0: Өвгөн дарагдаж та ингэж хэлсэн гинэ гэж хүүхэн сүр салдаад. Ай, гэтэл миний төлөө ам насаар өргөдүүлчих алсан шүү дээ. Шаосу, та хэдийн сайхан жанта юм дээ гинэ. Би үгүй болов гэж аалуу хажуугаас нь инээгээд. Чүнжээгч, та шаосугийн ачаа хариулбал таахар барахгүй хариулж дийлэн шүү. Тима, гэтэл юугаар хариулна да гинэ. Савдагч хүүхэн алярхан инээсэрэ. Сэтгэлээрээ хариулна штэ. Шаосу ямар сайхан жангаар чамай аварсан болоо. Та ч хоёр нүттэйг анадлах нь тийм сайхан сэтгэлээр ачин хариулна бид дэ. Чүнжэ зомлжин инээсэндэ суугаланы чаран нэлчгэнэн. Аалу, за та хоёул ярилцаа, сайхан ярилцаа гэсэрэ үүдэн дээр хүрчээ. Тэд хоёрын зүх нэг ирмэн инээсэр гарч явахдаа гарын аяар үүдийг хаалаа. Аалу бол цовоо цэргүлэн хөөх юм аа гэж чүнжэ аалуугийн араас гарчээ. Өг үсгэхэд сэчин цэргүлэн дээр нь их халамцэг жанкий хүн ээ гэж суугалан толгой тохиод. Энэ хэдэн өдөр маний төлөө их ч өдрлөө шүү гэв. Би ч тэгэж үтж байна. Тэгэж байгаа тарин энэ юу л байх вэ? Шаусу чамай аврахын төлөө ам буян бүрчүүлчихсэн байх дүү гэж хэлдэг юм аа. Үүний хэлснэ хэрэггүй. Таанд тийм хэрэг таарсан бол бас тэг юм аа. Би юу? Гэдэ чүнжээ инийхэн байгаа тоош харан дуугийнхэн бодлого болж аваад. Тийм аа, энхэн таарна. Зоригтой хүн болвол зах юм. Овгийн дараг болон аалуу бүр таныг их зоригтой чалуу гэж наад хэлсэн. Шаосу, та яагаад ийм зоригтой? Тэр үдийн хойног тэр салих ворон, аюун чайлгаанд долгион тавлгаан гэжээ. Аяа, би бодгүй ч аймаар санагтнаа гэсэндэ. Зориг гэдэг чинь давтаж боловсрсноос юм. Аюул түгшрэг арван өнгөргөвөл аяндан татчих юм. Шаосу, та өдий залуугаас ийм хянуур лавдуна. Та ч нхэд хүрчвэ гэдэ. Тэр хүүхэн сүүгаланы халамцгаар ширтнэ. Сүүгалан их л хянамгай бодж удаадаа. Төрөө сарсай бүхэл 18 болжээ гэж хариудаад чүнжигийн харцаас далдрынхан байна. Аа, тэгвэл надаас бас хэдэн сар дүү юм бэ гэж хүүхэн ямар нэг сони юм олж өмссөн шиг гайхаж алдан хэлээд. Тэгвэл та аалуутай адил намайг өгч гэж дуудвал таарна гэсэндээ. Оо гэдэ суугалан халаг тасан айсан юм шиг хүүхний цорыг итэл ширтдэг харцаас жайлан доош харлаа. Та ягаад эхмэг гэдэл байдаг юм? Өгч гэх дурггүй юм уу? Та чинь ахдуу өгч өхийн дуу байх юм уу гэж хүүхэн бачимдан асуув. А байна, байна гэж суугалан төднөв. Хэд байна уу? Нэг өхийн дүүтэй. А ганцхан өхийн дүүт юм уу? Ах өгч үгүй юу? Суугалан толгойг нь тохино. Тэгээл зүгээр шүү дээ. Би харин гавг анчараа гэж хэлхийн дагуу нүдэн дээр нь зовох байдал мэдгэж аваад. Шаосу, та миний төв болчих болно уу? Би ийм нэг сайн дүүтэй болъё гэж яг санана. Ах өгч үгүй юм чинь намайг өгч таньчих болно уу юу гэж шуудхан хэллээ. Суугалдан баахан татгалжиж толгойг нь дохиод бас л ширвэлсэн байдалтай өөртөө шарлаа. Хүүхэн баярланда хоросон өсрөн бууж чаддаад амсхан дээртэн байна. Тэр суугалааны гарээ дахиж бариад. Давууч боллоо. Одоо та чинь миний дүү. Би чинь өгчин болчихлоо. Бид хоёул завлих сайхан дотн өгч дүү болёо. Болно? Та хүлээчтэй гэж чүнжээ суугалааны гарээ сажина. А тэгье гэж суугалаан дуурж ясан байдалтай тэгвэл таарна гэвэ. Тэр хүүхэн суугалааны лавдун хараад яасныг бүүмэд төс хитлээ нэчгэл.
1: Залуу насны бошгий сая сая алхаж байгаа сүүгэлэн. Хуанг Пужан мөрний тэр удааны догшин давлгаанд энэ хүүхэнтэй ховж яага нь холбож явснаас бишээ. Өөр ямар ч хүүхэнтэй ер ойртож үзээгүй юм. Одоо чөмжигийн хоёр гар харин тийм халуун, зөөлхөн санагджээ. Хөндөй чөөжнийх нь хол чан байгаа хүрэн улаан жирхнийх нь цохилог мэдэгдэжээ. Нээлтгэнэм халуун илчин тэд хоёулын чанг атгалсан гараар дамжин цайлган гүйдэлчих хамаг бүйнтэн гүйж байна. Сүүгаллане үд жирхнээ бат бүхий хорио торон эвдэгдээд сэтгэл санаанд нь гал жолгон носсон шиг санагдна. Тэгээд хүүхний ариун тунгалах оч батарч халуун харч тунарсан алан хоёр нүдийг зоригтойхин ширтэжээ. Ямар нэг юм хэлмээр бодогдлоо. Чүмжээ, таны нэрэг би мөдөө үдээ байсаар шүү гэдэ өөр юм ярьсангүй. Өвгөн дараг аалуу хоёр чамайд хэлж өгсөнгүй гэж юу? Үгүй шүү. Та ч тэднээс өөр асуугаагүй юу? Үгүй. Үнээрээ сонин гэжээ хүүхэн гайхаш алдан инээгээд. Манийг уулзвал илүүхэн ярилцэг гэдэ зориутай хэлж өгөөгөөч байж мэднэ. Би дэнжээ чүн гэдэг. Дэнжээ чүн гэнэ? Өнөөрөө сайхан нар байна. Өнчин чивэр хасгасан утгатайгээд сүүгалдан. Нэрэр чин үжвэчээ таны жон чанар ухаан санаагийн мөж болно гэжээ үнэн сэтгэлээ сэнгэлгэдэ. Танд баярлаа гэдэ тэр хүүхэн. Таны гуаллан гэдэг нэр чинэ нэн гүн утгатай. Хожим хашид хаа яббучээ, чахирма тохиолд мөгчээ, чи санан дорно. Жийл жийлийн чахирма, энэ дэлхэд байхал биш үү? Гэж хэлсээр хүүхэн ханьялгаж амьсхан дээртэв. Сүүгаллан чүнжагийн чарай гэнэд хужийхий хараад сэтгэл амаргүй болж босож жохсоод. Чүнжээ хэгчээ, бүйчин өвгүй байнуу? Гэж асуу. А, саваагүй, саваагүй. Мөнгөл тэр удааны салих вороноос олсон урчих. Мөдөд гайг урчих байлгүй. Гэсээр сүрхээ ханьял гэж ирлээ. Би явада дараггүй өөрө төрий. Гэдэ сүүгаллан үүдэн зүг явтлаа. Дэнжээ чүн сандарч. А, хэрэггүй, хэрэггүй. Гуаллана, баахан чихүүчээ дингэж ийн. Гайгүй, ярчиг болсны хэрэггүй. Гэвэ. Сүүгаллан хэдин үүцэхв. Гуаллана, явах хэрэггүй гэжээ хүүхэн орны дээрээсээ сандарн дуудаад. Та наадаг хэн болцоо? Манд ярилцаа үдийн үг арбан байна шүү. Та миний дэрэгд байвал ямар ч юм ууснаас дээр шүү дээ гэнэ. А, болохгүй. Чүмжээ хэчээ, тэрэ чинь их хужиж байна. Өвгөн дарагийг залж ирэхгүй болохгүй гэдээ сүүгаллан цааш ирэхтлээ. Өвгөн дараг харин хаалган гадна өөдөөс нь инээмсэглэн жогсож байлаа. А, өмтгөө гэж сүүгаллан өөдөөс нь дуудахад. А, шао суу, бүү сандра. Жээчүн дэндүү их тамир алсны дээрээ. Их сэтгэл хөдлөөд өнгөж байна. А, жээчүнгийн сайн хөлсөн зүйтэй шүү. Та дэрэгтэн байвала ямар ч юм ууснаас дээр шүү гэж өвгөн дараг сүүгаллааны мөрийг алгадан хаадаг нь энэгээд. Ямаса би та хоёуныг ончгалан уулжуулж байх юм уу? Гэв. Дараггүй, бүр сонсчихсан юм уу? Гэдэ дэнжээ чүн жумалж нь инээнэ. Би саярсаа жирэх доохтлом сүүлчин хэлсэн үг ичнэл сонслоо. Хүүхэ, одоо өвчний чин үджгүй яа. А, тэгвэл би байс гэдэг юм. Гэтэ сүүгаллан өвгөн өмчиг харж аваад дэнжээ чүн ширтв. Та энд байжээ гэж дэнжээ чүн хэлэхэд. А, тогоо энд байжээ гэж өвгөн өмчиг гараараа тогшоо өгөөдэй. Ха, байжээ, та очоод аалуугийн дуудаад ир. Жээ чүн өвчнөө байдлын хүснэг миний чанг нуртыг аваад ирэгөө. Сүүгаллан аалуугийн дуудаж өгөөд ор дээр очиж нэдэн анин уутал хэвтээд. Дэн дун санагдна.
0: тэвэрхэн төрсөн чөнжигийн боловр цагаан царай. Дор мөнгөн мэлтгэнсэн алг хоёрны дэ дотроосон гарахгүй эргэлдэх боллоо. Бохин тогтоо босоод чэлмхүг охторгүйгийн цонхор бараалан хөвхөлдсөн сэтгэлээ аль чадхаар даран байж унтаг юмсан хэдэн жил уугаад ор дээрэн гарган унтав.
1: Маргааш өглөөний нэлээд боддог болоод ямар нэгэн зориг орсон шиг нөдрөг анхад дохторж аваад өвчтний тасалганаас гарчээ. Говчо төрөөд ирээгээд өвгөн дарагаас өмсөн ховчис өдит хэдий жоос тэчэвэлжээ.
2: Оо, бахан сууже, чечүн аалуудантай уулзаад явдаа
1: гэж өвгөн дараг хэлээд
2: өчөөдөр өдөн хойно чечүн хэд удаа өчхөр очиход чи унтаад юрин сэрсэнгүй. Өчөөдөр сүн бас хүнд өвчтөн ирсэн тул аалуу их яруу ажилсан. Бостол бахан удах байлгүй.
1: Би гавчад хурц ховчиж жоосон авангууд бочаад ирчих юм чинэ. Тэд нэг дуусны хэрэггүй.
2: Өвгөн дараг сүүвалааныг үүд гартал үдэжээ. Гарын чанг атгаад шимлэхэн борчрэгийн ширцээр. Очир явдан гүйчөөд барамгчаа хурдан харж ирөө. Жоосны тулаа жобог учруу. Би нэг насаараан монгинод ямар ч юм хадгалсангүй болгочаа мөн л амьдарсаар биш юу? Чечүн сайн хүүхэн юм аа. Түүнийг та мартаж болохгүй шүү гэж утаг учир тахин хэллээ.
1: Эмжгүй танд баярлаа. Би та нарыг явж мартахгүй юм.
2: Сугалан гаучад хурж омбог гадраас гэн чечүн тэгэд хоёулын жоос ховчис өөр юм хүмэн авъя гэсэндэ тэнтэ Франц цолиг харин ховчис жоосын 24 цаг хэтэртэл хадгалаад тогтол ясаар бүгдийг алган тушаачихсан гэж.
1: Сугалан яаж хэлвэч тус гарахгүй тула арга босо гаучагаас ууртын салж Шанхай хотод ороод нэйчин хиндаа тавьж байсан ховчис хонор авчимцэд өвгөн дарагын зөөлж өгсөн ховчисыг ваан илэрдэжээ. Дэнжи чүнд эвтэхэн гэгчээ чагаан банзал авчээ. Тэд хоёулын эмлэг суусан жардлаа хоолны сэтгэлө бодожээ. Уусан хүүгийн эмлэгт явуулж өгөөд галтрын сууж жаашин ханжуу уруу жугацхаар явжээ.
2: Сар болоод сургууль хэлэг өдрөн ойрцсон болохоор тэмдэглэл өнөгрөө зургийн машин зурга ном бичих дүүртэл чигсэн байцхан төвсгэд үйлчлэн Шанхайд боч ирээд Шанхайгаас галтрыг нь гарчээ. Нанжин хөрөөд Чимпу шугамаар Тэнжин боч гэж утсан юм. Хүн пяг дүүрэн чихэлсэн энэ дэргэн дээр чүнжэтэй уулжин гэдэг нь арван жүүдэнд нь ч ороогүй лээ.
1: Лэнгийн жүжао шуу Сугалан дэнжичин хоёулын ярсны сонсоод тэсхэлгүй сүүс алд.
2: Ай, харин ийм хүч учиртай юм байна. Сони нор хилсэн явдлаа хөчөөдөө сони нор төгсдөг юм. Миний нүгэй та бодож байда. Гэсэндэ сүмсүү бэйнэгэд. Энэ харин мэрэгэн нүгтэй гэвэ.
1: Энэ чинэ мэрэгэн нүг биш шүү. Би хэдэн арван улсаар тайрцо.
2: Би 50 жилийн амьдрал дотроо хэчнэн олон сонин сүвэн явдлыг үжиж өнгөрсөн болохоор амьдралын дундаас энэ жим ясыг дөнгөн жаргасан юм а.
1: Жим яс холж мутхна ордөмтөн мөрөгжилтэн нарын хий тохрог.
2: Сугалан дэнжичэн өдөө юм залуу улсад болоо. Харин дуртахад өнгөр өрт. Айлгад өнгөр хүчээр явдлаа болно. Эд бол одоохийн явдалдаа илүү урамтай байдаг юм а.
1: Сугалан дэнжи чүнгэн өмсөн чагаан банзлыг харж хараад өмсөн ховчисий чинь үжингүү таньмаар л харагж байсан юм даа гэхэд
0: энэ чинь таны худалдан авч явуулсан ховчис шүү дээ гэж инехэд хачирнгийн хундагнд баяр баясал тонорсон байлаа.
1: Баахан утас хийгээд гэнэт ямар нэг юм бодж олсон шиг.
0: Гуаллана та тэгэд юунд эмлэг дэгэж оссонгүй юм. Үнээрээ дөнгөртөл гүйлгэнэ гэжтэй. Явлсан ховчис жоос чин олж аваад эмнэгт би бас 10 шахам өдөр хүлээсэн шүү. Та харин таг чимээгүй явчлаа. чимээ олмөгч барин хөлөө далгижээ. Өмнөлгөөс гарагтан аалуу аав үхин хоёулд нь жахтал нэвтрэг ажиран үлдэж өгөхөд гарч ирсэн юм. Аадуу бас таныг сүрхий харааж байсан гэв.
2: Сүүгалан инегээд
0: өвгөн дараг юу хэлэвдэ гэлээ. А тэр настан уу? Тэр настан харин дэмий юм ярьсангүй. Бид таныг дурсаг бүрлээ ер нь бодлог болох маягтай байсан юм.
2: Лэнгийн жүжаг шуулгаж аваад. Шаусу,
3: төвөл чи тэр үед шаудинтэй холуу авсангүйгээр бар сургуй авчихсан учраа одоо ярьж болно уу?
0: Энэ учир юу?
2: Гэдэг чалуу арга баргасан байдалтай инээж юу ч гэж хэлэхэд бодвол ам амарсан ачтан энэ тэр гэж хэлэхээ сонсох дургагаас л болсон байж мэднэ. Гэвэ.
0: Энэ ч нэг шалтгаан болно.
2: Гэж лэнгийн чугын хатны нэмсэглээд.
0: Тэвч гол шалтгаан нь биш байхаа.
2: Гэвэл сугалан ширвэлсэн маягтээ тоошаржээ.
0: Товлокки хийгээд тохиолдомж гэдэг номтгийн оролцоор дэнжээ чүнгийн чүх харжээ.
2: Энэ явдлыг яраадл байсны хэрэггүй. Би харин чамайгаас асуу юм байна гэв.
0: Надаас асуу гэнэ? Тэгвэл асуу та.
2: Та юу гэж тэдэ их дүн жангандаг юм?
0: Би их дүн жангач гэнэ? Би ийм хүн биш. Би ерөөс их дүн жангүй.
2: Тэгж байгаад юу гэж суудлаа асуухад гадагшан хараад ойшоох гэж үгүй. Хэд хэдэн удаа асуухсаа хамраараа гонгшдөг юм юм.
0: Ээ халаг, та бас хорсоор юм уу гэж хүүхэн нэрэ.
2: Би харин чамай дүлий биш бол ямар нэгэн ван тулсаас ирсэн гүмжүү ч юм уу гэж бодлоо шүү.
0: Үжилдэ дүлий гэтлэг гүмжүүгээд дэндүү харт ихэлж байна да гэж хэлэнгөт хүүхэн инээхэн байж чараагаан тавлаа.
2: Шаусу, асуугатал байсны хэрэггүй. Гэдэ, лэнгийн жүү дэврэн өвхэд. Бид шамаад хэлж үгэй. Бид өрөм хоёулаан чэ танаас өмүнхэнэл жээчүнтэй танилцсан юм шүү да. Бид гурвулаа Шанхайгаас тэрэгэн гармагч өнд суусан юм. Нэлээд зам явтлаа яралцсангүй. Жээчүн хажууд лойбурчин сууж байсан гэдгийг баахан яваасан юм чэ. Хиндэн тэр хүн Жээчүнээс өн төрийг асууж байсаар өлдөвн шалах чалчаа уу ярьж бэн байсаар гар хүл явуулж татж чангаад лойвурдж ирлөө. Жээчүн уурлагтан тэрэг айхлыг баахан харьяв. Сүүбө бид хоёулч сүрхээ уурлж төв голж айнчидч тэрэг айхлыг буруушаан чимэлсэн юм. Тэрэг айхла байдал муухай болсны үжаас шалдан гарч оссон юм. Тэмээ уссангүй та хүрчэрлөө. Төхөд Жээчүн уур тайтгарууд байсан тул танд баахан өвүүгээ жанчлоо гэж аав алгуурх нь хэлвэ. Яг юм шүү. Бид хоёул яг дэрэгтэн нүдэрэн өч байсан юм. Өнөө гайхал явахтаа нүд тодолгон маныг сүрхийхэд харж явсан гэж аялаг зохиогч мөхтэй хэлвэл.
4: Үнэн тийм үү?
2: Гэж сүүгалан сочиж аван. Моо сайн лойборчэд ийм ёсн номгүй аашилж байна уу? Гэж бодлог болон толгой сэгсэснээ нь баахан удас хийгээд. Хажуу тийч анхаржээ. Чүнж ягч. Та тэр үе уурлж байсан юм чинь яах вэ? Гэвч юунтэ таньхгүй хүндээ зөв зүгээр уурлах юм даа гэнэ.
0: Суудлаа асууж байх нь бас л өргөтэй хүний дуу болохоор би
2: гэдэ дэнжээ чүн уруулаан жимэлгэн тоош харна.
0: Өргөтэй хүн гэнэ. Өргөтэй хүн бүр муу гэж үү? Лэн багш өргөтэй хүн биш үү? Би өргөтэй хүн биш үү?
2: Гэдэ суугалдаан тэсгэлгүй инээв. Хүүхэн чараган уналгаан өвгүй болсон байдалтай толгой сэгсэрж.
0: Пи им санаатай хэлсэн биш ч үү? Би тэр үед нарийн бодож өссөн ч үгүй
2: гэхэд лэнгийн жүй нэсэр. Шаусу, энэ учраа Жээчүнээс лавлах хэрэггүй. Та угчилж асуусны бас хэрэггүй. Хүнээ сайн могно
3: өргөтэй мөхтэн ялгалдаж байх биш шүү. Харин хүнээ чан чанартай байх нь яраангүй юм аа
2: гэж хэлв. Жээчүн үгийг ингэж хэлтэлээ. тэрэгэн таслагны цаат талаас гэнэш шуугилдаг чимад дуулдав. Сүнсүү ба харж үтэнгүүтэ чараадан бачимсан байдлыг илэрлээ.
5: Ахаа, юу болчихов?
2: Гэж Лангинжу асуухад дэнжээ чүнч ажиг овон харна. Сүүгалдан тэр тэшэ шаган харж үжвэл өлдөв янзар ховчисэлсэн өтгөж жангансан тав жирган амтан хасхэрч орилцоор хүндлэн гулдгүй дайрлах хэлэн хонхилоор наашэрлэ. Сүүгалдан барьж байсан тобулухгий хэгэ дохиолдомж гэдэг номоо дэнжээ чүнд бариулаад юуны улцгагч нь өнөв гэж Лангинжугийн хатнаас асуусан дэ. Өмнө нь явж байгаа туранхэ гайхалн жээчмтээс халдсан өнөө л ойворчин гэдэ аялаг жохогч энэ авхын гар нь баахан чичирч нөгөө гайхал удаан авчирсан бололтой гэж бачимдэн хэлв. Ингэж байтлаа тэдгэр хүмүүс дэрэгтэн хөрөөдөрлөө. Хөлж барьж аашил дүрлж байхаас нь үжвэл Шанхайг л ойворчин болох нь илэрхэ. Сүүгалдан нөдөн болгороо ширгэж хараад тэд чургуул болжээ. Хүмүүсийн орж гарах замыг бөглөөд зогчихсон. Байдал муухай болсны үчээд хажуу хаваар суусан аянчид хөрүүл дуурганы энэ газраас дайлч гач байлаа.
6: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шаманых сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу ха юм дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм а.
1: Дууны цингүн шоуд нэхрүүлэг.

сайхан амьдрахын тулд сайн ажиллах хэрэгтэй. Хөлд өөрөө баттай зогсохын тулд ихийг мэдэх хэрэгтэй. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны сэнгүү нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Эхлээ та бүхэнд хун галуу гэдэг дууг хүргэе. Бүрэн баяр дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэндээ дууны цэнгүн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: Сарайжуган сонсоо эрхэм хүндэтгэл сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу. Амралтын өдөртөө мөн ч баярын өдөртөө онцлон зориулсан энэ цагийн миний хараач шууд нөтрүүлгийн залгамж мөн ч одоо өнөөдөр үл ая дууны өргөө шууд нөтрүүлэг маань уянгарн садж байна. Хараач болгонд би дамууд уртнасан байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн төгшүүлээ. Шинэ өдрөө сайхан ухтсан уу? За ингээд 10 сарын сайхан баярын мэндийг хүргэн төгшүүлээ. Сайхан баярлцгааж байна уу?
0: За 10 сарын нэг ихлээр өнөөдөр бол одоо бид бас амралтаа зориулсан онцгой нөтрөл болж байгаа. Тэгээд бүх улсын одоо ил газар орноос манай нэгтрүүлэгт дандаа одоо сайхан сэтгэлийн бэлгээ хөрөгдөг бол амралтын өдөр зориулж мөч баярын өд улсын одоо баярын өдөртөө зориулсан онц сайхан одоо нөтрүүлгүүд зориулсан аялагдуу ирж байна.
1: Тэгээд
0: 10 сарын 1 гэдэг бас шүлгээрийн одоо бас өнөөдөр нөтрүүлгээ эхлүүлээ. Өнөөдөр олон дуучин байгаа. Олон дуучдынхаа сайхан бэлгээр та бүхэнд аядууны бэлгээ барих гэж байна. Баярын өдрийнхөө уянгийн одоо сайхан дуугараа барилцах гэж байна. За айгууд манай нөтрүүлгээс ч гэсэн одоо хөлөн байр нутгийн нартаа уран бүтээлчдийн их уста одоо бичгэлсэн сайхан аядуу их улсаа магтсан уянгийн сонсголон аядуу хариу бүлэг болгон хөрөхөд бэлэн болсон.
1: Харин тийм шүү. За ингээд шарад оюун чимгийн 10 сарын 1 гэдэг сайхан яруу найраг ирлээ хаа.
0: Тий. За ингээд 10 сарын 1 гэдэг оюун чимгийн шүлгээр бид одоо урлаг уянга дууныхаа өрхөс хий.
1: За тэгээ.
0: 10 сарын 1 шарад оюун чимэг 10 сарын 1 их улс байгуулагдсан өдрөө ард иргэд эргцүүлэгэн олсон баярын өдрөө алтан нарны туяа хөдөө талыг гээгүүлсэн өдөр ариун цэвэр агаар амсгсан аз буян дэлгэрсэн өдрөө
1: ижил төгш ямар гэдгийг хүн бүхэн ойлгосон өдөр ухамт намын угаа бодол ядуучуудыг ивээсэн өдөр эргэх норчлонд дарлал мүлжилгүй болсон өдөр эл үндэстний бүлхэмдэл найхтгаар цайтай найдан өдрөө
0: нийтийн ажил хөдөлмөрөөр нийгмээр зассан өдөр нэг сэтгэл хамтын зоригоор улстан зүтгсэн өдрээ уудам саруулгын нутагт дуу хангинсан өдөр Ол усны өнг бодог солонго татсан үжисхэлэн өдрөө.
1: Ататна дарсан агуу ялалтаа бэлгэлсэн өдөр альч ястан адилхан нюруу гэдгээр алхсан бардам өдөр. Миний чинь тэмчил оршоогүй энх тайван амхлан өдөр мэндийн цагаан хадахтай
0: мөшөөл тодорсон жаргалтай өдрөө. Зэ ингээд сайхан одоо 10 сарын 1-нд зориулсан энэ сайхан малчин төмний одоо малчин одоо яруу найрагчийн сэтгэлээс ундарсан тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: Ийм сайхан одоо шүлгээр нөтрүүлгээ бид одоо эхлэх гэж байна.
1: За.
0: За ард малчит маань ингээд их устаан гайртай байж байгаа сэтгэлээ аялах сайхан дуугараа илтгсэн өнөөдрийн маань одоо дууны дуугараа ингээд одоо эхлэх гэж байна. Ингээд бид их устаан төрсэн өдрийн одоо дууны бэлгий бариад ард төмнийхээ одоо дуулсан сонсогчдынхаа дуулсан сайхан дуунуудыг залгуулъя.
1: За тэгье.
0: За өнөөдөр бол таны төрсөн өдрөө их ус минь гэдэг нэгэн сайхан дуу та бүхний сонорт хүргье.
1: За тоосон сонортоорой.

0: Зайрхан хүндэт сондөгч та. Эх холсынхаа төрсөн өдөрт одоо ингэж уянга дуу хөргсөн сайхан дуу тавханд хөргөж одоо бид малчин дууны маань одоо өнөөдөр ямар сайхан одоо уянга дуугаа дуулаж хөргсөн бол хамтын дуу байж байна. Айл газраас ирсэн одоо гоцл дуунаас бас голтой.
1: Харин тий.
0: Бас бүжиг бас явуулж ирсэн тийм ба.
1: Тийм.
0: Яг өнөөдөр манай одоо араач бол одоо зорх дарааж явуулсан юм чинь бас бүжиг сонирхож бас дийлээ.
1: Харин тий. Ингээд хайртай их хөлстөө зориулсан хайртай сонсогчийнхаа сайхан бүтээлийг эрхэм та бүхэндээ толилуулъя.
0: За. Анхны дугаа та хүн хүлээ өгнө.
1: За.
2: Сайн байцгаана уу? Би бол бараа уучин чинь гүшүүнээ Баянхой болгосын Алтайн гац байгаа мэтгтээ. Алчин Лимхай мэдэг байна. Миний дуулах дуу нэрийн гүх.

0: За баярлаа. Маш сайхан дуулаа. Дараа дараагийн нөтрүүлгээр сайхан одоо ардын сайхан дуугаа дуулаж, өв болгож, уламжил болгож манай нөтрүүлгүүд одоо эргэж явах гэтнэ хүсье.
1: Баярлаа. Танд сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна.
0: За ингээд дараагийн дуучин хоорь.
1: За.
0: Дараагийн дуучин бас алсаас алсгал нутгаас оролцож байна. За бас танд хүндэ.
1: Харин тийм байна. За юу нэг дараа

0: За, сайхан дууллаа танд. Маш их баярлалаа.
1: Ирлээ. Манай нөтрүүд бол дандаа оролцдог сонсогч байна, тийм ба?
0: Тий.
1: Тэгээд бас өрлөө гэдэг ахмад бас дандаа оролцдог, тийм ба?
0: За, хараа
1: чин дуу. Төний одоо илгэсэн дуу байна.
2: Та бүтэн зэм бэ нөө. Би бол шилэнгаа сууж байгаа өрлөө бэ наа. Өвөлөс мандэлсэн өтер гэдэг дууган та бүтэндээ нүргэн дөвшүлээ.
0: За баярлаа.
2: Өвөлөс таннэ мин мандэлсэн өтер.

0: таавтран зэмбэн оо.
1: За, сайхан дуулаа. Тийм.
2: За, ингээд сонсогчдийнхаа дууны дараа бид бас сайхан сонгодох сайхан зохиолын дуу хариу одоо бас шагналх хөргөн.
1: За, тэгэн.
2: Ингээд дараагаар таах нэгэ сонортол Аз жаргалын хорон гэдэг дуугаа шагнаа.
1: За,
2: манай уран бүтээлүүд манай Хүлэмбэр нутгийн яруу найрагч Наашин соёл. За, тэгвэл хөгжмийн зохиолч Болдын уран бүтээл болох юм аа.
1: За, ингээд
2: дуу дуучин одоо залуусад дуучин хөрлөөтэй би хамтран дуулсан дуу. За, ингээд их хөстө зориулсан сайхан уран бүтээлийг хүлээн авнаа.
1: За, жаргалын хорон.

0: Сайн эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Ингээд одоо их улсаа амгацсан олон сайхан одоо уран бүтээл өнөөдөр одоо уянгарн хэлхэж таахын дэ амралтын өдрийн одоо уянга сонсголон дуу болгож байна.
1: Харин өвс их улсын баярын сайхан өдөрт тохиолсон сайхан уран бүтээл бас яг сонсогчийн ирүүлсэн сайхан ай дуугаар та бүхэн тагаа нэвтрүүлэг маань уулзаж байна.
0: Сүнд баран хөшөөний одоо улсын хөөгтүүд гээд бас бүлхэн байдаг байна
1: ахмад. За.
0: Өнгөрсөн нэвтрүүлгүүд бид хоёр бас дуугийн тавьсан тийм ба. Одоо ингээд их улстан дээр болсон сайхан баяр багтлын сайхан бүжиг бас явуулсан. Манай зураг дараач юу болсон бөхөр.
1: За.
0: Сайхан сонирхож чадах болсон.
1: Харин тий.
0: Дараагаар нь сайхан бүжиг сонирхуулъя.
1: За.

0: баярлалаа.
1: Аялах сайхан дуутай тийм ээ. Бас гоё ганган сайхан бүжгэн бүжглээд
0: болсон
1: баяртай. Их устдан ийм хайртай байдаг сэтгэлийг сүнэд шугаар нутагтай бас улсын хөвгөд одоо олноороо бүрмөдөн тийм ээ.
0: Тэгээд
1: эрх зэрэгтэй аз жаргалыг одоо эдэлсэн ийм сайхан хүмүүсүүд өнөөдөр манай өвөр Монгол нутагт олон байдаг.
0: Тэгээд
1: энэ сайхан улсынхаа одоо хөөхд гэсэн нэрийг авч тийм ээ. Улсынхаа өнцөг болонд бас улстай хүчин өргөж яваа ийм одоо ахмадууд шүү дээ.
0: Харин тийм бас
1: баярын өдрийн халуун мөндөө хүргэе. Дараа дараагийн нөтрүүлэг гоё сайхан уран сайхнаа манай нөтрүүлэг дамжуулж ихтэнэ хүсье.
0: Баярлаа. Маш их баярлалаа.
1: Залгаад манай малчин дүм байна одоо дуулж эхэллээ.
0: За тэгээ.
2: Сайн байцгаана уу? Дээр отос ичвэ. Гүлэн бүрийн миний араач өнөг төлөвлөгдөн. Нагтаал даваа мөргий.
1: За. Тэгсэн бол одоо хасар болсон тийм ба?
0: Тий. Нагтаал даваа өргөн.

Сундарэ дэ, батар сэнгэрэ дэн, томэн дэн сэ сирона.

0: Ostolos nam vayedem belegadya.
1: Баярлаа.
2: Баярлаа танд.
1: За. Хараасрахан гоёсон дуунд дуулаа тий.
2: Сайхан дууллаа.
1: Одоо бодлоо гоё өмсгөл сайтаа гээд гоё.
2: Тий.
1: Гоё гоё дэглэм өмсөд дуулдаг гэж.
2: За.
1: За баяр хүргэе. Дараагаар манай шинэ морог зүүн хөшөө өөрлөг сумор нутагтай. Борчлуугаа бас адилхан дуудуулсан байха.
2: За, аялах сайхан дуулаа. Та бүхэн таа уулзж байна.
1: Бас махтаалд байх. Жаяла.

0: Баярлалаа. Марчлах та баярлалаа.
1: Маш сайхан дуулаа танд өнөхөр их баярлалаа. Сайн сайхан бүгдээ хөөсгөн зүгнээ.
0: Тэгээ нөтрүүлэг болгонд дуулах сайхан шүлэгтэй, сайхан дуутай. Бас сайхан одоо яг мал
1: чимэлтэй,
0: чимэлмүүдэй чимэлхийдэх. Сайхан ах юм да. Гоё ардын дуу дуулан тийм ээ.
1: За харъя.
0: За ингээд олон дуучтай бас хариу талархлын гэж сонсогчд мөндөө бас манай нэвтрүүлгээс бүлдсэн уран бүтээл шагнах гэж байна. Дараа нэвтрүүлгээр одоо талгаа тавханд миний эх орон гэдэг нэг сайхан уран бүтээл их ер нь 2019 10 онд бол манай хөлн барийн радио маань тусгай уран бүтээлчтэй морьж эх орноо амгацсан сайхан дуунуудыг зохиосон.
1: За
0: эдгээр дуунуудын нэг бол миний эх орон гэдэг сайхан дуу байгаа.
1: За
0: энэ дууны яруу найргийг Нас хамжид багш зохиосон. Яруу найрагч Нас хамжид багш зохиож манай аражуугийн дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Төмөн Аян дэх зулан Хожим барах хөшөө нутгтай Хожим барах хөшөөний уугал. За одоо бол өвөнг үндэсний улаан мөчд хөшөөний одоо улаан мөчрийн
1: дуучнаар
0: дуучнаар дээр гарч байгаа. Содон дуучин анар дуусан нэгэн сайхан дуу хөргөж байна. Та бүхэндээ хүлээн аван сонортноо.
1: За

0: сайхан дуу сонслоо.
1: За, ингээд одоо сонцогт юм нэг бас аялах сайхан дуу залгаж сонсоход өгөлм байж байна.
0: За, тэгээ дараагаар
1: зочноо өрья.
2: Эван Хөлөмбэй хотын шинэ баг зүүн гүшүүний ханбаа сумаар нутагтай легитимаар байна. Өвийн гишиг халуугаараан дамжуулаад Хөлөмбэй араа зүүндаа 10 сарын 1-ний баярын өдрийг тохиолдуулаад та бүхэндээ ардын цэрэг намдан шадруу гэдэг дууган өргөн барья.
0: За, баярлалаа.

0: баярлалаа.
1: Сайхан дуулаа.
0: Ахуй их ухаанд наваа сайхан нахтан дууллаа
1: тий. За. За
0: одоо залгаад.
1: Залгуулаад бол одоо уусах сайхан дуучид. Хамтын дуу бас байгаа, ганц хүнээс дуу байгаа. Ингээд үнээр одоо. Өнөөдөр одоо сонсцгоо.
2: Сайн
1: байна уу? Амсанд
2: ирсэн кэ. Үтэн дэ. Миний өвчин аа надад яваад. Ус байрлагсан байр өд. Олтозат.
1: Аа.
2: Ашхан тавсан да. Тэгээ.
1: За.

0: баярлаа танд.
1: За баярлаа танд. За агуул залгаад бас урам мөтелөө сонирхъя.
0: За.
1: Бас нэг сар дуучин оролцож байна.
2: За. Баярлалаа сайн байна. Сайхан амжиж байна уу? Би бол амуу хөсөөрөө мөттэй марцсан шилжчих. Тэвээ эсэх халуугаар нь дамжлаа. Дараа нь сонцолтой дуугаа нөхё.
0: За.
2: Мөн 60 сарын баяр дөрөлт болор хамт гэсэн дуугаа нөхё.
1: За, хөлөн байр дуугаа.

0: Баярлалаа.
1: Маш зоригтой дуулаа тий.
0: Харин тий.
1: Манай хүлэн байр нутгийн болор хондог гэдэг л одоо жил цагаан сар баян өдөр болох тий заавал дуулагдах алдартчин одоо нэмэн гар багшийн дуулсан гаруугаан уран бүтээл тий.
0: Тийм шүү.
1: За баярлалаа.
0: Сайн ботол.
1: За.
0: За өнөхөр их баярлалаа танд.
1: За өнөөдөр бол одоо шавтрандаа орж байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн дуул одоо сонсогч юм ирүүлсэн дуунууд бол
0: хамгийн
1: дуу гэж байна. Манай шинэ бараг зүүн хөшөөний шинэ улах сумны таван одго чанаа стейж нэр одоо сайхан дууган дууссаа.
0: За.
1: За миний нутгийн дууч гэдэг.
0: За таарна.
2: Шинэ улах сумны таван одго чанаа Ахмад дуучид. Улс байгуулагдсан 77 жилийн хойд бүлэглэж. Нам мэнийг дуугаа өргөн байе.
1: За.

0: За, маш тий. Нэг дуу 3 газар
1: үр шингээчгээд над явуулсан.
0: Хөдөөөр
1: гоёлсон.
0: Тийм байна.
1: Усны наманд модон дээр модны хажууд нь төрөл гоёгээд. Яхан дуушаа гэдэг байсан. Тэгээ энийг сонгож
0: байгаа. Харин тий. Бас сайхан дуулаа. Та нарт мөн их баярлалаа.
1: Баярлалаа. Дараа дараагаар бас өөр ингээ хамтын одоо сайхан дуунуудаа нөтрүүлэгт явуулж байгаарэ. Амралтын өдрөө баяр жаргалтай өнгөрүүлээрэ.
0: За.
1: За, ингээд одоо алтан амар гэдэг нь амралт гэдэг бас гэртэй харих тийм ээ.
0: Тийм.
1: Халын хөмс бас гэртэй харих. Бас гоё байдаг шүү дээ. Тэгээ зам замтаа мөнөснө хамт зураг авах гэдэг хэрэгтэй тийм ээ. За өнөөдөр тэгээд бас яг өнөөдрийн хувьд бол бид бас анхны цасаа
0: огтлоо
1: тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хулан морь нутгаар сая би бас нөтрүүлгийн одоо их
0: юм өнөөдөр сүнь баяа өөрөөр ч юм уу тийм
1: ээ. Тийм. Нөтрүүлгийн ихэнд бас бид зураг явуулж байлаа шүү дээ тийм ээ.
0: Харин тийм.
1: За энэ бол одоо би даахнтаа бас явуулаад байгаа нь бол бас яг манай уурлаг нутгаар одоо цасны байдлыг яг үе
0: чадсан юм байна. Олоод авсан. Цагаарсан байдлаа байж байна.
1: Тийм. Яг энэ бол одоо их уул
0: цагаан
1: байдлаа. Яг одоо бид хоёр нөтрүүлэг эхлэхэд одоо цас лавслааг байсан. Яг амбан хотод бол одоо лавслаад эхлэх зонгор харагдаж байна.
0: Оо тийм байна.
1: Тий. Тэгээд бас анхны цасаа ухцсан сайхан онгор намар маань амралтын өдрөө ингэж ухтж байна. Тэгэл яг одоо цаг агаар юм байдал тийм ба зам нөтрүүлгийг авч хөрвөл хол хоёрд явж байгаа хүмүүс маань бас тий. Халгаагуулга амар төвчнийг бас анхааруулаарай. Анхааруулж одоо таахан дэс хэлж байна.
0: За.
1: Тий. Сэтгэлтэй нь бас замын замда явахтаас гэсэн тийм ээ амралтын өдөр бас баяа сайхан дуу сонирхоорэ гэдэг өнөөдөр бас хонгор намрын уян гэдэг уран
0: бүтээл
1: шагны
0: нэвтрүүлгийн зүгээс бүтгэсэн
1: хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дууны юг үгийн болохоор ямар яруу найрагч Даац Холмон зохиосон
0: шинэ бараг 100 хүсгээр нотхтой яруу найрагч Даац Холмоны үг.
1: Тий. Юг нь бол аяын бол одоо урт нас нь бичсэн.
0: За.
1: За ягэд манай дуучин ган туяа гэдэг сайхан дуучин байдаг манай сонсогч дуусан мэднэ хаа тий.
0: За.
1: Ган туяагийн дуулгаар дуусан.
0: За дуучин ган туяагийн.
1: За яг
0: хонгор намрын уян.
1: Хонгор намрын уян гэдэг байгаа. Анхны цатаас одоо өргөн барьж энэ.
0: Шинэ бүлэг сайхан бүлгийг та бүхэндээ тосон санартуулъя.
1: За яваа.

Гөлгөн хангын салхин уулжал гар сингэнсэн хөлгөмөрдийн санаа нутаг алсан хулжсан бомон моддын авчис тосон бодгаар нялхарсан томон сүргэн бара зүслэн уруудж удсан тайван цагаан уруд нь шуудан үгэлээд мөлмөрсөн талын чаргалхаргүй аяны хиймэр хорайлсан хоор хөгжмийн уянгатай хонгор намрын үзмжээ хөө.

0: хонгор намын уян сайхан дуугаа та бүхэн тосон сонирцсан бол одоо залгаад.
1: Одоо залгаад их хэрнээ багцсан бас нэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд шагнахад бүлэн болж байна.
0: За
1: энэ дуул бас манай хорооны уран бүтээлийг хэлж болох юм.
0: Манай
1: одоо хайртай багш Адлин Амбалтай багсан яруу найрагч алдарт нэвтрүүлэгч А гонгорж байх маань тухайн үед бас уртнаслаараа их ором ин гэдэг яруу найргийг надагж ирсэн. Тэгээд манай дуучин хуучин барах хөшөө Улаанбаатарын цадан дуучин Алмас дуулаж сингэлт гэсэн юм аа. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ сайхан их ус амгадах энэ сайхан уран сайхны нэвтрүүлэгтэй энэхүү дуу та бүхэндээ бэлэг болгон хөргөж байна. Их устаа уянгийн дуугараа барья.
0: За

0: бол ингээд сүүлчийн дуу болгож байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол амралтын өдөртөө зориулсан, бас агуу их ус мөндөлсөн баярын өдөртөө зориулсан ийм одоо арт өмнөг аялах сайхан дуунуудыг та бүхний сонирд хүргэсэн. Аражуугаас мань одоо сонгодог уран бүтээлийг та бүхэндээ уянгруулан хүргэсэн ийм одоо нэвтрүүлэг болж байгаа.
1: Харин тий.
0: Тэгээд одоо өнөөдрийн сүүлчийн дугаараа бол шинэрний эх орон гэдэг сайхан дугаараа төсхийа.
1: Хариу талархал дэвшүүлээ эх орондоо.
0: Тэгээд энэ сайхан уран бүтээл бол яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг хөгжмийн зохиолч төмний аялгау мөн ч одоо орчин хонд одоо уржин жил байх та.
1: Тэгээд
0: бас орны 5-1 инженерийн шангалыг гаргасан хүлэн байрын одоо ганц Монгол уран бүтээл байгаа.
1: Тэгэхээр
0: энэ дугаараа нэвтрүүлгээ сайхан жаргая.
1: За.
0: Өөр Монгол орны судан дуучин мөнгөний дууснаар та бүхний сонирт төхөрөх гэж байна.
1: За.
0: За хүлэн аваарай. Яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг. Хөгжмийн зохиолч төмний аялгау. Шинэрний эх орон дуучин мөнгөний

0: Туул хөвчн цуурай татан шурхан хайлн урсгаал голн долгио хайлан мярлзн налгар уужим хор мэн налагаад байна. Наран ивэлд хайрн ундраад байна.
1: Ингээс нэмхийн дахтаанис нь өвдөрж байна. Эснэлийн торгон хөрснээс нь итгэлийн зэсгэс дэлгэрж байна. Агуу дайчин төрийн дулал аюул хай цэжиндээ цорой атгуулж байна. Алтаас үнтэй атгах шоройгон амнаснаасан илүү нандгэн явъя хүмүүсээ.
0: За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн төхөрөд өндөрлөж байна. Та бүхэн амралтаа сайхан өнгөрөөгөө. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зул хянах жоронцод ерөнхий хянах.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Улмбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан

цагаан хяруугаа зулайдан мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан, үүрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан, саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрга цагаага талаар сингэнүүлсэн алтан талда мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын уянгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, Уран Сод Ерөнхий хямагч.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг Жоршил ёсороо сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутаг бүтсэн шинэ малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсхно.

0: Залгаад бид сургуулийн залгамж хэсэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Яг өөр олшроод ирүүлээ. Манай нутгаараа болоо. Дараах өдрийг үгүй байна. Үгүй байна. Би үл талын бодол хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуу. Одоо жишээлбэл шинэ голын дэж өгөх сан дараах өдрийг хийж гэн. Онлайн тийшэн их сан хөтөнөөгөө дараах өдрийг хийж гэн. Тэгвэл би олон нэг нутгаар зарлтууч. Гэрдөө мав яаж шилэн олох цогш ачиж ясив. Тэгэхээр нэг доктор асуусан чинь одоо манай тоглоны нэг юм хэлснээр бидний нэг хөдөө 10 юм хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтөрүүлж өгнө. Үчиж амжих өгнө. Өөр хэлжинэ. Ахаа чи таны тэр чин уудын бүлжэртэй уужуу бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөдөн чи өдрүүд харж автгүй шүү. Уул одоо ороо ороод хөтөрхий гар хөтөрхий автгүй бол үхэр чи хэшлээд юм. Одоо чи үчиж автгүй байгаад чи үн үгүй бодоод оо энэ бас таарч хүм байна. Бүлчэр бол бүлчэр юм бас нэг юм сэйн тал байна. Сэйн үлдэрэн бохи авчраа тавьж хүлээ. Үлдэр гараа үлдэргөөс бас миний үгүй дутгүй.
2: Тийм байх.
1: Учир нь би үдэт өнө сэйн бох авчраад өнөөгөө бас нөлөө сэйн авчраад энэ туулна. Үлдэр бат нөлөө сэйн. Одоо пүн бол бүр битүү пүн болжээ. Битүү пүн, жадгай пүн тэгээд хөрөө асаа бүр байна. Битүү пүн ба бэн тэгээд хүн бас байна. Битүү хүнд бол одоо туулан туулах нэгэн орлоод битүү бүгний хайхэд үдэн бас нэг туулан өргөд байвал чи одоо яг туулан дэх хүнийг битүү бүгд оруулна. Оруулаараа үзээд яг туулаг эрт туулах хасаа өмнө тэр туулан өрдөө ороод хийснээр дараа нүүрч татчихна. Туул одоо жарам гэрний голдууд болов тэр туулсны дараа өвөрлөн цагаар маний шиг хитүн ши. Заавал одоо гөртөө авч орч ирнэ. Уулын цахаг гөрт авч ирээд хатаагаад сайн тулал хоол одоо туул сэтэн штэ. Тэгээд битүү бүгд нэг хэд юм бас нэг уулын өргөө тусгалан бариад доохтээ. Нүрсөж тахад ивлээ бүр төгөө төгөө 10-аас хэрэн гараад суулж. Гөрөө бас их дүүхэн. Гөрөө өрөө өрөө ошаг нь пэн болгоон бүр камератэй. Хөдөө ирэн гэсэн чинь хөдөө нь одоо ажиллаа яа хөдөө ирэн гэсэн чинь бас хэл өрхөө очирвш ш. Олон очирвш. Ярам хөдөөрөө ата ухрын талаачтай бид нөгөө ухр мал бий юм чи анчаа юу би тухайн татгай бүм барьж чухалтай да татгай бүм бол ердөө ухрдууд би тухайн дотор ороод би тухайн хануулалаа одоо тэр ордын гон дөр цангалт нь манай ишээ хөтөр юм чин төгс ороод ухр одоо баан хүлдүүлсэн гаргахад бүрэг өөр нь баартай дараа одоо ийгэд бүрэг хүлдүүд өө болдөг юм шиг битүү яг татгийн хүн болчгүй лөө тэгээ цангаар төгөөрөө тэгээ туул юм ярихд бас өөртөж үхвэ тэгээ дараад нь татгийн хүн бас бүлдэж авч яа тэгээ цаг бүтэн ахсан одоо эсээ ихрээд юу ч үтгэр хуйжээ тэгээ уул дил бомба дүмжих байдлаар гаргаж гарна штэ туул цангаах байдал тэр тэрийг бүр чадгүй ухраа нь яаж унах гарахыг чадгүй өнөөдөр бол одоо бараг бүгдийг чадчихээ. Үхрээ унгаан өргөж ороод туул батлаад чангааж гаргаад уул одоо энэ манай ишинөө энэ жил ясны утгүй уул тэтгэлдэж болохгүй. Уул даатай. Манай илүүгөө уусан хосууд одоо пикатэч уусан хосуу яваад бол амтгүй жирмэн 4-5-аар туул уул басаад. Тэгээ бодчих. Энэ одоо хосууд төгөл болохгүй. Тэгэд манай нэг садан бас яг мал өвнөлгийн талаар уусамс тойгинтэй дэлгүртэй төж ороо би асуужээ шүүгээд сэм болчихдээ би одоо юу хийж болох хурдан дасаад хурдан ачаад бүр малынд өмчөд бүр одоо шүүин штэ төж ороо би шүүих юм тэр юм наваада ямар ямар өнгө зарж их наваад уусаа сурчээ бас бас уусаа сурчээ тэгсэн юм бүр өнөө шимээ тоол юм ба бүгдийг шүүеч хийх нэ уусана даасан зүйл
2: мал чинь мянган мэрэгжилтэй гэснээр одоо энэ мянган мэрэгжилийн бол одоо нэг нэгээр сурж ин штэ.
1: Тэгээ яг гарчна юу ч гангнур гангны шиг сурах уу болох вэ? Нүрс сурах уу болох вэ? Тэр ганэ тал гангнур манай нүдсийн мэрэгжилийн талаар юу ч.
2: Тий, тий.
1: Юу ч одоо шаардлага.
2: Бэрүү тоглоом зардыг хар ямар зэрэг байж байна. Ер нь одоо энэ бэрүү тоглоом бас одоо энэ худлаас нь хүмүүс одоо салгаж борж гин.
1: Одоо би одоо энэ чинь ажиллах гэдэг нь намар зүг хайгаад ирсэн чинь өнөөдөр юм бол одоо би бодчих юм одоо салгаад бортох юм уу юмор бортоод намар зүг одоо нэг бүдрөөд нэг сайн хавс хүрэн шүү дээ. Төлөв нь одоо миний хэв хүнээ бодлоо. шалгаагаад бордох юм уу гэж бодож бас нэг энэ талаар бас нэг хүчирдэг байна. Ба бүлжүрдэн гарч имч нэг туулын шалгаад бордох нь бас нэг энэ одоо төрөө нэг сарам болоо одоо хэтрал калькуляр гэдэг юм уу. Төвжураад идэг идгээр одоо шалгана. Өхийн үнэнээс үгээр шалгаагаад бордох бас нэг том их ажил үг нэ. Үхэр ба олон юм чинь туул тасаг болно. Тэгэд одоо нэг туулаад амар хэрдэж байна. Өргөөд өрлөө нэг одоо хөхөлн өргөж ороод үдэх нэг хөхөлн өлдөв ажил гарч ирнэ. Тэгэж жараад би бас тэр тосхэ бордуур болж өнөө асууж өдий бордуур орноос энэ нэг туулны бараг нэг 4-5 сар нэг туулны бараг 1000 жоохон гарна. Өөдөө бодоод өнөө байсан ажил төрлийн бодоод өргөө дараад бордуур орох юм бодлоо. Ашлага бүлтэртэн байсан дөр юм баг бодож байна.
2: Одоо бол ялг салгаадгүй шууд өх тэгэн шууд тавьчихсэн чинь.
1: Өх тэгэн шууд тавьчихсан. Одоо жаргагаад бол үржилөх санаагүй лээ. Яг их хөлөө мөтө бас нэг одоо нутг өгөлдөр маягтай байж байна. Тэр одоо идэг идгээр сэжүүлнэ. Одоо бас энэ потолгыг бол одоо хөөжлөх лээ. Нэг дуун бүдүүн нэ яг захвар болчихно гэж бодлоо. Өнөөдөр бас одоо бүлчүүр хүрхүлээ урт талхи бас нэг торнаан жахан утгаан дүнгэд өнөө хөдөлдөр дөрөсрөөд байж байна. Төгсөн ч юм уу болчихээ. Тэггүй бол одоо нутг даач муу болчихээ. Ихэнх тухлан болоо. Тэр үед одоо өмнө 2 жил цагш муу шттээ.
2: Тий.
1: Цагш муу барах хөдөлсөнгөө. Тэгвэл тоотоог нөлөөд нөгөөд гарчжээ. Хөдөлсөнгөө болохоор өвлөн бол одоо борд үйд түлнэ. Өвсөн өвсөн сайн борд. Өгөнөм бол энэ өвлөр сайжруулах сайн юм болоо. Энэ өвслөөд өд борд үрлээсэр ямар бүдрүн шүү. Яг нутг өнөөгөөс нөлөөд 2-3 дундын чөндөө шангалтна.
2: Өөрөө яг энэ хөдөөнөө цугаад нийтэн мал дээрээ би болохоор одоо малан жаргуусд бас одоо малаа хээрлж байдлаа бас хэлгүүдээ.
1: Тий. Хээрлэх байтал яалаа бас гарна шүү. Учир нь бохон бас хамх сайн өгөөдөр энэ авчирсан чинь одоо өх хүн нөгөө бас юм бол одоо тийм нэг өнөө бохны хамт үлийн үлдэй гэдэг тийм нэг бодол орно. Одоо манай монголчууд одоо өнөө хэдэн жил яг үндэ бүр юм нэг бодлоо хайх би үүдэ. Ердөөг я бодчихжээ яс одоо уусан малжсан юм чинь одоо уламжлал малжрын тэр ангара ухур мала хайрлаа тэгэл худалхуус болгом бишээ таг тагуйг хараад одоо өнөө хаш өндөр бол хотод гэн одоо хямдхан бол үлдээж байгаа юм тэгэл болсон ч юм аа тийм биш юм байна хаяа хайрлах юм уу мах яа хайрлаа.
2: Юу нэг одоо энэ хэдэн жил одоо та хөдөөдөрөө суугаад танд одоо ямар шохин хөшөр төвөгт холгүрсэн бэ?
1: Хөшөртэй асуудал гэж одоо хөдөөдөр болоо өнөө байдлаараа хөшөртэй асуудал гэдэг юм уу? Голон болоо байгалын гам шиг юм байна. Бандх өнгөл одоо нэг холгоно. Холгоноа ирвэл одоо нутгийн чан сандаад энэ талаар одоо нөлөөд гацчихжээ. Өвс ордоо байхгүй болчих юм. Өвс ордоо байхгүй бол одоо нутг бүлжүүргүй тэгвэл үүс ордоо аавна. Үүс ордоо бүр үнэтэй. Өнөөгийн үед одоо хавг тавчигдаад амх сандрах чагаа. Тэгвэл өвөлд манай шиг цасих уу. Цасих жил болчих нь одоо бас үүс ордоо сайн хангалт тавихгүй бол бас сандрах байдал гарна.
2: Тийм.
1: Ондоо яг тий ондоо үхэр манжих талаар бол одоо яг үндэ уул сайн хүндэн ол одоо гөрөвн ердөө дагчих шттээ би харьж ирвэл миний өөж аа ердөө дагсууна тэгэхээр бол тоолох уяр бас тийм сандарч гисэнгүй сүүлдээгаа нэг юмдаа нэг цог суух болоо цог ууш та жирэмдэн өөж аа хошин явна гатян гарна миний өөх бас Америкт байсан чинь Америкт бас өөлөр шинэл грифтэн урж нь шттээ өөж аа бас Америкт юм өөлжжээ очоод тэгээ би өөлөө би ганцраа өндөө өөлсөн юм чинь уулан үчин одоо шир гараад ирч одоо сандарна. Одоо сандрал одоо зэрэгтэй хэлнэ хандуудна. Тэгэд би бодчих. Одоо хүний өгөө дуудаад юм болохгүй. Хүн ажилдаа өвлөн цаг ажил яар чинь өвөл хөлдөө савн өнтөр бидэн бордоо өгч чинь. Тэгэд боосоо сурах уу болох вэ? Заримдаа өгөөд сурч амжих уу болоо? Ийм дэр гарна. Боосоо одоо TikTok дээр ийм юм дэр бүр жаадууж байх үү да? Тэрөө бас сурч. тэгж ясаар одоо индивидуал сураад одоо юм яг мал малжийн талаар бол одоо мөрөгжлийн талаар бол гэдэг байдал одоо тэгээд авах лээ. Тэгээд хүндэм бол гарна. Уулын жагт хөдөө туглан цай цагийн мөтгөө уулын дээр одоо яадаг бөл өнтөр бүдэн мөтгөө гэж. Тэгж ороод хаажуу хаажуугаар энэ талаар бол мөрөгжил одоо гачдаг цагаар бол идэг идгээр өөр одоо ингээд кадэтсэн байна. Өнөөдөр бол хамаг хүчтэй санам бол одоо бэгэн замшихаас одоо хамаг их хэрэгтэй байна. Антон бол зүгээр бол
2: өвөлдөө бас өвс бордоо авч яах
1: вэ? Тэр өвс бордоо авч яах шүү. Учир нь манай нутгаар бол яг хадлан гарах вэ. Тэгээд хүр олон болсон ч яг хадлан бас хатгалж ирэх вэ. Байна. Ачаад нэг катлис бордоо авч яах вэ. Босон амар цуг болохоор урчлан гараад нь хуучин баг юмор яваад энэ косэн өвс таар өгөөд аваад ирдэг.
2: Өхрөөс нь цөөхөн одоо адуу мүү эсвэл хэн мүү малжиж гинүү?
1: Одоо яг хэн уудан манай 22 оны үед бас 200 илүү 300 шавах хэнтэй байжээ. Тэр өмөр барина бэртээ олоо ажиллаж ясан юм чинь тэгээд давтгалыг өгөхөд. Одоо өнөө ажилла хайгаа цэрсэн чинь боддгина. Одоо нутгийн одоо ухраны тоолоогоо хийж гаргасны дараа нутгаа дөрөсөл жахайна аваад тэж өгөх юм уу бас боддгина. Энэ талаар бас боддгина.
2: Тийм байж
1: гэнэ. Хатуу бол.
2: Ер нь одоо таны энэ шин бараг баруу шүнэн хөрлийн цомнын хужир хоолын хэнний мах бол одоо манай улсад нэртэй орон төртэй тийм болохоор таны нутгаар бас одоо энэ хэн малжуул бас борлуулгын тал бас дэмэж овог хэрэггүй тий?
1: Тий, тий. Манай нутг бол яг нэ хөрлийн цомын нэрмдэл гачаад одоо яг манай нутгийн нэр бол тоодолт гэж байна. Яг нэ хужир хоолыгаа өмнөгөр гэдэг. Тэгэхээр манай энэ нутг дотор хужир хоол гэдэг. Юрд хэн малж хул одоо хэмнэн махан бас амттай. Одоо их хүн хэлдэг баруун ушны ши одоо хятад шич яруу нэртэй одоо баруун ушны хэн маг нэртэй. Анхын нэртэй хөрлөн замны нэртэй. Хөрлөн замны хаанаа нэртэй хоолны нэртэй.
2: Тий, тий, тий.
1: Одоо тэгэд нөгөө бодот манай нар багж гинэ. Одоо манай энэ гацны ахнаар зэрүүдэ ахнаар бүрхэлж гинэ. Одоо хугатан хөрөө болох юм хэн хэн дэж уу нутгч маа техно тэгж байгаа юу дэр нэр төмдөг ба гарчээ тэгээд хэн хэн нэг нь хаашаас нь хоёр жил бас яан гарч ийн чи одоо энэ талаар бас сайн үйлдэл байна одоо мөр барах хэн сайн хэнаа үйлдэл өгч байгаа тийж болно шүү гэж байна. Гэхдээ одоо энэ саналгын аван нэгт бодож байна одоо.
2: Нутг хүмжээтэй юм бас энэ одоо үхэрний тоогоо хасах юм уу тийм ба үйлдэл нь одоо цаашаа улам нэг алхам сэж өргөх юм уу одоо энэ бүр бодол хийж боллоо.
1: Тэгээд өнөө жил бол бас үрэ хаш өлөсөн гарч байна. Одоо гарч байгаа одоо сонсч байна бас одоо төрүүлээ энэ холдоход бас мэдж байна одоо хаас гарч байна. Тэгэхээр хаас гарч байгаа одоо өнөө жил нь тоглоом болоо бүгдийн үл тухай сайн хангах тарах хөдөлчих юм уу нэтнэ анхаарч байна одоо бордос нь сайн бордод өвөл сайн бордод төжиж гараас нь бормотан бас нөхөсх нь хадалтна.
2: Тий, тий.
1: Дарна. Тэгсээр зүгээр одоо тоотолгой бас яг төгрөгтэй тоотолгодог хүртэнө.
2: Тий, тий.
1: Тэгэл бодtiin.
2: Өөрөө одоо энэ орлог зарлагын талаар бас одоо яг нэрэн дэх бодож байна уу?
1: Орлог зарлагын талаар одоо бүдөөг нь ирээд яг жил гэр болоод юм чинь бас орлог зарлагын талаар ийм нэрэн юм бэ одоо их хөлтэй байна. Тэгэхээр одоо дансан бол бүр бодож байна. Өнө хөдөөний амьдрал юм бол өнө ажиллаж байгаа хүнээ тэ эдлэггүй шүү дээ. Ажиллаж байгаа хүнээ бол сар цараар чалж ин цагт нь ороод ирч байна. Өнө хөдөө бол одоо яг намр үе, авар үе, намр үе, тавар дотор хөглөн юм бодлоо шүү дээ. Хоцон намр шүү дээ.
2: Тий.
1: Тэгэхээр өнөөгийн доосон одоо яад тэгэрийг үлээ. Өнө бас одоо нэг сэн нэг бодлоод нэг юм юм давиг бодож байна.
2: Тийм тийм тийм.
1: Өдөө бол одоо энэ хайгуур бас нэг бага төл өөр мөнгө шиг олжээ. Одоо хятаар энэ жаа юу нэг нэ.
2: Тий.
1: Одоо нэг хараа сарын чана болж дөр нь одоо даатгал мөнгөдийг бүгдийг нөхөд тусаад үз. 10 жилийн даатгал мөнгө. Тэгээд дөр нь бас одоо нэг гүнжижиний бас бүгдийг одоо яг эдгээр нь 10 сарын үеэр гүнжижиний бүгдийг нөхөд тусаад үз. Тэгэхээр одоо энэ жаргал сар одоо утгалаа 9 жаргал сарын 9-нд бас нэг гүнжиж томас бүгдийг гаргаж болно гэж байна. Одоо тэр юмар төр модлогоор бүгдийг хагаж ил болоо ажилла хайгаа хагаж ил болсноос болоор энэ гүнжилэн гаргаад болж байна.
2: Одоо хүдүүнээр ганцаараа адил их юм уу бас одоо өхнөртэй ойлоо адил юм уу?
1: Өхнөртэй ойлоо ажиллаж байна. Хүдүүнээр. Энэ бас нэг яг ажиллах хайртай шалтгаан байна. Манай хоолон нутгасан сал өрөө хотод тийм хол ажиллаад тэгээд өөж авах хөдөө оцхолоо доо бас нэг хүн даруул. Өнөөний одоо хүний хөлс юм шүү дээ. Чалан өндөр шүү дээ. Гөрөөрн даруул 8-9 мянган байна. Дан хүн даруул бас 5 мянган шавга байна. Тэгээд шин хүн даруул манай хоол шан ажиллаад бас тиймээ ийд гарахгүй шүү болчихно би дотор нь бодчихээ. Нэг хүний чалган бол хүн жараад барьчих.
2: Тий, тий.
1: Тэгэж ороод Босанаас өрөө хотч бас нэг жилийн ялли бас нэг өөж авах алтнаа омболоо санахгүй да. Өөж ороод наашан жаашан атлаг 3-4 удаа яа болон жин дамнаас үтхэл бас анд нөлөөд нь ороод явчих.
2: Одоо гөрөө сан тэгвэл одоо сэтгэл санаа ховогдно тий.
1: Тий. Ердөө хариулгаар би тэр үед бодчихжээ. Нутгатаа хэрчэн нөгөө хариулгаар тэгвэл бараа бушундаа нөгөө асар авчээ. Тэгсэн чинь ажиллаж байгаа гөрөө одоо тэгэхээр гөр авсан хасар ууш юм гөр дөрөөсөл жижээ.
2: Тий.
1: Тэгсэн чинь зарлаг нэмэн хөвөлцөхгүй да. Батны шилтгааны бодчээ. Батны шилтгааны болоо. Ажиллаад бас үнжил болчихжээ. Би ажиллаад миний бэр бас ажиллаа 9 жил болчих. Ажиллаа 10 жил болсон чинь тэгээд одоо бодоод одоо 5-10 жил ажиллаад ажиллаа хайгаа хөдөлнө гараа л бас тийм боловцоогүй болчихно. Бас 40 орчих хүн төгж ораад одоо өөж авахын нас нөлөөд өндөр болчихно. Одоо хөдөлнө ажлын одоо яг үр үйлчлээд юм дийх болчихно. Заадуггүй ма заадуг дийх болчихно. Үл талаар одоо яг эвчлээд дийх болчихно. Өндөр л яваа бодчих. Төгж ораад би уусан хөдөлнө тутан тухтай хүн чинь 10 жил даатгалын мөнгө батгахчаад өчөв. Би уусан хөдөлнө ертхэн урмала малжчихно. Тэгвэл нөх Тэгтээ хоолон нэг жилийн нэг төмөлөө яна. Лин хоч ууяагаад одоо батлах шахат болчихно. Төгсөр одоо нэхэр өнжил гүйчдэг шатх хүн одоо тэр ажилласаа амарх чадах тулснаас өөр бас нэг жоохон татгалын мөнгө олчихно. Өндөр байсны бодоод бас энэ талын бодоод бас өн ажил хайжээ. Тэгвэл өн талаар бол манай хүч төрүүлээд одоо жарамны бас миний энэ сонголтыг жарамнд таарж байгаа нэг бохоо ярин жарамнд таарахгүй юм ба гэдээ бас ярин. Тэгэхээр миний болохоор би ядлаа нөхтэй бүлэн мөтэй би хотодон гарч ирэм гэж бодчихжээ гэдэг.
2: Тийм.
1: Өчигдөр нь бас нэг 30 жилийн бас нэг даач руу тэр хугацаа тулаад бас нэг 30 жил үргэлжлэн гэдэг уусын одоо нэг бар материал дөрөв явуулсан биш дээ. Тэгэж ороод би бодохоор ашил одоо нутгатан хэрч хэн дөр юм байна гэж бодчихжээ.
0: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын доод хэсгэлээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зулгая. Баяртай.

0: хүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгээ хүлийн сонсож байгаа эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд гариг болгоны дөрөвөнд хүрдэх хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэндээ одоо хөдөө тосгоны газар шорон даачилтын тухайтай хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа. Бид хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэр хөнгүүлэхэд анхаарлаа хандуулъя.
2: Асуу нолдох зүйл байвал арай жоохор тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай буудлын зүйлэг авнү.
1: За яг энэ газар шорон даачилт одоо яг манайхнаар бол одоо зарим нь энэ малжиг хорноор бол одоо нутаг үлчээрийн даачилт гэж хэлдэг л да. Энэ бол одоо ер нь малжийн тариачны эрх ашигтай холбогдож байгаа маш чухал одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид одоо газар шорон нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарж та бүхэндээ хүргэхээр Өр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цав Батар хуульчийг урьж одоо та бүхэндээ энэ тухайтай одоо тайлбарж хийлгэхээр урьж авчирсан байгаа юм аа. Ингээд бид хамтдаа өнөөдрийн зочноо урья. Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
1: За ингээд бас өнөөдрийн хувьд бас цаг зав гаргаж манай нөвтрүүлэгт хуулийн тайлбарж хийхэр болсон тандаа маш их баярлалаа.
3: Баярлалаа. За тэгвэл өрхөн хүн сонсогчд өрмөн малчин дүн бүгд сайхан цуц байна уу. Би бол өрмөн лэв үйлийн хуулийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цав Батар байна. Өнөөдөр малчин дүн дээр хуульч хаажийн тайлбарыг болсонд бас сэтгэл их өндөр байна.
1: За одоо ер нь малчин тариачдууд бол одоо маш анхаарч байгаа асуудал гэвэл одоо манай энэ дэх 2 дугаар ээлжийн газар шарын нутаг үлчээрийн даачилтын хугацаа маань удлаггүй дуусч одоо залгаад 30 жилээр урттгах тухайтай одоо асуудал маань тулгарч байдаг. Ягд бол одоо бол одоо 2025 он болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ даачилтын хугацаа маань гэхлээр 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа бол ерөнхийдөө одоо манай энэ хүлэн байр газар орноор хэлэх юм бол 1997 1998 он гэх мэтчилэн одоо оноос эхэлж одоо хэрэгжүүлэгдэж байсан байх.
3: Тийм тийм. Зарим газар нь нэс ус гэлэрт хуушин байр хүшгээр авч хэлэхэд 5 оны үед эсвэлсэн байдаг.
1: Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол одоо малчин тариач нуур их анхаарч байгаа. Энэ тухайтай одоо яг энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дуусны дараа мөн одоо 30 жилээр урттгах уу? За энэ маань бас яг одоо 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаатай ямар ч одоо ялгааж өрөөтэй тал байна уу гэх талд бол одоо малчтууд их анхаарал тавьж байгаа л байх гэж байгаа. Тэгэхээр одоо Цав Батар хуульчаас энэ тухай жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө хамгийн түрүүнд.
3: Тийм ээ. 2 дугаар ээлжийн даашилт бол 1990-д оноос эхэлсэн шүү дээ. Зарим нь 95 оны байна, 96, 7, 8 оны байна. Зарим нь 99 оноос жинхэнэ төвтрий бол тараасан бас байна. Эгэд одоо 2030 жил нь хүрэн шүү дээ. Эгэд энэ жил бол одоо хамгийн сухал жил зарим хошуу газар нь бол хугацаанд тулж байгаа. Тэгээд иймээс энэ бол дахиад энэ хугацаа уртгах тохой. 30 жил уртгана гэж. Үүний бол алерт 2017 онд намайг 19 дугаар их хурлээ. Одоо модул дээр бол хэлсэн байна. Тогтолсон байна. Тогалвол газар шүрийн даашлтын хугацаа тогтхон бөгөөд урт хугацаа хувиргүй байх явал батлана. 2 дугаар ээлжийн газар шүрийн даашлтын хугацаа тулсны сүүлээр даашлтын хугацааг дахин 30 жил уртгах нь тогтоолсон байдгаа.
1: Тэгэхээр хугацаа бол одоо яриангүй дахиад 30 жил урттгах юм байна тий.
3: Тий, тий. Эгээд одоо 17 оны үед одоо намын 19 дугаарыг хурал дээр ингэж мэдүүл дээр ингэж тогтоолж нэвтлсэн болохоор тохойн үеэс гээд энэ ажил бол өрчмтэй явагдчихсан. Зарим газар оронт, мож оронт бол хошуушинд бол туршилтын газруудыг бол гаргаална. Таны бол дахин 30 жил урттгах тохой. Яаж урттгах нь ямар алхамжир маар

0: ажиллаа явагдана гэж. Ингээд одоо бол бүр энэ ажлуудаа жинхэн одоо хурдстай ороод байгаа.
1: Одоо бас шавтарганы одоо хугацаанд ороод ажиллаж
0: байна шүү дээ. Ингээд энэ удаа бол энэ ажлыг явагдуулах өмнө бол өмнөөс эхлээд бол яасан нэг галшрын даашлтын өрхийн тухай өрхийг тодлох ажлаан бол энэ хэдэн жил бол их өрчмтэй явагдуулсан. Одоо жинхэнэ энэ газрын бол даашлт өн авсан хүмүүсүүд нь хэдий байгаа газар нэх нь их байх тал байна ямар байхаа жинхэнэ даашлтыг нь таарж яана уу юу хөтлөх ихэдсэн үү эсвэл дутсан үү яасан байдал гэж өнний бол их тодлсон. Ингээд тодлсон суурин дээрээ бол одоо дахиад 30 жил урд хахад шинэ дэвтэр бас тарах явдал гарна шүү дээ. Ийм шинэ дэвтэр тарах үедээ бол улам тод болголно. Улам уулын дэвтэр дээр бол энэ хамтдаа ажилласан хүмүүсүүдийн тоог нь байна. Зөвхөн тоо байна. Нэр нь байхгүй. Унас бол бас их зурсал гаддаг байсан. Одоо ахад үний дунд нада миний нэр байх ёстой, миний их байх ёстой гэд гэхдээ зарим нь бол тоог нь таарахгүй бат хэн гэдэг нь бас мэддэггүй хуушин данс өрхөн гээдсэн. Иймэрхүү байдалд бол шиглүүлээд бол өрхий бол их тодлоо тодлсон суурин дээр юм бол шинэ дэвтэр тарах үед бол хамт даачлагчийн нэр одоо биеийн үнэлэн номер энтри бол бүр их нарилаг буттайгаар бичиж гаргасан. Энэ бол зурслын намдуулж одоо өрхий татхаахад их чухал үйлдэл гаргах байх ёстой гэж би бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ нутгийн дэвтэр ч гэсэн одоо зарим гачааных нь одоо шинэ нутгийн дэвтэр сольж байна гэд яриан болдог. Энэ нь одоо яг нутгийн дэвтрийн агуулгын талд бол одоо улам нарилагжуулж бичих юм байна.
0: Тийм улам нарилагжуулсан, улам ботэйжуулсан.
1: Гэхдээ одоо яг энэ 2 дугаар ээжийн даачлалтын хугацааны үед үйдэх одоо тэр хүмүүсийг бодвол бас зарим айл өрхөн өвлөхүүн ам ихэр нэмэгдсэн байдаг. 5 хүнээс 10 хүн болцсон байж ч магадгүй. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нь бүр нутгийн дэвтрийн бас нарилагж өгсөн энэ одоо бүртгэл дотор ордог юм болов.
0: Шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүд бол бидний уулаасан бол нэг баримтлаад ирсэн үндсэн 60 ч юм бол байна.
1: За.
0: Хүн нэмэгдүүлж газар нэмэгдэхгүй хүн хасагдавч газрыг хасахгүй гэж. Энэ бол аль эрдээс бол баримтлаад ирсэн 60. Яг өмнөх 60 давч хэлвэл өндөр өн 60 бол 1987 оны үед Гүйрүү мужид төшин дээр бол туршиж гэрчүүлсэн. Игээд тэр үеэс эхлээд өмнөх 60 нь бол даашлтын харсааны дунд ихнэх баримтлах үндсэн 60 болсон. Ингээд энэ юм бол хөлөнгөс үйлчлэгийн хамаа боо хууль жалт нэмсэн хөтөлсөнө гадар шинэ даашлтын хууль дээр бол нэг үндсэн 60 зэрэг бол баттайжуулан тогтоосон бол байдаг.
1: За. Тий, үнэхээр одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтад бол хүн ам нэмэгдвч газар нэмэхгүй, хүн ам нь хасагдвч газрыг нь хасахгүй гэсэн одоо үндсэн зарчмыг бол баримтлдаг гэж байгаа. Тэгвэл энэ тухайтай гэл дэлгэрэнгүй буттайтай уялдуулж ярвал одоо ямар шүү одоо энэ зарчим хэрэгтэй байдаг вэ?
0: Энэ дотор бас нэг асуудал байна. Энэ шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүдних олон бол яах вэ?
1: Тэгэхээр
0: хүүхэд бас олдтой. Одоо өнөр үржих. Одоо олон хүмүүсд болдог штэ.
1: Ийм
0: хүн олон газар төлөөм баг юм нэг. Хүн олон газар багийн юм нэг зурсал гарна. Үүний хэрхэн шийдвэрлэх өнний тухай бас хууль дээр бас тогтоолсон бол байдгаа. Өнний зурслыг шийдвэрлэх нь бол урчлан мэдэж одоо шийдвэрлэх хэрэг бол тухайн хүмүүсийн даашлтын хуулийн 28 дугаар зурвас дээр бол гэлж байна. Дуурх газар нутгийн дааш газар нутгийн хууль ёсоор тохируулахад буюу шинээр нэмэгдсэн хүмүүсд даашлуулан өгөхөд өрхөвч хэрэглэх хэрэгтэй гэж зарим нутгийн бол энэ шинэ хүмүүсд бол шинээр одоо хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Нэг нь бол хамтын хөтлөнгөө нутг. Хоёрт бол шинээр нэмэгдсэн нутаг зарим газруудад шинээр нэмэгдсэн ямар нэгэн шалтгаанаас бодох үйлс шинээр нэмэгдсэн нутгууд гэж бас байна. тариал газар дээр шинээр одоо тэр одоо зарим аргаар ирж байгаа нэг тариан газрын өргөдгөөд шинээр нэмгэсэн газар гэж байна. Манай энэ малчих газар дээр ямар нэг гачаад хоёр гачаанд хамтар нийлсэн мөс ямар нэг шалтгаанаас болоод шинэ нэмгэсэн утгууд гэж бас байна. Энэ ерөн гурвууд бол янда таачлан өзмөгчийн хууль ёсоор сайн дураасан буцаасан нутг. Зарим хүмүүсд бол ямар нэг шалтгаанаас болоод одоо нэг газрыг хэрэглэхгүй одоо бишрийн хэлгүүрээр бол мэддэгч гачаа зүйлдээ мэддэгч нутгаа бол буцааж өгнө. Тэгэхээр нь бол шинэ өнөө гарсан нутгуудтай одоо өнөө байгаа нутгуудтай өнөө юм бол заавал одоо шинээр нөмгсөн хүмүүстэй бол хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Иймэрхүү юу тогтоол байдгаа. Энэ дээр бас нэг учир бол байна. Тохиолвол тохойн үед ямар нэг шалтгаанаас болоод нутг үлжирийн даашлан олсонгүй хожилсан хүмүүсд бас нэлээд тоо байна шүү. Дугаар үлжид. Тохиолвол яг энэ хоёрдугаар үлжийн даашлт хийх үед бол хурмалсан гадна гачаад олсны хүмүүстэй хормолсон өр хам хуулсан газартай байна. Гэвч өр хам аасангүй муу аасангүйгээр ирээд хормолсон. Гэхдээ энэ бол тохойн үед бол хүмүүсийн зарим хүмүүсийн санаа нь бол байжтэй. Энэ бол одоо айлд мордсон хүүхэн нутагтай бас газар олчих байлгуудаа өргөдөгөн дагаад гэж. Игэд хуулсан гачаан нутгыг бол үгсэнгүй. Игэд шинэ гачаа нь бас тэр өргөдөгнийх нь гачаагаас бас үгсэнгүй. Хуулсан үр хаманд бас байхгүй юм шинэ. Игэд хочилсан хүмүүсүүд нэрэдэхэд бол байна. Тэгээд бас өрж өнгөрчсэн. Ийм үдсэн их хашиг яаж хамгаална? Энэ шинэ бас шинээр нөмгсөн хүмүүсүүд учраас ямар нэг салдгаас бод өсгөл санаачлуулал янда гачаадсан тохой үеийн зарим удирдлага зарим зохион байгуулалтын удирдлагын ажлын алдаан төрөөс бод хочилсан хүмүүсүүд. 30 жил газар идэлсэнгүй. Одоо бас малчин гарал дээр нутггүй одоо яаж амьдрна да? Амьдралд бас хүчтэй өн. Иймээс эдгээр хүмүүсүүдээ ашиггүй бас янда заавал бодлох юм гэдэг нэн онцгой 3 дугаар ээлжийн даашилт хийх үүс. Гэхдээ би өргөлж боддог эдгээр хэрэг ашиг хамгаалах үүднээс юуны өмнө гачааны энэ хоёр жил дээр гачааны хөдөлгөөний нутгаас хууль ёсоор эдгээр хүмүүст бол урдчлан хувааж өгвөл таарна гэж. Энэ дотор зарим журам одоо бүтлэнтэй журам өнтөр юм бол дүгүмчлээд одоо хамаг урдаар өднөст бол хувааж өгвөл таарна гэж. Энэ гадна одоо шинээр нөмгсөн хүмүүсүүд төр үнэнхүү хүнээ тоог нь олонхуу болсон газар нутг нь бол том баг иймэрхүү хүмүүсүүдтэй бас хөтлөнгөө нутг шинээр нөмгсөн газар нутгчэрээсээ бас хууль ёсоор хувааж өгвөл таарна гэж.
1: Онцгой байдлыг бол онцгой байдлаар харгалзаж болох юм байна тий. Ягаад гэвэл одоо бас энэ 30 жилийн хугацаанд дотор онцгойлон одоо хайрт мордсон энэ өмгтөө тул одоо энэ байдлаар өөрийн одоо эдлэх ёстой их ашиха эдлж дийлсэнгүй юм байна те. Тэгэхээр бас энэ байдлыг одоо дараачийн нутг хуваах юм уу эсвэл одоо хөдлөнгүй нутх юм уу эсвэл одоо сайн дураасаа буцаасан нутх юм уу эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутг одоо энэ байдал дундасаа бас эдгээр хүмүүстээ онцгой байдалд нь хандуулж бас онцгой байдлаар харгалзах иймэрхүү боломжийг бас олгож болно гэсэн ингэж одоо ойлголаа.
0: Гачаад уснаас бас энэ юу хүнтэн ивэл сон болоод гачаад усны хоорондын харсан дээр бол одоо шууд удирдах харсаа байхгүй сумнаас гачаа зөвлөө бол шууд үнгэрсэн явдал байхгүй одоо заан жилууд харсаа дээ. Гэвч гачааны зарим нэг ажил явдал нь одоо зохисгүй байх юм уу хууд нийсгүй байх юм уу иймэрхүү байх үйс сомны засгийн ордноос гачаа тусганд бол энэ хэрэгэ залруулах юм бол зарилдах хэрэгт. Иймээс энэ байдал дор бол ажлын бол сайн хийх нүднэс бүх малчин тэмнэгэр хашгийг бол төвөөсөөр бүгдийг одоо харгалзах нүднэс сомноос бас гачаа тусганд бол шууд иймэрхүү санаулах зөвлөгөө бол авч байгаа зарилд цухтаг зарилдж байгаад бол энэ ажил хийгэж болно.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас энэ хэлж ийм нөхтрүүлгээр дамжиж бид нар бас яг энэ хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд одоо энэ үндсэн зарчмаа бид нар бас яаж шуухан баримтлах, мөн бас энэ үндсэн зарчмаас үндсэлж байгаад зарим байдлыг бас яаж шуухан шийдвэрлэх энэ талаас ойлголоо. За тэгэд ер нь одоо энэ хоёрдугаар үйлжийн даачилтын хугацаа маань эхлэхээс л эхлээд энэ газар шараа нутаг үйлчээрийг л ер нь одоо айл өрхөр нэгч болгож гад даачлуулж байсан юм байна. Энэ бас дараачийн үйлжийн хугацаанд мөн л бас энэ зарчмаа баримтлагдах юм уу, үгүй мөн талаас бас нэг яриад өгвөл.
0: Тийм ээ, хоёрдугаар үйлжийн газар нутгийн даачилт бол энэ өрх даачлуулсан. Энэ бол хамтын зохион байгуулалтын төрх үрхэд бол даашлуулсан. Харин үрхэхийн доторх ганц хүнд даашлуулсан бол биш. Үрхэхийн доторх бүх бүрэлдэхүүнд хамтдан даашлуулсан. Энэ бол ерөнхийдөө дээрэн бол юм байдлаа. Хэлэнгүйнээс гадна үрхэд даашлуулах тохиромжгүй зарим нэг одоо аглаг газар, өрөм талг, одоо ховхой уул залга иймэрхүү газруудыг бол өрхөөр даашлахад одоо ашиггүй шүү дээ. Энэний бол харин бусад аргаар одоо тэр үн хаян худалдах мө илэр зүвдэх иймэрхүү аргаар бол даашлуулдаг. Энэ бол онцгой байдал. Гэхдээ өнгийн байдалд ерөнхийдөө бол бүр өрхөд бол даашлуулсан. Иймээс энэ үрхэхийн доторх гүшүүдүүд нь бүгдөөрөө болвол энэ дэ өрх тгшэр дундчаар энэ галн утгыг хуваан хэрэгэлдэг.
1: Тийм байна. За одоо тэгвэл яг хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас маш олон хүмүүс бас одоо хуулийн талаар зарим асуудлыг бас бидэнд тусгаж асууж одоо хуульчаас зөвлөгөө авахыг хүсэн найдаж одоо иймэрхүү асуултууд ирүүлсэн байгаа. Жишээлээ хэлэхэд одоо өрхийн гишүүний бүрэлдэхүүн дунд, айл өрхийн дунд шүү дээ. Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд дотор хүүхдүүд нь, өрх хүүхдүүд нь одоо алууны усын алвтан болж шалгаж ордог юм уу? Эсвэл одоо ажир үйлсийн нэгжийн байгууллагад шалгаж ордог юм уу? Энэ байдлаар одоо тус гэр бүлийн бүрэлдэхүүний даачлан эсгэнж байгаа нутаг бүлчээр юм уу? Эсвэл энэ газар шараагийн хориан авч болох уугүй лөө, энэ нь одоо яг одоо хууль ёсонд нийцсэн үгүй юу гэх талаар бол одоо бас хүмүүс асууж сурж байгаа. Тэгэхээр энэ талд одоо хуульчаас зөвлөгөө өгнө үү?
0: Болно. Тэгвэл иймэрхүү бүрэлдэхүүн төрх зарим нэг асуудал залуу хүүхдүүд бол улсын алуутан мал шалгаж орж байгаа. Зарим нь бол ажил үйлсээ байгуулах нэгэсд бол шалгаж орж байгаа. Ажил дээр одоо төрийн алуутан болсон шүү дээ. Иймсэр газрын бол хориаж явна гэдэл одоо бүр гачаасан санагшил аймаг одоо хош өшөний одоо сахим бат байсаа газар интерес бол бас шимээ ирээд байдаг. Иймээс бас энд хуриаж авна гэсэн ойлголттой хүмүүсд их олон бол байдаг. Гэхдээ тийм биш юу.
1: За, ямар байдгийн бол
0: тохиолдол юу нэ юм нь бол энд энэ хөтөлсөн газар шин даашлтын хуулийн 10 дугаар зүйлс дээр бол эхэлж байна. Даачлагч нь даачсан нутгийн хууль ёсоор хэрэглэх ашиг хүртэх эрхтэйг мэн тогтоосон байдаг. Даашлан авахын одоо өөрийн даашлсан нутгаа бол юм да одоо хэрэглэх ашиг хүртэх юм эрхтэй. Тус эрх нь даашлан өнгөсөн хугацаанд хууль ёсоор хамгаална. Энэ нь бол энэ хугацаанд дотор бол даашлан ядхад 30 жилийн хугацаанд дотор бол юм да хууль ёсоор хамгаалагдана. Харин даашлан өрнөгчийн ажил төрлөө хуралдаас болж хуурахгүй шүү дээ. Хасагддаг. Дахиад авчлуулал алууны ажилд шалган орох нь хөдөөсгөн газар шин даашлтын хувь тогтоосон даашлсан нутгийн хориан авах төрөл зүйд багтахгүй. Ширийн ажил төрлөө хуралд бол өнтэй бол зөрсөл байхгүй. Даашлан өрнөсөн гэрхийн дээр бол зөрсөл байхгүй. Юутай хууль цааш дээр бол ийм нэг үндсэн зарчим бол байдгаа. Хуулиас цаажилсангүй бол бүр хувь хүний өрх.
1: Тий.
0: Хувь хүнд авчлал. Хэлэнгүй алуун байгууллагад авчлал хуулиас олгорсонгүй бол хийж болохгүй. Хувь хүнд авчлал хуулиас цаажилсангүй юм бол бүр хийж болно. Үнд ажил төрөлд орхих юм бол хууль чаад чаажсэнгүй ажил үйлдэлд орсоор байгуулгынхаас алуутан болсоор шинэ нутгийн шин хувааж явна гэсэн
1: тийм тогтоолтол
0: байхгүй. Иймс өндөл хурд яаж явж болохгүй. Хөлөнгө энэ 30 жил тэр энэ даашин

0: болон хугацаанд руу хуваалж явж болохгүй. Хэлэнгүй дотор зарим нь бол үлхэлдгээ одоо энэ юу одоо мөн нутг үлчээрээ нөхөр мөнгө өгдөг штэ. Тэгээд зарим газар алуулсан хэлнэ ши бол улсын алуутан болсон алуутан байж байгаад бас энэ нутг үлчээрээ нөхөр малч тайдал олж байна.
1: За.
0: Одоо ши өнөө ажил дээр гарсан шинээр гарсан энэ бусаж үг гэхмэт. Гэхдээ би бас яг өннийх л хуул өн нутг үлчрээ нөхөр бүнгийн энэ хүн юу ямар шалтгаанаас олж байгаа юм бэ гэж. Энэ бол даашлан өснөгчийн хуваас болж олж байна. Даашлан өнгөсөн өрхөн байхад хөрвөл энэ өрхөөрөө дамжиж энэ жоосыг олж байна. Имэс тэрний биеийн алмутан цалин олохтыг бол хамаагүй шүү.
1: Салангүй
0: чиний салангүй чинь үгдэй байгаа зоос биш ээ. Салантай болох чинь хаалцах нь гэсэн зоос биш. Харин тэр бол даашлан өснөх өрхий шийдэлсэн болохоор олж байгаа зоос. Ямаас миний үсгэд өн өрх нь байгаа үед тэр зоос нь бол өдлөх ёстой зоос юм бол босаж явна гэх бол буруу гэж би бодож байна.
1: Үнэхээр бас нилээд өнөөдөр хуульчийн тайлбарчаас манай сонсогчд маань мөн бас манай зурагт хараад үзэж байгаа үзэгчд маань бас энэ тухайтай ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд зарим хүмүүс нь бас хэлж байгаа шүү дээ. Миний өвөг өмг аав ээжийн үед бол одоо нутгаа одоо даачилж байсан. Хожим нь одоо би гараад аав ээж маань одоо тэр дунд ажилтай болцсон. За тэгээд би одоо ажилгүй насанд хүрсэн ажилгүй хүн байж байгаа. Гэхдээ одоо өнийн одоо зарим одоо гачаанаас одоо та нар нөгөө хүүхдүүд чинь ажилтай болцсон гэд хураагаад авчсан одоо бас тийм гачаа нийт байгаа юм байна. Тэгээд энэ дундаас нь би одоо малчин хүн байгаа, шин малчин болъё гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ нутгаа бас хөөцөлдөж болох боломж байна уугүй юу гэсэн бас асуулт дурж байгаа хүмүүс бас байгаа. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ тухайтай ярил. Энэ бас сайхан өдр үндсэн зарчимтай хамаатай нэг асуудал дээр хүн нэмэгдвэл газар нэмэгдэхгүй. Хүн хасагдвэл газар хасахгүй гэсэн энэ зарчимтай болсон харсаа тий явдал байгаа. Энэ дотор одоо яг тохиом уу даашлах үед бол бас одоо хоёр шинэ бол хамт даашлагч биш ээ. Тэр бол шинээр нэмсэн хүн шүү дээ.
1: Энэ хүн бол одоо бол яг энэ бас 30-аад насны хүн байгаа шүү дээ. Тэр үед одоо даачилуулахад хүүхэд нэрээр бас орсон юм байна.
0: Хүүхэд нэрээр орсон байхад өөрөвл түүний даашилтын ирэхэд бол хэнч халдж чадахгүй.
1: Залгаад одоо бас энэ нутгийн
0: үлчээр тэр насны шүлэн бүр үгүй болсон ч ганцаараа үлдсэн бол тэр нутгийн хасахгүй тэр бүх нутгаа бол ганцаараа хаслаад үргэлжлэн даачилна.
1: Одоо нэгэнтээ хураагдсан байвал би энэ хөөцөлдөх боломж байна уугүй юу гэж асууж байгаа.
0: Энэ бас шүүх Кореогоос энэ хэрэг зургааны бас энэ эрхэт талцсан зургаанаар бодоод хүлээж авах ёстой. Энэ бол хууль ёсоор тогтоосон.
1: Хүний эрхэнд халдсан.
0: Одоо хүний нэг өд хөрөнгөн эрхэд одоо даашилтын эрхэнд халдсан.
1: Даашилтын эрхэнд халдсан. Одоо
0: ийм нэг зургааны хуваар бол гачаа ханас хураасан гасаас хураасан гасаас үрлдэ бол зарах гэж одоо хууль ёсоор хэрэг шийдвэр.
1: За тэгэхээр энэ тухайтай бас одоо сайхан зөвлөгөө өглөө. Тэгвэл одоо аав ээж нь ажилгүй одоо гөөхөвд нь ажилтай болцсон таны одоо миний саяан гэдэг асуусан яг өрхийн гүшүүний дунд бол одоо энэ хойч үеийнх нь бас ягаад ажилтай болж байгаа хүмүүсийн одоо жишээлбэл одоо 30,000 мөө нутг байгаагийн одоо 3 хүн энэ аав ээжтэйгээ энэ хүүхэд одоо ингээд 3 хүн нэг хүний одоо 1,000-1,000 хувааж ийна гэсэн маягтай зарим нь 1,000 мөө нутгыг хураагаад авчдаг шүү дээ. Энэ бол одоо бас яг саяын дөрөх тайлбарчаас бол би ойлголоо. Ер нь бас хууль ёсонд нийцчихгүй ажиллагаа юм
0: байна. Энэ шин одоо хүн хасаг юу ажилтны болсон бол тэр ажил буян гарлын тэр ажил дээр гарл бол юм тэ ажилтын нөхцөлтэй хамаагүй. Энэ хүн ихийг бас хураад болохгүй. Гэвч одоо хөрвөө зарим нэгэн нас бараад хүн хасагдсан байхад хөрвөө одоо хүн бол хасагдана. Хүн хасагдвч газар хасагдахгүй. Мөн ч газар нэм бол хураа явж болохгүй гэж.
1: За

0: авч болохгүй, халж болохгүй те.
1: Тийм байна. Ер нь таны одоо бас хуульчийн ажил хийж байгаа ажил дунд бас иймэрхүү жишээтэй эсвэл одоо яг одоо энтэйгэл жоохон нөхцөл байдал нь адилгүй иймэрхүү бас заргаа заалдлага юм уу? Тосчсон уу?
0: Их олон.
1: Олон байгаа
0: байна. Гэхдээ энэ дотор анхаарах нь зарим заргын явуулж юу коронавирус авна одоо сайхны гэсэн даашлтын ирэхэд халдсан, даашлтын өдгөн тохируулсан, хориаж авсан гэх мэт иймэрхүү зургааны бол юу коронавирус хориаж авдаг, хулиаж авдаг. Гэхдээ зарим зургаан байна. Тохиолвол би бол тохиомд ямар нэгэн шалтгаанаас болоод газрыг олсонгүй. Тэд над газар хувааж их ёс даашлуулах ёстой ба даашлуулсангүй ийм нэг зурсал мөрөлдөө ийм зургаан гарсаар өнийг үл шоукорыг асаа авдаггүй энэ хүлээж авдаггүй энэ зургааны бол зөвхөн одоо зас зэрэгний зам одоо гачаанууд гачаа тосгон эсвэл одоо дээш нь бол одоо сомны засгын ордон хошууны засгын ордонд одоо мөдүүлж ягаад одоо энэ нэг арга замаар шийдүүлнэ.
1: За тэгэхээр одоо газар шараа нутаг бүлчээрийн даачилтын хувьд ер нь бас бид нүрийн одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа үйлдвэрлэл амьдрал дундаа бас анхаарах чухалтай мэдвэжтэй хуулийн мэдлэгүүд одоо бас олон байгаа юм байна. Онцгойлон одоо энэ өөрийнхөө өрхөө яаж хамгаалах энэ талд бол одоо бид нарын бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дамжиж мэдж авсан зүйл олон байхаа гэж бодож байна. За тэгээд ер нь одоо ямар ямар байдалд айл өрхийн бас энэ нутаг үлчээр газар ширааг нь хурааж авч болдог. Тэгвэл одоо яг энэ ямар нэгчээс одоо энэ байгуулга нэгчээс энэ учиртаа одоо гар дүрдэг эсвэл одоо яг хураа авах нөхцөлд нийцсэн нутаг үлчээрийн ямар нэгчээс одоо хураа авдаг энэ талаар бас бид нар та бүхэндээ сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарж өгөхээр бас энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бэлдсэн байдаг. Гэхдээ одоо харамсалтай нь цагийн хараанаас болж өнөөдрийн ярилцлах тайлбараа бид бас энд хүрээд өндөрлүүлэхээр боллоо. Ингээд бид мөн дараа ээлжийн хуулийн тавчийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ газар шарай нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай энэ тухайтай мэдлэгээс үргэлжлэн хүргэх болно. Тэгэхээр бас манай сонсогчд үзэгчд маань тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой гэж хүсэн найдаж байна. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлэгт бас хөдөө тасганы нутаг бэлчээр газар шарай даачилтын тухайд сайхан тайлбарж өгсөн Цав Батархуулж та дахин та баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За тэгээд бид дараа ээлжийн хуулийн тавчийн нөвтрүүлгээрээ сонсогчд үзэгчдтэй мөн бас энэ тухайтай хуулийн тайлбараа хүргье. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгэд маань анхаарлаа хандуулж үзэж болгоосон сонсогчд үзэгчд та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд дараа ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бид баяртай залгая. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь хувьсгалын эх баялагийг хамгаалж ашиглахан чангатгаж, хувьсгалын соёлыг уламжлан бадруулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Одоо болтол өнөө жилийн киногийн билетийн орлого 300 дөншөөр төгрөхийг давж, кинотой уялдуулсан соёлын хөргөлгөө тасралтгүй нэмэгдэж байгаа.
3: Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөр бүх улсын жам харилцаа тайван тогтон эмх чигчтэй явагдсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс

0: сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын энэ хүлэн авч сонсон уу?
0: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хувьсгалын их баялаг бол манай намын шаргуу хатуужилттай бөгөөд гялалтсан тэмчилийн жамлын гэрч болохоор барахгүй. Мөн ч хамгийн эрхэм нандин оюун санааны өв хөрөнгө болох юм. Эрхүүш сэтгэл тавьж хүч оруулж байгаад сайтар хамгаалан сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэжээ. Элгажир орон Эл Салам өчрийнхэн хувьсгалын их баялагын хамгаалалтыг тасралтгүй чангадгаж хувьсгалын их баялагын хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдэл чадахыг гүйчэд бадруулж хамгаалах ба ашиглах явцад өргөн олон кадр олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад хувьсгалын улбааг уламжилж хувьсгалын жорог санааг жалгамжилж шинэ аянд эрэлхэглэн урагшлахад хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг нэгтрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын хувьсгалын аялал жуулчлалын үжимжийн орноор аянчд дүүрэн байлаа. Хэбэй Можин Пиншанд байрлаа Шибайпогийн дурсгалын ордонд шин дундад улс эндээс ирлээ гэх тусгай сэдвт үжүүлгийг шинээр нэмэн тохируулж үжүүлгийн хэлбэрийн талаар чаашад үүдэлт шинжилэлт хийж жуулчдын сонирхлыг татсан байна. Жуулчин Жангуй Бин хэлэхдээ би охиноо дагуулж ирсэн юм. Эдгээр хувьсгалын үлгэрэн бид үеийн үедээ уламжилан хойч үеийнхэнд өнөөдрийн жол жаргалт амьдрал хялбар босоор ирсэн гэдгийг ойлгуулвал жохно гэжээ.
1: Мөрөгцөн Баатарчуудын дурсгалын өдөр ба улсын баярын амралтын эхнээ хоёр өдөр Шанхай хотын Лунхуа дэх Мөрөгцөн Баатарчуудын бунхны хүрээлэнд арт түмэн мартахгүй юм гэсэн гол сэдвт дурсгах ажиллагаа явуулж хувьсгалын Мөрөгцөн Баатарчуудын хойчс халахцсан чирэг жалуучууд багчууд чирэг өл этгээдийн зүтгэлтэд найралтуудуулан шүлэх уянгалах чирэг хэлбэрээр хувьсгалт утга урлагийн бүтээлийг амлуулан тоглож Мөрөгцөн Баатарчуудаан дурсан сангалж иж хувьсгалын тулгуур чаралтан баттхан үргэлжлүүлсэн байна. Шанхайгийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн оркестр хөгжмийн салбарын сурагч Тоус Юэн хэлэхдэн Мөрөгцөн Баатарчуудын их улстан алтан аман харамгүй жаруулсан жарах санааг бид суралцуулжтай юм. Бид өнх тавин цаг үед амьдрахдан энэ хүүхэн нэн мартаж болохгүй юм. Суралчлах амьдралын дунд тэдний жарах санааг уламжилан чалхамжилна гэжээ. Хувьсгалт уламжилал бол дунд улсын өвхамт нам бүгд найрамдах дунд ард улсын хамгийн гялалтсан өнг төвсгөр болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хувьсгалын их баялагын сайтар ашиглаж хувьсгалын уламжилалт хүмүүжил, их хорнч хүмүүжил, жалуучууд багчуудын үжил санаа, ёс моралын хүмүүжилийг чангатгаж бүх нийгмийн жолоодж түүхийг нэн сайн ойлгуулан наман хайрлж их улсан хайрлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпин хэлэхдэн их улсынхан төлөө, үндэснийхэн төлөө, өв найрамдлын төлөө өрхөм нандин ам буян харамгүй жаруулж үргэцсэн бүхий л хүмүүсийг цаг үе хөрхөн ховорсон ч тэдний үргэдэл ба ам буян жаруулсныг бид бүр үүрд мартгүй юм гэжээ.
0: Энэ жил дундд улсын ажилчин тараатны улаан чиргийн урт жамын аян дан ялалт олсноо 90 жилийн ой тохож байна. Хүмүүс хувьсгалын хуучин суурин газар дурсгалын ордон талбарт хүрч аялан тойрж Баатарчуудаан хүндэтгэл үзүүлэн урт жамын аян дайны агуй их жорог санааг ойлгон мэдэрж байна. Гуанзигийн Чэнжуугийн улаан чиргийн урт жамын аян дайны Шанжангийн дайлалдааны дурсгалын ордонд хүмүүс тэдгээр ховор нандин дурсгалт бодос хуучин жорог сүдэр болон үзүүлэлгээс Шанжангийн дайлалдааны дундах махтан дуулууштай баатарлаг үлгэрийг ойлгож байлаа. Улаан чиргийн урт жамын аян дайны Шанжангийн дайлалдааны дурсгалын ордны дарга Зоу Юн Лян хэлэхдэн бид Шанжангийн дайлалдааны тухай хувьсгалт үлгэр түүхийг үргэлжилэн гүнжгэ уудалж хувьсгалын дурсгалт ботсыг өргөнөөр чуглуулж үжилгийн арга хэлбэрээр тасралтгүй баялаг жуулж үжигчдэд Шанжангийн дайлалдааны хувьсгалт түүхийг нэн гүнжгэ нэн өргөн ойлгуулах болно гэжээ.
1: Төвийн улаан чиргийн урт жамын аян дайны хамгийн хол жамын морцсон газар болсны хавьд Фужэнэ Нинхуагийнхэн урт жамын аян дайны улсын соёлын чичрэлхэн

0: Минхуагийн хэсгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй явуулж, хувьсгалын өх баялагыг хамгаалж ашиглахыг соёл жуулчлалын ажуулстай гүнзгий уусалчлах явуулж, хувьсгалын түүхийг олонд ойлгуулж мэдүүлсэн байна. Минхуа шанаа аялал жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Жуншу Фан хэлэхдэн. Энэ жилийн улсын баярын хугацаанд бид хувьсгалын үжимжин орон Нангарчуудын дээдсийн нутаг Хонгалогийн агуй жирэх олон ишид соёл жуулчлалын их баялагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэгтгэж урд шамын аян дайнаа жарах санааг махтан дуулж хувьсгалын улмааг уламжилах гол сэдвт дуу хөгжмийн ажиллагаа Нангарчуудын ух үндсийг хайж бэйжлэн ойлгох Бид тус соёлын өвий үжимжин оронд оруулах зэрэг соёл жуулчлалын онцлогт ширс ажиллагааг нарийн намбай өрнүүлэн соёлоор хувьсгалын агуулгатай аялал жуулчлалд эрч энергийг нэмэрлсэн байна. Хувьсгалын их баялгаар аялал жуулчлалыг явуулж, аялал жуулчлалаар хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх тэмцлийн аль олон үлгэрүүдийг хувьсгалын суурнаа өнг шимлэх хөрсөнд бичгэлж байна. Шаншигийн ганчуйн ахын 65 км урт жамын аян дайнаа түүхийг бэйжлэн ойлгох явган жамын ганчуйн төхөсхийг нарлах сайхан жасаж 1935 оны төвийн улаан чирэгин гансууд хүрсэн аяллын жамыг бүрэн бүтэн илрүүлж тухайн ажрын тархай бутархай байсан хувьсгалын хуучин буурыг хэлхэн холовж хувьсгалын улбааг бэйжлэн ойлгох тойролтын шугамыг чохжилжээ. Ганчин шанаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах төв газрын эрхлэгч Гаучан хэлэхдэн. Хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглахын дагуу хамгаалах ба хувьсгалын соёлыг бүтэмжтэй уламжилхий бийлүүлснээр барахгүй бас зам дагуугийн хөдөө тосхны соёлын өх баялагыг хөгжөөж бүх орон бүсийн аялал жуулчлалын яс чанарыг дэвшүүлж дэс төвшүүлэх олон түмнээ ойр хавьтан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх ба Хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхэд уламжлалт хувьсгалын суурийг бат бөх чохчилж өглөө гэжээ.
1: Одоо болтол манай улсад бүх улсын хувьсгалын дурсгалт аялал жуулчлалын сонгодог үжимжийн орн нийт 3 жуу байна. Бүх улсад данслуулж байгаа шилжүүлж болшгүй хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлс 4 том 2000 гараа байж шилжүүлж болох хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлс 150 томыг давжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалан ашиглах хэсэг орны бүтээн байгуулалтын инженеринг гүнзгий өрнүүлж чухал хувьсгалын хуучин буурыг сэлбэн жасах ба музейд хадгалж байгаа хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг жасан сэргээх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх болно. Хувьсгалын хуучин газар орн хувьсгалын хуучин буур нэг бүрээр ачаалбар болгож Хувьсгалын улбааг уламжлах, эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтрүүлэх оюун санааны гэр орныг чогчлон байгуулж байна. Улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийн төв чоны дарга Роучэн хэлэхдээ хамгаалахыг ямхт төрүүн байранд тавьж нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хамруулан хамгаалах, бүхэл чогч орн дэлгэн үзүүлэх, хамжилчин үүдэлт шинчилэлт хийхийг гүнзгийрүүлж Хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийн хамгаалалтын ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж хэсэг орны бүтээн байгуулалтын шин давшилт, шин үр бүтэмжөөр шин цаг үеийн хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийн ажлын шинэ зүтгэл чармайлаг, шинэ дүр байдлыг харуулах болно гэжээ.
0: Товараж их мэдэ 2026 оны улсын баярын хугацааны киногийн билетийн орлого 3-р өдөр 5 дуншуур төгрөгийг давж Жилийн билетийн орлого 300 дуншуур төгрөгийг давжээ. Ил газрынхан кинотой холбогдуулан өлвөх баялах ажиллагаа өрнүүлж, хөрөлгөөний нэмэгдлийг өрчтэй дайжилж байна. Улсын киногийн төвчөнд жохон байгуулсан киногийн аж ахуйг ахиулах оноо дагуулахаар энэ жилээс нааш киног дагаж жуулчлах, амтд хийдэн амтлах, бид тус соёлын өвий сонирхох Жил тойрох, тамрын хөдөлгөөн хийх зэрэг кинотой холбогдсон ажиллагаа баялаг болсон байна. Эдгээр олон янзын ажиллагаа нь сүлжээнээс гадуурх хэрэглэхөний нэмэгдлийн хэмжээг өрчтэй явуулж, киногийн аж үйлсийн жаг хажгарыг тасралтгүй өргөтгөж байна. Жиснэр энэ жилээс нааш киногийн бүх аж үйлсийн хөлхөөнө үйлдэхүүнээ өртөх нэгэнт 4700 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Төв араач үг юм дэ. Сурвалжлагч жам харилцаа ачааж өврийн яамн дотоодын хамгаалах яамнаа жам харилцааны хамаарлын төвчөөгөө солигсноор улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн орон бус алсалсан аянчд жишснээр давхурцсан тоогоор 3 дуун шуурийг давах болно. Бүх улсын жам харилцааны урсч үргэлжилэн буурсан боловч мөн л өндөр байранд оршиж байна. Амралтын хугацаанд жугаачхаар гарах халамжил үргэлжилж үжимчин орноор тойрон үжих, хотоор жугаачих, ойр жамын амралт хийх зэрэг гадагш гарах хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн бадруулж, жам харилцаанаа салаа мөчрүүд халамжилтай жуулчлалын жам шугамын жөөврийн хүчнийг үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн байна.
0: Товрачиг мэдэ. Ажвил төр ба чимээ жангжилтын яамны төрөвхөн нийтлсэн тоо баримтаа сүжүүл. Энэ жилийн түрүү 8 сард манай улсын чахалхан холбооны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ тогтооноор нэмэгдэж, 5 жиж ирэх сүлжээна байгуулалт ба хэрэглэлт тасралтгүй ахсан байна. Үүнд 8 дугаар сарын сүүлч болтол 5 жи суур өртөөнө ерөнхий тоо 519 төм 5 мянгад хүрч, шилчмэл суур өртөөнө ерөнхий тоо 839 чиг 7 эжилсэн байна. Тумараа жүхи мэдэ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шийдэм хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдэм хин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин цаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялахыг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн яхуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнч үргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөхийн шилдэх их баялах хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол. Өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв газраас өмнөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шийдэмхэн өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялахыг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин цаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яхи гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дээрх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд чурх дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байцаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх тухай зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна.

0: Үндсэн шатнаа байцаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын эм эмлэхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягтгэлүрийн эмчилгээний хамтын жогч, алсаас оншлон эмлэх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа эмлэхэн хорооноо эмчилгээний их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анын нэгдүгээр ардын эмлэхэн хорооноо эмчилгээний хамтын жогчийн жүрхнээ чахалхааны төв гажирт, шан балахснаа жургаан эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхонд 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилчмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жил сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гадрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны эм эмлэх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалгын хандлагатай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнай өмчлөхөөнай хамтын чохч 81 хотын өмчлөхөөнай бүлэглэл түшиглэн дээд шатнай өмлхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн эмч 39 том 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 томд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүлжилийн жан жолоодох, биеийн тамир эм эмлэхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, эм эмлэх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дундд улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны эм эмлэх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшлах явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Товрааж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч, бүх машин чохчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чохчлбарын ховийн жинэ нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнцэж, нүүрс төрөгчийн давхар эсэлийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2% талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрс төрөгчийн давхар эсэлийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрс төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнцэх юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүтээгдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж, нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харилж нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг хайхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурган найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харилж нүүр төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голтлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерг арвалж нүүртөрөгчийн давхар эслийг адагшлуулах хэмжээх багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерг арвалж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухааны чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдэж Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшоогой өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.76-д хүрч, эсрэхэгцэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их хөвчтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж Дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тээсэн Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэбрийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар тээсэн барааг жасмал жамаар бахт бомтод хүргэж Хасакстаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармийн бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаян Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармийнхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэбрийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж Одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна.
0: Мэдээнүүдээс сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арааш Нэм. Нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичих найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичих найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юу нэгт та нартан тунраагийн уншсан тоо тооли гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тооли гэсэн шүлгээ уншсан санаар хулья. Шүлэг тоо тооли. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чаваа тоо. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоо. Төлгийн горон чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоо. Тансуг дурбан уралтайгач таатай сайхан тоо. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэй чүрхэн тоо. Чуркан сарин нэгнон бэргэл жэнгэ тоо. Дэхуэл тала оттайгач тогэл надан тоо. Нэмэн ханатай үргогэч нэргантэй байлтай тоо. Исэн хүслэл мин гэрэдэн гэж юран итхэн тоо. Арвин чага амбонтэй гэж атартал хорхан тоо. Байла.
0: Чалгаад та нартан бичхан найзыг гавра ачтай дулаан нарын уйсан бага нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Hello, battle. You say hen, who who say hen? Etika wette inata, erga inata wella ha. Et abi ul, eti sushi say hen. You say hen, who who say hen? Gal u. Ungut, Gal, Uput, Ungut, Gajin, Mut, Muloha, Ganjin, Ursahan, You say hen, who was say hen? Octer, wait, Nisan, Torpita, Art, at come, Sarabeho, I the Tuwa, who would, Art, I used to, Chit, say hen. You say hen, who say hen? Hul ara bas hoja, hara hik bas ndula ha. Hanas em gui hi malaga, hanir u sa ha. You say hen, who say hen? Urim bu be cha ha bil, ej san chi. Sansuk san, nani yeh jia bul, ah aranchi, sansuk san.

0: Бичхэн найтнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундахт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 10 номоор торолчихсан баярлалаа. Чалгаад 11 номоор торолчихжээгөө энийг тайсанд хөндөтгөн өрий. За сайн байна уу? За ингээд 11 номоор торолчихж маань ямархуу үлгэртэй ирсэн бол
2: баасан орхоо яаж бүтсэн тухай.
1: За баасан бамбу баасан орхоо яаж бүтсэн тухай үлгэрийн хуалж харуулсан байна. Бид хамтдаа сонирхъё.
2: Эртээ урдын чаг бурхан багш одоо тэнгэрийн норноос доор газар Күнээ ертөнцид ирж одоо нэг хүн хүндээ ямар жиргээ хандаж амтарч идэм бэ гэсэн байцаар үжихээр ирлээ. Эрэхтэй нь одоо нэг эгэ нуран хай натархай өмсцэн. Ингээ буугаад ирээ. Олон далайн олон айлаар одоо ингээ ороо гарч явах. Үжээ үжээ явж та чигээ. Байцрки баян найл таарж хоноо гарч игээ ядуу айлч таарж хоноо гарч явж илээ. Нэг өдөр одоо нэг оо нэг нуулуу баян найлын гадаа ирчлээ гэж. Ингэсэн одоо Үнэн жилэн дээр нада жаасан дараа нэг нэг сайхан ногоон торгон дийл өмсөн нэг их нэрч хээ маяглсан маш гэсэн чи үнийгэн суудсан суусаадсан сууж игнэ. Энэ сэнэ бурхан багш одоо яваа ирал дараа нэрч ирч хээ одоо чи эхлэж игнэ. За өглөгийн эжин та тэр сайхан үснээс намайд нэг аяга хайрлан уу гэ өөрөөс нь кайган гаргаад өгж игнэ. Ин гэсэн сэг мар маяглдаг их нэр одоо хээ одоо зэ Үнэн тамлу бурхан багш шээ та. Зэг. Эгэ нуран хай нвтархай өмсдсэн болохоор одоо тэр үнд одоо нэг эгэ дорой буурай үжиг гэтсэн ба. Гэт ирээсэн доош ангын ширүүж хас үжиж чаа. Чиний энэ маяг 100 айлын үүдий түлхэж 100 нохой толгойг итгэншиж айлын чэн шихуур батан үлдэн хийгээ хамарж идэдэг хүнд усуу уух буян чамд байдгийн ба гэж чаа. Жигчгүй чашаанке үнийгэ саага сууж Ингээд чи тэр дэмий удасангүй. Зэ бурхан багшийн саа. Нач хасаа чи өнөөгөө саад яаж байгаа юу бодсон бэлээ харъя. Сэх үнэнэн бааснаас харъя. Палт дотор нэг атгаж байгаас бурхан багшийн шааж энэ палт гэтэр хийгээд үүргээ хайчлаа. Ингээд дэмий удасангүй бурхан багш өдөө тэр нэмкэ барьж тэр хасаа бурхан багшийн аяганд байсан өссөн баасан одоо нэг сайхан өссөн одоо хөөрчлээ. Бурхан багшийн цум сайхан амттай ингээд уужхаа. За өвлөгийн нэжнээ хайр гшигд талархлаа гэв. Энэ ихнэр төгчөд авд. Энгсэн энэ ихнэр доо. Гайхаж ин. Үчхэртэй юм бэ нөө. Энэ хүн аяганд бид нэг баас гэж өгсөн биш юм. Яхад өсөөлөө хөрч. Инхэ гайхаж. Энгэ гайхаж гэрэл мөнгө суулган доо харсан блэ. Хойны суулгатаас их өсөн хари өсөн хари баас л хөрчсөн юм. Хай үчхэртэй юм гэж гайхаж. Сая бурхан багш хэлж ха явуудс. Тэгээд эндээс хойш ана энэ их нэр доо нүдтэй бодод игнэ. Би тэн тэр бурхан тэр хүнээ та аяган төдөө баас гэж өгсөн. Яха өсөө олоо хөөрчгүйгээ бодо бодо өдөр энэ удаан данс их куя үуч нарад залуу насан дараа залуу насандаа яг хүрсэн тгүйгээр нарт ихтэн чэс ангиж ирсэн гинэ. Тэгээ энэ үлгэрээс ч өдөө хөдийг баян ноён боллоо гэсэн чи. Ято дараа буурайган болов. Дор үгжиж адалж болохгүй манаа гэсний ойлгож болно гэж үгжиж байна. Манай Монголын ардын сайхан зүйсд чинь өгөөд байдаг аяган налгаас нь адуу налг сайхан нэг аяга усны сайхан тэгшээрж яваа гэ манай аав ээж сургадаг штт. Ингээ хэлээр дараа буурайган болоо доромжилж явах болгоно хийжээд байна сайхан байна гэсэн үг. Доромжил бол одоо энэ оо бас бартац талын хэлчих чи ингэч хаад энэ ингэ явц энэ хүүхэн одоо юуцсан биш ихнэр одоо ингэ явсны хот одоо өгчлээ өгсрийн хот одоос их бороо цөнэс нь одоо бурхан багшинас их эрлэгийн номон хаанаа үүдэн дээр хүрсэн биш хүрсэн одоо эрлэг номон хаанаас юус ичсэн бэлээ цаг шүүж үчид юм байна дансын шүүж үчиж хаа тэрэ хэлж игнэ Хоо чи энэ төрөлд дэнчтэй зүрхийг нүүл хийцэн хүн биш үү? Бурхан багш өдөө баас идэвсэн гэж. Чамайг энэ ертөнцид одоо баасан хөрхөй болгож төрүүлөө юу юм бэ? Өгөөд одоохоор чамайг төлөж алай ингэж игнэ. Ингэсэн бэлэсийг бас хүүхнэ. Тэр их нэрийн сүнс одоо төсгөө мөргөж хачиж яа болно болно энэ ертөнцид төр бас онгорхой болж төрж явъя гэнэ. Чигээ бас онгорхой болоо төрч чигнэ. Чигч хаад одоо хүн намын тань энэ бас идээд одоо сэн чанартайг нь идэж ха сүвийн энэ бандагалаа яваад игнэ. Чигч төр одоо энэ үлдэ адил хаан одоо нүүл хилэнч хийсэн хүмүүд одоо хани хавсгаа тань нээжрэ өмөш хамаашаа бандагалаад одоо яблаалдаа яваад игнэ. Одоо энэ бас Сүүс олдохгүйгаас нэгэ ингээ яваад игнэ. Ингээд одоо нүүлий хийхээ сангичээд игнэ. За. Бара бораган то дарамжилж болохгүй гэсэн хэлж гээ наа.
1: За баярлалаа. За ингээд сэдв хариулах өгч андаарэ. За ингээд 11 номортой үлгэрч маань аль сэдвийг сонгох юм бол?
2: 11 нь авъя.
1: За 11 номортой сэдвийг авъя гэж байна. Ордсын аман яран тэх үгэлчих гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
3: Юми үгэлчжин гэж ярьж
2: байна. Энэ үний хөтөлөөж болохгүй үгэлчих болохгүй ингэ юм ба.
1: За энэ нь ямар утгатай үг вэ?
3: Үгэлчих гэдэг нь утгыг тайлбарлана.
2: Аа. Хөтөлөөж болохгүй. Хөтөлөөж болохгүй гэсэн үг юм ба.
3: Одоо та үгэлчих гэдэг нь үгэлчих гэсэн үгийн утгыг тайлбарлана шүү. Яг бичгийн хэлдгээр яаж ярих вэ? Бид нар одоо юмыг үгэлчж яана, үгэлчж яана, энийг үгэлчж яана, тэрийг үгэлчж яана гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үгэлч гэдэг үгийнхэн утгыг тайлбарлаж ярина.
2: Тэрүний хөдөлгөж юм
1: гэдэг. Таавал хөдөлгөж юм гэсэн одоо ийм хариулт өгч дээ тийм үү?
2: Аа, тэрүний үгэлчж яана. Тэрүний хөдөлгөж шүү дээ.
1: Чүү хариулт хийв чи. За, оролдох, годголох гэж байна. За, ингэ чүү хариулаа тийм ээ.
3: Чиний дугаан сонсъё.
4: За, готчлах юм болох юм байна. За, чүү хариулаа.
1: Баярлалаа. За, хоёр дахь сэдв үү чи. Ташуурдах, алуудахаас наашиг нааш холигтой явдаг үхэр морийг ямар мор гэдэг вэ? Одоо ташуурдаж алуудахаас нааш холигтой явдаггүй морийг ямар мор гэдэг вэ? A хоньны мор, B хашан мор.
2: Хашан мор.
1: За, чүү хариулт нь үү чи? За, чүү хариуллаа, баяр хүргэе.
3: Баяр хүргэе.
1: За, ингээд 11 номоор торолчихсон. Баяр хүргэе.

0: баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Бүгдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорниос галуу шүлбүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд амлалтайган байхад он цагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домог уучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нутанд тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гээд дан ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Бурхан утга минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шоу хөдөө өнтөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хөөгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Би одын үйлхэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөөд арчи би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээдгэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль сүгэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядарх хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрлэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл төвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдэн.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Монголын аражу телевиз хараанэ Монгол аражу.
6: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
7: Ордар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
8: 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтын эхний өдөр бүх орноор 370 түмэн хүн удааны улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авсан.
7: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны айлгажиринхэн элүү баялаг агуулаг бүхий адлаг өрнүүлж намрын улралын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөөнтэй болгосон.
8: 8 их шигтэй хонхот цаг гэсэн мэдээлэл.
7: Манай орн 2030 он болоход аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлэхэр байгаа.
8: 20-р хугацааны АЗ ТВ-ийн бэйн тамирын цуглааны бүхэн барилдаанд манай орны тамирчин бүх эрдэн дундад улсын багийг төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авт сонсоорой.
7: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтыг тохиолдуулан манай орны айлгажиринхэн Өвөрмөч Амаахан хөйлөг болон Гүнжожан соёл иргэншлийн уулхамтаа түшгэлж намрын улралын соёл жуулчлалын олон ичсэн бүтээгдэхүүн гаргаж дотн гаднах жуулчлагчдыг татаж байна. Амралтын эхний өдрөө бүх орноор 370 түмэн хүн удаанаа улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авчээ. Алсай аймгийн Эжнэ Хошууны тоорын ой шаргал өнгөрөө ончлогдож жуулчлагчийн урмыг ончлон татна. 27-р хугацааны Эжнэгийн Алтан намрын тоорын Амаахын соёл жуулчлалын нарыг

0: 10 дугаар сарын 2-ын орой эхэлсэн байна. Шанхайгаас ирсэн жуулчлагч Тянланж сурвалжлах хүлээхтэй Тойрон ойгийн оюмсаг үжимжийгэ сонирхохын тулд гал дэргээр 26 цаг аялаад эжнэ хошуунд хүрч ирсэн юм. Тойрон ойгийн оюмсаг үжимжид согтуурж маш олон зураг авч дурсгал үлдээлээ гэж ярьж байлаа. Холонбор хотын Жалан айл хотод жуулчлагчд чечрэлгээр сэлүүчэн алхаж нуур дээр онгоцэлж сэтгэл санаагаа сэргэн Хянган аймгийн Хорчин баран гарын дундад хошууны бат чагааны амхан жуулчлалын үжимжийн орно Төм мүгийн бат чагааны ойд Налгар намрын үжимж бүрдэж гажир гажраас ирсэн жуулчлагчийн бахарлыг татсан байна. Шеренгол аймгийн Долон нуур шанд тал нутгийн соёл жуулчлалын адлага хөгжөнтэй явагдаж 300 км-ийн амхан жасмал жамаар тал нутгаа шугаа элсэрхэг гажир нуур бүрдийн үжимжийг холвож эл гажрын жуулчлалтын анхаарлыг татжээ. Явханаас ирсэн нэгэн жуулчлагч анхудаа маруунж байгаадаа сэтгэл догдолж Өвөр Монголын байгалийн үжимж үнэхэр гоё мартав дошгүй сайхан дуртгал болно гэж ярьж байлаа. Амралтын хугацаанд Улаанхад хотын Байран баран хошуунаас сайхан хануул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд жуултлагч арван чуглалаа. Манай орны анхдарч дэлхийн дэсийн одод цөнийн огтургаа хамгаалалтын орон болсны хувьд энэхийн тэнгэрийн чилмэг агаар нь тунгалаг нэнч цөнийн огтургад одон мэчэд гялж хүмүүсийн сэтгэлийг сэргэн Хохотын 70 харуулын хөрийн амтны хүрээлэн амтны хачин уучрал сонирхолтой 70 харуул гэсэн гол сэдвүүд адлаг өрнүүлж хүүхэлдэйн жижиг тоглож багчууд хүүхдийн урмыг татав. Богтотын тэнгэрийн доорх хатан голын 1-р тоцхны үжимжийн орно нь бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үжилгээр голдуулж арслан бүжгэлж цэрэг тоглон соёлын үдлтийн жах дэлгүүр нээж хатан голын амтад идэн борлуулан маш хөгжөөн аргантай байлаа. Уха хотын Ухаан нуурын үжимжийн оронд усан дээр тойрон үжих элсэн чүлэр хэрлэх уралдаан жирэг адлаг явагдуулав. Ойлгосноор улсын баярын амралтын 1-р өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагч нийт 370 хүн удаа хүлэн авч наднаад луугчанаагаас 147 гараагаар нэмэгдэв. Улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 25 дүнгшүр төргөйд авч наднаад луугчанаагаас 146 гараагаар нэмэгдэж ойрын 5 жилийн турших хамгийн их нэмэгдэл болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан элсэн цөлийн уралдаан бүх ардын бие чарагжуулах, ойшхон эрүүл жилээ сувлалт, ам ухаан, аялал жуулчлал зэрэг төслийн дагуу элбэг баялаг агуулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж, намрын улирлын соёл жуулчлалын зах зэлгүүрийг хөгжөнтэй болгожээ. 10 дугаар сарын 2-ны үдийн өмнө 21-р хугацааны Алшаагийн Баатарцуудын цуглааны уралдаан эхэлжээ. Энэ жил нийт 33 дугайлан 99 уралдааны тэрэг оролцож, дэс дугаарлах уралдаан шийдвэрт уралдаан гэж хоёр шатаар явагдаж байна. Уунда 2 км-ийн саад давх уралдааны замаар 3 тойрж уралдаан тохируулан жолоочийн мэрэгжил ба уралдааны чадамжийг сорьж үзэгчдэд ойр загаас элсэн цөлийн хээрлэх уралдааны сонирхох завшаан олгочээ. Шинжангаас ирсэн жолооч Жовчи Алшаагийн элсэн цөл маш гоё байна. Машин тэрэгний уралдаанд багтай хүмүүс 408 зогсоос хүрэлцэн ирсэнд сэтгэл өндөр байна гэж ярьж байлаа. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хилийн хошуу шаны хөл бөмбөгийн урилгын уралдаан Хөлөнбөр хотын шин бараг баруун хошуунд эхэлжээ. Уралдааны 5 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын дугайлан, насанд хүрэхсэдийн дугайлан гэх 2 дугайлан хуваан явагдана. Бүх ардын бие чарагжуулах ажиллагаанд амралтын хугацааны бас нэгэн гэлсчиг болжээ. Аршин хот бүх ардын тэнүү амсгах жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, оролцсон хүмүүсэд байгальтай ойртон намрын үзмжийг сонирхон их хянган давааны гоёмсгий бахархах завшаан олгосон байна.
0: Одоо урчамын аяндаа жирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн 8 өгшөлтэй хонхот цаг гэсэн мэдээллийг сонсхий. 1935 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Дундад улсын Авхант намын төвийн чиргэн явдлын хороо Юннаможин Кумбин хотын Шүндэна хотын үндэстэн ий үндэстнээ өртөн жалсах шана чийшин болгосна Лукоу шоуд. 4 сарын 29-ны мөрөн гатлах жарлагын нийтлжээ 4-р сарын 30-ны өдөр Кэду болгосны дангүй тосхонд Чинша жам мөрнийг жавдан гатлах байрлуулалт хийж улаан жиргэн дайны түүхэн дээрх гайхамшигыг бичгэлсэн байна. Өндөр уулаар хүрээлэгдсэн дангүй тосхны бас улаан жиргэн тосхон гэдэг 1935 оны 4-р сарын 30-ны орой төвийн улаан жиргэ дангүй тосхны хөөвхтийн хүрээг төр чагийн төвийн хувьсгал жиргэн явдлын хорооны шатавин гажрын 1-р товчооны байлдааны тасаг болгож энд 3 том гараа улаан жиргэн жолоодох байлдагчийн үхэл зэхэд холбогдсон мөрөн гатлах байрлуулалтыг хийсэн байна. Мөрөн гатлаг байрлуулалтыг нарийн бай явагдуулахад нэг хонхтой чиг шаарддагдж байлаа. Чэрэг ангийг дангүй тосхонд орхин үед нэгэн чэрэг тосхнаа тараачин айлд 8 ихшигтэй хонхт чаг байхыг үзээд энэ үл яг чэрэг ангийн дутаж байгаа хэрэгсэл гэж дотроо бодож сэмээр авчивсан байна. Мао Цзэдун тэргүүлэгч учир явдлыг ойлгосны дараа тус чиргийг тэр дараадны шүүмтлэн сургаасан бөгөөд хонхот чагийг эжинд нь бочаалахар шаарджээ. Гэтэл тухайн үед улаан чириг нэгэнтэй 140 гаруй километр аялжсан байлаа. Арга ус хонхтой чагийг жин шажин мөрний хөвөндөх нэг тараачин өрхөд харамж өгч үлдээгээд тэд нарыг эжинд нь бочаан хүрхгийг найджээ. Жоогараа километр айлаад энэхүү хонхтой чаг нь бучаад эжиндээ ирлээ. Тухайн үед улаан чириг анка кэду болгосонд хүрэхэд чөөн бус хотон үндэстнээ олон туман дэрсэлгүй ухуулгын нөлөөгөөр гүн ууланд талталж байжээ. Гэтэл улаан чириг ардын гэрт орохгүй жан дадгалын харшлахгүй шилдэх хэвсуртлаараа олны хүрээлдэг идэг идгээр олсон байна. Улаан чириг кэду болгосонд хэс хуучаа суусны дараа үндэстнүүдийн олон тумантай ах дүмд дотн болсноор тэдний явх үед 17 жалуу улаан чириг дор энэнд 13 хүн нь хотон үндэстэн байлаа. 91 жилийн дараа дангүй тосхны айл үндэстнээ олон түмэн нэгэн гэр бүл мэт нягтран бүлгэмдэж сайн сайхан амьдралаа чогчлно. Энэ нь мөн ч урт жамын аяндаа жорох санааны уламжлал болох нь дамжиггүй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Гуандунг Шангаан Омны том булангийн орны Хуанпу материалын хүрээлэнгийн дэдэсийн шинжилгээ ухааны судалгааны төвчин түшиглэн манай орондоо нутгсан Хуанпу нэрэмжтэй машин тэрэгний булын төсөл ойрд зангилгийн мэрэгжил чувтлалтай болж Бяндаж судлан үйлцэн анхдагч уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэл гаргажээ. Энэ нь дэдэсийн онц төрлийн бул үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжлийн нэгэнтэй эзэмшснийг харуулж байна. Уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэхэд дэдэсийн шин материал, нарилаг бүтцийн зураг төлөвлөх, тусгай үйлдэх уур мэрэгжил зэрэг олон давхар шалгалтын өнгөрөөдгөө. Иймэрхүү уурхайн хүнд ачааг дааж ажилдаг онцгой хэрэглэгээний булыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн бүр гадаадынхан эзэмшиж байжээ. Зураг төлөвлөгийн лавлалтгүй туршлахч байхгүй байдалдор альва бүхнийг Бяндаж хаан сүвгжилж дахин давтан туршихад түшгэлдэг. Уулын үйлдвэрлсэн болыг бүр бүхлээр нь наалдуулж бүтчин төхөм амархан элэгдэж уурхайн хүнд тээврийн ажилт хэрэглэхэд төхөмгүй байсан байд. Дутуудлаа нөхөрлөхийн төлөө судалгааны бүлгийнхэн хуучин уур мэрэгжлээ таягдж цавуг давхар хуваан орох шин мэрэгжлийн Бяндаж судлан гаргажээ. Шин мэрэгжлээр үйлдвэрлсэн бол нь өрөлтөд дэсвэртэй хагарахгүй даацсан сайн чадамж нь ажил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 150-аар дээшилсэн байна. Одоохонд судалгааны бүлгийнхэн нэн хүчтэй баримжаагаар нэн өндөр агарын аяллын тусгай хэрэглэгээний бүлийг үйлдвэрлэхээр чармайж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд төмөр жамын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тарааж одоогчлсон чанарлаг төмөр жамын суур төхөөрөмжийн шишчмийг төрөгдхөн бүрдүүлж 2030 он болоход хурдны төмөр жамын уртыг 1200 км-аас давуулан хөх хот буухт ордос улаан чавийн нэг чагийн жам харилцааны тойргийг үндсэндээ бүрдүүлж аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлнэ гэвэл Тус төлөвжүүлгээд хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн жам харилцааны тойргийн бүтээн байгуулж 8 гулд 8 хөндлөн хурдны төмөр жамын гол жамын байгуулалтыг төрөгдөх нь Дундад Монгол Орсын аж ахуй хөнгөлийн бүтээн байгуулалтын чангатхан Дундад Монгол Орсын хилийн бомт хийгээд Бөөхай тэнгис дагуугийн гарамжич Бөөжин Тянжин Хөбэгийн дотор газрыг шууд холбосон Дундад Монгол Орсын аж ахуй хөнгөлийн шин нэвтрэл жамыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарамжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн Хил дагуу хурдны төмөр жам ба бараагүйлгэнэ жамыг нэвтрүүлж Өвөр Монголын Жүн хэсэг болон Жүн хот орны холбон нэвтрүүлгийг төрөгдөх нь Аинчтын жовөр ба барааны тэврийн мэлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж хөх хот буугт ордос улаан чаваас бүх улсын голдлогтой хот хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийн удааг нэмэгдүүлнэ. Уусалчин хөгжхийг ахуулан төмөр жам болон жасмал жам агарын айл зэрэг эл төрлийн жам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг чогтчуулхийг чангатгаж төмөр жам ба жуулчлалын уусалчин хөгжхийг ахуулж онтлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг аялуулна. Аюулгүйн баталгын чадварыг дээшлүүлж орон нутгийн төмөр жамын ханалт хамаарлын дөрмийг төгөлдржүүлнэ гэв.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалж илэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөхийг гэсэн тусгай булангийн эх хүчгээс нэвтрүүлээ. Одоо бол яг намрын удирлын элси засах зангилгийн хугацаа болж байна. Хулын ширх даагийн элсрэх газрын засах өмнө Франтад Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны элси засах дагуулагч тана элси тогтворжуулах ургамал болох морин дэсх тарж дэлгэрүүлнэ гэж яарж явна. Тана гагцаараа элси засаж байснаас 2000 гарай малчны дагуулан хамтаар хийх болтлоо энэхүү мэрэгчлийг элсэнд гүн үндэслүүлсэн юм. Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны Баян нуур балгасны тарган нуур гацааны малчин тана 2006 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрын баруун хэсгийн 1750 мөө бэлчээрийн засахаар даачлан авчээ. Тухайн үед тэндэх элсрэгцэн хэмжээ хүнд ноцтой байж нийдэмдээ нүүдэл элс байлаа. 2010 оноос тана бэлчээрээ битүмжилэн мод тарж элсрэгжлийг засаж эхэлжээ. Гэхдээ танад тарж ургуулах туршлага мэрэгжил гэж байхгүй болохоор тарсан модных нь чихэн нэгэл шөнийн хооронд сүйдээд юу ч үлдэхгүй болчихдг юм байна. Тухайн үед ойр хавийнх нь малчид түүний үйл ажиллагааг ойлгохгүй байжээ. Танаг гараа нухлан гачигдж байсан үед улсаас Бээжин Танжины салхи хэлсний эхи засах инженерэн болон гурван умартын халхавчин инженерингийн хэрэгжүүлэлтийг үргэлжилэн ахиулах байрлуулалт хийж малчдын өөрийн бэлчээ дээр элс засах туршилт хийхийг зоригжуулжээ. Энэ хуваац тохиолыг амжин тана өртан засхурны элсний ажүүлс, өвсний ажүүлсийн нийгэмлэгтэй холбоо авч, тусгай мэрэгжилтний дэмжилгээр 2017 онд 4 муу бэлчээрээ хуваарлан гаргаж, туршилтын газар болгоод 28 жин морин дэсхийн үрийг туршин тарж эхэлжээ. Тана хатуу орчинтай цөхрөлгүй тэмцэж, хаширлгүй дахин давтан нөхөж тарсны дүнд ургамлын сая дөнгөж соёолсон байна. 2018 онд туршид тарсан морин дэсг нь амжилт олж, дөрвөн түмэнжих модыг элсэн цулд шилжүүлэн зайлжээ. Гэвч түрүү жилийнхэн эдгэрэлтийн норм нь хагасдаж хүрсэнгүй, тана нэг суйраар нөхөж тарин дараа жилд нь эдгэр чих мод нь эцэстээ үндэс хадгачээ. Тана бас Шилэнгол аймгийн морин дэсэг туршин тариад амжилт олсон анхдагч малчин болсон байна. 2023 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрын засах шийдвэртэй дайлалтаан бүх талаар эхэлж, тана үндсэн шатны элсрэх жилий засах дуурайл болон орон нутгийн мэрэгжлийн дагуулагч болжээ. Тэнд Гансу, Алша, Улаанцав зэрэг газраас 400 түмэн морин дэсгийн жих оруулж, ногоорлуулалтын талбайгаа 300 мө болгон өргөчгөд тарьсан байна. Үүний хамт уд улаас Жачраган зэрэг тухайн газрын байгалийн нөхцөл тохирох 20 гаруй зүйлийн элси тогтворжуулах ургамлын сонгон гаргад тарьсан байна. Одоохонд тухайн газрын 1700 мөө бэлчээрийн ургамлын хучлагыг 180 болтол дээшлүүлж 40 гаруй зүйлийн хээрийн ургамал аяндан ургах болжээ. Энэ жил тана олон улсын талнуутын малчтын оны хурлын бүх дэлхийн эмхтэй малчтын их хурл болон олон улсын холбоот байгууллагын цөлөрхөг жилийн сэргийлэн засах нийтийн гэрээний 17 дугаар хугацааны их хурлд оролцож хулын ширх даагийн элси зассан туршилгаа дэлхийн нийтэд танилцуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Ойр дөөртэн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өөртэн жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээ өөртэн жас хорны утга урлангнаа холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын боловсон нутгийн суртлаг гол сэдэвт уран зураг гэрэл зураг ардын утга урлагийн бүтээлийн үзүүлэлтийг Өвөр Монголын уран зургийн ордонд явагдав. Үзүүлэлгэнд дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийг чангаж имдэж сүгс үнсийг шоож аяллыг жамчлах сэтгэл нэгтэж анар жичг шиг дэлгэрэх хүжиглэн сайхан нутаг ус чирэг жургаан их хэсгээр бүрэлдэжээ. Үжилгийн бүтээл нь нийгэмнээс илэрэлсэн юм уу онч урсан жохон бүтээлэг байж үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчилва хөдөө тосхны соёлын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг агуулгын тойронд Өвөр Монголын боловсон хөдөө тосхны суртлын байгууллалтын шин дүрс байдлыг амтлагаар дэлгэн үжилв. Үжилг нь 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, улсын баярын амралтын хугацаанд хэвийн ёсоор явагдана. Дараачаар хэсэг хөдөө тосхны уран зургийн ордон ба шин чагуугийн боловсны бэлтгэлийн төвөөр тойрон үжилнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн Тамирын цуглааны бүх юм барилдаа 9-р сарын 30-ны өдрөөс 10-р сарын 3-ны өдөр болтол Японы Нагоя хотод явагдав. Манай орны тамирчин бүх эрдэнэ дундад улсын багийн төлөөлөн эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 125 кг-ын дэсийн уралдаанд оролцож 10-р сарын 2-ны өдөр явагдсан шийдвэрт уралдаанд 3 удааны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний алтан медалийн эзэн болох Ираны тамирчин Зэрвид харамсалтай ялагдаж мөнгөн медаль олсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагуурын хороо 3-ны өдөр 24 чагийн чагуурын урчилсан мэдээ нийтэлж хэсэг жам шугам чагуурд нөлөөлөгдөх болохоор амар мэндэр аялах тухай санууламж нийтлэв. Орчилсан мэдээнд манай орны баруун баян зүүн хойд хэсэг, дунд баян ихэнх хэсэг, зүүн баян өмнөр хэсгээр үүлэрхэг баг бороо юм уу час бороо холилдон орно. Энэнд шилэн голын хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, улаан хэдийн ихэнх хэсэг, түнглөгийн баруун хойд хэсгээр их бороо юм уу час бороо холилдон орж, шилэн голын баруун хойд хэсэг, улаан хэдийн хойд хэсгээр их частай. Бухарны ихэнх гажар орнд 5-6 дэсийн салхи салхилж хэсэгдэн 9 тест

0: хүрнэ. Дунда баруун биеийн ихэнх хэсэг зөөмн биеийн баруун хэсгээр агарын дулаан 4-8 градус доошилж, дунда баруун биеийн гажир орноор агарын дулаан 8-10 градус доошилж, хэсэг гажир орноор 10 градусаар доошилно гэлээ. Мэдээнд бас чагуурын ховролтоос болж амралтын хугацаанд машин барьж авах хүмүүс зам харилцааны амар төвчнийг анхаарж амар тайван жорсон газартаа хүрэхийг сануулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий ойр давагдсан бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын тухайн газрын хурал дээр төрөв бүлгийн бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын нийтлэг жишээг нийтэлж бүгд хотын хэлхээ жилийн мэрэгжлэр тоочилсон нүрс төрөгчийн билетийг үүдэж шилжүүлэн арилжаалах тавчингийн байгуулан ган хураа хагас ган хураа газар орны нүрс төрөгчийг хуруулах хөгжилтийн арга замыг хайсан нийтлэг жишээгээр амжилттай сонгогдчихэ.
0: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхэм олон талаар бэлмөнгө чуглуулж настайчуудад дээлтэй инженерийн хамаа бүхий жардлыг эдийн засгийн баталгын хөвчөнд оруулж өртөн жас хорны тус шатны асрамжийн шагнал цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгөний ашиглан дэмжлэгэ нэмэгдүүлж 2025 он болон 2026 онд нийт 984 тэм төгрөгийн бэлмөнгө оруулж настайчуудад дээлтэй инженерийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн байна.
1: Одоохон болтол манай орон нэгзүү бүгэд гурван хос хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж өгсөрч улсын байрын амралтын хугацаанд шин энергийн машин тэрэгний аялалд батлах хангаж байна.
0: Дундад улсын төмөр замын хохотын төвчөгийн хажгард компани нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол хохот жүн өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх, Шүүжүүгийн жүн өртөө хүрэх, Улаан хат хүрэх, Яргаагаас Бээжингийн хойд өртөө хүрэх, Бухтаас Шиан хүрэх зэрэг галт тэргийг нэмж аялуулахар байна.
1: Хохотын хадад хаалгын улсын ойш ухаан цэцэрлэгийн үзмжийн орон мэдээ нийтэлж 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн жуулчлагчид олон цугларсан байдлыг үндэслэн 2-ний өдрөөс эхлэн үзмжийн орон жуулчлагчаа хүлэн авч дийлэх хамгийн их хэмжээндээ хөрвөл тухайн өдөр билет худалдаа төр завсарлана гэжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг өгслөө нэвтрүүлэгч Зандан гоо Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ерөнхий ханагч Баожинха, та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын товчоос дамжуулъя.
3: Ойрын жилээс бүх хотын тараалан мал аж ахуйн систем аж хөрөшгүй урагшилжээ. Мал аж ахуй тараалангийн хөгжилтэй үнэнхүү өргөдөмж олсон.
2: Манай хот тараалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх аж үйлсийн системийг тасралтгүй төвлөржүүлэн, судлан нээж үйлдэх дэлгэрүүлэн хэрэглэх хэр төвчнийг дээшлүүлж байх.
3: Худамбар хот ядуугаас ангжирсан хүн амын ажил олголт орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэд Улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг бүтээн байгуулах бол Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголд тавьсан чухлийнх байлдах бодлогын байр тогтоолт болохоор Улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг сайтар бүтээн байгуулах бол Хүлэн байрын шин цаг үе шин аян зам дэх чухлийнх хариуцлага болон яруу алдарт үүрэг бөгөөд бас ч Өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг туушлуулж, Хүлэн байр хотын намын хороогийн 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалт үүргийг найдваржуулахын чармайх чиглэл болон хүчлэх голдлох мөн. Ойрын жилэс нааш бүх хотын тариалан мал аж ахуйн систем цөөхрөгшгүй урагшилжээ. Мал аж ахуй тариалангийн хөгжилд үнэнхүү үр бүтгэмж олсон байна. Алтан намрын улирал дэх Хүлэн байрын газарт өлбөг хураалтын зургийг дэлгэдэн Өвөр Монголын өнх тариалан мал аж ахуйн хязгаарт хариуцлагат компанийн Жэнгян үйлдвэрлэлийн баргаадад бохирдлгүй өндөр үр ашигтай тарих тэжээхийг ойлдуулсан амьдлэг үйлдэлэг яг явагдаж байна. Өвөр Монголын өнх тариалан мал аж ахуйн хязгаарт хариуцлагат компанийн Жэнгян үйлдвэрлэлийн баргаадын дэд дарга Ли Ган сурвалжилгын хэлэхдэ Бид намрын хураалт болон газар ширээний хамгаалалтын аль нэгж саатакуугыг баримтлж, эс сүрдлийг хэмхэлж тариан газарт буцаах хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлв. Тариан газрын эс сүрдлийг хэмхэлж тариан газарт буцаасны дараа намр өвлийн улиралд аян дан ялцарч хурс ширээний урганыг будсыг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж, хурс ширээний бүтцийг сайжруулан хар хурсд газрын шимийг өргөлжлөн дээшлүүлж чадна. Хэмийн бордуурын хэрэглэлтийн хэмжээг багасгаж тариалан үйлдвэрлэлийн өөрийн үртгээ бууруулсан мөртөө бас тариан газрыг арчлан хамгаалах сайн орчлыг бий болгож, газар хэрэглэх болон газар арчлахыг үнэнхүү ойлдуулсан байна. Хөдөө дүүрэн өхөр хоньоос хөмрөг дүүрэн ам будаа хүртэл хөдөө аж ахуйн одогчлолтын зангилга нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн давшилт болон шинийг өөтгөхөд бий. Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалбралтын сүүчэн тариалан малчлын талбайн хязгаарт компани тариалан хөдөө тосгоны явны шихэр ловонгийн одоо үеийн тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газрын төрөл зүйлд тушиглан Өвөр Монголын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн холбоолон шинжлэх ухааны судалгааны туршилт мэрэгжлийн сайжруулалт болон үр бүтээлийн хувирлуултыг байнгожуулж хүйтэн газрын шихэр ловонгийн талбай нэгтийн уналт өндөр биш шихрийн уулгадагч тогтун бус машинчлалтын хэр төвшин хөрөлцгүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалбралтын сүүчэн тариалан малчлын талбайн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамбал Жан Чун Ди сурвалжилганд хэлэхдээ 2018 оноос эхлэн бид хүйтэн орны шихэр ловонгийг шинжлэх ухаанчаар тарих мэрэгжлийг үргэлжлэн хайн сөвөгчилж, үйлдлийн дунд тасралтгүй сөвөгчлэн 9 зүйлийн голлох мэрэгжлийг бүрдүүлв. Шихэр ловонгийн талбай нэгчийн дундаж уналт 2-3 тонн байснаас 3-1-4 тонноос дээш болон нэмэгдэж, муу бүрийн дундаж үр ашиг 500 төгрөгөөс дээш хэмжээнд тогтворчиж, талбай нэгч уналт, ерөнхий уналт үр ашигыг нэмэгдүүлэхийн сайн сайхан хөгжилтийн байдлыг биелүүлсэн байна гэв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай хотын тармилын ерөнхий талбай 2400 төмөн мөвгөөс дээшд тогтворж иж, амбуданы тармилын ерөнхий талбай, шар борчиг буудай, шилэмдэг тарсан талбай бүх орны төрөнд орж, тармилын тарж хураахаа ерөнхийсэн машинчлалтын норм 188 байснаас дээшлээд 195 болж, бүх орны 1-р орж, амбуданы ерөнхий уналт 130 дүншүр жингээс дээшд тогтворж иж, 5 жилд нийт 600 дүншүр жингийг давж 13 жил дараалан элбэх хураалт олсон байна. Хулан байрт олноос онцгой байгалийн их баялагдтыг болохоор бүх аж үйлсийн хөлхөгийн байршуулалт болон тоочлолтор дамжин уламжлалт мал аж ахуй урд өмнө байгаагүй амжилттай хүчинтэй болсон байна. Хулан байр хотын Хэн Ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн алшин өхрийн бүх аж үйлсийн хөлхөгийн байршуулалтыг гүнзгийрүүлжээ. Баримжаатсан малчлын талбайд бордох, найдан тэжээлгэж, найдан хамааруулж, тэжээн үржүүлэх, захдалгүүрт төвлөрүүлэн арилжаалах зэрэг нэг өртөөлийг маягийн ижээ бүрэлдүүлэн үйлчлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн шиснийг байгуулав. Одоохондо тус аж ахуйлал нэгэнт 10.6 суур баримжаатсан алшин өхрийн малчлын талбайг байгуулж, жилийн алшин өхрийн гаргалт нь 2,500 толгойд хүрч байна. Морин даваа дагуур үндэстний ууртай засах хошууны тэжээн үржүүлэх өрх Леуди Андрен сурвалжилганд хэлэхдээ өл талаараа давуулыг нөхцөл дүхэм хашаа сарвч сүйтгэл хураахгүй, уус сүйтгэл хураахгүй, арилжаалахад сүйтгэл хураахгүй, үндсэндээ гариг болгонд ирдэг гэв. Хулан байр хотын Хэн Ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан Жан Шинли сурвалжилганд хэлэхдээ одоо бид өдөр болгон худалдан авч байна. Хойшид үргэлжлэн хөдөө аж ахуйтай холбоолж, хөдөө аж ахуйг дайчилхаар голдлого болгон атгаж, улсын чанар сатын хөгжилтийн урайлгын цуураатан дагаж, алшин өхрийн аж үйлсийг буцгаруулан хүчирхэгжүүлэхийг хүсэж байна гэв. Эргүнэ хотын Хэйшан Туу Балгасны тэжээн үржүүлэх өрх Жангине хонин хашаандах хонь болгоно нь цорын ганц их эрэлтийн эрх чихэн тэмдэг зүүч дугаар нь тодорхой байлаа. Чихний тэмдэг нь тэжээврийн дансан өхмөл, эйлгийн тэмдэглэл, гаргалтын хандаж зэрэг мэдээзэнгтэй холбогдсон малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чанарын асуудал гарвал хяналт хамааралтын салам өчрөөс чихний тэмдгээр эрэлтийн түргэн ирж нарилаг онцтойгоор шийдвэрлэж болно. Эргүнэ хотын Хэйшан Туу Балгасны тэжээн үржүүлэх өрх Жангийн сурвалжилганд хэлэхдээ хонь ямааны төрсэн цаг, хижгийн тарилах хийсэн цагийг мэдэж арилжаалахад нэн дүхэм юм а. Худалдан авах ч хоньны эрэлтэд нэн санаа амар байж, хижгийн байцаалт хийхэд нэн амар төвшин байдаг гэв. Их хянган даваагийн зүүн баруунтах их баялгийн давуулигт цуурлаж бүх хотоор мал аж ахуйн орон бүсийн байршуулалтыг шилдэгжүүлв. Малчлын оны толгод малын тоо 1,200 төм орчимд тогтворжуулж, саалийн үнэ 30 төм болон нэмэгдэж, их малын тоо 76 төмд хүрч, их хянган даваагийн баруунтах тал нутгийн хоньны гол орны суур их мал 260 төмд хүрсэн байна. Уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хориулан дэс төвшүүлэх дундах манглай завхур, үүдэн малчлын хөмөргийн завхур зэрэг нэг бүлэг нийтлэг туршилгыг төрөвтгөө найдваржуулж, өр бүтөмж олов. Оюунт мал аж ахуйн тоо баримтын 5000-ыг байгуулж 20 түмэн чанар сатын тал нутгийн хоньны эрэлтийг мөрдөх хамааралтыг боловлуув. Хулан байр тариалан мал аж ахуйгаар хотоо хүчирхэгжүүлэх харалтыг тогтоож, нэн өндөр баримжаа, нэн гүйцэд хүчнээр улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг өндөр яс чанартайгаар бүтээн байгуулж, улсын амбуданы амар төвшнийг эрс сайтар хамгаалж, дундадчуудын аяганд нэн олон хүлэн байрын амбудаг нэмэрлэх болно.
3: Манай хорооны мэд. Ойрын жилээс нааш манай хот гол чөгчийг хөгжүүлэх, мэрэгжлийн бомд шавтлах, зах дэлхүүрийн гүйлгэн гурван зүйлийн тогтчиг бүрэншүүлэхээр гардаж болохын нарилаг оноцтойхоор арга бодлого хэрэгжүүлж, тараадан мал аж ахуйн машин тоногдол үйлдэх аж үйлсийн системийг тасралтгүй төгөлдөрж үлэн судлан нээж үйлдэх дэлгэрүүлэн хэрэглэх хэр төвчнийг дээшлүүлсэн байна. Одоохонд бүх хотын тараалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх аж ахуйлал 17 байж, жидийн үйлдвэрлэх чадлан нэг чиг нэг том гаруй ижид хүрч, бүтээгдэхүүн нь таран газар тэгшлэх, тарих, онцлогт таримлыг хураах, өвс борто хурааж эдшүүлэх, хөвөн түүх зэрэг олон хүрээ цараа хамарч, тараалан мадаж авахын шинжилгээ ухаан мэрэгчдийн тоног төхөөрөмжийн тулгуурлал өдөр ирэх үеэ хүчрэхэж, улсын ам бодааны амар төвшин ба чухал малын ашиг шимээ тараалангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг баталхад батсуур тавьсан байна. Өвөр Монголын ЕТН-ТНЮ тараалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт машин механик хүрчкнэж тоног төхөөрөмж эмэг журамтай ажиллаж, ажилчид яг ажлын хугацааг амжин улсын дотоод гадаадын захиалгыг завдан үйлдэж байна. Төрөөхөн 111.5 төмөн төгөрхөн өртөг бүхий нэг бүлэг тараалан мад аж ахуйн машин төхөөрөмжийг Казахстан улсад гаргажээ. Өвөр Монголын ХВАД тэжээл өвсний машины хязгаарт харуцлаад компанийн Бяндаж судлан нээсэн олон хэлбэрийн дөрвөлжин боожлох машины гадаадын зах дэлгүүрийн ганцаар эзэмшлийг эвдэж, бүх улсын зах дэлгүүрийн эзлэх нормыг 113 болтол дэвшүүлж, SSYFG2-6 хос бодол гарах эсвэрлийг хэмхлэх дөрвөлжин боожлох машины өөртөө засах орны мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийн магадлан тогтоолтод хэр тэнцжээ. Хөдөмөр хотын Жиуча машин төхөөрөмж үйлдэх хязгаарт компанийн бөөрөнхий боожлох машины дан үйлдэхүүний бордуулахын хэмжээ 4 жил дараалан бүх улсад төрүүлж, гол болох үйлдэхүүний улсын дотоодын зах дэлгүүрийн эзлэх норм нь 140-д хүрсэн байна. Өвөр Монголын ЕТН-ТНЮ тараалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компани тус газрынхан том хэлбэрийн аут хураахан машины аж үйлсийн дутуудлыг нөхөрдөж, олон жилийн өөсөн судалсан төхөөрөмж ашиглалтад орж, дээд эсийн тараалангийн машиныг улсдан үйлдвэрлэхээр оруулах чухал хүчин болгосон байна. Төвийн аж ахуйлал, орон нутгийн аж ахуйлал, гаднаас ирсэн аж ахуйлал тус тусын давуулгаан бадруулж,

0: хамжилтсан хүчилж гол угсар тоногхин бомб шавталхаас бүхэл машинаар улсдан үйлдвэрлсэн үйлдвүүнийг оруулах хүртэл хөлн барин үйлдсэн тараалангийн машины төрөл тэмдэг нь шалгарсан үйлдвүүнээ яс чанараар олон хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна. 23 жилд малын тараалан мал аж ахуйн машины хүрээнтэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэгүүдэх шагнал нөхөрийн бэл мөнгөийг 618 төгрөг нэгдэлтэй төлөвлөн найдвартуулж аж ахуйлын бэяндан бэл мөнгө оруулахыг 2745 төгрөг дайчилж 23 тараалангийн машины тоноглолын шинжил ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн аж ахуйлал хийгээд дээд сургуулийн судлан дэх тавцангийг хамтар байгуулахыг дэмжжээ. Хөдөлмөрийн дээдсэн оюунд тармилтын зүйлийг хураах тоног төхөөрөмжийн голлогтой туршилтын тасагт төшөглөн улсын дотоодын анхдагч зурхан мөрөөр хөвөн түүх авт машин том хэлбэрийн төвөд хашаа хураах машиныг залгахаар судлан нээж улсын дотоодын олон зүйлийн дээдсэн тараалангийн машины мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлөжээ. Хүйтэн газарт ажиллахад тохирох тараалангийн машин тоноглол нь Орос, Монгол улсын үйлдвэрлэлийн хэрэгжээг бүрмөсөн хангав. Энэ жилийн намрын улиралд 5 хадаж хураах машин, 2 өвс хадах машиныг шинэ бараг 100 хөшүүний өвдөг бомбтар дамжин гадаадад гаргаж, Монгол улсын хил алстан хоршиж, ам будаа тарих намрын хураалтын ажилд бүх талаар оролцож, машинчлалтаар таран ажлын үр бүтэмжийг ихээр дэмжүүлж, ам будааны хорогдлыг бүтэмжтэй багасгаж, хилийн гаднах ам будааны илүү хураалтыг бийдүүлж, хоёштын ам будааг бөөмөр буцаан зөвөрлөх ба бомб дөнгөрөхөд гүйцэд баталгаа хангасан байна.
1: Манай хорооны мэд өнгөрсөнд өөрөө гадагш гарч явах улсын ажил хийхэд ер нь дотроо тоогүй байжээ. Одоо засгийн ордноос боловсрлыг гэрийн уудэнд хөргөж байгаа болохоор үйлчилгээ маш сайн санагдаж байна. Энэ жилийн эхэнд 10 хошууны ядуугаас ангижсэн өөрхөө Жан Хай Жу хөдөлмөр үйлчилгээний шууд нэвтрэх тэргээр Жэжа мужид хүрчээх улсын ажил хийжээ. Сарын орлого нь 60,000 төгрөгөөс дээш болсон байна. Төвний өнгөрлөлт бол Хөдөлмөр хотын арга бүхнийг сувагчлан ядуугаас ангижсан хүн амын ажил олголтын үндсэн байдлыг тогтворжуулсан амтлаг хурянгуй дүрс болно. Хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөр ядуугаас ангижсан хөдөлмөр хүчний ажил олголтын байдлыг байнгужуулан байцааж, ажил хөдөлмөр ажил олголтын эх дансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэж, салаа мөчөр хоорондоо мэдээ зангийн хамтар эдлэх тогтчид тушиглан үнэн нэрээр хамаарах эх дансыг түүлдэржүүлж, ажилтны мэдээ зангийн хөдлөнгүйгээр шинтгэх хавсран тэтгэх үйлчилгээг нарилаг онцтойгоор найдваржуулахыг үнэн хүү батлав. Ур чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх ажлын тойронд Элхүшүү хот тойргийн хин зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагад хандуулан ур чадварын боловсрлыг байнгужуулан өрнүүлж, бүх хотын малчин тариачныг шилжүүлэн ажил олгох ур чадварын боловсралд 580 хүн удаа оролцуулав. Дөрвийг нэг цогцоолох төрөл зөвлөжилсэн боловсралыг 12 хугацаа эрхэлж 216 хүн удаа боловсралд оролцсон байна. Олон төмний ажил олголтын асуудлыг нэн сайн шийдвэрлэхийн төлөө хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөр хөдөлмөр үйлчилгээний 1-р фарантад анхаарлаа төвлөрүүлж, дотоод гадаадын холбоолон хөдөлцөх ажил өрнүүлж, хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт цааны хэлэлцээрийг 60% тогтоож, хөдөлмөр үйлчилгээний гаргалгын суурин газрыг 33 байгуулж, 3245 малчин тариачин хүч явахсдыг шилжүүлэн ажил олгож, үүнд ядуугаас ангижсан хүн ам 796 байна. 2026 онд Жэжиан мужийн Тайжу хот, Жэнхуа хот, Жэчэ Юннам муж зэрэг хамтралцааны газар орныг шинээр нэмэгдүүлж, хөдөлмөр хүчний гаргаалгын суурин газрыг бас 2 нэмэгдүүлв. Морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хошуу Нингбогийн Гуанжэн багаж хэрэгслийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад боловсрлын анги эрхэлж, 10 хошуу орны гаднах суурин газартын урьдчилан золгуулж, ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсрлыг өрнүүлж, хөлсөн ажил хийхэд урдаар мөрөгжил сургаж, дараа нь үйлдвэрийн тасагт оруулан өнмөлөө барьж, ажлын байрт гарахыг боловлуулв. Энэ жилээс нааш бүх хотод хөдөлмөр үйлчилгээний шууд нэвтрэх тэргийг нийт 15 ээлж нэвтрүүлж, 423 хөлсөн ажилчныг амар төвчнөр тосож хөргөсөн байна. Дотоод тус газар орны нэрт тэмдгийг баяжуулж, ойр хавда ажил олохыг ахиулав. Бүх хотод нийт 10

0: 7 хөдөлмөр үйлчилгээний нэртэд тэмдгийг баяж уулж 3 түм 6049 хүнд ажил олгохыг дайчлав. Уунд ядуугаас ангижсэн хүн ам 1029 байж 11 хошуу хот тойрогт нэг шинэ нэг нэр тэмдэгт байхыг баялуулав. Орчооны өөртөө засах хошуу орчооны моогийн аж үйлдвэрийн нэртэд тэмдгийг хүчлэн бий болгож хоршоо тосхон тариачин үрхийг уйлдуулахыг дамжуулан худа тосхны 2000 гарын хөдөлмөр хүчин болон ядуугаас ангижсэн хүн амыг дахуулан гэрийн үүдэнд нь ажил олгосон байна. Голдлогдсон хүмүүсийн ажил олголт болон орлогын нэмэгдлийг батлахын төлөө манай хот салам өчрийн хамжилтсан хамтралцгийг улам нэг алхам чангад хааж голдлогдсон хүрээний төрөл зүйлийн тойронд төрөл зүйлийн эхэлж ажилласан ахиц ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгон ажил олголтын хангалах хэрэгцээгийн хоёр нарийн дансад үнэн нэрээр нь бичиж оруулав. Энэ жилээс нааш бүх хотын ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйл 13 байж нэгэнт 19 төрөл зүйлийг ажил эхлүүлэн 5068 малчин тариачинд ажил олгов. Уунд тус газрын 4375 малчин тариачин бий. Өөний хамт Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны тавчингыг гүйцэд ашиглан морин даваа дагуур үндэстний ууртаа засах хошуу хийгээд Бээжин хотын Шичингшан тойрог орчооны ууртаа засах хошуу хийгээд Бээжин хотын Шичинг тойрог Бээжин Өвөр Монголын хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилтсааны зөвлөлтөөр тогтдож малчин тариачны хавсран 971 хүн удаа шилжүүлэн ажил олгож тухайн газарт 599 хүн удаа ажил олгов. Бээжин Өвөр Монголын тусгай талбар ажилтан элсэг цуглааныг 5 талбар эрхэлж 959 ажлын байр хангасан байна. Манай хотоо хөдөлмөрлөг чадвартай ажил олох хүсэлтэй голдлогдсон хамтлагийг чанга анхаарч хөдөлмгүйгээр байдлыг ойлгох орон бүсийн хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилтсаа уур чадварын боловсрал эрхлэх ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжуулан ажил алдснаас болж хөвчөөдсөн чанартай дахин ядуурах явдал үүсгүй байх хязгаар шугамыг бүх хүчнээрээ сахив. Одоо болтол бүх хотын ядуугаас ангижсан хүн амын ажил олсон хүн 18678 байж бүх хотын ондоо газарт нүүлгэн ядуугаас ангижруулсан хүн амын ажил олсон хүн 1524 байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шанжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулийн нэвтрүүлэг тань Хөөхөн дүү минь хөөрхий, Төрсөн нутаг зэрэг Хүлэн байр нутгийн нэрт ардын дуучин Рахтагийн өргөх сайхан ардын дуунуудыг сонсгон сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар Хөөхөн дүү минь хөөрхий гэх ардын дуу сонирхон аваарай.

хэрхэн сонцгочтой. Одоогийн сонирхож байгаа бол Хүлэнбаяр нутгийн нэрт ардын дуучин Рахтагийн дуулсан ардын цайхан дуунууд болно. Залгаа түүний өргөх бодит цагаан гөрөөсгөх учирлаг сайхан ардын дуг сонирхон сонсож байгаа нь.

Ирхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хүлэмбэр нутгийн нэрт ардын дуучин Рахтагийн дуусан ардын дуунуудыг сонслоо. Ингээд уулын сүдэргэх сайхан оркестр хөгжмийн бүтээлээр манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна.

0: За хүндэт сонцгчдоо, Улаанбаарын дуулын нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөг.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: За хөрийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэт сонсгчид маань амархан сайн байжгаа нөө. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцр багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хөрийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсгчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

시량인 시력이 연쇄 알자민 시력이 잘랐지 스두관이 벗나 먹슨 돌달 레이정스 두루분 넘은 시력이 앞지 엄나 우든들 бахчуу ачхсан эмгэгт сы хайван нинжэнс мон жэрлэг үлийж дүрмэн дэмэн ширгэ авч жэгүн хаалг нэ гадна дэр хасан бгаат кайливан нинжэнс дүрмэн дэмэн ширгэ анаппэж басчо хэт хаалгэндэр хаач бүслэнэ ачхсэнэ бөгкэд баргуунуудэн дэр тэливан Чинжэнс өвөрөм бөөөр дүрм нөмн жиргэ апж басчуу хажаваат Сүдүгам бамтик дүрмэн талаасн нэжгнүүлэн сүрүүжүүлж Йогөр бешимтаг уулын шагарды жирва Тэр шагдор тангусын оллэн жиргэ жамжун нарруд хотын дотроос Хайсангиндөр чирг нөмж Алхавч бамби верч гаднаас ирх Волгэйнс чөвсом яргалэч хатин Хэрм хүрэгэ хамгалэж ү Бэлт хэмбэн дахэн Анма тугар Хайр итгаад им бэдл маши ширүүн болох им бүгаад Тан улсэн ол сэргэлэх хэшох Эсэргүүн дол хэх Машин эхтэж ү

자, 트라차기들 마라가시누 들발롯 샹롱보 즐기연쇠 똠다도 아슬더르 베히누이들 한후이벼 어버림 부여버러 아르째 자, 즐기연쇠도 아는 무둘 호실베나 그거 샹롱바 소제 야므로실 발바 믿니 무둘을 겹틀 발바 질기니 진 타나스 떼올링젠 슬믹 고이치 절 늙으린 오실 왜나 그 아 언무틴 젤긴 슬믹 흐르글 절은 그득 발 티마므랄 흐르글 절을 여울득 오시르고에 헤른 장준시 야므로 오시르고 하시겄 임발바긴 우이들 한 후이비야 무둘 힘벤 헤메시우에 흐르기엄 발어볼 호르차 이슬미익 절허르 오시르고 함긴 알던 쇼리엄 돌달 헤렘 비아다 절이기 질니 ortaudra kise hatte ayol jamin donda ochirgsun bugat tugune erik hor jibegat alja haisan ochirbedig bolig tershagdar bi bol sen ugilje jeate hun bolbil jisai hwagwa jisai hwa bolbol Мини үг изансат тэсгэлгүй байдлаад маши хөр зүвшөрдө Ангаа тийш зүвшөршгэд би болвол тэр дээр хөснөг үг байна. Чамагийн ирэх үед би болвол дотроос тасж авч болно гэж. Чи сай ва тэр үйдэр Сэхун ши ортад миний 5000 ширгээ аваад ява. Би болбол одоо жижиг ангийн ээлдэн хүрээд өөр юм амуудан бүртгэж аваад ирё. Гэж хэлсэн юм аа. Ундамалул би тэрний зэрэгт ажиллацсангүй. Энхлэгэн арга басо ийм сэхэн үгээр жөөлрүүл явжээ. Өнөөдөр тэр ирлээ гэвэл би тэрнэр бас хэрэглэх ажил байна. Эн юу гэвэл шилэнгийн ширгийн яньша гэдэг Хүн хайван, мэг шоулон, хүчрэгдэш үгээ дээсэн билий. Чо одо бээлдад жүрсэн дорхуай. Үүш үгээ хүнэ. Имаран, чийсай хуанэй хүчнийг хэргэлж байгаад. Шилиан иширгий алуул ягэж би бол дотраан боссан има. Одо ангад, жэрлгий зэлм, дэвлэн жэнэшн, хэргэл бол бисэй чэхчадан бишээ дээ. Ахо! Иймэрүн ошир болоод таашин бас нэг арга гаргаж ийда. Чи одоо жанжинэ бүтээсэн бодлогийг би саатад таарвэ. Ийм ширгтэн улстан тустай юм болвол болно. Тяолингэний шамаа дээр үгвэгэд сэмэна өөр юм буяран гаргаж. Шанглонг боо хан хуйвиадар тэгүнийга нүгч хан хуйвиа яслан гарджэн шоо Улгэрийн учир тэр өдрийгий үнгэржээ Дэд өдрийм нарн төмэнжанаар дэгдэжээ Тэр шагдар болвал жисай хуа Тангосын зосын сүду ванжо чамсын бэншо Арвитын хонгор гүртэн бүлвсэр суугаад Ангнэ ухсын жаншруудан хэрүүлжээ Өнөдөр балвахал үрд

Non voglio nada. И хэн бояр мартаад сүдүгэн жоо иржээ. За, өөрийн бой болон мана. Өртөн баг онжэ. Күллүн банг. Йоош эдүү берсэн. Хөшин шат өрдөм. Хөл унаас ш тавч хүн юм тол дараа. Сүрүүжүүлж өр гаргаад хаасны лөвтлөө бүсэлсний шавтлаад Танголсын зүгдөр ирж хан хуйв ядан уулж ингээд яарч тэр хүнээс сэтгэл хөвжиж байдалж яах тэр өдрийн хан хуйв яны хэлсэн үгүүдийг бодно бодно байдалж хан хуйв яны жүс чарагийн сан сан хэрлж одоо ашлаг бол орно орлог бол хэрмэна хэрмэна гол маны нэг үнийг явдал бүтнэгээд хийсэр явж яин шоу сүдүү хагийн гол Өрөө дэрвөөгөт өрдлөө баг усандаа гүр явдаг гэмшигтэй тулдаар шашгинтл гээлгөөд усныг ийгэтлээд үлэмжийн ширэг бүрхсныг ивүүжнөөрөө мэджээ шилян энэ олнууд ширгөөр асан юм байна. Ширгийг нь жавталж ягаад шоот орнаа гэж шалмгэлаад илла. Ширгийн жах ороо ортол ширгүүд оруулаа нүгэ. Хэрин шүү мөнөө хонван Лейжэнс Өртнөн бол хон хонжинэ жалаад арч шамн даада дээр үргэж Чамын дас чирва Яахсан огмон ягоны хэрош хэмэ яхийн үйтэр жисай ха Өрийн буяавар Шилянгийн олсын жижэжуан ин жисай ха Пир вэхэм яхэн өйтэр хонгван лэйжэнс. Ча тийм болвул яхэсэн. Манэ ширгдээн ухты чиргий яншвэ. Фэнгжаг өйтэр чалгул нагэтл чийсайхуа. Гүрлүнгвангар чагаад харьяжина. Холгайн жолжих. Хонгван шивнэрэн таан юхэгий бадма. Чирэмэгийг шилянгэн ширгдээн авангэна. Би болвул орд өтэр. Танголсын жанжиллууга оргийн өшрийн шат одоо танголсын ширгдээрөө ашгаар ирсэн юм байна. Ой! Оромжана, оромжана, уан алтгүй шалмсыг үжа. Оромжана, оромжана, ясна алтгүй дээснийг үжа. Тэр өдр шэмэг жижэж вангийн жисайхуа манэ. Лянголсын хүмөн боссоор ирсэн. Өнөдр шиэрн. Танголсын гэдэг шин таан тавдорын хулагэ авалсын юм бэй чэмэг ахту яулгаа маан чифсүргэ дилэ ашу ах тахтуд амгаж угаад гэйлчэж атханд барсан чифсүргүүд эрээ давын шоож хүлэг мэрэдууд хүсэр тоцм бошин гэж хүндөө чифсүг толгаж агаад ирж хэнэлн хэнэлдан автхуу нүгэ хэнэмэн шаанаан болж жирэгшин амбэлдэж дэмилэ Арви эдн удаа хааж үрснаас сүүлэр жийсаа яваа. Удаан бэлтгийн сэтгэл үгүй өрийн хүнтэн жолохгүй яарж. Нүрлэн бэлтгийн санаа үгүй нүрнээтэгэн уулчгүй яарж. Хоосгэний жаншаад богон жалаа эргүүлээд анширгийн донтор шавтабын давтан нэч. Сүйдүүгэн бамтын орд халгийн яролдор тулаад илээш. Жийсаа яваа. Бирвэг гэж ёлоо хэсгэрх юм бэ. Хан ууй бэ өтөр үйдэр хай сангийн дээр гарж ич. Дяволин жаны үргэжээ. Ча! Сэ хүн чи сай хуаши хэлснаан мүрдэж. Хэжаны хаан дагж. Өгж ирсэн сэн сэн. Шохом шамайгий хүсэж одва. Гахшаа үйн өдөр болвол. Орд талын хаалгийн охтуу нөөж болох вэ. Тэнгэр нар нь одон гаргийн тийм нэг явдал бэ ингэ шүүгээд үгэлдэг юм байна да. Хоо, таны нэгэд юм болох юм. Хоо, ёг ширэг гэдэг шин болвол одоо тэнгэр гажрын уур эмсгэлийн хишнөө. Одон нарын сарн эл байдлын оршлыг тоолно. Өнгөсөн энэ өдрийн одон гарг бол ийм болжээ. Охтуу нөөж чадахгүй. Шэмэгийн төгсөөр би одоо хүсэж бодваа. Жо, сэхүүнийхэн
сайн эснийг сонсоод доороо нь уулж гар бэрий гэж бодно. Чаг өдрийн ийм нэг хэрэгийг бодоод цандрах бөгөөд яарж тийм болвол би бараа алгаар ашлаа. Бамын жалаа дараад барин жанаан давтлж. Ян олсын хэрэгийн тонтур хөмөнгөө мөттөө шавталналаад шорглон байлдаад шусан ямыг гаргагаад иртэл хонван лэйжэнс чамрэд орроод жахин дараад байлдаад димилөө гурвадаж үрсэнгүй чийсай ува ахтуу байлдах санаагүй хоосгоны жэнчин цолавоор хаяад лэйжэнсгийн тэндар үлдэгэд чот барин жанаан ада хатим Барнтлын хэрэмнээ барам талаар нь давтлжээ шүү. Лэйжэнс, бароорд болон үртэл нөхөж байлдаад өөрийн хамьяатуу хөмжөгөөн барлаа жохсаж гэм бэ. Хэрэмдагаа дээш онон давтлал, жийсай ява хийлжүлэн байлдаад хэсгарн дуграад. Өнөөрөөн, үн үнэдэр гүллүүнгөөн бангэд хэшүү юм толдараан бас жүш осан жамын шавтл. Баруун алган тулаад өрөөд ирсэн. Тэлийван жинжэнс доогарын эсгэрч жирсэн өргөж орж ирэв. Ахтан олг дөвчин мэра амгаад оогад жоогчгаад ирлээ. Алган дээр байсан шоо шэттэм асто шон боссон өмрөөд ирлээ. Алсаа зэрсэн жийсаа яваанэ бокон гаррад тавлоод ирлээ. Атган дээр байсан гүллүн бангаар авна баан сашлаад ирлээ. Үнтэй дүрсэн жийсаа яваа шүтэн жоогад шангараад ирлээ. Үнтэр бүйтэй жинжэнс хүшаан гаргаад хөнгөлж өдөрч хайнуман болж жүрлэн бэлдэд басчоо. Утаан бэлтгийн зүтгэлгүй нэгэн жиргээр толж хаасгны жаншад жүүн жүгдөр хандж хатын барын хаалганы дарт

хайбяо төр үйдөр Тяулин жан үрүлчээ Хаяа ода сэхэн хүнэ Баруу ахалгар бас болгай шахшуу Баруу ахалган дээр баатар жанжынын эрбэн болчээ Бэлдан тулаанд шамдуул жирхэн жожаан болчээ Имаран ирхэм мүмүнши Хэт алган дашта Үргөөд би тэндөө арашча шэмэгий тасио Хэлча хүгнээхэн жуол нээн үжбул хэрлаа дэнна Хотын халгийн өхөө байхтан гашгдаа дэнна Оорл бэшэндэх сэтгэлгэдэх жуджаан болбэш Удаан үгий гаргшасангээ тэн болбэл хэгүүр ашмаагэд Богэн жолоо дарлааш Чалуу гүрөөсіндэй жолуғы дарад бас хэшон андаа дэрту Арлүң бай дөөр дэлэж Чэллі фэн хийсэгэн давталлад фэн жауғы Чамэрн халхала дэрлэ Хэээ Ану мүн Яхсан хүн гэтл жийсай хуа боги татэж Би болвол жийжээр вангэн жийсай хуа Ха-ха! Фэнгжаогой, жон и сонгсэжи бэсэн, жисай хуагадаг, жиргасэцрэ, жүстээ гэдэг. Элэдэр олоад үсэн, үнэрэн, гэхэм шэхтээ улаан шагаан ялгархсан долдаран машитаа байсэджа. Ча, шилянгэн шэргдон тосы бэлши ода сэхан, гэхэн вэдэр жисай хуа үндэр дугар эсгэр ши тэмээрвэнэ бүл. Жаяны хүн хан хуй бяо ан хүдэр таараад жавшанаар ошиж жавшиж хотлоо хийж явсан жаншир үнгийг аллаад менеги тан устаан үлсэж авсан. Имарон би ахтуу чиний үгөр яхуэ. Фэнг жаугүй датраам бодна. Ихүн үнэ сэтгэл имил имишин үрэвшигүй мини шадлад ийлээд гарвал үрнүхшгсан хэн амтан өөр ийдэг юм. Байн ирхэн манай айрин болваа гэж үлдэм жилий бадыж, инах шарай гаргаж, унамир нэ жала дараад арлон хаяар дэлдэд илла шоу. Чау жасо, шарайг нь

олсон жий сайхаа олом оруулжаад сэхэн ардаад ирэв. Шаатагаас тоссон фонжоогой санаан дотор сармагшин өглөөд хөшөлөө боллоо хаад өмрөө хартай жисг явуу шатгаа жисг нь хорглоо тарглоод тулж жий сайхаа болвол жий сайхаа болвол Харин шоу Дэнжиргийн хүүнийг санаандаа тогтоовой гашг нь хан хуйв ёо Хархнуд халуун жүр хоёрт нь би их юм тулдараа харагж ирсэн хадаасыг хаал хэлж ирсэн торгоосыг өртөө нь жээлүү чаяа хамман Чөчон жимийн бээлдад бас димийн усангүй хаосгын ижэн шиж Фэнжауыгий Халэшруулаад Боггүрөөсий дахтунаад явлаа шоу Фэнжауый Амд орсон махыг алсан мөтгөөр бодоод хаасгнаар шүс тамшалаад хэшрийгэрвэй жи сайхаа нээсгүй мөтгөө татлж олн чиргэн дундуур альж хэт үүдээр ороод ирлээ. Арийн үүд хийсэхсэн лян ул синжангжин гайлий ван инжэнсы ахтан үлг хаар мэрриг Тавтлагаад алгандар барсан ёс үйөргэж хайгүүл хэнэмэн баллад жалгаад иллээ. Анэг нүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
бас одж болохгүй гэж заяа яраад ин сэхэн үнтэй уулжих шаг самбо юм уу хэргэл жанга ширээг нь хийгээд гуур нурад шарууш гэмар шохоод ин инжингс хүшиг ангаргаад хөшлөө дави хүндэлсөө дави дотроомод чангараад ир жайгүй юм я басчоо арвэт удаа жүрдөөд ирсэн Чи сайхаа яарх юм толтар хагасгны жанш тэрний аяндаа на хаяат хижэнэ урт талдар хат яалгын дор тулаад ирэн шөө хэт үтнэ дөр хан хуйвэ ирж тяолин гэний хорэлж үтэ сэхүүн мэнэ шибу яра үтик корволигын дантла турвин жанжин шантнах шим болсгүй одоо нэг л үтиг хаяад юу инд алд туж шиг бол гэм шиг бишитэ чууну дарира чуу дарашагт чүвлжэн хилжэн жаган элв чөлрж ашчих чи сайха Я чогод уна жавдаг юм бэ ё Чи сайха одоо гашиг нүднээ өшөрдөөр жоох явдал нүгэ болоод талар дам билж уулаад сихгэл билж ой чирсгийг өргөд богон жолоо дараа тоогар тохтраа дил дэнгэн шигсэн дэрэн дууган дэншиг нэт хянгнаа дил тохтор жирдэг гүлүн банган дээрэс орон нэтвэлжэд боосн хянгэн шигсэн нэрэн дууган хонхон дэдл хянгнаа дил хэвнэ эверсэн гүлүн банган хэвэр дараад нэшлаа дил шох шохсор чобул жирл шосон дойёг татул жирл согасан гар уул дэгдөө дэгдөө шүрс махгүй ботроо дил дараа шахвал талнай онна тагаа дон хон талаа эн бол хэмаач ахвал хэрэг шаронад энэсэн дагка дүр таваронад өнөрөн үнэ хөтл гажир дээр дүүрээд

хөтөл богийн татал. Тэнгэр лайшин тэр үед нь мянган шал унжир шиж ирээд гарын сунгаагаад чи сая хоогийн атгаж авангээсэн шин богтгаан буйтгаан жаялаад гар лайшин хаасны шүүрээд аяагад унааны хаан дээрээс шунгаад богаад иртэл чи сая хоа давгэн богон дээрээс үсэрж богаад амуужун дарын гишгшиг лайшуу. Яг гоо тулаад ирхэн болвол мянган шал унараа шатлаггүй юм байна. Хөгдөөд өгтлөө. За ийл да. Ивэл ийл гэтлээ. Тэр шагдар. Эрхэн нэг хэн жолоо байна. Хэн жолон дээр ашаад. Хөжгөөр нь алуат тэртлээ. Ха-ха! Адаши шахнуу. Шаха! Нэг шалон шулаа дэрл жүвтээд хөжгөөр нь ойолчихсан. Хүлээр нь ойолчихсан. Гараа нь ойолчихсан. Иг баяж очиж. Өнгөртөл чи сайхан орол дээр хорсож яг хүний мишин ширээг нь улигаад шүлсэн төй төй гэд нэлвж байна. Үнжэтл өөрөөрөө гарын хийсэн. Бэри дээ энэ хүний баа чалуу жоох гэж. Энэ баа чалуу биш яа. Баа галуу жоох гэж өрднөө нь жоох бэдэг юм долдар. Авнаран тэрнийг аноншид. Ордон ордон ордон. Хамми ягаад шагардах хэрвэдэр. Нэмэн үлэнгал гэлэвэн жинэшад үнөөрөөн зохшингал энэд доороо самбандар дэндэх нь хүршигнөөд ирсэн чин. Чохнээ идэр галнээ шадлаар хүжүүгийн жөөлрүүлж ясэн юм байж тэн. Шэр жэтаадихан хүршигнөөд ятлаад гэнд бэтл бүллүүн багаан үрэг жавнаараан шолооро хүйд нэр хүжүүгийн дааруулаад дэлдөөт ярсэн чин. Тааж бол хэмээ одоо пөсөлгэн бүхтүггүй үнэ толгоог нь тэнд тас үсрээд явтлаа шай. Оор валаад ашаер улаан ботэрж байжээсэн урагшин ирээд аргаараа өнөө дийлээд авчихсан хөшрөгдөшгүй дээсэн нэг хүжүгийн таслаад авчихсан хэвлгаан эрдэн жуухаараа хятааж яагаад авчихсан хүүнээ их чи сайха хатгатлаа нэ тэн үнвэм дэм энергиа халууч хилдгэн юу юм өртөмшийн хан шаргадагш чөтгөр орсон хоншаар юм байна. Өнөөдөр өөрийн хүндэн үнэн мөнийн үжүүлийн ухсталгийн авашчагаад гэрч болгоогаад үжүүлийх. Жизайва сэтгэл төр ууж ирж. Мин шаолын үйн тэргүүнийг аваад богны хан үжүн дээр дүүдлжээ. Халин жамдан халдаад явсан ханагүдэг хоёрын таалаад явсан хэвнэ буйөрөн хан хуйвьодан хермонингүүд яраад ирсэн. Дүрвэн үүднэ бэлдаан болсны тэмээ юмөр ботгошгүй.

Унааны шинээгээр тавтлаад ирэх хөнва хүн хэргэл хинаргүй чуунаа хаалганд тулаад ороод ирлээ. Төрлөө тэр богоор хэлсуулаа тавтлан гэдэг чинь хөний шатхан. Шат чуунуудандаа тулаад ирлээ. Жа жанжон би одоо миг шалунгийн альжээг нь. Хүйоо өгөн миг шалун гэдэг чинь усантарч тавтлан, хуурайдаарч тавтлан, живсгаарч байлдан. Хүн төвтөж өгөө шахуулаад живсгаар хүн гэдэг. Өний жасан. Чи сайхаа эмараа эмар гэдэг нь хаш таар юм бинэ. Хань уу бэ? Оолар нь оолыг нь хаглуулаад, усаар нь усыг нь бэлдуулаад, сэтгэл дотор яа баяр болж, чуунуудын өжгөө. Чуун хаалгийн өхийн үйтэр, чи сайхаа. Нэгэн жиргөө бэссэн, нэртэй яншогийн алсан. Тангосын өрөөнд орж ирсэн таатай явдал болсон. Машин баярлаад үди ороод иртэл хан хуй бяа. Жарлаг болгоод чанжин даагийг даруулаад хотын хайсангийн дөрөөс доошон боогаад ирхэний дээр хан хуй бяа. Өн мөтөө хуржираад. Ордын ошрууд, уулсан ошрууд, ургийн уусуу ошрууд, хэлсэн явдлууд чөм бүрийн нэг жиргээ асууж хэлчихээ. Хоёр өнөө сэтгэл төр ёоноо тааламжтай байлаа. За чи сайхан ээ сэтгэл болроод живэрлэн шүгэ. Баярлын тийл болжээ. Хүлэн гажир уруу. Унаанаасаа буугаад богийн хөтлөөд явлаа шин. Утгаа утгаа хан хуй байгаан дэлжиж үжид хан хуй байгаан машин байдлыг сээсэн. Одоо би таар орлоо гэсэр. Олны хаан донд хүрлөө гэсэр. Олж ирсэн толгоогийг өндөр дээр үлгэж аншха хэрмиг асар дээр тавиад ард ирийн нийлүүлэх эрэгийн их явдал юу юу ийм биши гэж чин таагийн дааруулаад тавнд нь нийлүүлээ ташуулж байгаа тэл хин үуч чин чи сайхаа жамлжин жамлжин энийгөө жиншан баршан хунжигшаад унаран жугас өтөртөл баяж ашиж гэн одоо би гэртээ нашаад юу юу гэж хэлээд ингэж ингэж хэлшээд урд өдрийн шилянгийн тэр хүргнээ явдал жаяа буруусан болоод шамтай хойл уулжих одоо жүв жаяа болоод хэжвийн өдр жаяарын өргөн авжраад гэрээ уустаа мөргүлээд баяр жаргал тэр үед юу болоод өнөөд одоо гэртээ хөв хөлөөд ирчихөө за одоо унтус шамаас халтгүй шамаагийн жүүднөөсөө гарахгүй ябу шамаагаан бодноо өн маягаар би ирвэ гэсэн сэн сэн тэрөө Тэри уйм. Парижан жаас. Баран талд нь явжсэн жи сайха хөжөгөн барша хэргүүлөд хараад юу гэнэ юу байхм гэж харахи хоорд хан хой бионы хоошин жангшил байдаг хоршаа эрдэн байдаг гэлөвгэн. Жин гангчан чэди үргэж аваад жи сайханы үс өгөрн тэр сөвөөд нь шавчдлаа зарахтлаа шоо. Анада сэнэн болваагод олну цөтгэхч. Эмаагад ирсэн үнээ энийг алахжагаад гэнтгэн алчглөө юу юм бэ? Эрвон цөтгэхад сэшоас сэшоад чийсай вагийн түлөө сэтгэл алдаж ирнэ. Үнээ имсэхэн шаужээ гэдгэ хүдэ болоо татан тэр алхаш үгээ үнэ. Хүрээд ирхийн хаарнд нь алнаан гэдэг шин хийтнөөс хийтэн санаа сэтгэл бээжээ. Алан улсуд жил жил өрхэншаад хэв хэвнэ үгэн ийм болгоод ирлээ. Тэрэн шагд сяатамана шанглун бобас ордноос гараад ирхэн бээн. Нэгэн үхэшгээд чосон гадиж бээн. Нүгөөг нь жахсгүй жедан жүргэж байна. Нүдэр илгээд шанглун овоо өн ямар оширгөө чандраад ирлээ. Ан үйд хан хуй бяо үнгөө шэрээ үнрүү дэмий болуа. Эсргүүгэн жахсаад дяулин жаныг өргүлж үхшигээд аваад мэлжэн. Пиалжа! Пяль үтлээ. Шанлонго хороо гарч аж. Чи ямар хүн юм? Таны хоёрыг ургийлөө
болжоо тэр удаа тогтлоо гэдэг. Хөрөөд ирээд үн ийм болээ ши алан гэдэг даа нийтэн зүтгэлтэй юм байна. Ой, энэ ой. Хан ойгоо хэлж яана, би алжа. Оя. Энэ ийн шанглонг ба хоорла жангтар хэнүүдэр хан ойгоо өөрөө нэлж яана. Ивэл ий, алвал ала. Алласатата има балад илла аншха хэрэгэн дээр сэтгэл алдаад ирээд өнтөр жүгөр хэвэ варан хэлжээн шүү.

Хан ойвээ хэлж яриав. Өн ямар ошир гэж. Өртнөөс би жий сай хаагийн али гэж бодож. Алангод хүшрүүа тэрний шатал эмар. Аргагүй дан би аргаар тэрнийг дагуулж. Өнөөд ургалаа гэж ургадаг үг хэлж. Өнөө бас ушигтай. Мянган шалуун хүнээ гар дээр үг юм бишээ. Имасан өрөөгөө нэг шийтгэж шүүний алхуу болгоо. Чи сай ханаа эрдэн мянган шалуун

үнгүй дарвал дарна. Би өрт өнгөж бодоод сайжи сайхаг дагуулж. Мингшал үнгийг алуулаад чатчихсан би одоо хана. Хан хуйвяа миний буй. Чи сайхагаар юу хийнэ дээ? Юунтэн дутлагаж би шилэнгийн шалмсын юм. Юунтэн дутлагаж би төрүүнээ өрөө наалсан мөтермөө чи сайхаг би аав дөө. Үнш миний борой та. Ахтуу дарва. Шинийн болвол даа нэтэрч. Орж ихсэн олсын яньша хорогаран жаала. Очрын мо, жүрмэн мо, ясн мо хан хуйвяглэ. Шинэдл мим яс турмиг сэлургсан үүний бид бал жарах ба. Чи авалын чиргийн дотор хэлүгэ дүрмүгэ явсан. Аваад гараа энэ алаалгүүд жандраад ирлээ. Ардаа хүүхдүүд урагшаан болоод хан хой бяогийн этэртэл уяад аваад гарх юм бэнэ. Сай төрлөө чаашаан аваад гартал хан хой бяо сан сан хүжүгэн гэлжи чаан уваагийн харч энөөгөтл. Хой, ухгийн шахт энэ инөө юу юм? Чи хийж яана? Хан хуйвяа хэлээ, би инээж яана! Алгадл. Хой, энэ хийж яаж ашлах үнэ юм? Адар! Энээр нь, хэл, чааж, толгаан клэй инөө нгэдэг шин. Наш авжина! Хэргийн ардууд хан хуйвяагийн уястайгаар театрлоо даваад ирлээ. Шанглун боо гараар жааж, ши юунд инэж яа? Ха-ха, инөө гоштал инөнөө, уэл гоштал уэлна. Ши инөөснөн гэлээ. Хе-хе, би өөр юунд инэнд, таны шан амгий бодоод инэж яна гэнэ. Шан амгийсэн. Шангамгтну чамад яасимэ? Шанглунгва шагарда шагарда шэлтхан юу гээ гасуугаад

Асин шиний түүшин шангвай ортож ашаад хормог хөвгөн болоод байж ашурад харсан урж би тэрний алангад тулаан болхийн дэр уйда. Асин миний аав нэмэгий болбол жангдраад манай хоёрыг алдулсангүй ахтуу болгоод эрдулсан. Алхинг ажирнаалсангүй аварсан гавьяа бэжэхи таашин бүгдөөр мартаддаа. Аюул явлан хоёр хэлээ миний очрий ялахгүй миймэл одоо шан амгтноо. Өнгөсөн бол би энэ хөтсгүй. Тэр өдөр шан боогийн алчсан бол өн явдал хэдий амар. Адгинда мөний бодвоч таашин одоо юу вэ? Хан ойвя өн мөтөр элийн үйдэр шангвауи шаатэ талдан байсан чин сандраад гараад иллаа. Оң овалла чэрэ айр өгвэ овалла гарж иллаа. Өмлө ерөөд янша айхан ортэгэн сүхтлээ. Үгвэна, үгвэна, үнгрэ шигдэг болво. Өргү түрсэн түүчин би хоэр үгаа мөдүүлэ. Өнөөдөр хан хойвогийн алхам болвол таарх бай. Өртөө өдөр минийг өнгөж болвол тусалсаа. Өрхөм сайхан хөр болоод хойлоор өрөөд ирхэлээ. Өрх версэн миний ха өнгөж шийтгэл буруу болно. Чи сай хагаар хэллээ манай улсын хүн бишээ. Лян улсын ихэн мөн бас штээсэн юм шия. Лян улсын дээснээ нэгийг нь алаад өхгөлээ. Өргөөд өөрөө хан хуйвиогийн өнж одоо алхам болбол охтуу битэн даргүй. Хөрвжээ хийгээд яг толгаагаад жаавал налнаа гэдэг бол харин шоо өн явдалд эмний орондон би орно. Шангвайга менеги чаадж гаргаад ашига шагаан явсан хан хуйвиогийн алхэл болбол таарнал гэлэг. За маано шриг нэгэн жиргэ хөлж ирхийн үйдээр одоо шангрууба баахан сорвалж өнгөтл ол төшмөд дараа дараан ил таарна. Шилэнгийн гажраас ирээд уулны сургалтын эрдэмтэй хүн манай улсад орж өгсөн хан хуйвионы гавья мөнө шангвайгийн алх болтлоон алсангүйгээр ахтугаан болоод дагаад ирсэн жүтгэн мөнө. Өнөөдөр жи сай хагийг сэжгэлж алсан бол бас үний ахтуу бороо гэж болвэ. Өнөөрөн өн мөтөгөр жүтгсэн үнийг алх юм болвол жүрхэн уграад жүвээр явхасуд тон ховр болно. Иймэр нь хан жанжиныг хөлсрүүлэн болов уу? Хөлсрүүлэн болов уу гэд олон улсууд гойс сүглээ шөө. Чоо алле өвч гэдэг бас андаа юм байна. Шанлуу ба одоо намчижээ. Хэлж байна. Жоо болжээ. Ийм болвлаа. Алхин хэли хөлсрүүлш. Эмдэр хэли хөлсрүүлж болох уу? Аваша жанча. Түшмөт жанша. Эмтийн хэлийг түшин модар тогтож авашаад болвол жинжих юм байна. Алгсангүй гарчих хан хуйгаа одоо тэр чади хөлөө.

гоогаар дэнша тадуннин замсклээ. Анам тушид ушалжур манаалсан дөрнөмийн хөлөө айдлаа наадан болгоод хайсан. Итгэмж үгээ явсан шиний ялмунагаад хавцсий дээр дээрээс тушид олоод дэншлээ. Чаа ямар ямар хүн гэлэгэд тэр хатуу чаажаар дэншиж ирэхэд тааж болны та хан хуй бия манрад манрад сөгөрж буйна шатл муурад ял нутх юм яна. Өнгчүү байтл хураны дотор имад имад улсууд гарж байна. Үрдмөн тогролтой хүн ирж байна гэд өнтөрөөдөн сарвшлаад үтжээн. Алтан гүрөөс чинчи шанхоо агараар дэгдөөд доошоон бууж байна. Аткан гартан жинвэнжэн сэлэнтэй эрэхон нөхшоож боогаад иржээн. Өрдөн зэхэн хойго дуулах буйгэн төврөөд атгара шигжээ. Үнлэг жүсөө өвлэг маягаа ихтийн дотор бас хасгүй хүнэ. Хо-хоо яг мийн болоод байтал мийн нэг алтан гүрэсийг унж дээгүр дэгдэж бууж ирсэн. Шаажэ хүний үжи алнараа ёо гэж охтон тасч аваад чам тавьч асар дээр гаргава. Тэр өмөн урагши ороод яншэдэр яслын үдэр яншэвас нэсэддэгдөө дивж яхих юм эрдүүтэй хүн хүрдэж яхих тэр маш их гээхгүйгээд байлж тэр дарыж хавоожэ бан эрдэмтэй хүн дэр Сотлер ламагад сотлер суулгаава. Тэр ирсэн хүмүүс хишэмжилэн яс гişгэж бараад сотлер мөштгнэр суугаад. Чаата ямар ошир ямар шалтгаанаа өөрөө нэлэх юм бэ юу? Турсан нотг төлж ангийг хэлвэ.

өөх гэтэл тал бол хань хааны ангина. Агалгийн үн дээр агуулын дээр барвар. Бүрдний сураад буугаад ирсэн. Алвын дээр боо чагвалж яхи юм тол. Өнөдөр ирээд яншадар чалгава. Халагас иржээ хатан дээр аржээ. Хэврэ шатлараа устан жүтгэя. Халэгэн тонглэг тэрнэг шаудя. Хичам мудуулж элтхаа шигвэ. Хо-хо! Хануан ангадаг шийшн тийм болвол. Өнөдөр мант их тос болж ирсэн болвол. Манай энэ дотор бас нэг ушир болоод их шийтгэж байна шоо гэж. Шанглун ба хэлэх юм бэ нэ? Хан ханаан хэлж байна баргал бош. Мим ушир болсон төлөвтэй тулдар би ерөө болвол болохоо гэж яарж болвол боосаа. Чаада хан хуйв яа. Өнөдөр хэрэг татжээ. Хан ханаан алган дилдэж гашигчээ үжээсөө. Хан хуйв яа шин болвол миний дүү. Өндүүгийн өнж болгомжгүй явдал гарах киви баргал хэм тулдараа яарж ирвэ. Тэр яава. Тэр нээсэн явдлаа болвал тийлийн батрия. Тэр олсын датар төвхтэй ошири үсгэ тайди. Орта удра чи сай хатя олжиж гэйшо оргийн болжа хэлшэт валавал сайжалагэйшо ани итэр чи сай хавал хурдирв ууд бүгдний тэрулад валавал хан хуй бяотава ушатне чиригийн яншгийн болбла тийжгад алола Үдээр авч оржирхийн үйдээн хан хуйв яуал альчээ. Холоос ирсэн жийсай хуа боло гомтлтэгаар үхчээ. Өн хэргийгий шиитгагаад мүнаа бид үжүр ялгоор гаруудээ. Хо-хо! Жийсай хуагий төнж хотлэлэ төнж хэргэлэд өргөөс үлээн жийсай хуагий хэнж алангэдэг өншин юу болсын. Ала, ала! Алуларна хано ханаа бас чангадрат олскертэр шоомиг оршиг терж утаан манан терж өннийг одоо үлдээж болов шанг дугаар жангадр шаруш болоод ирлээ шанглун ба тэр үгийн сонсоод бас ч шангарч чаа одоо өгчэн үртэл өнгөж үршээ өнүгэ сэтгэл болж хэлэнэлж яхтөр одоо энэ яана Өнгөл олон төчмөлүүд бас тэад гойна нэгэнтэй үршээшгсэн байгаад эргээд өнгөн юу. Хан ханаа шүдгийг жоожээ. Хан хуйваа өнөрөө миний дүү гэдэг боловч хаан төрийн ширгийн очир дээр ийм очир болон гэдэг ахтууд арвай. Төмөл одоо олон хүнээс сэтгэл ал хин илтүүлдэг боловч жаншаа бас төчмөд жаншаа. Чоо өгши хин жарлаг итээ болсон юм шин эргээд хан хуйваагийн мөн өргөлж хөрүүлж төчмөд жаншлаа. Тэ найм мотор чэнчэн гэдэг шин бас аюул жавлын их болж хан хуйв яа манрад манрас сэлгэж шуснэ тунд нили хали өвтөт унараан тэр их гашууны амсв шоо чаата нэг их хэрвэн үг болгаж хэлвэ хэрн мөн тэр чагдор хан ханаа амаа барьж парчоо барьж гэж би юунд идэг гасалж уур хурж бешимтэндаа гэвлөө Хан хуйвад өнгөрөө харснаа биш шүү. Хан хуйвяа гэдэг хүн бол юмний юмн тангын их баг хүндээ хүн өннийг мөснөр дутуу. Жийсай хааны эрдэм гэдэг шин эмар эрдэм. Гэмшигтэй. Юуг тэр тим амраар алнав дэ. Өргөд жийсай хаа багштаашла багш нь тэрний идгөлөө. Өргөд идгөөд идлөө. Чао үл хэрэг бол манд одоо багаан ошир бишээ бэшээ хэн аюул бишээ. Йоо жавлун ирнэгээд хан ханаан гашигдлаа шүү.
Ая. Мөнний сонсоод алуусууд тагаад хоо аман бер. Өнөөдөр тийм юм бэ наа. Энийг бид нь их нэхтэй явдлын мөтгөө болш өгчийн цандж гараа нь холж хаар өчх юм бол. Хаш аюул бас юм бэ. Одоо тэмүүл ийн дөө шаужээ. Хошаран бэлтг чиргийн ус манэд жангжин нарууд үндэ хөнгний мэдний дөө хаяйна иснэр хорн тийм болон гэсэн хэжмийн очны санжида хэжмдан унараан тийм явлон манэд өрөөс бодг юм бол ханьшаоже шимдэ хал хэлж гаргах арга ухаан бэнийода үе юуди шанглон вау яньшуэ шэрэ алдж сандраад үнний асуугаад орж ирлээ сануулаа төлсөн ханхаанян шүди юган жоогаад гартэ амстэ ордлоо Өнөшрийг өвөлдө илдадыгтэй гарчихсны одоо яаж шавдан да Үргэж идгаад ирхийг нь баг хэрглэхийн нэг арга бол би одоо гаргаж үжиё Чоо идгэхийг нь арглаад болох арга байлаг бол мөтөр мөтнөө нэрглээтгөө гэж бүгдээрэн гоё баа

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өнд соёлын дэлгэч болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амар чилэн золгож байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийнхээ төрөнд Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны хүүхдийн ертөнцийн хүүхдийн нэвтрүүлгийн шингэн үйлдэсэн сар ахуйн үлгэр болоод сүүл зээснэн гэдэг хоёр үлгэрийг та бүхэндээ сонирхуулж байна.
1: Сар ахуйн тарилга. Нэхүйтэн салхитай өвлийн шөн сар ахуй торомхор хөөрхөн нүдэн чавчлан толгойгоо гэлжилгэж дэлхийн бөмбөрчгтэр хүмүүсийн ажгалж байгаа. Хүн бүхэн нэг жах дулаахан мөртөнд тааламжтай төхөрсөн тэрлэг өмсж байхыг олж үзээд дотроо дэлхийн бөмбөрчгтэр хүмүүсийн үжилдэ энэ хүйтэнд дулаахан сайхан тэрлэг өмсөд яасан таатай вэ? Намд нэг жах тэрлэгтэй байсан бол ямар сайхан бай гэж бодоод саяхан тэрлэг оюулж авъя гэж арга бодож суулаа. Боцоор боцоор сар авхай саран дээрх хүн ховчс сайхан ойдхийг бодож оллоо. Тэгээд тэр яаруу санд руу саран дээрх хүнийг ирж оцсон гэн. Саран дээрх хүн, та сайн байна уу? Би таныг жооё.
2: Оо, ямар очир дөө?
1: Та над дэлхийн бөмбөрчгдөр хүмүүс ихтэй адилхан сайхан тэрлэг ояад өгнө үү?
2: Бололгүй яах вэ? Болноо болно. Тэгвэл би урдаар чиний бүйийг чинь хэмжиж үжил дээ гэд
1: оромл чигэн арч сар авхайгийн бүйийг нэмбэ сайхан хэмжиж авлаа. Залгаад тэр ойдлын машин, бүс, утас, ховч, хайж зэрэг хэргэлдэг юмсуудаа бүгдийг бэлтгэж тавьчлаа. Эхэлж саран дээрх хүн их яаралтайгаар ховчс эсэхж ойжээ. Учир нь сар авахыг гой сайхан тэрлэг өмсөе гэж бодож байгаа болохоор саран дээрх хүн чи маш хичээж нарилаг ойсон учраас товч шилбэн хадаж бартлаа. Яг сайхан хагас сар өнгөрч эхлэв. Хагас сар гэдэг чинь хэдийн өдөр эхэлж байгааг дөнөр минь бүр мэднэ. Тийм ээ? Хагас сар гэдэг бол 15 өдөр эхэлж байна шүү дээ. За ингээд л саран дээрх хүн ойсон тэрлэгэн хурдхан сар авхайд өмсүүлээ гэж тэрнийг дуудаж ирүүлжээ. Сар авхайч сүрхээ баярлж үсэр төвхөрсөөр хурж ирээд "Оо, ямар гоё! Хөө яасан гоё тэрлэг вэ?" гэд тэрлэгэн өмсч үжигтэй саран дээрх хүн "Яагаад ийм болчих вэ?"

0: яагаад ийм сүрхий ихтж байгаа юм гэж мэл гайхаж амаа бүдүүн ангайчглаа гин. Сара ухаагийн тарилга нь дэндүү ихтжээ. Өмсөө дүүргэж бас дийлэхгүй яагаад бусдын имий өмсчихсэн юм шиг үжимчгүй байлаа. Саран дээр хүн энэ байдлыг үзээд толгойгоо маажж боддож бодоод сандманд ороомлч шигэн бариад сар авхайгийн бийг дахиад хэмжлээ. Хүн сон юм даа. Чиний бий чинь ямар сүрхий турсан юм. Эй, би чамд ихтсэн төрлгий чинь жасч өгье дөө гэд мүүлч юу утас хайж хэмжүүр ойдлын машинаа бэлтгэхэд ихтсэн төрлгийг жасч эхэлжээ. Жасаар бас хагассаар өнгөрч өглөө. Тэгээд л саран дээр хүн сар авхайг дуудаж ирвэлжээ. Сар авхай дахиад л тэрдгийн өмсч үтсэн чинь
1: аа энэ чи миний тэрлэг муу юм уу? Яагаад ийм бах болцсон юм? Товчилж өртөхгүй шттэ. Энэ чи яачих уу
0: гэж гайхаж хэлэхэд саран дээр хүнч бүр ухааныг олохгүй болоод би бас мэдхгүй болчихжээ гэд толгойгоо маажлаа гинэ. Тэгээд мүүл ороомл чигэн авч ирээд сар авхайгийн бийг хэмтсэн чинь сар авхай сүрхий таргалчихсан байх шүү. Чи ингэж нэгт таргалж нэг эчээд байвал би чамд яаж тохиромжтой сайхан тэрлэг ойж өгнө үү гэж архан барж гин. Гэвч чи саран дээр хүн сайн санаатай болохоор сар авхай би ийм нэг арга бодож оллоо. Би чамд хоёр жах тэрлэг ойж өгье. Чи нэг нь маратай үйдэн өмс, нөгөө нэг нь өчнгөө үйдэн өмс хэлсэнд сар авхай түүнд талархаж сайхан инээж
1: за би мэдлээ
0: гэд толгой бүхий ясалсан инэ. Тэгээд тэрлгийн ойж барсны дараа сар авхай өмсөж үдсэн чинь яв чав тахирсан гин. Сар авхай сайхан тэрлэгтэй болсон боловч харин уул ихтхэн адилхан гэрэл гаргаж чадахгүй болчих гин. Дэлхийн бөмбөрчг дээр хүүхдүүд охторгойг бараалж од толд суухдаа сарны сайхан гэгийг дахиж олж үжихгүй болж зөвхөн жижиг жижиг оддын гэлэс гэлэс гэдэг гэрлийг олж харах болохоор хүүхдүүд нэг нэгээрээ маш уран гуй болчихсон гинэ. Саран дээр хүн энэ байдлыг олж үзээд сар авхай ингэж болохгүй та. Дэлхийн бөмбөрчг дээр хүүхдэд хааяач гисэн гэрлэ өгөөчтэй гэж хэлэхэд нь сар авхай
1: харин тэгье.
0: Тэрлгэн тайлж гэрлэн сачруулж гинэ. Сар авхайн сайхан гэрлийг хүүхдүүд олж хараад бүр баярлж хасан юм гинэ. Сар авхай хүүхдүүдийн баярсны үзээд хүүхдүүдээ миний тэрлэг хөдөөр тойлын гоё боловч би тэрлэгэн дандаа өмсөхгүй дараах үедээ л өмсөе. Та нартаа гэрэл гэгээгээ өгч бай гэж хэлэхдэн хүүхдүүд нэнч баярлж хасан гин. Хүй. Энэ үед олон хот чохон юу бодож байгааг дүнэр минь мэднэ. Жижиг одод сар авхайн сайхан тэрлэгийн үзээд
1: бид нар бас саран дээр хүний гуйж нэг хүний нэг сайхан шин тэрлэг оюулъя
0: гэж ярилж тогтоод саран дээр хүнийг ирж оцсон гэн. Саран дээр хүн харин би та нарын энэ санааг биелүүлж ийлэхгүй байдлгүй.
1: Аа, яагаад вэ?
0: Тэнгэр дээр тийм арын од байна. Нэгэнд нэг тэрлэг ойж бархаас өмнө би бүр өөлтөлчихнө. Дахиад хэлвэл надад тийм арын бүсүс байхгүй гэж хэлэхэд нь жижиг одод аргагүй болоод явч хаасан гинэ.
1: Одоо яадаг вүлээ?
0: Хөй. Сүүлээр нь саран дээр хүн гинтхэн нэг арга бодож олоод сэмжин үүлийг. Хөй, сэмжин үүлээ. Та нарыг хүйтэн шүн болов оддыг буяран ороож жаахан дулаачуулаад өгөөчтөө болно уу? Сэмжин үүлд хэлж гин. Тэгэхэд сэмжин үүл зөвшөөрч гинэ. Жижиг одод энэ чимээг сонсоод сэтгэлийн угаасаа баярлж хасан гин. Тэгээд сар авхай олон хүмүүсийг гэрэлтүүлэхэд охторгүй олон одоч сүмжин үүлэнд чөлөө өгч явуулаад сар авхайн зүг жаахан нүдэн тасралтгүй анивчдаг болсон юм. Олон хүүхдүүд үүний үжих дуртай болохоор дандаа тунгалах сайхан шөнө сар авхайг харж од толж суудаг гинэ.

0: сүүлж ээлсэн. Хөвчөд олон амтан суудаг байжээ. Нэг өдөр Бархан гүйхтэн хамгийн хурдан зэрэг томолж хурлын мэдгэдэл наалгаж гин. Зэр наалт болоод шаас савлсан жижиг суулгыг хүжүүндээ дүүжилж аманда мэдгэдлэн жууж бүдүүн модны дор гүйж хүрээд нөгөө мэдгэдлэн модон дээр нааж тавилаа гин. Энэ үед бүжин бөхтэй ховтой нар ирж мэдгэдлийн үждээ. Бүжин. Гэж асууж гин. Тэгэхэд зэр.
1: Энд бол Барс хаанаа надаар наалгаж байгаа мэдгэдэл юм аа. Дээр нь маргааш чун амтны их хурл хийнэ. Чагтаан оролцоорой гэж би. Ой доторх гэлжилийн хөрийн амтд төлж уучдагаа мөгдөр хурл орно шүү.
2: Оо, маргааш их хурл хийнэ. Би харж өйдөө хэлж оролцох уулна
0: гэд бүжин дэгдэн дэрвсэр цаашаа явлаа. Жам турши бүжин.
2: Маргааш би дэв тэгш ганган сайхан гоёлоод хурд орчин. Урдаар буян чивэрхэн угаагаад эдэрэн усан самнуулна. Миний энэ чав чагаан дээлэн дээр улаан нүд уртаа чих хослоод лавтай гоё байх та. Гэвч гэвч миний сүүл дэндүү байгаа нь байна. Яадаг вүлээ? Ер нь арга бодод нэг уртаа сүүл зээлээ
0: гэж бодсоор явлаа. Бүжин нов ногоон жүлхэн дээр идэшилж байгаа шарыг үзээд дэрэгд нь хүржээ.
2: Үхэр авга, та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу бүжин байна.
2: Үхэр авга, би таны сүүлийг нэг өдөр жөөлж хэрэглэе болно уу?
3: Бүжин байна, би сүүлөөрөө батхан үргэдэг юм аа, чамд жөөлж өгч чадахгүй л да.
2: Оо, та сүүлээр батхан алхад хэргэлдэг юм байна. Үхэр авгаа, би явна баяртай
0: гэд бүжин үргэлжлэн жамаа хөөлөө. Дэми явуулгүй самжин жуулж байгаа. Модон дээр дүүч наадаж байгааг олж үзлээ. Бүжин модны дор очоод
2: сам гэхдээ сайн байна уу
0: гэж бахирлаа. Самж доош хараад
1: А, бүжин дүүтэ, ямар үчэстэй?
2: Би таны сүүлийг нүүдэр жүлж хэрэгэлээ, болно.
0: Самж, сүүлээрээ модноос дүүжлэгдэж, нааш чааш сажилсаар.
1: Хай, бүжин дүүтэ, чи үүдтэй, би сүүлдэн дүшгэлээд модноос дүүжлэгдэн нааж байна шүү. Чамд жүлж үг чадахгүй шүү.
2: Оо, таны сүүлийг жүлж болохгүй юм байна. Дараа удаа үлжи, баяртай.
0: Бүжин дүүтэй чааш нүүдэ. Явсаар явсаар им жээж модны дор сууж байхтай тааралдаж гин. Тэгээд бүжин туудай.
2: Им жээж та сүүлээ над жээлж өгч болно?
0: Гэж яруухан асууж гин. Им жээж их ясархохоор.
1: Бүжин хүмүүний. Миний сүүл их хатуу. Би суухдаа сүүлээрээ тулгуур болгож хоёр хөлтэйгээ нийлээд сантал мэт болж лав лавдун суучдаг юм шүү. Тиймээс чамд жилж өгч дийхгүй.
2: Тийм байс юм уу, им жээжээ? Баяртай.
0: Бүжин цаашаа явлаа. Тэгтэд хөтөн болжмөр модны сулаан дээр чир чур гэж дуулан сууж байхтай харгаж яв. Бүжин.
2: Сайн бачхан уу? Сүүлийн надны өдөр жээж өгнө үү?
0: Гэж байлаа. Болжмрууд чир чур гэдэ.
1: Бодохгүй. Бид нисэгдээ сүүлдээ дүшиглэн чиглэн барьдаг. Яхаа тэгвэл миний сүүлж тийм уут биш тэлдэ. Чамд өгсөн ч бараг хэрэггүй.
0: Гэж шалан дэсрэв. Бүжин ой дотор хагас өдр гүйгээд хэнэн ч түүнд сүүлэн жэлж өгөхгүйд урм нь хугаржээ. Тэгтэл нэг үнэг том сүүлэн сахсайлах сар гүйж ирэв. Бүжин баярлж.
2: Үнэг авга, над том сүүлэн надны жэлүүд өгөх болно уу
0: гэлээ. Үнэг бүжинг муухай нүдэр хэлээгээд газар тангаан хөвтөж.
4: Чи үзе,
1: Би унтахтаа сүүлээр энэ дээр хийж өсөр болгодог юм. Чамд яасан ч жийлж өгч болохгүй
0: гэж хэллээ.
2: Үнэг авгаа, таны сүүл тийм өрт, бас тийм том юм чинь над хагас юм ч гэсэн жийлээд өгөөч дөө.
0: Тэгэхдээ үнэг сүрд гэж гүйж босоод.

0: Дотоо жалчаа. Би харин яг өсчин шөө
1: гэж уурлан хэлэхэд хүжин айхтан гот гараа дутаачих. Бүжин гэртэн хараад сүүл зээлж олсонгуу учраан ээждэн хэллээ. Ээж нь түүний толгойг идэлж тэнэх үүмэнэ. Чи юунд бусдаас сүүл зээлэх юм бэ? Бидний сүүл хэдий богино бол гүйхэд хэдий хурдан байдаг шүү. Манай туулай гүйлтийн уралдаан төрүүлэгтэч мүүл энэ жижигхэн сүүлэнд л төвшгөлэн шүү дээ гэж хэллээ. Ээжийнхэн үгийг сонсоод бүжин сая богино сүүлийнхэн сайныг ойлголоо. Маргааш нь бүжин ээжээ дагаж баяр хүртээгээр Жон амтны их хурлд оролцож гинэ.

0: өдөр туйлын хөд өглөө. Гадна цас шуурж эсхрээд цавч тодорхой үжигдэхгүй болов. Цагаан бүжингийн эмэг ээж нь өнөөдөр өвчилсэн болохоор цагаан бүжин эмэг ээжийн үчхэр очихгүй болохгүй болжээ. Гэтэл ийм их часнад ганцаараа явах чинь үнээр айдас хөрмөр явдлаа. Би хөрвөө төөрч хүл яану гэж бодсон цагаан бүжин гарахч биш, орхоч биш. Гэр дотроо нааш цааш алхаж алхаад хамаг сүлд нь хашиг явахаар болжээ. Тэгээд л тэр малгай бөлийг нь жүүж сайн жужаан өмсчхөд гэрээс гарч явлаа. Гадна цас улам шүрүүл авсалж шуурат цагаан бүжин шуурган дундуур эмэг ээжийн гэрийг чиглэж явна. Хүйтэн гэж хэлхийн аргагүй. Цагаан бүжингийн хүл гар нь даарж жүүгээр шивж байгаа шиг өвдөн. Нүднээс нь ч нолмос гоожоод жамаанч тодорхой олж үчихгүй болчээ өрхий. Цагаан бүжин цас шуургийг сөрж нэлээд удаан яваад өмнө нэг модон гэр бүртэлж харахад гарна сөрхий баярлаад улам хурдан алхаж гэрийнх нь үүдэнд нь хурж очиж гин. Тэгээд санд мэнд үүдийн тогшоод
1: Утэна, би цагаан бүжин байна, эмэг ээж
0: гэж хэлэхэд гэр дотроос нь
2: Аа, оо, хурдан орж ир, хурдан орж ир. Оо, орж ир
0: гэж танихгүй дуун сонсгдсон гинэ. Гэвч цагаан бүжин даарж бэрэд тэсгүй болсон болохоор юу гихч хамаарсангу шууд үүдийн түлхэд ороод ирлээ гин.
1: Гэрд орж ирмэгч байдал нь муу усны мэдсэн цагаан бүжин Хүй, эмэг ээж Та ягаад гэр доторх юмсуудаа бүгдийг сольчихсан юм? Жоох ч хаа байна уу? Би хүлдэж хөх шахсан шүү. Дулаачаад авъя да.
0: Жоохонт нь ойртохтой. Тэр ээж тийшээ ажиглана. Тэгсэн чинь ард нь гэнтэн төс гэсэн хүчтэй үүд хаах дуун гарсан гинэ. Эргэж харсан чинь хөх чон байжээ.
3: Хөх чон сүд соёогоо ярьчилгаж хүйтнэр инегэн.
4: Чи ч мөн аргагүй сайхан чагтаан таарж иржээ хөө. Би нэгэнт хэдэн өдөр юм болж идээгүй байшаа. Эн моо их час бас их тустай юм байшаа.
1: Бантар тарган бүжингийн хүргээд ирчихлээ шүү дээ. Аа.
0: Гэж муухай харахад Цагаан бүжингийн дотор тал хийж авсан боловч буян парж айсангүй юм шиг жогсоход хөл нь харин чичирж байсан. Гэвч цагаан бүжин маш сэргэлэн мөртөн сүс жаргахтай юм. Тэр доор нь маш баяр хөөртэй мөртөн бас маш ёсрохоор ингэж хэлж гинэ.
1: Аа хөх чон авгын та сэн үү? Дан чих час байн шүү да. Би хүлдэхтэй шахлаа. Та харин гэрээсэн гарсангүй чинь төмөн жив байна шүү
0: гэж олон юм ярахад аван барин цагаан бүжингийн ганцхан өнгө чимээр байсан өлөн хөх чон харин цагаан бүжинтэй хөдөн үг ярий гэж бодчихлаа.
1: Учир нь хөх чонд сайн найз гэж байхгүй мөртөө олон амт нь тэрний үдсээр л дутаачих болохоор
0: тэр бас ярим үед их ганцаардаг юм гинэ. Тэгээд л тэрэ

0: над нь ийм их цастай байхад тэнгис сая гадаа гарах байх гэж хэлсэн гинэ. Хүй, энэ үгийн сонсохтой жирийн цагаан бүжийн доор нь хөх чонын дэргэд налж очоод ингэж хэлчихнэ.
1: Сайн санаатай чан авгай. Та намайг гэрдэн суулгачихаа. Би одоо нэгэнт орох гэр очих хаягүй болцсон хөөрхий хөөгчүү. Намайг хөөрхилөөд гэрдэн суулгачихдаа. Би таныг гуйд.
0: Гэж уйл галдан хэлэхэд хөх чоны нүд бүлтэрж гармаар болж.
2: Аа, чи юу гэж миний гэрд сууна гэж байгаа юм?
0: Гэж хэлэхэд чагаан бүжин ингэж хэллээ гинэ.
1: Би нэг жилийн халдварт өвчнөд нэрвэгцэн. Тэгэд миний гэрийн хүмүүс намайг хоогод гаргачихсан. Би одоо арах гэж иргүү болсон. Хэрвээ гадам гарсар хултаж өхөн шүү.
0: Гэж улам гонихтай байлахад хөх чоны нүд нь нэг мөсн том болж.
2: Аа, чи муу туулаанд жолж. Чи халдварт өвчнөдтэй болцоход намаа ирж ирдэг нь яах юм? Чи намайг өвчнөө халдаах санаатай байна уу? Хурдан гар
0: гэрч жандрахад чагаан туулаа маш их сэтгэл зовж гонсон байдалтайгаар
1: таавс намайг хөөх байсан юм уу
0: гэж хэлхэн жиргээр гадахшаа нэг нэг алхмаар явж байна гэн. Тэгээд үүдэнд хүрэхтэйгэн жирэг
1: чон авгай битээ хад уулчээ
0: гэж хэлээд үуд нэгэн гэхэд хөх чон гүйж ирээд
2: хөй би чамд дөөж өгье
0: гэд үудэ нээж өглөө гэн шүү. Хөх чон чагаан туулааг халдвар төвчөнтэй гэдгийг сонсоод өөрийнхөө юмдаа гар хүргэх дургуй болсон байна. Нүн чи өн өвчөнтэй туулааг ицээр урт насалж чадахгүй байхаа гэж бодсон байна шүү. Тэгэд чагаан бүжингийг гарч авсны дараа чон хөлөө дөвсөж чи тахж манад бүүир мөцсөн үү гэж хэлсэн гинэ.
3: Бүжин цас шуурган дундуур маш амгатай, мөн ч маш баяртай эмгээчхэн гэрийг чиглэж явсан юм байна.

Одоо залгаа та бүхэндээ Ахмад Алдарт уучин Ла Сүрэнгуагийн дуулан үлдээсэн Тохой Зандан Мод гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, дараа нь та бүхэндээ Өвөр Монгол орны өв хамтлагын дуулсан Ар хөвчийн унаг гэдэг ардын дуг сонирхуулъя.

0: эрхэм хүндэт сонсогчдаа, NLG нэвтрүүлгийн бэлтгэж найруулж хөтлсөн Урансод хянагч Бүрэн Баяр та бүхнийг хүлээн авч сонирхсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг болтол Түр Баяртай.
1: Гүдэнбэр хотын хан зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Холонбор хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыгэрэн залгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар шинжлэх ухаанч бие сувилтын аргын тухай төгөөмөлжүүлт эдэний давс хийгээд эрүүл мэнд гэх тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр цагийн нэвтрүүлэгт Ахмад багш насан бүхийг сургуульчлагдан орж давсны үйлдэлх хэрэгцээ, өдөр бүрийн идэх давсны хэмжээ зэрэг талд тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт насан бүхэ багшаас хоолн давсыг сунган хэрэглэх арга жич, нарилэг давс болон голсон давсны ялгаагийн тухай тайлбарж хийх болно. Залгаад сургуульчлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Сонгож хориглох тухай дүгүн хэлбэр ийе. Төвөө надад хуурмаг дасыг үзэн яаж нь ялгаад хэлхийг. Хуурмаг дас нь өнөө үед ямар ч хоноглолттой байх тухай тэнэ дүгүн хэлбэр ийе. Дөр удаагийн тань тэлмэн хүйтэн хоорон дас болна. Дэлэгийн дас, уурхийн дас, хатан дас, морийн дас гэж дөрвөн жил байна гэж хэлжээ. Тэгвэл дотор энэ дэлийн дасыг бол болгосон хүнтэй мөн дэлийн уснаас шахаж аваад энэ нь наранд өөч хатаадаг байна. Гэтэл өөч хатаасан дас нь мөн дотор бол маш орон жирийн одоо энэ хос бодос уулгадаж байх мөртөө нэм ялангуяа нь хүн томлогийн жилүүд байтрас энэ хүмүүс шууд нэгэн төрөл хартдаг байна. Үнэнтэй айтлаар унхэгийн дасж мөн гадны нь татаадас нь дотроос гарахгүй ёстой мөн үр жилийн хорт бодос уулгадаж байдаг учраас өнний сайхан өшүүлж хорт басын тунгаад гарахгүйгээр шууд ашхан зэмдрүүл бас хартдаг байна. Мөн ч үнэнтэй айтлаар нуурын дасыг бас шууд хариулж болох бай. Энэ нуурын дасын шууд энэ уснаас шүүжаргаад хатаасан дасын мөн бас энэ бутуру дас гэдэг. Энэ нь бас нэг хувцас үүтэй. Одоо манай энэ хортын дасын яваад энэ төрөөсөдөн бүхэл дасын төрөөс яваад энэ хуухан үүтэй дасаадаа энэ шаруугийн хөмжөө сэна, энэ шуун сэна, ийм дасу сэна гэж манай энэ ахмадтай зэрдэг. Гэвч одоохны энэ чиндлүү хайм шин талаас нь зүйл тэр хуухан хөтэй дас бол боловсруулах сүмөр бүдүүлэг дас учраас энэ дотор үний хамдаа энэ мөнгө ус мөртийн энэ хүн томлог уулагч хачаас юм бол удаан жанртай хослол учруулдаг байна. Өдгөр энэ бүдүүлэг дас нь мөн дасных нь нөхөрг нь том өсөхтэй бүдүүлэг мөртөн мөн бас нэг жир төшөө одоо хуухан хөтэй байна. Өнөө таа на харлахын шиг дүнхтэй байна. Өнөө таа на шар хар үнтэй. Одоо ийм олон жирийн нь ян янгийн үнтэй асууд байна. Өнөө ягаад өмнө бүр нэм басуудаа бүр өнний дотор гала. Өнөө жирийн энэ томрол болсон үйл жирийн одоо энэ өнөө бид ашиггүй байна. Бодос өнөө жихаас болоод ийм үнтэй басан байна. Өдөр тасуудын эдгээр төрөл хүнтэй бүр бүгд энэ боловсролтой тандад өнний дотор хартай басуудын шүү заргаад надад энд ашигтай зөвхөн хүмүүс наатер ерөө уулахдах энэ хоорон давсын эрхийн ял уруу заргаагаад өнөө манай энэ икрэн дэргэлдэг байна. Ийм усан бүтэ одоо манай энэ бүхэл дасчтай энэ яна уяа энэ хуухан бүтэн бүхэл дасуу на нори нас шидэ өнөө сэн дасаан жиргэлж болох бай. Энэ манай хамтаа энэ хортлтэй дасаа Орой зөвлөө өнөө дотор болон хүмүүс томдлоо мөнгөө ус үтэн ана бодох уулгатыг хүчээс ана удаан чанартай хатдагтгаа энэ нэгэн цаг хатдагтгүй шээ энэ дасыг ч интернетээр одоо өдрө удаан дан чи удаан төрүүлэ мөнгөө усны хатдаг болоо хүмүүс томдлын хатдаг очирдаа тийм асамаа нан уусах ард олны одоо ана өргөлдөг дасыг бала энэ нэрлэг болосоолаад Энэ төрлийн нэрлэлд юрт, юрт нэмэг одоо юрт дасгүй хойда. Энэ бол манай өдөр батны хэрэгжүүлж байгаа чевэр цагаан үнэтэй, дуу цагаан үнэтэй дас бол дарын юм да. Үний өрөө мөндөд хоргүй одоо дас манай гэж ямаад монохор мэлгэнэ. Тэгэхээр надаа энэ дасын хэдүүлэн тэнэ. Энэ дотор бол нэрлэл дас. Нэрлэл болсон дас, болсон дасаа бол одоо хандлага одоо нэлээд хөдөлгөөний дас байна. Одоо манай өнгийн өнгөрөөж өнөө төрлийн бага. Тэдгээрээс зөвхөн надаа хүмүүсийн өдөр тутмын ярилгах нь юу гэдэг юм бэ? Хэрэгжүүлэн бол хангалттай хурд дэрнэ. Зөвхөн төрлийн надаа гэнэ гэж хэлэхээр чаатын яна төсөл нь юу гэсэн юм бэ? Ан юу та манай өндөр орны хүмүүс аа манай юу төрөн дотогтраас болоод энэ бамбы басыг хани өгч байгаа юм байна. Тэмээсэн энэ өндөрлөгийн орны усаа энэ бамбы басыг өгч нэн өргөж алдаг энэ энэ сэргийн дөрөвөн тасан дотор юм би юу гэсэн юм байна. Гүйч отохроос болжирээд байгаа хүмүүс энэ делегийн гаралтын итгэний итгэс эснэс болоод өндөрлөгийн орны усаа заасан юу тоцох байжээ. Өнөөдөр гүтгэн юу ярих болов уу бас гүтгэн өнөө өвчин болдог байна. Өнөөдөр одоохон болоод үний одоо юу тестнес болоод өнөө юу тийм энэ хэмтэй юм өвчлөсөн жишээ бас олон гарч байна. Одоохон хүмүүс энэ өрөөл мөнгөний үжил хамсаа төлснөс болоод байна. Одоо юу тхөө дасыг бас идэг болсон байж байна. Одоохон энэ хүмүүсийн амьдралын хөрсө шаардлагыг нь эдгэл бас болоод байна. Өндөр төсвийн хөрөнгөөр бүлэгсээ өдгөр шиг өдгөр нэрлэх одоо өөр мөндөд ашигтай нэм шинжилгээ ухаанч одоо бидгээ

0: одоо жишээлбэл энэ боловсруулсан давсны дотор бол энэ холсон давс гэж бас байна. Мөн одоо нэг нь боловсруулсан хатан давс гэж байдаг. Өдөрийн үнэ авах нь бол өндрөө. Мөн одоо энэ нь хэвчлэн одоо нэ холсон давс энэ холсон давс нь бас нэрэн нэрлэх боловсруулсан дөрөв жиргэн нэгдгэн дорно. Тэгэхээр надад бол энэ үүднээс төлнө. Яа шигтэй. Өдөр тасаад байна. Үйвэн одоо миний сэгэн өсөн үлэн гол нь дасын үлэ одоо сонгож эдгээр хэрэглэх үйлдэл хүнд бас одоо өрүүл мөндийн талаас нь бодлох юм одоо энэ эдл бас энэ хөвчө шаардлалт их осон дасын үлний сонгож ид болно.
1: За дасын өсөн сонгож хэрэглэх байхад хэлбэрлээ. Одоо энэ датаг бол одоо бод энэ бодлог дасын үл эль чатгаар бол бод итгэх бай. Энэ одоо нэрлэг дасын бол сонгож хэрэглэрээ гэж хэлсэн байна. Уна одоо нэрлэг дасын дотор амлын одоо холсон дас, хатан дас хөтөлбөр байна. Уна одоо 90 оны хэрэглэгчдийн хэрэглэдэг дас бол одоо манай энэ үдэр датны жих нэрлэг дас болоод энэ холсон дас юм. Уул дараагаар би та нартаа нэрлэг дас болоод холсон дасны ялгааны тухай төлөвлөё. Энэ холсон дас гэдэг нь манай Бэлэн дас юм уу, хөлөн хатан дас, хөлөн уурхын дас юм ла. Оороор хөлөн бодуулаг дас юм. 3 жилээс дээш ургасан нь холсон төмсөн дотор хийж ягаад 2 үжүүрийн өвлийн энэ гажид орох 4 метраас доосон энэ нэрлэг шал шавар зүгэлж ягаад бол дулааны хөмжөө нь өвлийн одоо энэ 800-аас 1500 сис-аас энэ өндөр халуун дотор насан модоор төгш болгож ягаад шитаж гаргасан нэрлэг боловсруулалтын давсаа. Уна одоо энэ шитаж ээлдэх үйлдэл маны хамаагүй эрвэндаа мөн эс удаан шитаадаг, ихэн давт нь шитаадаг байна. Энэ өнгийн хоолн давс бол одоо энэ өнгийн бүдүүлэг давсыг 140 градусын халуун дотор ууршуулах аргаар мөнгө боловсруулж гаргасан учраас тэрний доторх одоо энэ Алма бодос нэг болон хорт бодосын үн ялгааж аргаж инфлега анне анх хэлэлт наатри голоод ч нэг зооны 98-ийг тавхурч шорвогийн хэмжээ нь их өнгөл одоо энэ дотор болны босод байна уусамхыг бас бодос юм уу энэ дотор одоо бичил хэмжээний одоо нийлээд бичил хэмжээний хэлэлт мөнгөс хэлэлт кадми Энэст хром зэрэг нь хүн төмөрлөг нь нэг боловсролтой замдаар нь бүрмсэн тоололж гаргадгийг сүмэ байдаг. Гэтэл өнөө холсон давс бол өндөр халуунд голын хасгаж шитаж ирсэн нь чанартал бол 1500 сис-градусын өндөр халуун болоод ирсэнд бол энэ бол хээж хэн. Энэ нь тэний хэлэлж ирсэн учраас амар тэрний доторх хүн төмөрлөг мөнгө ус кадми хром зэрэг нь энэ томрлог басна бол бүр анхсыг хийжод гарч ирсэн учраас бол энэ батар бол хүн төмөрлөг юм энэ волонтерч баг байх бай. Өнөөгөө нэг нэрлэг дасан доктор байна. Хинаас наатри волонтерч өндөр зөвний 98-ийг тавхурж байгаа учраас бол шорвон гашуун бас үнэ ундас орно. Гэтэл холсон давсуулны энэ хинаас наатри волонтерч нь Зооны 92-аас зооны 94 хүрч байгаа цаас амны энэ шорвогийн хэмжээ нь өнгийн нэрлэг давстай хэрчлэн байгаа. Төр мөртөө нь голсон давсан дотор болны төмөр, кали, кальц, манган, чер, жис зэрэг үнэ бий төрөгчөөтэй өрөөдөл бодос болоод босод энэ бичил элемент байдаг учраас амны энэ давсыг бас шим төжилт давс гэж хэлдэг. Тиймээс энэ төрний амт нь бол шорвог ханхлам бэж бас үндэ тэлдэг байна. Нэрлэг давс бол хүчлэл чанартай. Энэ бас хэмийн давс гэдэг нэрлэг. Холсон давс бол нэ шөлдлөс чанартай. Энэ бас шим төжилт давс гэж хэлдэг юм уу? Хорт тэлэгт давс гэж хэлдэг. Нэрлэг давсны энэ талсад мөхөлг нь өнө төгс дөрвөлж хэлбэртэй. Нэхэ бага нь бол бараг 4-өөс 7 нанометра. Гэтэл холсон давс бол өндөр дулаанд шитаж ирсэн учраас тэрний талсад мөхөлгөн үл тэрний жижиг сетрэг чиг дүрвэн нанометр байдаг. Тэгвэл манай хэлдэг нь нанометр гэдэг нь мөн уртын хэмжээний нэгч. 1 нанометр нь 1 мм-ийн 100 том хэмнэ нэг. Жанг чулуунатаан хүчлэн жижиг байна гэж та мэдэж байна. Хонсон давтны талсад мөхөлг нь сетрэг чиг дүрвэн нанометр байдаг учраас тэр нь мөн өнгийн нэрлэг давтны үнэ талсад мөхөлгийн 10.1% болохоор жижиг байдаг. Яг ийм жижиг байдаг учраас тэрний талсад бүрх өвчин хүний бүрийн өсийн бүрхүүлдвэр нөхчиж ороод өсийн бүрхүүлийн доторх хортлын чанартай энэ хурамтал ялгаатас юм уу хог ногшиг бол тэрэл бүртээ чөвөрөлд ярилгадаг учраас бүрийн хортлыг өнснөөс нь чөвөрлөө. Яг ийм болохоор хүний бүрийн өл өрхтний энэ доторх үнсцэн хардлыг үлний ялгаад үнсцэн хардлыг тэр үртэй чиглэлдэг учраас бол хүний бүрийн энэ өсийг үл эмэржуулж энэ хардсан нөөдс өрхтнийг үл эмэржуулдаг байна. Амглан ангийн нэрлэг давсуулаа хүчлэг чанартай. Хулсан давсуулаа шүндлэг чанартай байдаг. Ангийн нэрлэг давс хүчлэг чанартай учраас түүний үргэлж идвэл хүний бүрийн чусан доторх pH өмжилтөл болно. Олон идэг идгэр болно хүчлэг тэншаанлаа. Гэтэл хулсан давсын үргэлж идвэл төр нь шүлдлэг байдаг учраас хүний чусан доторх хүчлэг чанартай хүчлийн хортл юм уу? Энэ хүчлэг чанартай зүйлийг бол идэг идгэр бол саармагжуулж шүлдлэг чанар тэншэн болгодог учраас хүний бүрийн өвчний өсөж чадварыг нэмэгдүүлдэг байна. Амгаал энэ жирэм хүн мутгаар хатгаан pH хөмжигдлө жоохон юуг нь олж их. Юуг нь өчлөх шүлдлэг гэж хэлж байгаа юм. Энэ pH хөмжигдлийн үүднээс нь болоо энэ хүчин шүлдийн хөмжөөний нэг жилийн илтгэх нэгчлэн байна. Амгаал хүчин шүлдийн хөмжөө бол энэ тоо хөмжигдэл нь бол төгөөс 14-ийн хооронд байдаг. Энэ хөмжөө нь хөдөө багсах бага болох тосом төр нь хүчлэг болно. Энэ нь хөдөө ихэв болох тосом шүлдлэг болдог. Чуул 7 pH хөмжөлтөнд 7 бол яг дунд нь байдаг учраас энэ нь сармах чанартай гэж байна. 7-оос бага теншн болох нь болны хүчлэг чанартай. 7-оос ихэв теншн болох нь шүлдлэг чанартай гэж хэлдэг. Өмнө нь шинжлэх ухааны туслалтад замдаад гэрчлсэн бол энэ нэрлэг давсны pH өмжилтөл нь 6.8 орчин байдаг. Энэ нь хүчлэг чанартай. Гэвч хулсан давсны pH өмжилтөл нь 11-ос 12. Энэ нь дарыг шүлдлэг чанартай гэсэн үг. Нуулаа на шинжлэх ухаанаар жижиг чагаа холгонд бол нэг туршилт хийжээ. Нуулаа жижиг чагаа холгонд бол энэ хулсан давсыг идэвж энэ туршилтын дүмөөс үүж байна. Энэ жижиг чагаа холгоны энэ бүй доторх энэ чусных нь хордл энэ үлний идэв идгэр болны багсч тэр мөртөө мөрний энэ чусны хүчлийн хордлын багсаар барах энэ бөөрийн өвчин мөн өмө хавдрын өсөрчих талар бол маш их эрдэлтэй гэдгийг ойлгосон байж байна. Өнөөр үзвэл улсын давсны үлний энэ хүний бүрийд басны ийм ядлах эрдэлтэй гэдгийг бол шинжлэх ухааны төгсөлд гэрчлсэн байна. Мөн хүний бүрийн энэ чосны pH хөмжөлтөл нь ердөө 7.35 орчим байдаг. Энэ хүний бүрийн энэ pH хөмжөлтөл нь 7.35-аас бага болоод ирэх үед үлний хүний бүрийн бол хүчлэг чанартай болж хүний чосон шиг нь хүчлэг чанартай болон суу. Энэ хүчлэг чанартай болоод ирлөө одоо яам да энэ өлөг боор нь хахралд очирна. Мөн одоо ерөн байдал дараа нь эрх уух нь, дам уух нь, мах тас илүү идэх. Мөн одоо идэгөөний ан жангшил нь шинжлэх ухааны биш бас болж байна. Одоо хүний бүрийг бол идэг идгээр чиглэл финш ханддаг байна. Мөн хүний ан чосон шиг нь хүчлэг чанартай болоод ирүүл яадаг юм да. Өлөг боор хорно. Өлөг боор хорлоо өлөг боорны доторх төр өсийн эмержил нь бол сулрна. Өсийн эмержил нь сулрсаар шин уртны сэлж чана удаашрна. Шинэ уудны сэлжээ нь удаашаад ирлөөсөөр хүний буйын тархалгын систем бол дорхошно. Тархалгын систем дорхослоод ирлөөсөөр одоо яхамдаа хүний ан чос уух, чосны даралт, чосын шихэр өндөржөөд гурван үндрийг бай болгоод өнөө одоо бод энэ холсон давсны идэл өрхөл идэл зэрхэд байна. Холсон давслаа нь хүний өсийн бүрхүүл дотор хүртэл нөгчөөд өсийн бүрхүүлийн доторх нь хордлы чөвөрлөдөг учраас энэ хүний буйын доторх өлөг буурны хахарлыг бол тэр сөлгөж жасаад өлөг буурны өсийн ажиллагыг бол эмэржүүлдэг учраас байна. Энэ өлөг буур бол одоо хөвий адилхан сөргөнө. Ийм асан өнгийн хоолн давсны идэх үедээ өнгийн нэрлэг давс болоод энэ холсон давсны ялгааг юм сэм мөчгөл элн өрүүл мөндөд ашигтай элн өрүүл мөндөд ашиггүй гэдэг айнтаа мэдэж байна. За миний таймнууд гэсэн энэ зураа завсарлаа. Баярлаа.
2: Эрхэм зондогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суруулжилан найруулсан нь Сурна, Хянагч Оронсод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин золгүй баяртай. Гулан Баярын Аражуу Төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сониртуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрэг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

Баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өнгөрсөн Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өнгөрсөн Монголын радио телевизионы Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын улсын төсөөлөлт бодсон бус соёлын уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

гарчва өжин бочоод ирэвэл юу анжелия эөтөл өртөн өртний энэ

дүү чин Улс чирэг нэн хөжилдэг Оо ашиг жүрэх

өнгөсөн санагэлж атаатын дээсэнд хорсоод аран өрмөн шүүдтэг тасж байгаадан арай наасан дотор

та холлог унагийг тавтлаа хондлын аваад ирэх цахоохоолай хүнне цолгоо чөжин дээрэг даадан хэсон муншаарсан унжихэн хэрлэг уцаар тохтлиза хоёрыг

Бүтэр чинь бахдим бутосныр дийвсүгэ. Палымд хулгээ тесэхани. Палевэлч ачаа.

Сахвали хөтэн жо хэтэ уртэн дангэж үхэж яах хэрл гоцар оннахадан Хоротэнэ бэсэнэ хучо чахлаян Хөтэн талнас нь хүржирэд Хөтэн баатэр ороод хашаа замэч 很

хоногийг аваад лавья бодгийна алт мөнгөрд нэг анаа авчир я санжин

Nella gunchugotuga Sotelena shanuradirava Walla nutiti

өөрөө давтлжээ нөө. Арал өмөрнөр нэргэж яана. Хөлөг нэр тод хонтрж, хүчнтэй хайр тулдэж байна. Хөндөж өвсөн хангаж яана. Хүчн чадал тэнчөөд ирж яана. Уллаа нуудт урваад гарна. Өннөл баатар тавхан хүн. Өннөл баатар яргад гарна. Өчнэ уллаа нуудт ухад авна. Хай юуны бүйө бэлсара.

너 원하는 듯어 답은 맹은 지르기 알라하다 더러워해 엠라상

хөрөвөлж армин жүгэн гэсэрний ордны авада амар хатнтэн хамтаарай авад явчна авад явчна аревэн жүгдори энчимэя тарэхэгэ сэнэ сүлэр армин

Өндөс шамир нөхөд үрв Өлсөт олир өкілдөр гарчөд Өтөгөдін чирүүгі барай жүжлашан Хоу-о, әтгар өй хүчірүүг

내려 다 타가다 어때니 어떠네 어쩔 어디가 안 끄지 세

авахтыны чоддун арыг ухааны гарагжаадан ахтыны жасаги хуаржаадан оттым баатыр хушуут нарыйга гөрүлгөттүн бочосноосоо

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмий тай, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: сайн байцгаана үүрхэм сонсогчдоо. Өрмөн шарталтай өнөр намрын сайхан мэндийд өвчүүлэн Хөлөн Барь хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэл найрнгэлсэн радиохоос бэрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан Хөлөн Барь шууд нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг болонгаар явагдах болно. Ингээд чөлөөт цаг болонда анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
0: Танай дэрхэд манай харан дэх чөлөөт цаг халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цаг яригдж байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо, манай хам зуучлуурын төвийн радио телевизийн найруулж нэвтрүүлэх хэлтсийн сурвалжлагчийн бүлэг мэнхэн намрын өнгө сэрс нэвтрүүлгийн сурвалжлагын айна өргөжлүүлж Хэлийн хот Манжуур хотод хүрч ихэрхэлхэд Дундад Монгол Орос Гурбан улсын нөхөрсөг харилцаа явуулцаа Дундад улсын хэлийн батлан хамгаалалт үндэстнээ эдэн унтааны соёлын уламжлалт Бахар хэлхэд хэлэр зорчигсэд холойрын зуга цагсад эдэн унтаанай үйлчлэгэ хангахад нэхэн мөрнөө хүчин зүтгэлээ үзүүлж яваа бархачин Европ Монгол хоолонгэрийн эзэнтэн Баточиртай сайхан зоог дэлгэж хэлийн хот Манжуурт тансаг эдэн тавтай үйлчлэгээр холойрын зочдоо өгтаад нэхэнт 23 жилийн хавар намрын өнгөргөөсөн үлгэр үчрийн Иймхүү хуваалцахад урамтай байна. Ингээд Баточир манай сурвалжлагаар 23 жилийн турших ажлын туршлага, хоолны амтын нууц зор, өөрийн баримтлал зэргийнхээ тухай учиртайхан яриа дэлгэсэн юм аа. Залхаад сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу та?
2: За сайхан намржиж байна уу?
3: Сайн намр.
2: Ажил төрөл сайхан уу?
3: Сайхан байна уу? Сайхан байна. Одоо мөнөө зүнч гоё зам болсон бороо хуртай. Манай ус бардаа манай хөдөөгөө малчиж байж их сайхан өнгөрүүлж байна да. Мөнөө шиг ардлын ирин. Тэгээд бас малчид бас ардлын давсүлгөрөө хийдэг. Тэгээд энэ зуны зуулснаар хэлвэл зуны зуулсад мөнөө зам бас Арвин явсан шүү, нэлен орн ява.
2: Тийм байна.
3: Тий.
2: Та чинь энэ Манжуртай хоолнгэр ирэхэлдэг.
3: Би
2: баргажин Монгол Европ хоолны гэр үү,
3: тий. Монгол Европ Орос Орсын Европ хоолны Оростоор нь, тийм ээ. Тэгэхдээ өшөө юм бо шатлал хоолыг бид бас хийдэг. Тэгээд ийм хоол тийм одоо манай ихэр хэлүүлэн өдөр надад жаачанцай.
2: Тэгээ.
3: Юу гэсэн
2: бэ? Ада өндөр төтмийн ногоо цагаа тийм ээ. Яг хизээгээс эхэлж хийсэн юм энэ хоолн гөрөө.
3: Энэ 2003 оны бас байхад.
2: Тийм бай. Та өөрөө нутаг хаан хэм.
3: Би Шинэхэн Баруун цамны Баян хөшөө гарчааны хүн аа.
2: Тэгээд одоо Манжуурт ирээд ягаад энд ирээд одоо хоолн гөрөө эрхлэх болсон бэ?
3: Өө би одоо тэгээд Ишин нэг насаараа шахав наймаах хүн тэгээд энд би өөрөө орсголтой болсон учраас орсоор хөрөндө шалах юм чинь би тэгээд энд юм хийгээд явсангүй эндэл байсан. Одоо мөн 23 жил 22 3 жилээ нуур харж энэ да.
2: Анх хэлэхдээ л одоо баргажин
3: тий хоолгон би энэ баргажин гэдэг нэрийг авахлаа бас нэгэн бодлолсон. Энэ ягаад үгэд манай баргачуд энэ олон байна. Гурван хүшүүн бүр барга болд байна тийм ээ. Тийм учраас энэ баргажин гэхэд бол алдуу байхгүй. Баргажин гэвэл хүн манай баргачуд бол мэдэн шүү дээ. Тийм учраас ихтэй нь Оросын холбооны бүрэл улсад ч хийсэн баргажин гэвэл бүр мэднэ. Оросын Орос улсад ч хийсэн бүр мэднэ. Тийм учраас би баргажин гэсэн нэрийг сонгосон. Тэгээд баргажин гэсэн нэртэй болсон юм аа.
2: Тийм байна. Тэгэл одоо эхлээд хийгээл анх хэлэхэд л одоо энэ бурьяд хоолтой, Монгол хоолтой, Хятад хоолтой
3: бүгдийн хийсэн. Тэгээд энэ юу энэ хилэмэ юхгоо бид нэ тэр чигээрэн бүрэл тэр ясаар л хийсэн.
2: Анх хэлэхэд л одоо та өөрийнхөө хантайгаа хойлоо эхэлж хийсэн үү? Олуулаа эхэлсэн үү?
3: Үгүй бид хоёрлаа л хийсэн. Тэгтээ үед хөлсний ажилчин ол авсан. Эхэн дээрээ бас эхний нэг жил жаахан хүн сөөхөн байсан. Тэгээд одоо явах тутам олон болоод. Мөнөө бүр олон.
2: Тийм
3: байна.
2: Тийм байна. Ер нь та багасаа их 8 хийдэг хүн байсан уу?
3: Тийм шүү дээ. Би тэгээд 81 оноос би сургууль хайлаар 1-р дугаар сургууль дүүрээд төгсөөд гараад л биш н аав манай аав чинь 81 оноос гэтихүү болсон. Тэрний урд тавал гэтихүү гэж байгаагүй. Бид н хангам борлуулах хоршооны салбар байсан юм.
2: Оо за.
3: За. Ийм л да.
2: Тэгэд хуваараа одоо та нар бас хоршоотой байсан
3: юм байна. Тийм тийм.
2: Бид тэгэл одоо бүр багаасаа одоо 8 хийх хөлөөтэй.
3: Тийм тийм тийм тэр талдаа шул одоо биш багаа хөш авьяа дахад л энэ 8 хийсэн. Тэгэд би шөвөө бэлгаат нэг жил байгаа. Тэгтээ би чинь бүр бүс бараатай бүх юмтай байсан. Би бол их ганцаараа би байсан юм аа.
2: Тийм байна.
3: Тэр захан залуу байсан да. Алуу байхад ч хүн зориг сайн.
2: Тэгэл одоо энэ хоолн гэрээ Манжуур одоо хилийн хотод ирж хийваа.
3: Тийваа би. Би улаан үндэд бас 10 жил байсан. Тэгээд тэндээс нааша ирээд л шууд энд хийсэн.
2: Тийм байна. Ер нь одоо хоолн гэр эрхлэх гэж бас л олон жил эрхлэх гэж бас л одоо өөрийн гэсэн онцлогтой байх хэрэгтэй. Тийм ч дээ.
3: Тэр бол одоо хэллэгэнгүй тийм байх ёстой. Тэгтээ энэ бидэн жаахан жаахан юу сурсан. Манай бурэд хоолдож гээд энэ Оросын хоолын нэг юу байдаг юм. Хэзээ бас ил уламжилж ирсэн бүр Орос хоолтой бол их ойр дүт. Тэгээд тэр жаахан өөрчлөөд манай энэ миний хамгийн дүү басхан авгын дүү басхан чинь Оросд бас хэдэн жил байгаад тэр бүр тогооч ажил хийсэн. Тэгэхдээ энэ чинь бүр мэдэн тэгэхдээ бүр сайхан. Тэгэд явуулсан шаша.
2: Тийм байна. Тэгээд одоо яг энэ хоолоо яг энэ одоо Орос тийм ээ Орос үндэстэндээ тийм ээ тохируулсан гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ энэ ер нь одоо хилийн хоттой тайрсан хоол ундыг хийсэн байна да тийм ээ.
3: Тийм тийм.
2: Тийм.
3: Яг үнэ.
2: Ер нь одоо танайхаар одоо ирж байгаа одоо зугаац гэсэд одоо хаана хаана хий байх уу?
3: Одоо үл болоход олон хий юм бол одоо манай малжих дөрвөн хөшөө байна. За одоо мөнэ энэ шилийн гол гинэ, бордос гинэ одоо бүхий манай өвөр Монголын хүн бол олон мэднэ. Тэгээд бүр ирж байгаа. За зугаатлын зундаа бол одоо хаан хаанхийн зовн ирнэ. Одоо мөнэ энэ сүүлийн бүрийн хятадууд олон болчлоо. Хятадууд олон ирж байгаа. Али тэр Гуандун Мандун өнөөдөр бас нэг Шанганы нэг хэдий зон ороод хоол идээд гараа. Би тэгээд асуусан та яагаад энэ манай энэ хоолн гэд ирч байгаа гэсэн чинь хэлж ийн. Бид нь таны юуг харсан дөвин дээр хараад ирж гээд. Үгүй л дөвбөө дээр бас байна манай тий. Тэр тэрийг хараад ирж гээ наа гэнэ. Тэгээ энэ цайхан ба нэг ганцхан нэг хүн ирээд хоол идэнэ энэ дөхөө. Тэгээд дуугархад би бүрээдэр хэрэгтэн байлганыг их үртэй. Элдвэн клэр хэл айлх юм шиг. Би тэгээд хорой та ямар хүн бэ гэсэн чинь өөрөөх нь Жапан гэсэн.
2: Япон
3: хүн байна. Би тэгээд тэрийг их сонирхоод энэ Япон хүмүүстэй занд уцаар ярьсан чинь ярилдаа. Тэгсэн тэр энэ дээр ийе ямар юм гэнэ тэр бас нэг тим юм байдаг юм гэнэ. Тэрийгний хараад таньд ирсэн гэнэ. Тэгээд холж ийн.
2: Ер нь танайхан бас одоо хоолн гэрээ одоо сурталчилж одоо олонд таниулах гэж бас ил тавцангийн ашиглахгүй.
3: Манай ихэн бол ашиглахаар ашиглана. Гэхдээ бол манай энэ Манжуурын юм энтийн одоо мөнөө нэхэрхэдэн ванхун гэнэ шүү дээ. Тим занууд бол зөндөө манай бий татдаг. Тэгээд манай мэдхгүй ш татчих нь би бас хаанаас мэдх юм өсөхөй хэл татаад аваашаа тавьчихна. Тэгтэл бас л тэр нэг сурчлага шиг болчих
2: юм. Тий, тий.
3: Мөнөө бас их энэ чим үдээ сурагш аимшигтай хөгжиж гэн шүү.
2: Тий.
3: Сайхан болж гэн.
2: Тийм байна, тийм байна. Ер нь одоо бас яг анх эхэлж ирэхэд бодоход манай улс бас их хөгжилттэй.
3: Тий, мөнөө бол амаргүй хөгжиж гэн өө. Энэ одоо хэлвэл энэ хоёрын хэдэн жил бүр сайн болж байна. Их сайн энэ бүх улсын төрийн бодлого юм чинь бүр дэлгүү сайхан их сайхан явагдаж байна шүү дээ.
2: Харин Тий. Ер нь одоо 6 цагсад яг ирэхээр нь та бас энэ хоол ундаа гаргахын дагуу бас өөрийнхөө бас орон нутгийнхаа соёлоо ярьж өгөхгүй та.
3: Би ярьж өгнө. Олон ярьдаг. Манай энэ бүрээд ястан гэдэг бол Монголын нэг
2: ухсгаа.
3: Тий. Тэгтээ бол манай энэ Монгол үндэстэн дотор бараг ястан гэж байна, бүрээд байна, дагуур байна. Ястан нь олон штэ. Тэр бол тэгээд үндэстэн үндэстэн гэдэг хөөбөр онцлогтой штэ. Би тэгээд бас би өөрөө бүрээд хүн болохоор бүрээдийнхаа нэг жахан идэх холыг бол бүрээд сайхан хэлж өгнө. Тэгээд хүн ямар яаж идэх ёстой юм гэдэг бүгдийг нь ярьж өгдөг.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо тогоон гэртээ та нар өөстөө хийхүү тий. Олон жил одоо бас нэг амтыг барихгүй болохгүй л да тийм ээ.
3: Тийм манай энэ дүүл мөн 23 жил хийсэн хамаг удаан хийсэн 23 жил бидний хэлхэд л хийсэн хүн байна.
2: Аа.
3: За 2 дугаар тогоо шин 20 жил болж байна. Мөн 3 дугаар тогоо 10 жил болж байна. Би 3 тогоо штэ. Тэгээ нэг нь мөн одоо өөр бас нэг салбартай би энд нэгэнд урдунд хийсэн 2 жил болж байна. Энэ юм гэж байдаг юм. Энэ ачааны машинын бомт гэдэг байдаг юм. Тэрний үдэнд манай бас нэг хоолнгэр байна. Нэг салбар байгаа. Баргаж бас баргаж ингээд нэртэй шинэ баргаж ингээд байдаг юм. Тэгээд тэнд тэр 10 жил хэдэг таваш юм тэнд энэ 20 жилийн шин мөн энд байна. Нэгний мөн тэр шин өөрөө сэргээ буухан хүн. Тэгэл ба тэр ажилтай тий ажлын хусандаа тэр ажилдаа явдаг. Сагаанд байна. Ба за гаргын 6 гаргын өдрийг намдаа хавсарнаа. Сайхан хавсарна. Би чин нэгийгээр нэг том гэр бүл болсон одоо.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас нэг одоо хоолн гэр эзэгнэж байгаа эрхлэгч хүн тий эзэгнэгч хүн хүний хэрэглэх гэж бас нэг л ухаан хэрэгтэй тийм.
3: Тэр амаргүй их ухаан. Тэгэхдээ их ухаан тэрчний манай голын манай энэ хөгшин ихний хамаад юм аа салин кулц юм уу энэ өнө хүнээ элдвийн юу юм бэр хүнээ реншигийн тэр хийна. Би бол яна энийг бол харсаг нь бил я би явуулж өгнө махчлын бол би авч өгнө.
2: Аа.
3: Ийм.
2: Тэгэл одоо бас одоо энэ хоолн гэртээ одоо хоол ундаа бэлдэх одоо түүхэн материалаа бас сайн нь сонгохгүй.
3: Бид нь бол хамуусны сонгодог. Манжуурд эгэ үнтэн мэхэн сайн махын. Тэгхүү болохгүй. Энэ заавал шанар сайтай юм бол шанар сайтай үнтэйгэр бол зарахд бас болно. Нэг л адилхан юм. Ихдээ бидний санарын сайны батлна. Хамгийн нэг дугаар асуудал. Энэ бол одоо
2: чадрын сайн батлна. Тэгээ үйлчлэгээ бас сайн.
3: Үйлчлэгээ заавал сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхэд би бас нэг юугаа ярьчих юм. Энэ фууянгодо би ягаад барьад байдаг гэдгээ. Бидэн бол 5 жилээс дээш ажиллавал бидэн гэр байрыг зохиож өгдөг юм аа. 5 жил өнгөрвөл би энэ хүнд салин кулцын ягаад энэ урт урчлаа мөнгөний нөгөөд гэр авч өгнө. За игээд 10 жил болходоо гэртээ болоо. Би юм шиг л гээд бүр гэртээ мөн.
2: Тийм.
3: Би тэгээд 5 жил хүсээгээд гэхшээ 5 жил хүсээгээднээс хашаа юм болно.
2: Тийм байна. Тэгэхээр тэр хүн энд ажил хийхин дагуу бас мөнгө хурамдуулч нь гэр оронтой болчих.
3: Тийм гэр оронтой болно. Тэгтээ тэдэш бас яан штэ. Тэдэш нэг амьдралын баталгаатай болохгүй юу?
2: Тийм.
3: Амьдралын баталгаатай болох нь хүн гэдэг юм л тэр нэг зоригоороо хүнд ажил хийнэ. Ийм л юм да.
2: Амьдралын баталгаатай болгоос тэндээ хүл тогтож байгаа.
3: Тийм хүл тогтно. Тэгэхгүй ч хүний бас сайн хүний барь чадхгүй ч ихтэй сайн ажилдаг хүнээ бол заавал тэгж бар бидэн байдаг. Тэгээд амьдралын зохицуулаад өгсөн хүм санаа амар ажил хийн. За сургуульдар хүүхдийн бас сургуульдар тийм ажлын бол бидэн гүйж өгнө заахан жоохон юм бол бүр шин. Тэгээд л яаж.
2: Тий. Таны үүдэнд бол одоо Бурят буузын юм юу байгаа
3: тий.
2: Шөөмөл гэх юм уу тий.
3: Тий, бүдүүн бууз байна.
2: За бүр байна тий. Тэр нь одоо бас манай ийм том буузтай шүү гэж хамаа тий. Амттай том
3: буузтай. Тий, тэгээд би дээрэн бурят бууз гэж бишэнхээ. Тэгээд тэр буузыг бол тавихдаа би бас санаашилсан. Нэг өвгөнөө дэглэ өмсөд тэнд цуугаад юу хийх вэ тий. Бууза тавьчих. Бас нэг онцлог байхгүй. Тэгээд тавьсан. Тэгээд манай энэ байдаг юм аа.
2: Тий. Таны одоо хоолн гэрт одоо гаргаж байгаа энэ одоо зочинтой гаргаж байгаа бууз ер нь одоо бас ямар онцлогтой вэ?
3: Манай бууз гэдэг бол энэ гоёын хар мэхар гэдэг. Тэгтээ бол энэ тийм дотор өхөр гэж болохгүй. Энэ бред буузыг бол дотор өхөр хэвэл тэр бүр тас болоод дэндүү хурсвэн. Ихтэн бидний бред буузыг хийхдээ заавал гоёын бүдүүн гоёын хар мэхар хийгээд дээр нь энэ мэхнэ өөх хийдэг. Мэхнэ өөх би одоо нюса хэлсэн шүү дээ.
2: Нүүц цараа хэлж байгаа мó тий.
3: Одоо ашаа дэлжиг юм гэсэн шээ.
2: Дэлгэх юм байна тийм ээ.
3: Тий яах вэ яах. Энэ чинь хүн бүхэн хийдэг юм чинь яах вэ.
2: Юу нэг одоо хятад, Яврав, Монгол тийм ээ. Тэр дутмаа одоо Монголын нэг ястан болох бурьяд хоол
3: гэдэг үгээр гарах
2: юм байна.
3: Тий тийм. Тэгээд мөнөө бас манай энэ юм гэдэг нь зах зээлийн хамаардаг байгуулах гэдэг юм шил чанг дэндүүч юу гэдэг. Ичин хүртрээ бас мөнөө яал хайм болж ийн юм бүхэд энэ жин ундааны ариун цэвэр гэдгийг бас их шаардлага өндөр болж байна. Бас сайхан гэж байна. Энэ уушр бол их сайн уушр. Муу уушр биш шүү. Энэ бол хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөөлдөг юм бол ичхүүх юм дээр их байна шүү дээ. Энэнийг бол сайн гэх ёстой. Тэр худал хуурм юм хийж болохгүй. Ийм л да.
2: Тий, тий, тий. Тэгэл одоо энэ олон жил одоо чанары батлал байгаа болохоор энэ одоо хол ойрт алдартай одоо баргажин Монгол Европ хол ингэрийг гэр байгаа юм байна тий.
3: Тий, би бас тийж хандаг. Тэгээд эн олон жилийн шармайлгын юм дээл гэж ханддаг шин. Ондоо юу байх вэ? Тий,
2: тий.
3: Тэгэхдээ олон хүний бас энэ юугийн талах гэдэг шин ба амаргүй шүү.
2: Тий.
3: Их хүсхэл нэр орно. Ганцхан өдөр би бууд хийгээд зоосолчий гэсэн юм чинь бас хүнд юм аа.
2: Тий.
3: Энэ бол олон жилийн шармайлх хэрэгтэй. Олон жилийн хүсхэл хэрэгтэй. Ийм л байна да.
2: Тий. Ер нь таних энэ бууцанда байгаа гэдэг тий.
3: Тий, би энэ гэрч нь миний өрөө ингэ.
2: Тий, байна, тий. Юу нэг одоо байршлаа солихгүй нэг бууцанда буугаад байх нь бас их сайн.
3: Ээ тийхгүй яах вэ? Энэс нэг байдгаар нэг зөөвөл тэр хүн олхоо болчихно шүү дээ.
2: Тийм
3: байна. Гэхдээ манай эн чинь үгүй оо би дээр үйд авсан гэрэшэн үнэ бала.
2: Тийм байна. Тэгэхээр одоо та чинь одоо энэ бууцанда байгаа л зочтой ухтаал байж
3: байгаа юм байна тийм ээ. Яг энэ манай буус уу бас их үлдэг дэмбрэлтэй гэж ханддаг юм. Энд чинь яг чөөрийн харивны чөөрийн компани байна шүү
2: дээ.
3: Тэрний манжуурын чөөрийн яг манай энд байсан.
2: Аа тэр хуучин буур.
3: Ээ яг буур дээр.
2: Аа за
3: за. Тэгсэн ба.
2: Хав компанийн буур дээр буурлсан байна тийм. Тэр бууцанд нүү юусэн байх та тийм.
3: Тэр бол үнэн шүү.
2: Тийм бэ. Тэгээл одоо зум болохоор одоо хүн олонтэй.
3: Хүн бас явна оо явна.
2: Зөндөө. Хүн олонтэй өрөндөө бас л одоо ажил ихтэй л
3: ажил ихтэй байна.
2: Юу нэг одоо хоёр улсын одоо хил бас одоо үйзгүй зорчдаг болж байна тийм ээ.
3: Тэгээ
2: Орос руу.
3: Одоо
2: Оросуд бас их явж байна уу тийм?
3: Одоо энэ жилэс Оросуд арвин явлаа шүү. Бүр олон жил. Тэгээд Оросуучын зундаа болуула энэ Роксан Байдахгийн югэр Даленгэн Шандун Вихэмхэр олон явж байна. Тэгтээ заавал энэ төхөлд хоол идэв. Хоол идээд л ошаа жирэхдээ бүр маха санаал гинэ. Бату маха маха. Аа. Тэгээ тэнд хөрхи бас далайн юм арын штэ тийм усраа тэр зарим ихтэй бас маха санаал гинэ.
2: Тий, тэгэлгүй яхав тий.
3: Монголчууд гэсэн одоо тийхгүй яхав. Тэр чинь монголчууд чинь махнаа зүйл юм өгдөггүй зан чинь.
2: Тий.
3: Одоо энэ л оо манай хошир бүдүүн хошуутай авга ахаа гэдэг юм.
2: Тий.
3: Шот ипи.
2: Та чинь тэгвэл одоо ер нь одоо гурван улсын энэ.
3: Тийм ээ. Яг манай энэ чинь манай энэ чинь бас юм байна уу гэхэд энэ гурван улсын яг нэг уулзуур газар байхгүй юу?
2: Тийм
3: учраас бас энэ манай энэ хэд гурван улсээ бас харьцаа бас их сайн байна. Тэгээд тэр югаар бас хүмүүс хүн зан олон явна насаасаа зурж байх зөндөө байна уу. Би хэрэгтэй ханаг шивээ. Тэндөө хомхороо чахав да. Эгээд сайхан адилаа хийгээд бариад байх болно.
2: Тий.
3: Манай нэг мөн нэг 10-аад ажилшинтэй. Тэгээд л болоод энэ тэнд ингээд салингийн салинжуулаад би тэндээ тэр сана хилийн бомт дээр нь 3 хүн ажиллаж байна. Тэгээд бас тэдэнд ч ба гэсэн бас хангалттай. Сайхан ажиллаж байна.
2: Тий, тий.
3: Ийм.
2: За ер нь одоо гурван улсын одоо уул зэрэг юм тийм. Гурван улстай одоо бас үйлчлдэг одоо хилийн хот гэх юм уу тийм.
3: Одоо тийм
2: шүү дээ. Үйлчлэгөөний газар эрхэлсэн сайхан үйлчлэгээр одоо зочтой ухтаж тийм ээ. Энэ ер нь одоо манай улс орны одоо нөхөрсөг харилцаа явуулцаанд бас хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм шүү дээ.
3: Одоо л тийм л гэх юм да. Бас сэтгараа л би тэгж явдаг юм аа. Тэгээд зөндөө бас сайхан сайхан бид одоо олон шинийн гол нэ ордос мордос байнор бүр юм нэ чи жирэм аймаг залайд хошо улаан хот одоо тэгээд ийм л явуулцдаг да
2: тийм байна. Ер нь одоо шилийн хотод байрлаж байгаа болохоор бас эн чинь бас одоо зүгээр л одоо хувь хүнээ бас нэр нүлээ биш тийм ээ. Улс орны нэр нүлээг бас
3: тийм юм ихэр хэлвэл бас байгаа л да
2: гэхдээ.
3: Гэхдээ би чинь бас өөхөн сайнаар хийгээд байг л нэг зоргоор л хийдэг юм да. Гэхдээ бас болно.
2: Тий. Залгаа нэгийг хийгээл яах вэ тий?
3: Тий одоо бидний бах нас явж энэ 65 хүн л одоо 64-тэй бас насны хэмжээ бас сангуулж ин шүү. Тэгтээ бол яг вэ? Манай уушин ажилчин олон байна. Бүр тэрээр яагаад байна? Би зундаа хаяа эдний бас амрал төвөл хаяа сүлөө завгүй хүмүүсэн болов би амруулна зарим нь. Тэгэхэд тэг хүн олон боллоо. Гаргийн 6 юмд бүр гөхөл юм на дорой юм.
2: Аа, ээлжлүүгээд амруулах уу тий?
3: Амар.
2: Тийм байна.
3: Тий.
2: Амралтын бас сайхан тохирвол болох.
3: Тий. Тий. Нэг гарагч амар, дараа гарагч амар, хөбөр игээд амархан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо ер нь одоо олон жил одоо хоолн гэр ирхэлсэн таны одоо ярианаас таны туршлагын дүгнэвэл одоо хоол үндийн болов одоо ер нь олон жил хийсэн хүн нэг амтыг барьж хийх ёстой.
3: Нэг амтыг барь, тэгээд сэтгэлээрээ хийх ёстой. Хоол гэдэг юм сэтгэлээ чиний сайн сэтгэлтэй байвал тэр хоол заавал сайн байна.
2: Тий.
3: Тэр бол үнэн шүү. Энэ хоол гэдэг зарим өдрөө нэг одоо хитэр хэлээ шинчин бохоо хоол юм уу?
2: Тийм
3: юм шүү.
2: Тийм.
3: Тэс нэ амаргүй юм шүү. Тэгтээ бол манай бол өдөр тутмдаа би бол өртөө босоод дуу шангана. Балкул бүжгэн хамаагүй.
2: За за.
3: За. За ийм л да.
2: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо ажилчныхаа одоо ажил амьдрал тийм ээ. Амралтын бас сайхан тохирвол
3: тийм.
2: Тэгжиж л одоо энэ хоолн гэр маань одоо хүн зонтой үргэлжлэх нь байна шүү дээ тийм ээ.
3: Тийм.
2: Тэгээд л одоо ашиг орлого. Ер нь одоо өнөө жилийн хувьд ашиг орлого их сайн.
3: Сайн байна уу. Гэхдээ бид нэ зарим юм бол бас ашиг орлого гэдэг юм чинь бас сайхан уустай байх ёстой
2: тийм.
3: Тийм. Нэг хоёр гэж бас болдоггүй. Тэгээд яах вэ? Болно.
2: Сайн.
3: Би бол үнхэдэн зонгоо цалинжуулахыг шадна. Тэгээд л болно.
2: Ер нь одоо бас намрын ороод хуриалтаа бэлгэлэх цагэр маань болж байна.
3: За одоо их болж байна. Би ба тэгээд хүн цөөхөн болвол нэг цөлөө зав бол бидэн жилдээ нэг зав л нэг нуурын хүү юмр ортог юм. Нэг
2: хамтын бас нэг
3: тийм хийдэг. Би тэгээд бас санжил байна. Энэ жил яваагүй байна. Тэгээд болохгүй нэг гадрашаад бид хөвд дээрээ суугаад сэтгэлээ солилцоод юм ягаад игдэг юм. Тэгээд өнөө жил яваагүй байна. Тэгээд энэ жил бас нэг юм болох байхаа.
2: Тийм байна, тийм байна. За тэгээд одоо 23 дөрвөн жилийн нүрийн өсөж байгаа тий хоолн гэрийн эзэмгчийн сайхан яриаг сонслоо. Таны туршлага нүүс зорь бас хэлж явлаа л да тий. Нийт сонсогчтой бас сонсуулж
3: тэр яа.
2: Сонсуулна. Сайхан яриа өгсөнд баярлалаа.
3: За баяртай сайн яваарай.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээд нөвтрүүлгийн эцэстээ сайн эр зорьсонтой сайн морь хараасандаа гэдгчлэн бархажин Европ Монгол хоолонгийн эзэнтэн Батхачир жичээ хамт ажиллах

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя.
2: Ойрын жилэс бүх хотын тараалан мал аж ахуйн систем зөвхөрөшгүй урагшилжээ. Мал аж ахуй тараалангийн хөгжилд үнэнхүү өр бүтэмж олсон.
0: Манай хот тараалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх аж үйлсийн системийг тасралтгүй төвлөржүүлэн, судлан нээж үйлдэх дэлгэрүүлэн хэрэглэх хэр төвчнийг дээшлүүлж байх.
2: Хөдөлмөр хот ядуугаа сангижирсан хүн амын ажил олголт орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд Улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг бүтээн байгуулах бол Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан чухлийнхаа байлдах бодлогын байр тогтоолт болохоор Улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг сайтар бүтээн байгуулах бол Хөлөнбайрын шин цаг үе шин аян зам дэх чухлийнхаа хариуцлага болон яруу алдарт үүрэг бөгөөд бас ч Өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг туушлуулжээ. Хөлөнбаар хотын намын хороогийн 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалт үүргийг найдваржуулахын чармайх чиглэл болон хүчлэх голдлох мөн. Ойрын жилэс нааш бүх хотын тариалан мал аж ахуйн систем цөөхрөгшгүй урагшилжээ. Мал аж ахуй тариалангийн хөгжилд үнэнхүү өр бүтэмж олсон байна. Алтан намрын улирал Хөлөнбаарын газарт өлбөх хураалтын зургийг дэлгэдэг нь Өвөр Монголын өнх тариалан мал аж ахуйн хязгаарт хариуцлагат компанийн Жэнгян үйлдвэрлэлийн баргаадад бохирдлгүй өндөр үр ашигтай тарих тэжээхийг ойлдуулсан амьдлаг үйлдэлг яг явагдаж бий. Өвөр Монголын өнх тариалан мал аж ахуйн хязгаарт хариуцлагат компанийн Жэнгян үйлдвэрлэлийн баргаадын дэд дарга Ли Ган сурвалжилгын хэлэхдээ Бид намрын хураалт болон газар ширээн хамгаалалтын аль нэгж саатакуугыг баримтлж, эс сүрдлийг хэмхэлж тариан газарт буцаах хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлв. Тариан газрын эс сүрдлийг хэмхэлж тариан газарт буцаасны дараа намр өвлийн удирдалд аян дан ялцарч хурс ширээн урганыг будсыг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж, хурс ширээн бүтчийг сайжруулан хар хурсд газрын шимийг өргөлжлөн дээшлүүлж чадна. Хэмийн бордуурын хэрэглэлтийн хэмжээг багасгаж тариалан үйлдвэрлэлийн өөрийн үртгээ бууруулсан мөртөө бас тариан газрыг арчлан хамгаалах сайн орчлыг бий болгож, газар хэрэглэх болон газар арчлахыг үнэнхүү уйлдуулсан байна. Хөдөө дүүрэн өхөр хоньоос хөмрөг дүүрэн ам будаа хүртэл хөдөө аж ахуйн одогчлолтын зангилга нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн давшилт болон шинийг өөдөхөд бий. Хөлөнбаарын тариалангийн атар хагалбарлалтын сүүчэн тариалан малчлын талбайн хязгаарт компани тариалан хөдөө тосгоны явны шихэр ловонгийн одоо үеийн тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газрын төрөл зүйлд тушиглан Өвөр Монголын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн холбоолон шинжлэх ухааны судалгааны туршилт мэрэгжлийн сайжруулалт болон үр бүтээлийн хувирлуултыг байнгожуулж хуйтан газрын шихэр ловонгийн талбай нэгчийн уналт өндөр биш шихрийн уулгадагч тогтун бус машинчлалтын хэр төвшин хөрөлцгүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Хөлөнбаарын тариалангийн атар хагалбарлалтын сүүчэн тариалан малчлын талбайн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамбал Жан Чун Ди сурвалжилганд хэлэхдээ 2018 оноос эхлэн бид хуйтан орны шихэр ловонгийг шинжлэх ухаанчаар тарих мэрэгжлийг өргөлжлөн хайн сөвөгчилжээ. Үйлдлийн дунд тасралтгүй сөвөгчлөн 9 зүйлийн голлох мэрэгжлийг бүрдүүлв. Шихэр ловонгийн талбай нэгчийн дундаж уналт 2-3 тонн байснаас 3-1-4 тонноос дээш болон нэмэгдэж. Мөв бүрийн дундаж үр ашиг 500 төгрөгөөс дээш хэмжээнд тогтворжиж, талбай нэгч уналт, ерөнхий уналт үр ашигыг нэмэгдүүлэхийн сайн сайхан хөгжилтийн байдлыг биелүүлсэн байна гэв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай хотын тармилын ерөнхий талбай 2400 төмөн мөвгөөс дээшэд тогтворжиж, ам будааны тармилын ерөнхий талбай, шар борчиг буудай, шилэмдэг тарсан талбай бүх орны төрөнд орж, тармилын тарж хураа

0: Ха ерөнхийсэн машинчлалтын норм 188 байснаас дээшлээд 195 болжээ. Бүх орны 1-дүгээрт оржээ. Амбуданы ерөнхий уналт 130 дүншүр жингээс дээшд тогтворжиж 5 жилд нийт 600 дүншүр жингийг давжээ. 13 жил дараалан элбэх хураалт олсон байна. Хулгамбарт олноос онцгой байгалийн эх баялагдгийг болохоор бүх аж үйлсийн хөлхөгийн байршуулалт болон тоочлолтоор дамжин уламжлалт мал аж ахуй урд өмнө байгаагүй амжилттай хүчинтэй болсон байна. Хулгамбар хотын Хэн Ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн алшин өхрийн бүх аж үйлсийн хөлхөгийн байршуулалтыг гүнзгэрүүлжээ. Баримжаатсан малчлын талбайд бордох, найдан тэжэлгэж, найдан хамаар үйлжээ, тэжээн үржүүлэх. Захдалгүүрт төвлөрүүлэн арилжаалах зэрэг нэг өртөөлийг маягийн ижээ бүрдүүлэн үйлчлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн системийг байгуулав. Одоохондоо тус аж ахуйлал нэгэнт 10 хошинд 6 суур баримжаатсан алшин өхрийн малчлын талбайг байгуулжээ. Жилийн алшин өхрийн гаргалт нь 2,500 толгойд хүрч байна. Марин дава дагуур үндэсний ууртай засах хошууны тэжээн үржүүлэх өрх Леуди Андрен сурвалжилганд хэлэхдээ өл талаараа давуулыг нөхцөл дүхэм хашаа сарвч сүйтгэл хураахгүй, уус сүйтгэл хураахгүй, арилжаалахад сүйтгэл хураахгүй, үндсэндээ гариг болгонд ирдэг гэв. Хулгамбар хотын Хэн Ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан Жан Шинли сурвалжилганд хэлэхдээ одоо бид өдөр болгон худалдан авч байна. Хойшид үргэлжлэн хөдөө аж ахуйтай холболж, хөдөө аж ахуйг дайчилхаар голдлого болгон атгаж, улсын чанар сатын хөгжилтийн урайлгын цуураатан дагаж, алшин өхрийн аж үйлсийг буцгаруулан хүчирхэгжүүлэхийг хүсэж байна гэв. Эргүнэ хотын Хэйшан Туу Балгасны тэжээн үржүүлэх өрх Жан Хине хонин хашаандах хонь болгон нь цорын ганц их эрэлтийн эрх чихэн тэмдэг зүүч дугаар нь тодорхой байлаа. Чихний тэмдэг нь тэжээврийн дансан өхмөл, эйлгийн тэмдэглэл, гаргалтын хандаж зэрэг мэдээзэнгтийн холбогдсон малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чанарын асуудал гарвал хяналт хамааралтын салаа мөчрөөс чихний тэмдгээр эрэлтийн түргэн ирж нарилаг онцтойгоор шийдвэрлэж болно. Эргүнэ хотын Хэйшан Туу Балгасны тэжээн үржүүлэх өрх Жангийн сурвалжилганд хэлэхдээ хонь ямааны төрсэн цаг хижгийн тарилах хийсэн цагийг мэдэж арилжаалахад нэн дүхм юм аа. Худалдан авахч хоньны эрэлтэд нэн санаа амар байж хижгийн байцаалт хийхэд нэн амар төвшин байдаг гэв. Их хянган даваагийн зүүн баруунтах их байлгийн давуулагт цуурлаж бүх хотороо мал аж ахуйн орон бүсийн байршуулалтыг шилдэгжүүлв. Малчлын оны тоолоход малын тоо 1200 төм орчимд тогтворжуулж, саалийн үнэ 30 төм болон нэмэгдэж, их малын тоо 76 төмд хүрч, их хянган даваагийн баруунтах тал нутгийн хоньны гол орны суур их мал 260 төмд хүрсэн байна. Уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хориулан дэс төвшүүлэх домдох манглай завхур, үүдэн малчлын хөмөргийн завхур зэрэг нэг бүлэг нийтлэг туршилгыг төрөвтгөө найдваржуулж, өр бүтөмж олов. Оюунтай мал аж ахуйн тоо баримтын 5000-ыг байгуулж 20 түмэн чанар сатын тал нутгийн хоньны эрэлтийг мөрдөх хамаарлтыг боловлуув. Хулгамбар тариалан мал аж ахуйгаар хотоо хүчирхэгжүүлэх харалтыг тогтоож, нэн өндөр баримжаа, нэн гүйцэд хүчнээр улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг өндөр яс чанартайгаар бүтээн байгуулж, улсын амбуданы амар төвчнийг эрс сайтар хамгаалж, дундадчуудын аяганд нэн олон хулгамбарын амбудаг нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэд 20 жилээс нааш манай хот гол шогчийг хөгжүүлэх мэрэгжлийн бомд шавтлах зах дэлхүүрийн гүйлгэн 3 зүйлийн тогтчиг бүрэншүүлэхээр гардац болгон нарилаг оноцтойхоор арга бодлого хэрэгжүүлж тараадын мал аж ахуйн машин тоногдол үйлдэх аж үйлсийн системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн судлан нээж үйлдэх дэлгэрүүлэн хэрэглэх хэр төвчнийг дээшлүүлсэн байна. Одоохонд бүх хотын тараалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх аж ахуйлал 17 байж, жидийн үйлдвэрлэх чадал нь 1-1 том гаруй ижид хүрч, бүтээгдэхүүн нь таран газар тэгшлэх, тарих, онцлогт тармлыг хураах, өвс бортой хурааж эдшүүлэх, хөвөн түүх зэрэг олон хүрээ цараг хамарч, Тараадан мадаа жавхан айшинжид ухаан мэргэждийн тоног дөхөөрөмжийн тулгуурлал өдөр ирэхүй хүчрэхэгжиж, улсын ам бодооны амар төвшин ба чухал малын ашиг шимэ тараадангийн бүтээгдүүний хангалгыг баталхад батсуур тавьсан байна. Өвөр Монголын ETNTNU тараадангийн тоног дөхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт машин механик хүрчихнэж тоног дөхөөрөмж эмэг журамтай ажиллаж, ажилчид яг ажлын хугацааг амжин улсын дотоод гадаадын захаалгыг завдан үйлдэж байна. Төрөөхөн 111.5 төмөн төгрөгийн өртөг бүхий нэг бүлэг тараалан мадажуухын машин төхөөрөмжийг Казахстан улсад гаргачээ. Өвөр Монголын Хуад тэжээл өвсний машины хязгаарт харуулцлагад компанийн Биендаж судлан нээсэн олон хэлбэрийн дөрвөлжин боожлох машины гадаадын зах дэлгүүрийн ганцаар эзэмшлийг эвдэж, бүх улсын зах дэлгүүрийн эзлэх нормыг 113 болтол дэвшүүлжээ. ESSYFG 2.6 хос бодол гарах эс төрлийг хэмхлэх дөрвөлжин боочлох машинэр өөртөө засах хордны мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийн магадлан тогтоолтод хэр тэнцжээ. Хөдөлмөр хотын Жиужа машин төхөөрөмж үйлдэх хязгаарт компанийг бөөрөнхий боочлох машины дан үйлдэхүүний бордуулахын хэмжээ 4 жил дараалан бүх улсад төрүүлжээ. Гол болох үйлдэхүүний улсын дотоодын зах дэлгүүрийн эзлэх норм нь 140-д хүрсэн байна. Өвөр Монголын ETNTNU тараалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компани тус газрынхан том хэлбэрийн аут хураахан машины ажилсны тутуудлыг нөхөрдөж, олон жилийн өөсөн судалсан төхөөрөмж ашиглалтад орж, дээд эсийн тараалангийн машиныг улсдан үйлдвэрлэхээр оруулах чухал хүчин болгосон байна. Төвийн аж ахуйлал, орон нутгийн аж ахуйлал, гаднаас ирсэн аж ахуйлал тус тусын давуулахан бадруулж, хамжилтсан хүчилж, гол өгсөрө тоногхийн бомб шавталхаас бүхэл машинаар улсдан үйлдвэрлсэн үйлдвэрүүнийг оруулах хүртэл хөлөн барин үйлдсэн тараалангийн машины төрөл тэмдэг нь шалгарсан үйлдвэрүүнээ яс чанараар олон хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна. Ойрын 3 жилд малын тараалан мал аж ахуйн машины хүрээндэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх шагнал нөхөрийн бэл мөнгөийг 610 төмөн төгрөг нэгдэлтэй төлөвлөн найдварчулж, аж ахуйлын Биендан бэл мөнгө оруулахыг 2745 төмөн төгрөг дайчилж, 23 тараалангийн машины тоноглолын шинжил ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн аж ахуйлал хийгээд дээд сургуулийн судлан дэх тавцангийг хамтар байгуулахыг дэмжжээ. Хөдөлмөрийн дээдсэн оюунд тармилтын зүйлийг хураах тоног төхөөрөмжийн голлогтой туршилтын тасагт төшөглөн улсын дотоодын анхдагч 6 мөрөөр хөвөн түүх аут машин, том хэлбэрийн төвөд хашаа хураах машиныг залгахаар судлан нээж, улсын дотоодын олон зүйлийн дээдсэн тараалангийн машины мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлөжээ. Хүйтэн газарт ажиллахад тохирох тараалангийн машин тоноглол нь Орос, Монгол улсын үйлдвэрлэлийн хэрэгжээг бүрмөсөн хангав. Энэ жилийн намрын удирдалд 5 хадаж хураах машин, 2 өвс хадах машиныг шинэ барга зүүн хөшүүний өвдөг бомбтар дамжин гадаадад гаргаж, Монгол улсын хил алстан хоршиж ам будаа тарих намрын хураалтын ажилд бүх талаар оролцож, машинчлалтаар таран ажлын үр бүтэмжийг ихээр дэмжүүлж, ам будааны хорогдлыг бүтэмжтэй багасгаж, хилийн гаднах ам будааны илүү хураалтыг бийдүүлж, хоёштын ам будааг бөөмөр буцаан зөвөрлөх ба бомб дөнгөрөхөд гүйцэд баталгаа хангасан байна.
0: Манай хорооны мэд өнгөрсөндөө өөрөө гадагш гарч явах улсын ажил хийхэд ер нь дотроо тоогүй байжээ. Одоо засгийн ордноос боловсрлыг гэрийн ууданд хөргөж байгаа болохоор үйлчилгээ маш сайн санагдж байна. Энэ жилийн эхэнд 10 хошууны ядуугаас ангижсэн өөрхө Жан Хай Жу хөдөлмөр үйлчилгээний шууд нэвтрэх тэргээр Жэжиан мужид хүрчээх улсын ажил хийжээ. Сарын орлого нь 60,000 төгрөгөөс дээш болсон байна. Төвний өнгөрлөлт бол Хөдөлмөр хотын арга бүхнийг сувагчлан ядуугаас ангижсан хүн амын ажил олголтын үндсэн байдлыг тогтворжуулсан амтлаг хурянгуй дүрс болно. Хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөр ядуугаас ангижсан хөдөлмөр хүчний ажил олголтын байдлыг байнгужуулан байцааж, ажил хөдөлмөр ажил олголтын эх дансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэж, салаа мөчөр хоорондоо мэдээ зангийн хамтар эдлэх тогтчид тушиглан үнэн нэрээр хамаарах эх дансыг түүлдэржүүлж, ажилтны мэдээ зангийн хөдлөнгүйгээр шинтгэх хавсран тэтгэх үйлчилгээг нарилаг онцтойгоор найдваржуулахыг үнэнхүү батлав. Өр чадвараар ирээдүй гэрэлтүүлэх ажиллагын тойронд Элхүшүү хот тойргийн хин зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагад хандуулан өр чадварын боловсрлыг байнгужуулан өрнүүлжээ. Бүх хотын малчин тариачныг шилжүүлэн ажил олгох өр чадварын боловсролд 580 хүн удаа оролцуулав. Дөрвийг нэг цогцоолох төрөл зөвлөжилсэн боловсролыг 12 хугацаа эрхэлж 216 хүн удаа боловсролд оролцсон байна. Олон төмний ажил олголтын асуудлыг нэнсэн шийдвэрлэхийн төлөө хотын хүний хүчний эх байлаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөөр хөдөлмөр үйлчилгээний 1-р фарантад анхаарлаа төвлөрүүлж дотоод гадаадын холбоолон хөдөлцөх ажил өрнүүлж хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт цааны хэлцээрийг 60% тогтоож хөдөлмөр үйлчилгээний гаргалгын суурин газрыг 33 байгуулж 3245 малчин тариачин хүч явхсдыг шилжүүлэн ажил олгож өөнд дугаас ангижсан хүн ам 796 байна. 2026 онд Жэжиан мужийн Тайжуу хот, Жинхуа хот, Жичэ Юннам мужи зэрэг хамтралцааны газар орныг шинээр нэмэгдүүлжээ. Хөдөлмөр хүчний гаргаалгын суурин газрыг бас хоёр нэмэгдүүлв. Морин даваа дагуур үндэсний ууртаа засах хошуу Нингбогийн Гуанжэн багаж хэрэгслийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад боловсрлын анги эрхэлжээ. 10 хошуу орны гаднах суурин газартын урьдчилан золгуулжээ. Ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсрлыг өрнүүлжээ. Хөлсөн ажил хийхэд урдаар мөрөгжил сургаж дараа нь үйлдвэрийн тасагт оруулан өнмөл барьж ажлын байрт гарахыг боловлөв. Энэ жилэс нааш бүх хотод хөдөлмөр үйлчилгээний шууд нэвтрэх тэргийг нийт 15 ээлж нэвтрүүлж 423 хүлсэн ажилчныг амар төвчнөр тосож хөргөсөн байна. Дотоод тус газар орны нэрт тэмдгийг баяжуулж ойр хавда ажил олохыг ахиулав. Бүх хотод нийт 17 хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг баяжуулж 3049 хүнд ажил олохыг дайчлав. Онд ядуугаас ангижсан хүн ам 1029 байж 11 хошуу хот тойрогт нэгшэн нэг нэр тэмдэгтэй байхыг боловлөв. Орчооны ууртаа засах хошуу орчооны мөгийн аж үйлдвэрийн нэр тэмдгийг хүчлэн бий болгож хоршоо тосхон тариачин үрхийг уйлдуулахыг дамжуулан хөдөө тосхны 2000 гарын хөдөлмөр хүчин болон ядуугаас ангижсан хүн амыг дагуулан гэрийн үүдэнд нь ажил олгосон байна. Олдлогын хүмүүсийн ажил олголт болон орлогын нэмэгдлийг батлахын төлөө манай хот салам үчрийн хамжилтсан хамтралцгийг улам нэгалхам чангад хааж. Олдлогын хүрээний төрөл зүйлийн тойронд төрөл зүйлийн эхэлж ажилласан ахиц ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгон ажил олголтын хангалах хэрэгцээгийн хоёр нарийн дансад үнэн нэрээр нь бичиж оруулав. Энэ жилэс нааш бүх хотын ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйл 13 байж, нэгэнт 19 төрөл зүйлийг ажил эхлүүлэн 5068 малчин тариачинд ажил олгов. Үүнд тус газрын 4375 малчин тариачин бий. Үүний хамт Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны 5000-ыг гүйцэд ашиглан морин даваа дагуур үндэсний ууртаа засах хошуу хийгээд Бээжин хотын Шижиншан тойрог орчооны ууртаа засах хошуу хийгээд Бээжин хотын Ширчэн тойрог Бээжин Өвөр Монголын хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилтсааны зөвлөлтөөр тогтдож малчин тариачны хавсран 971 хүн удаа шилжүүлэн ажил олгож тухайн газарт 599 хүн удаа ажил олгов. Бээжин Өвөр Монголын тусгай талбар ажилтан элсэг цуглааныг 5 талбар эрхэлж 959 ажлын байр хангасан байна. Манай хот хөдөлмөрлөх чадвартай ажил олох хүсэлтэй голдлогын хамтлагийг чанга анхаарч хөдөлмгүйгээр байдлыг ойлгох орон бүсийн хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилтсаа уур чадварын боловсрал эрхлэх ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжуулан ажил алдснаас болж хөвчээдсэн чанартай дахин ядуурах явдал үүсгүй байх хязгаар шугамыг бүх хүчнээрээ сахив. Одоо болтол бүх хотын ядуугаас ангижсан хүн амын ажил олсон хүн 18678 байж бүх хотын ондоо газарт нүүлгэн ядуугаас ангижруулсан хүн амын ажил олсон хүн 1524 байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Мэлэг, анхны хинагч Шанжинган, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
2: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол.

хүслийн цагаан шоу хайм дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайм. Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Сайхан амьдрахын тулд сайн ажиллах хэрэгтэй. Хөлд өөрөө баттай зогсохын тулд ихийг мэдэх хэрэгтэй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны сэнгүүн нэвтрүүлгийн маань нээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Эхлээ та бүхэнд Хун Галуу гэдэг дууг хүргэе. Бүрэн баяр дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэндээ дууны цэнгүн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын цогцолд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүн төрөлөг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондын минь сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул тал минь сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгорджийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, уран сод Ерөнхий хямагч.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо тойрос нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын тойросыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
1: 3 дахь өдрийн өдгөн өмнө хорон дараггүй өвчтөний өрөө байцахта сүүгалааны бэйг байцааж өгөөд хорогон гожилго. Оо, бэй чинь нөлөө төнгөрсөн болгооч. Хамаг сүүл чинь жаслаг хийх хэрэгтэй байда. А? Одесгээдээ аанду инээсэр орж ирээд сүүгалаанд өвчтний өмсдөх судалтын ховчээ зүгчээ. Гадаг шаран хөрийн дундаг чичих хуар их ширтэн инээсэрээ. Чамайд хамаг сүүлчин нэг жаслаг хийж өгнө гэж аав хэлсэн. А? Зүү тавна уу? Гэж сүүгалаан ховчсон халсаар асуу. Асуусны хэрэггүй. Намайг дагаад ирээ. Энгүүл чи мэдчих юм. Гэж аалуу инээнэ. Тэгээд аалуу сүүгалааны өөр нэг өвчтний үүдэн дээр дагуулан аваачижээ. Хаалгын аяархан сэхвэд модон салааны бүртгэнсэн сүудэр чонхон дээр сажилжээ. Навч намааны жавсар жаагаар туссан наран гэрэлдэ. Өвчтний таслаг. Тэнкэр пансар бүрхөгсөн шиг болжээ. Онч нам сүлүн санагдна. Гэрим болон дээ цав цагаан ор тавиад гэжгэн духан дэрэн ориасан нэг хүүхэн галун ноосон дэр төшөөд ном бэрэн амтархан уншинэ. Чөмжи ихчүү гэж аалуу намхан дуудав. Хүүхэн толгойгоо өндөлгөн үүдэн зөгшөртөхөд болвор цагаан чирээд нь тохирсан алаг хоёр нүд нь бахарлаг татам тормолж байлаа. Чөмжи ихчүү эн чинь миний хэлж байсан шовсуу гэж аалуу баяртайхан хэлээд эм аварсан ачит хүн чинь шүү гэтлээ. Шовсуу сувалану гэдэ тэр хүүхний хоёр нүдэнд баярт сэтгэлийн гэрэл тунарч барьж байсан бичгэн тавь мөгчээ. Хуучиж байсан нэмхэн шаргал тансан ярч хаяад босхийж автав. Аалуу сандран очиж хашуула сугалдан үүдэн дээр мэхрийн жохсны. Чөмжи өгчөгчөө тэр хүүхэн. Шосу, наашан ирч сууда. Гэж өрөө тэрагүй инээн дуудах жуурэ. Чалвайсан чарайг нь баяртайхан улгулж нь дуалам сайханы дээрээ сугалдааныг ажиг чүгэн ширтэн харсаар байла. Сугалдан оринхин дэрэг төлхөд өр. Гараасан бариадай. Энд суу, энгүл бид улам аярхан биш үү? Гэж тотонцох хэлээдээ. Нэрээ чин би аль хэдэн мэдчихсэн. Өвгөн дарах аалуу хоёр наад бүр хөлөөд өгчихсэн юм. Гэж сүүгалааны гарэ чан гатгсан хэвээрээ. Би танд яаж талархвал зохио мэдгүй байна. Би мэдээ оржээ. Учир явдлыг олж мэдэнгүүтэй тэр доороо таныг өчгөр очи гэж бодлоо. Дарахгүй болох вэ? Нэг хоёр өдөр хүлээж байгна. Тэгэл би чинь хөлөөгөөд л байлаа. Шаусу, та чинь аалууг нь хэлсэн чигээр миний ами аварсан ачит хүн шүү. Би ачи чинь чохом яхч хариулвал зохих юмтай. Ач гэж юу бэ? Хийвэл зохих мөртөө хийч чадах жаахан явдлах хэрэг шүү дээ. Гэдэг сүүгалаан чарайган улвис хэлэн торгим харж байгаа хүүхний өвөдө ширвэж аваад. Хариулмар учир юу байх вэ? Гэвэ. Өвгөн дарагдаж та ингэж хэлсэн гинэ. Гэж хүүхэн сүүр салдаад. Ай, гэтэл миний төлөө ам насаа нь өргөдүүлчих алдсан шүү дээ. Шаусу, та хэдээ сайхан жангтай юм дээ гинэ. Би үжвэл үү? Гэж аалуу хажуугаас нь инээгээд. Хм, чүнжэ эгч. Та шаусугийн ачаа хариулбал таахар барахгүй. Хариулж дийлэн шүү. Тийм ээ. Гэтэл юугаар харуулна да гинэ. Савлагч хүүхэн алиархан инээсэрэ. Хм. Сэтгэлээрээ харуулна штэ. Шаусу ямар сайхан жангаар чамай аварсан бол таач хоёр нүдтэйгээ надлах нь тийм сайхан сэтгэлээр ачин харуулан бидтэй. Чүмжэ зомлжин инээсэндэ сүүгалааны чарай нэлчгэнэн. Аалуу. За та хоёул ярилцаа. Сайхан ярилцаа. Гэсэрэ. Уутан дээр хүрчээ. Тэд хоёрын зүх нэг дэрмийн нээсэр гарч явхдаа гарын аяар үүдийг хаалаа. Алуу бол цовоос рүүлэн хөөх юм аа гэж чүнжээ. Алуугийн араас харж өг өсгөхэд сэчин сэргүлэн дээр нь их халамцэг жанки хүнэ гэж сүүгалан толгой тохиод, энэ хэдэн өдөр маний төлөө их ч өдрлөө шүү гэв. Би ч тэгэж үтж байна. Тэгэж байгаа тарин энэ юу л байх вэ? Шаусу чамай аврахын төлөө ам буюу ам бүр чүлчгсэн байх дүү гэж хэлдэг юм. Үүний хэлснээ хэрэггүй. Таанд тийм хэрэг таарсан бол бас тэг юм. Би юу? Гэдэг чүнжээ инийхэн байгаа тоош харан дуугийнхэн бодлого болж аваад, тийм энхэн таарна. Зоригтой хүн болвол зах юм. Өвгөн дараг болон алуу бүр таныг их зоригтой чалуу гэж наад хэлсэн. Шаусу, та яагаад ийм зоригтой? Тэр хөдөм хай нэгтэр салих ураан аюун чайлгаан долгион тавлгаан гэжээ. Айя, би бодгүй цаймаар санагтана гэсэндэ, зориг гэдэг чинь давтаж боловсрснаас юм. Аюул түгшрэг арван өнгөргөвөл аяндаа датчих юм. Шаусу, та өдий жалуугаасан ийм хянуур лавдуна. Та чинь хэд хүрчвэ гэдэ. Тэр хүүхэн сүүгалааны халамцгаар ширтнэ. Сүүгалаан их л хянамгай бодж удаадаа, төрүү сарсай бүхэл 18 болжээ гэж хариудаад чүнжээгийн харчаас дэлдрэнхэн байна. Аа, тэгвэл наадаас бас хэдэн сар дүү юм байна гэж хүүхэн ямар нэг сони юм олж өмссөн шиг гайхаж алдан хэлээд, тэгвэл та аадуутын адил намайг өгч гэж дуудвал таарна гэсэндээ, оо гэдэг сүүгалаан халаг тасан айсан юм шиг хүүхний цорыг итэл ширттэх харцаас жайлан доош харлаа. Та яагаад эгмэг гэдэл байдаг юм? Эгчгэх дурггүй юм уу? Та чинь ахдуу эгчүүхийн дуу байх юм уу гэж хүүхэн бачимдан асуув. Байна, байна гэж сүүгалаан төднөв. Хэд байна уу? Нэг үхийн дуутай. О, ганчхан үхийн дуу тийм үү? Ах эгч үгүй юу? Сүүгалаан толгойг нь тохино. Тэгээл зөвхөр шүү дээ. Би харин гаавг анчараа гэж хэлхийн дагуу нүдэн дээр нь зовох байдал мэдгэж аваад, Шаусу, та миний дүү болчих болно уу? Би ийм нэг сайн дүүтэй болъё гэж их сонн. Ах эгч үгүй юм чинь намайг эгч таньчих болно уу юу гэж шуудхан хэллээ. Сүүгалаан баахан татгалж толгойг нь дохиод, бас ширвэсэн байдалтай өөртөө шарлаа. Хүүхэн баярсанда хоросон өсрөн бууж чаддаад амсхан дээртэн байна. Тэр сүүгалааны гарээ дахиж бариад, давууч боллоо. Одоо та чинь миний дүү, би чинь өгчин болчихлоо. Бид хоёул завлих сайхан дотн өгч дүү болё болно. Та хүлээчтэй гэж чүнжээ сүүгалааны гарыг сажина. Аа, тэгье гэж сүүгалаан дуугарч ясан байдалтай, тэгвэл таарна гэв. Тэр хүүхэн сүүгалааны лавдун хараад, яасны бүмэдэ пүс хитлий нэчгэлө. Жалуу насны бошгий сая сая алхаж байгаа сүүгалаан Хуанг Пужан мөрний тэр удааны догшин давлгаанд энэ хүүхэнтэй ховж яагаан холгож явснаас бишээ. Өөр ямар ч хүүхэнтэй юр ойртож үзээгүй юм. Одоо чүнжээгийн хоёр гар харин тийм халдун зөөлхөн санагджээ. Хөндий чөөжнийх нь хол чан байгаа хүрэн улаан жирхнийх нь цохилог мэдэгдэжээ. Нээлтгэнэм халуун илчин тэд хоёулын чанг атгалсан гараар дамжин цайлган гүйдэлчих хамаг бүйнтэн гүйж байна. Сүүгалааны үд жирхнээ бат бөхи хорио торон эвдэгдээд сэтгэл санаанд нь гал жолгон носсон шиг санагдана. Тэгээд хүүхний ариун тунгалах оч батарч халуун харч тунарсан алах хоёр нүдийг зоригтойхин ширтэжээ. Ямар нэг юм хэлмээр бодогдлоо. Чүнжээ, таны нэрийг би мөдөө үтэй байсаар шүү гэдэг өөр юм ярьсангүй. Өвгөн дараг аалуу хоёр чамайд хэлж өгсөнгүй гэж юу? Үгүй шүү. Та ч тэднээс өөр асуугаагүй юу Үгүй. Үнээрээ сонин. Гэжээ хүүхэн гайхашалтан инээгээд. Манийг уулжвал илүүхэн ярилчих гэдэг сориутай хэлж өгөөгөөч байж мэднэ. Би дэнжээ чүн гэдэг. Дэнжээ чүн гэнэ? Өнөөрөө сайхан нар байна. Үн чин чивэр хасгасан утгатайгээд сугалдан. Нэрэш чин үжвэчээ таны жан чанар ухаан санаагийн мүж болно. Гэжээ үнэн сэтгэлээ сэнгэлгэд. Танд баярлаа. Гэдээ тэр хүүхэн. Таны гуаллан гэдэг нэр чинэ нэн гүм утгатай. Хожим хашид хаа явбэчээ чахирмаа тохиолдмөгчээ чи санан дорн. Жийл жийлийн чахирмаа. Эн дэлхэд байх л биш үү? Гэж хэлсээр хүүхэн ханьялгаж амьсгаан дээртв. Сувалдан чүнжэгэн чарай гэнэт хужихи хараад сэтгэл амаргүй болж босож жогсоод

Чүнжээ хэгчээ, бэйчин өвгүй байна уу? Гэж асуу. А, саваагүй, саваагүй. Мүнгэл тэр үданай салих вороноос олсан урчих. Мүдэд гайг урчих байлгүй. Гэсэрэ сүүрхийн ханиал гэж ирлээ. Би яваадаа дараггүй өөрөө дэрэй. Гэдэ сүүгалдан үүдэн зүг явтлаа. Дэнжээ чүн сандарж. А, хэрэггүй, хэрэггүй. Гуалана. Бахан чихүүчээд ингэж ээн. Гайгүй. Ярчиг болсны хэрэггүй. Гэвэ. Сүүгалдан хэдин үүцэхв. Гуалана. Явах хэрэггүй. Гэжээ хүүхэн орны дээрээсээ сандарн дуудаад. Та наадаг хэн болцоо. Манда ярилцаа үдийн үг арбан байна шүү. Та миний дэрэгт байвал ямар ч юм ууснаас дээр шүү дээ. Гэнэ. А болохгүй. Чүнжээгч. Тэрэчин их хужиж байна. Өвгөн даргий залж ирэхгүй болохгүй. Гэдэ сүүгалан цааш ирэхтлээ. Өвгөн дарга харин хаалган гадна өөдөөс нь инээмсэглэн жогсож байлаа. А өмтгүй. Гэж сүүгалан өөдөөс нь дуудахад. А шао суу. Бусантра. Жээчүн дэндүү их тамир алсны дээрээ. Их сэтгэл хөдлөөд өнгөж байна. А, жээчүнгийн сайн хөлсөн зүйтэй шүү. Та дэрэгтэн байвал ямар ч юм ууснаас дээр шүү. Гэж өвгөн дараг сүүгалааны мөрийг алгадан хадгн хийнэгээд. Иймаса би та хайвуудыг ончхалан уулжуулж байх юм уу? Гэвэ. Тарггүй. Бүр сонсчихсан юм уу? Гэдэ дэнжээ чүн жумалж нинэнэ. Би саярсаа. Жирэх доохтлом сүүлчин хэлсэн үг чинь сонслоо. Хүүхэ. Одоо өвчний чинь үжгүй яа. А, тэгвэл би байсгад ирээ. Гэдэ сүүгалан өвгөн өмчиг харж аваад дэнжээ чүн ширтв. Та энд байжээ. Гэжээ дэнжээ чүн хэлэхэдэ. А, тага, энд байжээ. Гэж өвгөн өмчиг гараараа дохиовгод. Ха, байжа, та очоод аалуугий дуудаад ир. Жээчүнгийн өвчнөө байдлын хүснэгий миний чанг нуртыг аваад ирг. Сүүгалан аалуугий дуудаж өгөөд ор дээр очиж нэдэн анин утал хэвтээд. Дэн дун санагдна. Цэвэрхэн төрсөн чүнжигийн болвор чаганчарэ. Дор мөнгөн мэлтгэнсэн алаг хоёр нэдэ дотроосон гарахгүй эргэлдэх боллоо. Бохин тогтоо босоод тэлмэх үг охтрог үгийг чонхор бараалан. Хөвхөлдсөн сэтгэлээ аль чадхаар даран байж, унтаг юмсан хэдэн жил уугаад, ор дээрэн гарн унтав. Маргааш өглөөний нэлээд боддог болоод, ямар нэгэн зориг орсон шиг нөдрөг анхад дохторж аваад, өвчтний тасалганаас гарчээ. Говчоо төрөөд ирээгээд өвгөн дарагаас өмсөх овчис өдид хэдий жоостыг чөөлжээ. А, бахан соджэ. Жээчүн аалуудантай уулзаад явдаа. Гэж өвгөн дарга хэлээд. Өчөөдөр өдөн хойно жээчүн хэд удаа үчхөр очиход чи унтаад юрин сэрсэнгүй. Өчөөдөр сүн бас хүнд өвчтөн ирсэн тул аалуу их яруу ажилсан. Бостол бахан удах байлгүй. Би говчоод хурц ховчис жоосон авангууд бочаад ирчих юм чинэ. Тэд нэг дуусны хэрэггүй. Өвгөн дарах сүүгалааныг үүд гартал үдэжээ. Гарын чанг атгаад, шимлэхэн борчрээгийн ширцээр. Очир явдаан гүйчөөд барамагчаа хурдан харжирөө. Жоосны тулаа жобог очирвээ. Би нэг насаараан монгин од ямарчим хадгалцэнгүй болгучаа мөнгөл амьдарсаар биш юу? Чээчүн сайн хүүхэн юм аа. Түүнийг та мартаж болохгүй шүү. Гэжээ. Утаг учир тахин хэллээ. Эмчгүй, танд баярлаа. Би та нарыг явж мартгүй юм. Сүүгалан, гаучад хүрч омбг гадраас гэнчээчүн тэгэд хоёулын жоос, ховчис, өөр юм хүмэн авий гэсэндээ. Тэнтээ Франц золиг, харин ховчис жоосын 24 цаг хэтэртэл хадгалаад, тогтол ёсоор бүгдийг алван тушаач гэсэн гэжээ. Сүүгалан яа ч хэлбэч тус гарахгүй тул
Араг боса гоучогоос ууртхийн салж Шанхай хотод ороод Нэйчин хинда тавьж байсан ховчис хонроо авчимцод өвгөн дарагын жийлж өгсөн ховчисыг ваан илүрдэжээ. Дэгэнжээ чүнд эвтэхэн гэгчээ чагаан банзал авчээ. Тэд хоёулын эмнэлэг суусан жардлаа. Хоолны сэтгэлө бодожээ. Үүсэн күгийн эмнэлэгт явуулж өгөөд галтрын сууж жаашин ханжуу руу зугаацхаар явжээ. Сар болоод сургууль хилэг өдрөн аялцсан болохоор тэмдэглэлээ, өлгөрээ, зургийн машин, зураг, ном бичих дүүртэл чигсэн байцхан төвсгэд үйлчлэн Шанхайд бочирээд Шанхайгаас галтрыг нь гарчээ, Нанчин хөрөөд Жимпу шугамаар Тэнжин бочиг гэж утсан юм. Хүн пяг дүүрэн чихэлсэн энэ тэргэн дээр Чүнжэтэй уулж нь гэдэг нь арван жүүдэнд нь ч ороогүй лээ. Лингийн жүжиг шүү, Сүүгуалан Дэнжичин хоёулын ярсны сонсоод тэсхэлгүй сүүс алд. Ай, харин ийм хүчин учиртай юм байна. Сони нор хэлсэн явдлаа хөчөөдөө сони нор төгсдөг юм. Миний нүгэй та бодож байдаа гэсэнд сүмсүү бэй нэгэд. Энэ харин мэрэг нүгтэй гэв. Энэ чинь мэрэг нүг биш шүү. Би хэдэн арван улсаар таярцсан. Би 50 жилийн амьдрал дотор хэчнэн олон сонин сүвэн явдлыг үжиж өнгөрсөн болохоор амьдралын дундаас энэ жим ясыг дүнхэн жаргасан юм аа. Жим яс холж мутхна эрдэмтэн мөрөгжилтэн нарын хий тохрог. Сүүгаллан дэнжээчэн өдөө юм залуу улсад болоо. Харин дуртахад өнгөр өрт. Айлгад өнгөр хүчээр явдал болно. Эд бол одоохи явдалдаа илүү урамтай байдаг юм аа. Сүүгаллан дэнжээчэн өмсөн цагаан банзлыг харж хараад өмсөн ховчисий чинь үжингүү таньмаар л харагдж байсан юм даа гэхэд энэ чинь таны худалдан авч явуулсан ховчис шүү дээ гэж инехэд хачирнгийн хундагнд баяр баясгал тонорсон байлаа. Баахан утас хийгээд гэнэт ямар нэг юм бодж олсон шиг. Гуаллана, та тэгэд юунд эмлэг дэгэж оссонгүй юм. Үнээрээ дөнгөртлөг гүйлгэнэ гэж дээ. Явуулсан ховчис жоосыг чинь олж аваад эмлэгт би бас 10 шахан өдөр хүлээсэн шүү. Та харин таг чимээгүй явчлаа. Чимээ олмөгч барин хөлөө дальгажээ. Өмнөлгөөс гарагтан аалуу аав үхэн хоёулдан жахтал нэвтрэг ажраан үлдэж өгөхөд гарч ирсэн юм. Аалуу бас таныг сүрхий харааж байсан гэв. Сүүгаллан инегээдээ өвгөн дараа юу хэлэвдээ гэлээ. А тэр настан уу? Тэр настан харин дими юм ярьсангүй. Бид таныг дурсаг бүрлээ ер нь бодлог болох маягтай байсан юм. Лэнгийн жүжиг шуулгаж аваад Шаусу төвөл чи тэр үед Шаудинки холуу авсангүйгээр бар сургуй явчихсан учраас одоо ярьж болно уу? Энэ учир юу? Гэдэг чалуу арга баргасан байдлаар инеж юу ч гэж хэлэхэвдэ бодвол ам аварсан ачтан энэ тэр гэж хэлэхээ сонсох дургүйгаас л болсон байж мэднэ гэвэ. Энэ чинь нэг шалтгаан болно гэж Лэнгийн жүгийн хатны нэмсэглээд. Тэгвч гол шалтгаан нь биш байхаа гэвэл Сүүгуалан ширвэлсэн маягтээ тоошаржээ. Товлокки хийгээд тохиолдомж гэдэг номтгаа оролцоор Дэнжээ чүнгийн чүх харжээ. Энэ явдлыг яраадл байсны хэрэггүй. Би харин чамайгаас асуу юм байна гэв. Надаас асуу гинэ? Тэгвэл асуу даа. Та юу гэж тэдэ ихтүн жангандаг юм? Би ихтүн жангач гинэ? Би ийм хүн биш. Би ерөөс ихтүн жангүй. Тэгж байгаад юу гэж суудлаа асуухад гадагшаа хараад ойшоох гэж үгүй. Хэд хэдэн удаа асуухсаа хамраараан гонгшдаг нь юу юм? Ээ халаг, та бас хорсоор юм уу гэж хүүхэн нэрэ. Би харин чамай дүлий биш бол ямар нэгэн ван тулсаас ирсэн гүмжүү ч юм уу гэж бодлоо шүү. Үжилдэ дүлий гэтлэг гүмжүүгээд дэндүү харт эхэлж байна даа гэж хэлэнгөт хүүхэн инехэн байд чараагаан тавлаа. Шаусу асуугаад л байсны хэрэггүй гэдэ Лэнгийн жүү дэврэн өвхэд
бид

0: Шамаад хэлж үгэй. Бид өрөм хоёулаан танаас өмнөхнөл жээчүнтэй танилцсан юм шүү да. Бид гурвуулаа Шанхайгаас тэрэгэн гармагч өн цуусан юм. Нэлээд зам явтлаа яралцсангүй. Жээчүн хажууд лойвөрчин сууж байсан гэдгийг баахан яваасан юм чээ. Өхиндээн тэр хүн жээчүнаас өн төрийг асууж байсаар өлдөвийн шалах чалчаа уу ярьж бэн байсаар гар хүнд явуулж татж чангаад лойвөрдөж ярлаа. Жээчүн уурлагтан тэрэг айхлыг баахан харав. Сүүбө бид хоёулч сүрхээ уурлж. Төв голж айнчидч тэрэг айхлыг буруушаан чимэлсэн юм. Тэрэг айхлаа байдал муухай болсны үжаас шалдан гарч оссон юм. Дэм явуусангүй та хүрчэрлөө. Төхөд жээчүн уур тайтгаруудын байсан тул танд баахан өвүүгээ жанчлоо гэж аав алгуурхан хэлвэ. Яг юм шүү. Бид хоёул яг дэрэгтэн нүдэрэн өч байсан юм. Өнөөг айхлыг явахтаа нүд тодолгон маних сүрхийхэд харж явсан гэж аялаг зохиогч мөхтэй хэлвэл.
1: Үнэн тийм үү?
0: Гэж сүүгалан сочиж аван. Моосен лойборчид ийм ёс номгүй аашилж байна уу? Гэж бодлого болон толгын сэгсэснээн баахан удас хийгээд. Хажуу тийч анхаржээ. Чүнж ягч. Та тэр үе уурлж байсан юм чинь яах вэ? Гэвч юунтэ таньхгүй хүндээ зөв зүгээр уурлах юм даа гэнэ. Суудлаа асууж байх нь бас л эрэгтэй хүний дур болохоор би ингээд дэнжээ чүн уруулан жимэлгэн тоош харна. Эрэгтэй хүн гэнэ. Эрэгтэй хүн бүр муу гэж үү? Лэн багш эрэгтэй хүн биш үү? Би эрэгтэй хүн биш үү? Ингээд суугалдан тэсгэлгүй нэв. Хүүхэн чарайган уналгаан өвгүй болсон байдалтай толг эсгэсэрж. Би ийм санаатай хэлсэн биш ч үү? Би тэр үед нарийн бодож өссөн ч үгүй. Гэхэд лэнгийн жойнасаар шаусу энэ учраа жээчүмс лавл хэрэггүй. Та угчилж асуусны бас хэрэггүй. Хүнээ сайн могно өрхтэй мөхтэй ялгалдач байх биш ч үү? Харин хүнээ чан чанартай байх нь ярангүй ма гэж хэлв. Жаушуугийн ингэж хэлтэлээ. Тэрэгн таслагны цаат талаас гэнэш шуугилдаг чимэд дуулдав. Сүнсүү ба харж үтэнгүүтэ царайдан бачимсан байдлаа илэрлээ. Аха, юу болчих вэ? Гэж лангийн жуу асуухад дэнжээ чүнч ажиг овон харна. Суугалдан тэр тэш шаган харж үжвэл өлдөв янзар ховчисолсон өтгөж жангансан тав жирган амтан хасхир царилцар хүндлэн гулдгүй дайрлах хэлэн хонхилор наашэрлээ. Сугалан барьж байсан тобулуухгүй хийгээ дохиолдомж гэдэг номоон дэнжээ чүнд бариулаад. Юуны уулсгагч нь өнөв гэж лэнгийн жүгийн хатнаас асуусан дэ. Өмнө нь явж байгаа туранхээ гайхалн жээчүнтээсээ халсан өнөө лойворчин гэдэ аялаг жохогчээ энэ авхын гар нь баахан чичирч нүгэ гайхалуудан авчирсан бололтой гэж бачимдан хэлв. Ингэж байтлаа тэдгэр хүмүүс дэрэгтэн хөрөөд ирлээ. Хөлж барьж аашил дүрлж байхаас нь үжив бол Шанхайг л дайвурчин болох нь илэрхэ. Сууганда нөтөн болгороо ширгэж хараад тэд чургуул болжээ. Хүмүүсийн орж гарах замыг бөглөөд жогчихсон. Байдал муухай болсны үчээд хажуу хаваар суусан аянчид хөрүүлж уурганы энэ гадраас дайлч гач байлаа.
2: Сая хоёр дахь уулзалтгийн хашманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туурсны нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уугийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг жоршил

ёсороо сонцогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутаг бүтсэн шинэ малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсхно.

0: Залгаад бид сурвалжлагын залгамж хэсэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Яг сур олшроод ирүүлээ. Манай нутгаараа болоо. Дараах өдрийг үгүй байна. Үгүй байна. Би өөл талыг бодож хэлгээ. Одоо ондоох хүнээ бас асуу. Одоо жишээлбэл шилэн голын идэж явах сан дараах өдрийг хийжэн. Монгол тийшэн их сан хөтөнөгөө дараах өдрийг хийжэн. Тэгэл би олон нэг нутгад ахтууч. Дөрөвдөө би шилэн голоо цуг. Биш ачиж ясив. Тэгэхээр нэг нутгад асуусан чинь одоо манай нутгалын нэг нэг хөснөр бидний нөхөд 10 юм он хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үчиж амжих өгнө. Өө хөжиний аха чи таны тэр чин уудан бүлчэртэй уужуу бүлчэртэй бүлчэр дөрөө тийм олон хөрөдөө өдрүүдэр харж автгүй шүү. Уул одоо ороо ороод хөдөлгөхий гар хөдөлгөхий автгүй бол ухарч хээшлоод байна. Одоо чи үчиж автгүй байгалж. Үнэн би бодоод оо үнэн бас таарч хүм байна. Бүлчэр бол бүлчэрийн бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохи авчраа тавьчихвал үлдэр гараа үлдэргөөс бас яг бодохгүй.
2: Тийм байх.
1: Учир нь би үдэт өнө сайн бох авчраад өнөөгөө бас нөлөөсөн авчраад туулна. Үлдэр бат нөлөөсөн. Одоо пүн бол бүр битүү хүн болжээ. Битүү пүн, жадгэ пүн тэгээд хураасаа бүр байна. Битүү пүн ба бен хүн бас байна. Битүү хүндө бол одоо туулан туулах хүнээ орлоод битүү бүгний хайж удам бас нэг туулан өргөд байвал ч одоо яг туулан дэх хүнээг битүү бүндө орно. Оруулж ороод үзээд яг туулах эрт туулах хасаа өмнө тэр туулан өрдө ороод хийснээр дараа нүүрч тачна. Туул одоо жарам гөрний голдууд болов тэр туулсны дараа өөрийн цагаар маны шиг хитүн ш. Заавал одоо гөртөө авч орж ирнэ. Өөрийн цахаа гөрт авч ирээд хатаагаад сайн тул алхоол одоо туул сэтэн шүү дээ. Би битүү бүгнээ хийж удам бас нэг уулан өргөө тусгалан бариад доохтой. Нүүсөж тагаад эвлээ бүр төгөөд өгөх 10-аас хэрэн гараад суулж. Гөрөөм бас яг түгхүү. Гөрөө өрөө өрөө ошагын пүн болгон бүр амраатай. Хөдөө ирэн гэсэн чинь хөдөө нь одоо ажиллаа яг хөдөө ирэн гэсэн чинь бас хэлвэрхүү учир шүү. Олон учир чи ярам хөдөөдөө одоо өхөрийн талаачтай бид нөгөө өхөр мал бий юм чи. Анча юуг битүү бүгд дадгаа бүгд барьж хултай да. Дадгаа бүгд болоод ердөө өхөрдөд битүү бүгд дотор ороод битүү бүгд хануулалаа. Одоо тэр уурдын гон дөр тангтан манай ийшээ хөдөө юм чи. Төж ороод өхөр одоо баан хүлдүүлсэн гаргахад бүрэх дөр нь баатар дараа одоо ийгэд бүрэх хүлдөт болдөг юм шиг. Битүү яг татгийн бүгд болж гүлөө тэгээ тангтараа зүгээрөө тэгээ туул юм ярихад бас өөртөж үхвэ. Тэгээ дараад нь татгийн бүгд бас бүлдэж аа тий. Тэгээд цаг бүдүүн багсаа. Аада эсээ ихрээд юу ч үт гарахгүй ч ээ. Тэгээд уул дийл богма дүмжих байдал гаргаж гарна шүү дээ. Туул чангах байдал тэр бүр чадгүй ээ. Ухраа нь яаж унах гарахыг чадгүй ээ. Өнөөдөр бол одоо гараг бүгдийг чадчихжээ. Ухрын унгаан өргөө жараад туул батлаад чангааж гаргаад уул одоо манай ишнийн жил ясны утгагүй уул тэтгэлдэл болохгүй уул даасантай да. Манай илүүгөө уусан хошууд одоо пи татэч уусан хошуу яваад бол амжихгүй жирмнад 4-5 туул уул басал. Тэгээ бодчихээ. Өнөөдөр хошууд төгөл болохгүй. Тэгэд манай нэг садан бас яг мал өвнөлгийн талаар өөс мастрыг юмтэ дэлгүртэ төж ороо би асууж яа. Шууяг л сайн болчихдээ би одоо юу хийж болох вэ? Хонд осод хонд ацд бүр малынд өнцөд бүр одоо шууяа штэ төж ороо би шууяах юм тэр юм нэ аваад ямар ямар юм гарч ихэн аваад өөсөө сурч бас бас өөсөө сурч тэгсэн юм би бүр өнөөс юм бол тоол юм ба бүгд шууяач гэнэ уусна. Баасан дула.
2: Мал ч юм мэнгэн мэрэгжилтэй гэснээр одоо энэ мэнгэн мэрэгжилийн бол одоо нэг нэгээр сурж ин штэ.
1: Тэгээ гарчна юу ч гангнур данг шиг бас сурхгүй болох вэ? Нүүр сурхгүй болох вэ? Тэр анэ тал гангнур байна. Малын нүүрийн мэрэгжилийн талаар юу ч.
2: Тий, тий.
1: Юу ч бодож байгаа шаардлага.
2: Бэрүү тоглоом зардыг хар ямар зэрэг байж гэнэ. Ер нь одоо энэ бэрүү тоглоом бас одоо энэ худлаас нь бас одоо салгаж борж гэнэ.
1: Одоо би одоо энэ чинь ажиллах гэдэг нь намар зүг хайгаад ирсэн чинь өнөөдөр юм бол одоо би бодчих өнөө одоо салгаад бортох юм уу юмор бортоод намар зүг одоо нэг бүдрээд нэг сайн хавс хүрэн шүү дээ. Төлөв надад миний хэв хүнээ бодлоо. шалгаагаад бордох юм уу гэж бодож бас нэг энэ талаар бас нэг хүчтэй байна. Ба бүлжүрдэн гарч имчнээ туулын салгаад бордох нь бас нэг энэ одоо төрүүн нэг сарам болоо одоо хэтрал калькуляр гэж юм нэ. Төвжураад идэг идгээр одоо салгана. Өхийн үнэнээс үгээр салгаагаад бордох бас нэг том их ажил өгнө. Өхөргөө олон юм чинь туул тасаг болно. Тэгэд одоо нэг тоглоод амар хэрэгтэж байна. Өргөөд өрлөө нэг одоо хөхөлн өргөө жараад үдээ хэн нэг хөхөлн өлдөв ажил гарч ирнэ. Тэгэж жараад би бас тэр тосгээ бордуур хөлж өнөө асуужээ. Өдий бордуур орно гэсэн чинь нэг тоглоны бараг нэг 4-5 сар нэг тоглоны бараг 1000 жоохон гарна. Өөдрий бодоод өнөө үлвэсн ажил төрлийн бодоод өргөө дараад бордуур орох юм бодлоо. Ашиг нэг бүлтэр том байсан дээр юм баг бодож байна.
2: Одоо бол ялэг салгаадгүй шууд өх тэгэн шууд тавьчихсан шүү дээ.
1: Өх тэгэн шууд тавьчихэд одоо жаргаагаад бол үржилөх санаагүй лээ. Яг их л үүтэ бас нэг одоо нутг үүлдэр маягтай байж байна. Тэр одоо идэг идгээр сэжүүлнэ. Одоо бас энэ тоотлогий бол одоо хөөжлөх лээ. Тон бүдүүнэнэ янз бүр болчихно гэж бодлаа. Өнөөдөр бас одоо бүлчүүр хүрхүлээ урт тахи бас нэг торнаалж байгаа нутгаан дөнгөд өнөөхөд үдүр дөрөсрөөд байж гинэ. Төгсөн ч юм уу болчихэд уггүй л одоо нутг даач муу болчихжээ. Ихэнх тухлаан болоо. Гэрэн үед одоо өмнө 2 жил тавч муу шүү дээ.
2: Тий.
1: Тавч муу болох хотсонгүй. Тэгвэл тоотоог нөлөөд нөгөө доор гарчжээ. Одоо зүгээр болохоор өвлөн бол одоо борд үйтүүлнэ. Өвсөн өвсөн сайн борд. Өөрөөр бол энэ өвлөр сэжрүүлэх сайн нь болоо. Энэ өвслөө дөрөд борд үрлэсээр ямар бүдрүүл шүү. Яг нутгуу нөгөөс нөлөөд нэг 2-3 дундын чихэн дээр шангална. Мах суухсан.
2: Өөрөө яг энэ хөдөөнөө цугаад нийтэн мал дээрээ бий болохоор одоо малан жаргуйсуд бас одоо малаа хээрлж байгаа байдлаас хэлгүүдээ.
1: Тий. Эрдэнэ байтал яалаа бас гарна шүү. Учир нь бохон бас хавх сайн өгүүлдэрийг авчирсан чинь одоо өөх нэг юм бас юм бол одоо тийм нэг өнөө бохны хан төлийн өгүүлдэй гэдэг тийм нэг бодол орно. Одоо манай монголчууд одоо өнөөхөд ингэ яг үндэ бүр ийм нэг бодол хайх гэдэг үү гэдэг. Ердөө би бодчих яав яас одоо уусан малчсан юм чинь одоо уламжлал малжирын тэр анга өхөр мала хайрлаа тэгэл хөдлөхөөс болгоом бишээ таг тагуйгээ хараад одоо өнөө хаш өндөр бол хотод гэн одоо хямдхан бол үлдээ тэгээд зүүн тэгэд болсон ч юм ааш тийм биш юм байна хаяа хайрлах юм уу маш яалаа хайрлана.
2: Ер нь одоо энэ хэдэн жил одоо та хөдөөдөрөө суугаад танд одоо ямар шохин хөшөр төвөгт толгорсон бэ?
1: Хөшөртэй асуудал гэж одоо хөдөөдөр өнөө байдлаар хөшөртэй Я стоод дивгүй. Голон болоо байгалын гам шиг юм байна. Анд өнгөл одоо нэг холгоно. Холгоно ирвд нь одоо нутгийн чан сандаад. Энэ талаар одоо нөлөөд гацчихжээд. Үүс ордоо байхгүй бол чинь. Үүс ордоо байхгүй бол одоо нутг бүлчэргүй. Үүс ордоо аавна. Үүс ордоо бүр үнэтэй. Өнөөгийн үед одоо хав гацчихдаг. Амх сандарч байгаа. Тэгвэл өвөлд манай шиг цасих. Цасих жил болчих нь одоо бас өвс ордоо сайн хангалт тавихгүй бол бас сандрах байдлыг харна.
2: Тийм.
1: Ондоо яг тий, ондоо өхөр манжих талаар бол одоо яг үндэ уул сайн хүндэн уул одоо гөрөв хүн ердөө дагчих шүү дээ. Би харж ирвэл миний өвж ав ердөө дагсууна. Тэгэхээр бол уулах уяр бас тиймээ сандарч гэсэнгүй. Сүүлжээгээ нийтэмдээ нөгөө цух суух болоо цугш та жирэмдэн өвж ав хошин

0: нь гачаан гарна. Миний өгч бас Америк байсан чинь Америк бас өөлөр шинэ зэрэгтэн урж нь шүү дээ. Тэгээд бас Америк юм өвлжжээ. Одоо тэгээд би ганцхан өндөө өвлсөн юм чинь уулан гэсэн. Одоо шир гараад ирч. Одоо сандарна. Одоо сандарл одоо зэрэгтэй хэлнэ хандуудна. Тэгээд би бодчихъя. Одоо хүний өгөө дуудаад юм болохгүй. Гүн ажилдаа өвлэн чад ажил яар чинь өвөл хүлдүү савн өнтөр бидэн ортоо өгч чинь. Тэгээд боосоо сурах болох бай. Заримдаа өгөөд сурч амжих болоо. Ийм дэр гарна. Босоо нь одоо TikTok дээр ийм дэр бүр жаадуу жоо байх үү да. Тэрөө бас сурчээ. Төж цар одоо идэгдөө сураад одоо ийм яг мал мал жин талаа бол одоо мөрөгжлийн талаа бол гэдэг байдал одоо тиймээ гарх үлээ. Сэй хүндэн бол гарна. Уулан жагт хөдөө туглан жаа цагийн мөтгөө уулны зүр одоо яадаг бөл өнтөр бүдэн мөтгөө байж. Тэгж ороод хаажуу зүгээр энэ талаар бол мөрөгжил өөрөө гачдаг цагаар бол идэг идгээр бүр одоо ингээд тэтгэн байна. Өнөөдөр бол хамаг хүчтэй талан болоо одоо бэгэн амшихаас бол хамаг ихэрхэд байна. Одоо бол зүгээр бол
1: өвөлдөө бас өвс бордоо авч ирв.
0: Тэр өвс бордоо авч ирв шүү. Учир нь манай нутгаар болоо яг хатлан гарахгүй. Тэгээд хөр олон болсон ч яг хатлан бас хатгалж ирэхгүй байна. Ингээд жараад нинүү гаднес бордоо авч ирв. Босоно амар цог бол сургуулчлан гараад нь хуучин бараг юмор яваад энэ косэн өвс таард өгөөд аваад ирв.
1: Өхрөөс нь цөөхөн одоо адуу мүү эсвэл хэн мүү малжиж гинүү?
0: Одоо яг хэн уулын манай 22 оны үед бас 200 илүү 300 сав хэнтэй байжээ. Тэр амар бэртээ олоо ажиллаж ирсэн юм чинь тэгэхээр завт хөлөө хөдөлж. Одоо өнөө ажил хайгаа цэрсэн юм бодлоо. Одоо нутгийн одоо ухрны тоолоого хийж гаргасны дараа нутгаа дөрөсөлж байна аваад төжих юм уу бас бодлоо. Энэ талаар бас бодлоо.
1: Тийм байх
0: юм. Хатуу бол.
1: Ер нь одоо таны энэ шин бараг баруун шүнэн хөрлийн цомнын хужир хоолын хэнэ мах бол одоо манай улсад нэртэй орон төрт тийм болохоор таны нутгаар бас одоо энэ хэн малжуул бас борлуулгын тал бас дэмэж овог хэрэггүй тий?
0: Тий, тий. Манай нутг бол яг нэ хөрлийн цомын ярамдал гачаа одоо. Яг манай нутгийн нэр бол тоодолт гэж нэ. Яг нь хужир хоолыгаа өмнөгөр. Тэгэхээр манай энэ нутг дотор хужир хоол гэдэг. Өнөөдөр хэн малж бол одоо хэмнэ махмас амттай. Одоо их хүн хэлдэг баруун шинэ шийд одоо хятаар шийж яг нүртэй гэдэг баруун шинэ хэнэ мах нүртэй. Анхын нүртэй хөрлөн савны нүртэй. Хөрлөн савны хаан нүртэй энэ хоолны нүртэй.
1: Тий, тий, тий.
0: Одоо тэгвэл нөгөө бодот манай нар багт гинэ. Одоо манай энэ гачааны ахнаа зэрүүд ахнаараа бүтэлж гинэ. Ятаа уутан хурва болох юм шин энэ дээд нутгч юм а техно тэгж байгаа юу дэр нэр төндөгө гарчээ тэгээд хэн нэг хүн хасаад нэг жил бас яан гарчээ чи одоо энэ талаар бас сэний үүлдэр одоо манай бараг хэн сэн хэнаа үүлдэр гэж бодож болон шүү гэж байна. Би бас одоо савлын авангад бодож байна одоо.
1: Нутг хүмжээтэй ми бас энэ одоо үхрний тоогоо хасах юм уу тийм ба үүлдэр нь одоо цаасан улам нэг алхам сэж өрвөх юм уу одоо энэ бүр бодлоо хийж боллоо.
0: Тэгээд өнөө жил бол бас бүрээ хааш нөлөөсөн гарч байна. Одоо гарч ирэх одоо сонсч байна бас одоо төрүүлээ энэ холдоход бас мэдж байна одоо хааш гарч байна. Тэгэхээр хааш гарч байгаа одоо өнөө жилийн тоглоом болоо бүгдийг үлдэх үе сайн хангах таар хөдөлж хэрнэ. Өөр нэтэнэ анхаарч байна одоо бордсон сайн бордод өөл сайн бордод төжиж гараас нь бормотан бас нөхөсх юм уу хадталтна.
1: Тий, тий.
0: Тална. Тэгэхээр зүгээр одоо тоотлогоо бас яг тохиргтэй тоотлогоо хүрч байна.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхэд бодlinejoin.
1: Өөрөө одоо энэ орлого зарлагын талаар бас одоо яг нэрэн дэх бодож байна уу?
0: Орлого зарлагын талаар одоо бүдөөгөн ирээд яг жилүү жил болоод юм чинь бас орлого зарлагын талаар ийм нэрэн юм бэ одоо их үүтэй байна. Тэгэхээр одоо дансан бол бүр бодож байна. Өнөө хөдөөний амьдрал юм бол өнөө ажилдаг хүнтэй эдлэггүй шүү дээ. Ажилж байгаа хүнээ бол сар цараар чалж чинь цагт нь ороод ирчихнэ. Өөр хөдөө бол одоо яг намар үе, авар үе, намар үе, тавар дот хөөгн юм бодлоо шүү дээ. Гол нь намар шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр өнөө доосоо одоо яад тохирдог үлээ. Өнөө бас одоо нэг сайн нэг бодлоод нэг юм давиг бодож байна.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Өөрөө бол одоо энэ хайгуур бас нэг баг төлөөр мөнгө шиг олжээ. Одоо хятаар энэ яа юу юм мөнгө нэ.
1: Тий.
0: Одоо нэг хараагүй сарын чанаа олж дөрн одоо даатгал мөнгөдийг бүгдийг нөхөд ташаад үүж. 10 жилийн даатахад мөнгө төөрөн бас одоо нэг гүнжижиний бас бүгдийг одоо яг Этнэн 10 сарын үеэр гүнжижиний бүгдийг нөхөдөө сайд үзээ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр сар одоо утгалаа 9-6 сарын 9-нд бас нэг гүнжижиний бас бүгдийг гаргаж болно гэж байна. Одоо тэр юмар төрийн бодлогоор бүгдийг хагаж ил болоо ажилла хайгаа хагаж ил болсноос өнөөдөр гүнжижиний гаргаад болж
1: Одоо хүүхдөөр ганцаараа адил их юм уу бас одоо өгнөртэй ойлоо адил юм уу?
0: Би өгнөртэй ойлоо ажиллаж байна. Хүүхдөөр наа. Өн бас нэг яг ажилла хайртай шалтгаан байна. Манай хоолон нутгасан сал өрөө хотод тийм хол ажиллаад тэгээд өөж аа хүүхдөө оцхолоо бас нэг хүн даруул. Өнөөний одоо хүний хөлс юм шүү дээ. Чалан өндөр шүү дээ. Гөрөөрийн даруул 8-9 мянган байна. Дан хүн даруул бас нэг 5 мянган шавга байна. Тэгээд шин хүн даруул манай хоол шан ажиллаа. Бас тийм ид гарахгүй шүү болж байна. Би дотор нь бодчихээ. Нэг хүнээ чалган бол хүн жараад барьж.
1: Тий, тий.
0: Тэгж жараад шанаас өрөө хат туу бас нэг жилийн яалаа бас нэг өөж авах алтнаа омболоо санах үү да. Өөж жараад наашаан жаашаан атал гур дөрөв даяа болон жин нэг дамнаас үтх холсаан нөлөөд нь ороод ирч.
1: Одоо гөрөө сан тэгвэл одоо сэтгэл санаа ховогдно тий.
0: Тий. Ярта хариулгаар би тэр үед бодчихжээ нутгаа хэрч нөгөө хариулгаар тэгвэл бараа бушундаа нөгөө асар авчээ. Тэгсэн чинь тэр ажиллаж байгаа гэж өөрөө одоо одоо гөр авсан асар угаасаа мод гөр дөрөөсөл жижээ.
1: Тий.
0: Тэгсэн чинь зарлал нэмэн хөвөлцөхгүй да. Батны шилтгааны бодчээ. Батны шилтгааны бол ажиллаад бас үнжил болчихжээ. Би ажиллаад миний бэр бас ажиллаа 9 жил болчих. Ажиллаа 10 жил болсон чинь тэгэд одоо бодоод одноо 5-10 жил ажиллаад ажилла хайгаа хүдэнэн гараад бас тийм бололцоогүй болчихно. Бас 40-50 ч хүн төж ороод одоо өөж авахснаас нөлөөд өндөр болчихно. Одоо хүдэнэ ажиллах бод одоо яг үр үйлөд юм юм тийм болчихно. Наад цаад гомо цаад үр болчихно. Үл талаар одоо яг эвчлээд ийм болчихно. Өндөр яваа бодчих.
1: Тийм.
0: Тэгэж ороод би уусан хүдэнэн дутаан дуртай хүн чинь Ара 10 жил даатгалын мөнгө батгахшаад өчөв. Би уусан өдөрөө ертхэн урмала малжчихын. Тэгвэл нэг дэртэй хоолон нэг жинэн нэг төм илүү яна. Лим хож уу яваад одоо батгахшаад болчихно. Төгсөр одоо нэг хэрэн жил гүйж төс шатчихвал одоо тэр ажилласаа амарч чадахгүйснээс өнөө бас нэг жоохон даатгалын мөнгө олчихно. Өлдөв байсны бодоод бас энэ талын бодоод бас өн ажил хайжээ. Тэгвэл өн талаар бол манай хүч төрөлд одоо жирмэн бас юм миний энэ сонголт жирмэн таарж байгаа нэг авах ярин жирмэн таарах юм ба гэдээ бас ярин тэгэхээр миний бодохоор би жирлэн гэхдээ би өлүн өтөө би хүтэнг ачрын доо бодчихжээ гэдэг. Учир нь бас нэг энэ жирмэн бас нэг даач тэр хүч чадвараа бас нэг 30 жил үргэлжлэн одоо гонсын одоо бар материал дөрөв явуулсан биш даа тэгэж ороо би бодохоор ашлаа одоо нутгатай хэрчлэн дөрөн байна гэж бодчихжээ.
2: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын доод хэсгэлээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч...
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр, намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчийн нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд гариг болгоны дөрөвөнд хүрдэх хуулийн тавчийн нөвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэндээ одоо хөдөө тосгоны газар шорон даачилтын тухайтай хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа. Бид хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарлаа хандуулъя.

0: урьж авчирсан байгаа юм аа. Ингээд бид хамтдаа өнөөдрийн зочноо урий. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу.
0: За ингээд бас өнөөдрийн хувьд бас цаг заваа гаргаж манай нэвтрүүлэгт хуулийн тайлбарч хийхэр болсон тандаа маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа. За тэгвэл өрхөн хүн сонсогчд өрмөн малчин дүн бүгд сайхан цус байна уу. Би бол өрмөнлөө үеийн хуулийн хэрэгэрэл газрын хуульцаг баатар байна. Тэгээд өнөөдөр малчин түмэндээ хууль чаажийн тайлбар хийх болсон та бас сэтгэл их өндөр байна.
0: За одоо ер нь малчин тариачдууд бол одоо маш анхаарч байгаа асуудал гэвэл одоо манай энэ дэх 2 дугаар ээлжийн газар шарын нутаг үлчээрийн даачилтын хугацаа маань удлаггүй дуусч одоо залгаад 30 жилээр урттгах тухайтай одоо асуудал маань тулгарч байдаг. Ягд бол одоо бол одоо 2025 он болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ даачилтын хугацаа маань гэхлээр 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа бол ерөнхийдөө одоо манай энэ хүлэн байр газар орноор хэлэх юм бол 1997 1998 он гэх мэт жилэн одоо оноос эхэлж одоо хэрэгжүүлэгдэж байсан байх.
1: Тийм тийм. Зарим газарнаас ус гэлэрт хошин байр хүшгээр авахд авчлахэд 90 таван оны үед
0: хэлсэн байдаг. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол одоо малчин тариач нуур их анхаарч байгаа. Энэ тухайтай одоо яг энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дуусны дараа мөн одоо 30 жилээр урттдах уу? За энэ маань бас яг одоо 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаатай ямар ч шүү одоо ялгааж өрөөтэй тал байна уу гэх талд бол одоо малчтууд их анхаарал тавьж байгаа л байх гэж байгаа. Тэгэхээр одоо цагаатар хуульчаас энэ тухай жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү хамгийн түрүүнд.
1: Тийм байна. 2 дугаар ээлжийн даашилт бол 1990-д оноос эхэлсэн шүү дээ. Зарим нь 95 оны байна, 96, 7, 8 оны байна. Зарим нь 99 оноос жинхэнэ төвтрий бол тараасан бас байна. Эгэд одоо 29-30 жил нөхөрн штт. Эгэд энэ жил бол одоо хамгийн сухал жил зарим хошо газар нь бол хугацаанд тулж байгаа. Тэгээд имэс энэ бол дахиад энэ хугацаа уртдах тохой. 30 жил уртдахна гэж. Үүний бол алерт 2017 онд намайг 19 дугаар их гурлаа. Одоо мэдүүл дээр бол хэлсэн байна. Тогтолсон байна. Тогалвол газар шүрийн даашлтын хугацаа тогтхон бөгөөд урт хугацаа хувиргүй байх явал батлана. 2 дугаар ээлжийн газар шүрийн даашлтын хугацаа тулсны сүүлээр даашлтын хугацааг дахин 30 жил уртхан гэмээр тогтоосон байдаг.
0: Тэгэхээр хугацаа бол одоо ярангуул дахиад 30 жил урттгах юм байна те.
1: Тий, тий. Эгэд одоо 17 оны үед одоо намын 19 дугаар их хурл дээр ингэж мэдүүл дээр ингэж тогтоолж нэгдсэн болохоор тохойн үеэс гээд энэ ажил бол өрчмтэй явагдчихсан. Зарим газар орнд, мож орнд бол хошуушинд бол туршилтын газруудыг бол гаргаалсан. Таны бол дахин 30 жил уртгах тохой. Яаж уртгах нь ямар алхамжуумар ажил явагдан гэж. Яг одоо бол бүр энэ ажил одоо жинхэнэ одоо хурдстай ороод байгаа.
0: Одоо бас шувтарганы одоо хугацаанд ороод ижилхэн
1: байна. Ийгэд энэ удаа бол энэ ажлыг явагдуулах өмнө бол өмнөөс эхлээд бол яасна нэг газар шүрийн даашлтын өрхийн тухай өрхийг тодлох ажлаа бол энэ хэдэн жил бол их өрчмтэй явагдуулсан. Одоо жинхэнэ энэ газрыг бол даашлт ун авсан хүмүүсүүд нэг хэдий байгаа газар нэхний их баг тал байх нь ямар байхаа жинхэн дансалтайгаар таарж яна уу юу хөтөрхөө ихэдсэн үү эсвэл дутсан үү яасан байдал гэж өнөө үл ихэр тодлсон. Ийг тодлсон суурин дээрээ бол одоо дахиад 30 жил уртгах шинэ дэвтэр бас тараах явдал гарна шүү дээ. Ийг шинэ дэвтэр тараах үедээ бол улам тод болголсон. Уулын дэвтэр дээр бол энэ хамтдаа ажилласан хүмүүсүүдийн тоог нь байна. Зөвхөн тоо байна. Нэр нь байхгүй. Өнөөс бас их зурсал гардаг байсан. Одоо ахад үнэ дунд нь одоо миний нэр байх ёстой, миний их байх ёстой гэдэг. Гэхдээ зарим нь бол тоог нь таарахгүй бат хэн гэдэг нь бас мэддэггүй хуучин данс өрхөн гээдсэн. Иймэрхүү байдалд бол

0: бол сигнолд бол өрхий бол их тодлоо тодлсон суурин дээр юм бол шин дэвтэр тарах үед бол хамт даачлагчийн нэр одоо биеийн үнэн нэмэр энтри бол бүр их нарилаг боттойгоор бишиж гаргасан. Энэ бол зурслын намдуулж одоо өрхий татхаахад их чухал үйлдэл гаргаж бол гаргах байх ёстой гэж би бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ нутгийн дөвтөрч гэсэн одоо зарим гачааных нь одоо шинэ нутгийн дөвтөр салж байна гэд яриан болдог. Энэ нь одоо яг нутгийн дөвтрийн агуулгын талд болоод улам нарилагжуулж бичих юм байна.
0: Тийм улам нарилагжуулсан, улам ботэйжуулсан.
1: Гэхдээ одоо яг энэ 2 дугаар ээжийн даачилтын хугацааны үед үйдэх одоо тэр хүмүүсийг бодвол бас зарим айл өрхөн өвлөхүүн ам ихэр нэмэгдсэн байдаг. 5 хүнээс 10 хүн болцсон байж ч магадгүй. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нь бүр нутгийн дөвтрийн бас нарилагж өгсөн энэ одоо бүртгэл дотор ордог юм болов.
0: Шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүд бол бидний уулаасан бол нэг баримтлаад ирсэн үндсэн 60 ч юм бол байна.
1: За.
0: Хүн нэмэгдүүч газар нэмэгдэхгүй, хүн хасагдвч газрын хасахгүй гэж. Энэ бол аль эрдээс бол баримтлаад ирсэн жарчин. Яг өмнөх жарчин давч хэлвэл өндөр өн жарчмын бол 1987 оны үед Гуйрүү мужид дэшэн дээр бол туршиж гэрэгжүүлсэн. Эгээд тэр үеэс эхлээд өмнөх жарчим нь бол даашилтын харсааны дунд их нэг баримтлах үндсэн жарчим болсон. Яг энэ юм бол Хөлөнгөс үйлчлэгийн хамаа буй хууль чалт нэг онсон хөтөлсөнө гадар шинийн даашилтын хууль дээр бол нэг үндсэн жарчим зэрэг бол баттайжуулан тогтоосон бол байдаг.
1: За. Тий, үнэхээр одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтад бол хүн ам нэмэгдвч газар нэмэхгүй, хүн ам нь хасагдвч газрыг нь хасахгүй гэсэн одоо үндсэн зарчмыг бол баримтладаг гэж байгаа. Тэгвэл энэ тухайтай гэл дэлгэрэнгүй буттайтаа уялдуулж ярвал одоо ямар шүү одоо энэ зарчим хэрэгтэй байдаг вэ?
0: Энэ дотор бас нэг асуудал байна. Энэ шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүдних олон бол яах вэ?
1: Тэгэхээр
0: хүүхэд бас олдтой. Одоо өнөр үржих. Одоо олон хүмүүсд болдог штэ.
1: Ийм
0: хүн олон газар төлөөм баг юм нэг хүн олон газар багийн юм нэг зурсал гарна. Үүний хэрхэн шийдвэрлэх өнний тухай бас хууль дээр бас тогтоолсон бол байдгаа. Энэ зурслын шийдвэрлэх нь бол урчлан мэдэж одоо шийдвэрлэх хэрэг бол тухайн хүмүүсийн даашилтын хуулийн 28 дугаар зурвал дээр бол гэлж байна. Дуур газар нутгийн дааш газар нутгийн хуулисаар тохируулахад буюу шинээр нэмэгдсэн хүнсд даашлуулан өгөхөд өрхөвч хэрэглэх хэрэгтэй гэж зарим нутгийн бол энэ шинэ хүмүүсүүд бол шинээр одоо хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Нэг нь бол хамтын хөтлөнгөө нутг. Хоёрт бол шинээр нэмэгдсэн нутаг зарим газар орнд шинээр нэмэгдсэн ямар нэгэн шалтгаанаас бод хуулиусаар шинээр нэмэгдсэн нутагуд гэж бас байна. Тариалх газар бол шинээр одоо тэр одоо зарим аргаар ирж байгаа нэг тариан газрын өргөдгөөд шинээр нэмэгдсэн газар гэж байна. Манай энэ малчих газар бол ямар нэг гачаад хоёр гачаанд хамтар нийлсэн үсгэл ямар нэг шалтгаанаас бод шинээр нэмэгдсэн нутагуд гэж бас байна. Энэ ерөн гурвууд бол яндаа таачлан өзөмнөгчийн хууль ёсоор сайн дураасан буцаасан нутг. Зарим хүмүүсд бол ямар нэг шалтгаанаас болоод одоо нэг газрыг хэрэглэх хэрэггүй одоо бишрийн хэлгээрээр бол мэддэгч гачаа зүйлдээ мэддэгч нутгаа бол буцааж өгнө. Тэгэхээр нь бол да шинэ өнөө гарсан нутгуудтай одоо өнөө байгаа нутгуудтай өнөө юм бол заавал одоо шинээр нөмөгсөн хүмүүстэй бол хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Иймэрхүү юу л тогтоолол байдгаа. Энэ дээр бас нэг өвчр бол байна. Тохиолвол тохойн үед ямар нэг шалтгаанаас болоод нутаг үлчрийн даашлан олсонгүй хожилсан хүмүүсд бас нэлээд тоо байна шүү. Дугаар үлжид. Тохиолвол яг энэ хоёр дугаар үлжийн даашлтын хийх үед бол хурмлсан гадна гачаад олсны хүмүүстэй хормолсон өр хам нь хуулсан газартай байна. Гэвч өр хам аасангүйгээр ирээд хормолсон. Гэхдээ энэ бол тохойн үед бол хүмүүсийн сарим хүмүүсийн бас санаа нь бол байжтэй. Энэ бол одоо айлд мордсон хүүхэн нутагтай бас газар олцох байлгуудаа өргөдөгөн дагаад гэж. Игэд гуушин гачаан нутгыг бол үгсэнгүй. Игэд шинэ гачаан бол тэр өргөдөгнийх нь гачаагаас бас үгсэнгүй. Гуушин үүрх хаманд бас байхгүй юм шинэ. Игэд хочилсон хүмүүсүүд нэлээдхэд бол байна. Тэгээд бас өрж өнгөрчсэн. Ийм үдсэн их хашиг яаж хамгаална? Энэ шинэ бас шинээр нөмсөн хүмүүсүүд учраас ямар нэг салтгаанаас бод өсгөл санаачлуулал янда гачаадсан тохой үеийн зарим удирдлага, зарим зохион байгуулалтын удирдлагын ажлын алдаан төрөөс бод хочилсан хүмүүсүүд. 30 жил газар идэлсэнгүй. Одоо бол малчин гарал дээр нутггүй одоо яаж амьдрандаа амьдралд бас хүчтэй өн иймэс эдгээр хүмүүстээ ашиг юу бас янда заавал бодлох юм гэдэг нэн онцгой 3 дугаар ээлжийн даашилт их байхгүйс гэхдээ би өргөлж бодгоо эдсэн хэрэг ашиг хамгаалах үүднээс юуны өмнө гачааны энэ хоёр жил дээр гачааны хөдөлгөөний нутгаас хууль ёсоор эдгээр хүмүүст бол урдчлан хувааж өгвөл таарна гэж энэ дотор зарим журам одоо бүтлэнтэй журам өнтрийн бол дүгүмчлээд одоо хамгийн урдаар өднөст бол хувааж өгөл таарна гэж энэ гадна одоо шинээр нөмгсөн хүмүүсүүд төр үнэн хүнээ тоог нь олонхоо болсон газар нутг нь бол том баг иймэрхүү хүмүүстүүдтэй бас хөтлөнгөө нутг шинээр нөмгсөн газар нутг үлчирсэн бас хууль ёсоор хувааж өгөл таарна гэж
1: онцгой байдлыг бол онцгой байдлаар харгалзаж болох юм байна те ягаад гэвэл одоо бас энэ 30 жилийн хугацаанд дотор онцгойлон одоо хайрт мордсон энэ өмгтөцүүд бол одоо энэ байдлаар өөрийн одоо эдлэх ёстой их ашиха эдлж дийлсэнгүй юм байна те тэгэхээр бас энэ байдлыг одоо дараачийн нутг хуваах юм уу эсвэл одоо хөдлөнгүй нутх юм уу эсвэл одоо сайн дураасаа буцаасан нутх юм уу эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутг одоо энэ байдал дундасаа бас эдгээр хүмүүстээ онцгой байдлаас нь хандуулж бас онцгой байдлаар харгалзах иймэрхүү боломжийг бас олгож болно гэсэн ингэж одоо ойлголаа.
0: Гачаад уснаас бас энэ бол хүндхэн ивэл сон болоод гачаад усны хоорондын харсан дээр бол одоо шууд удирдах харсаа байхгүй. Сомноос гачаа зөвлөлөө бол шууд үнгэрсэн явдал байхгүй. Одоо заан жолоод харсаа дээ. Гэвч гачааны зарим нэг ажил явдал нь одоо зохисгүй байх юм уу, хууд нийсгүй байх юм уу, иймэрхүү байх үйс сомны засгийн урднаас гачаа тусганд бол энэ хэрэгэ залруулахыг бол зарилгадах хэрэгт. Иймээс энэ байдлаар бол ажлын бол сайн хийх нүүднэс бүх малчин тэмнэгэр хашгийг бол төв болшоор бүгд энэ одоо харгалзах нүүднэс сомноос бас гачаа тусганд бол шууд иймэрхүү сануулгах зөвлөгөө бол авч байгаа зарилга сухалтай үйл зарлагдж байгаад бол энэ ажил хийгэж болно.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас энэ хэлж ийн өвтрүүлгээрээ дамжиж бид нар бас яг нь хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд одоо энэ үндсэн зарчмаа бид нар бас яаж шуухан баримтлах мөн бас энэ үндсэн зарчмаас үндсэлж байгаад зарим байдлыг бас яаж шуухан шийдвэрлэх энэ талаас ойлголоо. За тэгэд ер нь одоо энэ 2 дугаар үйлжийн даачилтын хугацаа маань эхлэхээс л эхлээд энэ газар шараа нутаг үйлчээрийг л ер нь одоо айл өрхөөр нэгч болгож гад даачлуулж байсан юм байна. Энэ бас дараачийн үйлжийн хугацаанд мөн л бас энэ зарчмаа баримтлагдах юм уу, үгүй мөн талаас бас нэг яриад өгвөл.
0: Тийм ээ, 2 дугаар үйлжийн газар нутгийн даачилт бол энэ өрх даачлуулсан. Энэ бол хамтын зохион байгуулалтын төрх үрхэд бол даашлуулсан. Харин үрхэхийн дотор ганц хүнд даашлуулсан бол биш. Үрхэхийн дотор бүх бүрэлдэхүүн гүшүүд хамтдан даашлуулсан. Энэ бол ерөнхийдөө дээрэн бол юм байдалтай. Хэлэнгүйнээс гадна үрхэд даашлуулах тохиромжгүй зарим нэг одоо аглаг газар, өрөм талг нь одоо ховхой уул залга иймэрхүү газруудын бол өрхөөр даашлахад одоо ашиггүй шүү дээ. Энэний бол харин бусад аргаар одоо тэр үн хаян хөдөлдох мө илэр зүтгэх иймэрхүү аргаар бол даашлуулдаг. Энэ бол онцгой байдал. Гэхдээ өнгийн байдалд ерөнхийдөө юм бол бүр өрхөд бол даашлуулсан. Иймээс энэ өрхийн дотор гэшүүдүүд нь бүр бүгдөөрөө болвол энэ дэ өрх төгшөр дундчаар энэ гадны нутгийн хуван хэрэгэлдэг.
1: Тийм байна. За. Хата тэгвэл яг хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас маш олон хүмүүс бас одоо хуулийн талаар зарим асуудлыг бас бидэнд тусгаж асууж одоо хуульчаас зөвлөгөө авахыг хүсэн найдаж одоо иймэрхүү асуултууд ирүүлсэн байгаа. Жишээлээ хэлэхэд одоо өрхийн гишүүний бүрэлдэхүүн дунд айл өрхийн дунд шүү дээ. Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд дотор хүүхдүүд нь өр хүүхдүүд нь одоо алууны улсын албатан болж шалгаж ордог юм уу? Эсвэл одоо ажил үйлсийн нэгжийн байгууллагад шалгаж ордог юм уу? Энэ байдал доор одоо тус гэр бүлийн бүрэлдэхүүний даачлан эсгэнж байгаа нутаг бүлчээр юм уу? Эсвэл газар шараагийн хуриан авч болох уугүй лөө? Энэ нь одоо яг одоо хууль ёсонд нийцсэн үгүй юу гэх талаар бол одоо бас хүмүүс асууж сурж байгаа. Тэгэхээр энэ талд одоо хуульчаас зөвлөгөө өгнө үү?
0: Болно, болно. Тэгвэл иймэрхүү энэ бүрэлдэхүүн гишүүд төрхийн нэг асуусан залуу хүүхдүүд бол улсын албатан бол шалгаж орж байгаа. Зарим нь бол ажил үйлсээ байгуулах нэгэсд бол шалгаж орж байгаа. Ажил дээр одоо төрийн албатан болсон шүү дээ. Иргэсэр газрын бол хорьяаж явна гэдэл одоо бүр гацаасан санагшил аймаг одоо хош өсөн одоо сахим бат байсаа газар интерес бол бас шимэг ирээд байдаг. Иймээс бас энд хуриаж авна гэсэн ойлголттой хүмүүсд их олон бол байдаг. Гэхдээ тийм биш юу.
1: За, ямар байдаг юм бол?
0: Тохиолол юу нэ юм бол энд энэ хөтөлсөн газар шин даашлтын хуулийн 10 дугаар зүйлс дээр бол эхэлж байна. Даачлагч нь даачсан нутгийн хууль ёсоор хэрэглэх ашиг хүртэх эрхтэйг мэн тогтоосон байдаг. Даашлан авахсан одоо өөрийн даашлсан нутгаа уулаа одоо хэрэглэх ашиг хүртэх юм эрхтэй. Тус эрх нь даачлан өнгөсөн хугацаанд хууль ёсоор хамгаалагдана. Энэ нь бол энэ хугацаан дотор бол даачлан ядхад 30 жилийн хугацаанд дотор бол хууль ёсоор хамгаалагдана. Харин даашлан өлмөгчийн ажил төрлөө хуралдаас болж хувиргүй шүүнэ. Хасагддаг. Дахиад авчлуулал алавны ажилд шалган орох нь хөдөөсгөн газар шин даашлтын хул тогтоосон даашлсан нутгийн хорьяан авах төрөл зүйд багтахгүй. Ширийн ажил төрлөө хуралд бол өнтэй бол зөрчил байхгүй. Даашлан өлмөсөн гэрхийн дээр бол зөрчил байхгүй. Югтэ хууль чааж дээр бол ийм нэг үндсэн зарчим бол байдгаа. Хуулиас чаажлсангүй бол бүр хоёр хүний өрх.
1: Тий.
0: Хоёр хүнд авчлал. Хэлэнгүй алуун байгууллагад авчлал хуулиас олгорсонгүй бол хийж болохгүй. Хоёр хүнд авчлал хуулиас чаажлсангүй юм бол бүр хийж болно. Үнд ажил төрөл орхохыг бол хууль чаад чаадсэнгүй ажил үйлдэлд орсоор байгуулгынгаас алуутан болсоо шинэ нутгийн шин хувааж явна гэсэн
1: тийм тогтоолол
0: байхгүй. Иймс энд бол хуриад явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ 30 жил тэр энэ даашин олсон энэ хугацаанд тэр хуриад явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ дотор зарим нь бол хэлдгээ одоо энэ юу одоо мөн нутг үлчээрээ нөхөр мөнгө өгдөг штэ.
1: Тий.
0: Тэгэхэд зарим газар асуусан хэлнэ ана шиг бол улсын албатан болсон албатан байж байгаад бас нутаг үлчээрийн нөхөрийн малч тайдал олж байна.
1: За.
0: Одоо ши өнө ажил дээр гарсан шинээр гарсан энэ бусаж үг гэх мэт. Гэхдээ би бас яг өннийх л хууль энэ нутаг үлчээрийн нөхөр бүнгийн энэ хүн юу ямар шалтгаанаас олж байгаа юм бэ гэж. Энэ бол даашлан өсөмөгчийн хуваас болж олж байна. Даашлан өсөн өрх нь байхад хөрвөл энэ өрхөөр дамжиж энэ зоосыг олж байна. Иймс тэрний биеийн албатан цалин олохтыг бол хамаагүй шүү. Шиний салангүй чинь үгж байгаа зоос биш ээ. Салантай болох чинь хацчих нь гэсэн зоос биш. Харин тэр бол даашлан өзнөх өрхий шийдэлсэн болохоор олж байгаа зоос. Ямаас миний үсгэд өн өрх нь байгаа үед тэр зоос юм бол өдлөх ёстой зоос юм бол бусаад явна гэх бол буруу гэж би бодож байна.
1: Үнэхээр бас нэлээд өнөө одоо хуульчийн тайлбарчаас манай сонсогчд маань мөн бас манай зурх дарааж үзэж байгаа үзэгчд маань бас энэ тухайтай ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд зарим хүмүүс нь бас хэлж байгаа шүү дээ. Миний өвөг өмг аав ээжийн үед бол одоо нутгаа одоо даачилж байсан. Хожим нь одоо бие гараад аав ээж маань одоо тэр дунд ажилтай болцсон. За тэгээд би одоо ажилгүй насанд хүрсэн ажилгүй хүн байж байгаа. Гэхдээ одоо өнийн одоо зарим одоо гачаанаас одоо та нар нөгөө хүүхдүүд чинь ажилтай болцсон гэд хураагаад авчсан одоо бас тийм гачаа нийт байгаа юм байна. Тэгээд энэ дундаас нь би одоо малчин хүн байгаа, шин малчин болъё гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ нутгаа бас хөөцөлдөж болох боломж байна уугүй юу гэсэн бас асуулт дурж байгаа хүмүүс бас байгаа. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ тухайтай ярил энэ бас сайхан энэ үндсэн зарчмтай хамаатай асуудал дээр хүн нэмэгдвэл газар нэмэгдэхгүй, хүн хасагдвал газар хасахгүй гэсэн энэ зарчмтай болсныг харсаа тий явдал байгаа. Энэ дотор одоо яг тохиом үед даашлах үед бол одоо хоёр шивэн бол хамт даашлагч бишээ. Тэр бол шинээр нэмэгдсэн хүн шүү дээ.
1: Энэ хүн бол одоо бол яг энэ бас 30-аад насны хүн байгаа шүү дээ. Тэр үед одоо даачилуулахад хүүхэд нэрээр бас орсон юм байна.
0: Хүүхэд нэрээр орсон байхад өөрөвл түүний даашилтын ирэхэд бол хэнч халдаж чадахгүй.
1: Залгаад одоо бас энэ нутгийн
0: үлчээр тэр наслын шүлэн бүр үгүй болсон ч ганцаараа үлдсэн боловч тэр нутгийн хасахгүй тэр бүх нутгаа бол ганцаараа хаслаад үргэлжлэн даачилна.
1: Одоо нэгэнтэй хураагдсан байвал би энэ хөөцөлдөх боломж байна уугүй юу гэж асууж байгаа.
0: Энэ бол Шүүх Кореогоос энэ хэрэг зургааны бас энэ эрхэд халдсан зургаанаар бодоод хүлээж авах ёстой. Энэ бол хууль ёсоор тогтоосон.
1: Хүний эрхэнд халдсан.
0: Одоо хүний нэг өд хөрөнгөн эрхэд одоо даашилтын эрхэд халдсан.
1: Даашилтын эрхэнд халдсан. Одоо
0: ийм нэг зургааны хуваар бол гачаа ханас хуриалсан, гашаас зүйл хуриалсан, гашаас зүйлдээ бол үл зарах гэж одоо хууль ёсоор энэ хэрэг шийдвэрлэнэ.
1: За тэгэхээр энэ тухайтай бас одоо сайхан зөвлөгөө өглөө. Тэгвэл одоо аав ээж нь ажилгүй одоо гээх хүүхэд нь ажилтай болцсон таны одоо миний сая ингээд асуусан яг өрхийн гүшүүний дунд бол одоо энэ хойч үеийнх нь бас ингээд ажилтай болж байгаа хүмүүсийн одоо жишээлбэл одоо 30,000 мөө нутаг байгаагийн одоо 3 хүн энэ аав ээжтэйгээ энэ хүүхэд одоо тэгээд 3 хүн нэг хүний одоо 1,000-аар хувааж ийна гэсэн маягтай зарим нь 1,000 мөн нутгыг хураагаад авчдаг шүү дээ. Энэ бол одоо бас яг саяын дөрөх тайлмжаас бол би ойлголоо. Ер нь бас хууль ёсонд нийцжгүй ажиллагаа юм
0: байна. Энэ шин одоо хүн хасаг юу ажилтны болсон болвол тэр ажил буян гарлын тэр ажил тэр гарл бол юмтэй даашлтын нөхөртэй хамаагүй. Энэ хүний эрхийг бас хураад болохгүй. Гүч одоо хөрвөн зарим нэгэн нас бараад хүн хасагдсан байхад хөрвөн одоо хүн бол хасагдана. Хүн хасагдвал газар хасагдахгүй. Мөн ч газар нэм бол хураад авч болохгүй гэж.
1: За ер нь одоо тэр үед нутаг бэлчээр даачлах үед энэ хүүхэд нэг настай ч байсан, хоёр настай ч байсан тий. Эсвэл одоо насанд хүрсэн ч байсан. Одоо энэ даачлалтын хугацаа дуусаагүй үед бол одоо энэ хүн бол одоо энэ нутгийг бол даачлах юм одоо эрхээ хэсэж алдахгүй гэсэн.
0: Хэсэж алдахгүй. Хүн гэж иргэний хулдар байна шүү дээ. Хүн иргэний эрхий бол хэзээс ихнэ хүн төрснөөс аваад өгөх болтол иргэний эрхий бол эдэлж өвөргүй бол үргэлэн дэмдэ.
1: За.
0: Ихэд тэр тухайн үед нэгтэй байсан ч амьдл байсан бол төрөөд гараад байсан бол иргэний эрхэд нь энэ даашлтын эрхэс нь иргэний эрхэнд төрх нэг зүйл эрх байгаа шүү дээ. Иймээс энэ эрхий бол үтэн тэр одоо хэзээ болгож хүн хөтлөө бол энергид нь авч болохгүй, хасч болохгүй
1: тийм байна. Ер нь таны одоо бас энэ хуульчийн ажил хийж байгаа ажил дунд бас иймэрхүү жишээтэй эсвэл одоо яг одоо энтэй гэл жоохон нөхцөл байдал нь адилгүй иймэрхүү бас заргаа заалдлага юм уу тосчсон уу?
0: Их олон
1: олон байгаа юм байна.
0: Олон байгаа байна. Гэхдээ энэ дотор анхаарах нь зарим зэргийн явуулж юу коронавирус авн одоо сайхны гэсэн даалтын ирэхэд халдсан, даалтын нутгын тохируулсан, хориаж авсан гэх мэт иймэрхүү зургааны бол юу коронавирус хориаж авдаг, хүлээж авдаг. Гэхдээ зарим зургаан байна. Тохиолдол бий бол тохиомд ямар нэгэн шалтгаанаас болоод газрыг олсонгүй. Тэд над газар хувааж их ёс даашлуулах ёстой ба даашлуулсангүй ийм зүсэл мөрөлдөө ийм зургаан гарсаар өнний үлшиг хориас автдаггүй энэ хүлээж автдаггүй энэ зургааны бол зөвхөн одоо зас зэргийн зам одоо гачаанууд гачаа тусган эсвэл одоо дэвшин бол одоо сомны засгийн ордон хошууны засгийн ордонд одоо мөдүүлж ягаад одоо энэ нэг арга замаар шийдүүлнэ.
1: За тэгэхээр одоо манай газар шараа нутаг бүлчээрийн даачилтын хувьд ер нь бас бид нүрийн одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа үйлдвэрлэл амьдрал дундаа бас анхаарах чухалтай мэдвэжтэй хуулийн мэдлэгүүд одоо бас олон байгаа юм байна. Онцгойлон одоо энэ өөрийнхөө өрхөө яаж хамгаалах энэ талд бол одоо бид нарын бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дамжиж мэдж авсан зүйл олон байхаа гэж бодож байна. За тэгээд ер нь одоо ямар ямар байдалд айл өрхийн бас энэ нутаг үлчээр газар шарааг нь хурааж авч болдог. Тэгвэл одоо яг энэ ямар нэгчээс одоо энэ байгуулгын нэгчээс энэ учиртай одоо гар дүрдэг эсвэл одоо яг хураа авах нөхцөлд нийцсэн нутаг үлчээрийн ямар нэгчээс одоо хураа авдаг энэ талаар бас бид нар та бүхэндээ сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарж өгөхээр бас энэ цагийн өвтрүүлгээрээ бэлдсэн байдаг. Гэхдээ одоо харамсалтай цагийн хараанаас болж өнөөдрийн ярилцлах тайлбараа бид бас энд хүрээд өндөрлүүлэхээр боллоо. Ингээд бид мөн дараа ээлжийн хуулийн тавчийн өвтрүүлгээрээ та бүхэндээ газар шарай нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай энэ тухайтай мэдлэгээс үргэлжлэн хүргэх болно. Тэгэхээр бас манай сонсогчд үзэгчд маань тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой гэж хүсэн найдаж байна. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлэгт бас хүдэт тасганы нутаг бэлчээр газар шарай даачилтын тухайд сайхан тайлбарж өгсөн цав гатархуулчдаа дахин та баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За тэгээд бид дараа ээлжийн хуулийн тавчийн нөвтрүүлгээрээ сонсогчд үзэгчдтэй мөн бас энэ тухайтай хуулийн тайлбараа хүргье. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгэд маань анхаарлаа хандуулж үзэж болгоосон сонсогчд үзэгчд та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд дараа ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бид баяртай залгая. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхи хянагч бүрэн баяр бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.
0: За баяртай.

0: ерөнхий хянагч Бао Чинхуа дөнгөрмийн дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшөглөн үйлдэхүүний хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг бадруулсан.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөөнтэй болсон.
2: Бухт хотын Дархан Момынган холбоот хошууны Цагаан хат сумын хилийн хамгаалагч Сарн Туяа хил хязгаарыг 25 жил сагсан.
3: Элс часах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээлэл.
2: Үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аяндааныг эйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээлэл зэрэг болно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсцгоно.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшиглэн үйлдэхүүний хангалгаа баялаг жуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгэнэ далд хүчнийг бадруулав. Энэ хэдэн өдөр Алсай аймгийн Алсай Жүн хошуу найд Дин Юаньин эртнээ хотоор жуулчлагчэд элсэн жураг, арсан сэлмэл, хатгамал жирэг ботсон бос соёлын өв жирэг сонирхолтой дөрлж билийг бэйдэн ойлгож байлаа. Дэншагийн жуулчлагч Тан Шоули Дин Юаньин эртнээ хот маш онтлогтой гэж аль эрт сонссон улсын баярын амралтаар тусгайлан хүрч ирсэн юм а гэлээ. Энэхүү амралтын хугацаанд манай орны онтлогтой бах хот нь жуулчлалын халамжил газар болжээ. Ихэнхэн даваагийн гүндэг гэгэн гол хотын үжигслэн цайхан ойшугаат орно. Амхан орчин тойрон болон чөнтод үндэснээ жан үйлэн эл газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татжээ. Олгоя жуулчлалын нөхөжүүлэх бүрэн бос харилцаад компанийн дэд ерөнхий даамал Лив Жинги 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай жуулчлалын хүлийн авсан хүнээ тоо 10 төмийг давжээ гэлээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөнтэй болжээ. Хянган аймаг Өвөр Монголын үндэстний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордны өмнөх удам талбайд нийтийн асрамжийн кино гаргах ангийн зохион байгуулж, хотын ардд сүйтгэл хураахгүйгээр улсаа хайрлах үзлийн гол сэдвт кино үзүүлжээ. Баатарчууд, Шанжаан мөрний цусад байлдаан зэрэг урт замын аяндааны сонгодох сэдвт кино нь улаан цэргийн дарга байлдагчдын хүчрийг тулан бэрхийг давж цусад байлдаан хийсэн гайхамшигт он сарын амтлагаар дахин илрүүлжээ. Улсын баяраар Хянган аймгийнхан олон чигээр холбоолон бүх орон бүсийг хамарч ховсглолын киног нийтийн асрамжаар гаргах ба ховсглолын сургаан хүмүүжил соёлоор ардад ашиг хүртээхийн үүсэл суулжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Түнглэ хотын Номын сан бас кино гаргах тэнхмийн чөлөөтэй нээж хотын ардад улс байгуулахын хүлээс зэрэг нэг бүлэг сонгодох ховсголт киног үн төлбөргүйгээр үзүүлжээ. Улсын баярын киноны зах дэлгүүрч ховлогоон тагнагчийн ул мөр зэрэг 10 хэдэн кино тохируулж хошин шог, картун, нудраган эрдэм зэрэг олон төрлийн хамарч ард олны адил бус кино үзэх хэрэгцээ хангасан байна. Хөх хот, Улаан хат хот зэрэг газар дэх гэр бүлэрээ кино үзэх залуучууд хэдүүлээ нээлж кино үзэх нь гол урсгал болжээ. Зарим киноны ордон бас хошин шог киноны үзүүлэг гаргаж шинэ гүдэх эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаар олонний таашаалд хүрсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухт хотын Дархан Момынган холбоот хошууны хил хязгаарын тал нутагт хилийн хамгаалагч Сарн Туяа 20 хэдэн жилийн турш туг мандуулдаг жаншлаа баримтласаар иржээ. 25 жилийн турш гэрээ харуулын газар болгож нутаг дэвсгэрээ хамгаалж эх улсын умартын хилийн шугамыг сайхсаар иржээ. Өөрч аймагч Дархан Момынган холбоот хошууны хилийн тал нутагт Сарн Туяа болон нүүдлардын хамааралтын чагтаанаар тугийн шаргын доор хурч ховчас малгайгаа тэгшлэн тугийн осроо хөдөлгөж энхүү тал нутгийн тугийн мандуулах адлаа бийлүүлв. Улсын тугаа салхины аяар нэмэрж Сарн Туяагийн нэг өдрийн хил чагдах ажил эхлэв. Сарн Туяа энэ жил 52 настай малчин. 16 настай тэр жилдээ сарын туяа сайн дураасан хилийн хамгаалалтын чирэг ангид нэрмэдүүлэн орж хилэн 11 жил сайхан суув. 2001 онд чиргээс халагдах үед тэр өчөөхөнд татгалцсан гуугаар тал нутагдаа бочиж Аавын хаан гараас хил хамгаалах буу хайх тусч хил хажгаардаа 25 жил сайхан суучээ. Дээр үед хил хажгарын сахагтаа морьунх юм уу тамиа унжас алхан бороон час шуургны сүрж жарамдаа явгнаарч чавдан хамгалдаг. Зарын туяагийн үед хэдийвар мотор тэрэг солисон болгоч дархан момингны тал нутгийн уур амьсгал тогтургу их салах салахлан элсэн шуург дэгдэж өвөлдөө час шуурж уур амьсгал хөйтөн байдаг. Гэхдээ тэр хил чагтхаа ерөөсөө тасалдуулсангу 25 жилийн турш жил думчаар хилийг 310 өдөр чагдан байчааж нийт 20 км шахам аялчаа. Сарын туягийн гэрийн үүдэнд 5 удад улаан туг салхна аяар нэмэр нь энэ тугийн эш олон удаа тал нутгийн тогшин залханд хугарсан болгож хугарах бүрээ сарын туяар тэр доороо тугаа босгож чоошин улсын тугаа сольдог. Богдодын дархан момын холбоотгоо шууна чагаан хад зумын хилийн хамгаалагч сарын туяа. Манай энд салах шуурэг их тугийн мод хугараад байдаг гэвч миний хилийн хамгаалагч жорох сэтгэл хэжээд хугарахгүй. Би мотор унчаддгал юм бол өдөр өдөр хилээ сайхан. Хэрвээ би аль нэг өдөр үнэхээр мотор унтийлхгүй хилээ хамгаалд ийлхгүй болвол миний үр хүүхэд харж ирээд үргэлжлэн хилээ хамгаалахыг хүсэн. Учир нь хилийн шугамыг ирэхгүй шиг хүн ирж сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
2: Эрхэм сонсогчдоо, 1935 оны 5-р сард Төвийн Улаан Цэрэг, Жопиндууд Гуминдангийн их цэргийн бүсдэлт иш явтлан Хятад дай И зэрэг эл үндэсний 37 онгоцчин шөнөөр мөрөн гаталхгүй гэсэн дээдсийн сургаалыг өвдөж 7 өдөр 7 шөн 3 том гараа Улаан Цэргийг хавсран Жимшаажа мөрнийг гаталулсан байна. Одоо урт замын аяндааны зураг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн урагшдгийг гэсэн тусгай мэдээллийн үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аяны гүйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээллээр Юннамужийн Жиншажа мөрний хөвөндөх үндэстэнүүдийн олон төмний хувьсгалын туслахаас аваад гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үлгэрээс хуваалцсан юм. 1935 онд Төвийн Улаан Цэрэг Жопин олмоор Жиншажа мөрнийг уран аргаар гаталсан юм а. Эндх хамгийн өндөр нь далайн төвшнөөс 3700 метр, хамгийн доор нь далайн төвшнөөс 990 метр өргөгдөж байдаг. Тухайн жилд эндх хоёр эрг нь асах хад байжээ. Одоо их цэ саглаг урамлын хучлаг бүргэж байгаа боловч мөн л маш олон хатуу бэхлэг чулуулгийг олж харж болно. Эдүүгээ 600 бөгөөд 8 метрийн Жопин олмын их хөөргөн Сычуан Юннан хоёр газрыг холбож явганаар 10 минут, машинаар 2 минут л хэрэгснэ. Тухайн жилд Улаан Цэрэг мөрөн гаталхын төлөө 7 өдөр 7 шөн хэрэгэлсэн гэдгээр. Тухайн үед Гуминдан Улаан Цэргийн мөрөн гатлуулахгүйгийн төлөө шэний зэвсэгт ангаар өрх дараалан нэгжин байцаалгаж онгоц байтугай олдогдсон үүдэн хавтас модон хавцыгч үлдээгээгүй бүхнийг сүйтгэжээ. Улаан Цэргийн төрөүний анги дайсны төршүүл онгоцыг олзалж бас тухайн газрын онгоцчны ажилчдын хавсарлаг дор их баг 6 модон онгоцыг цуглуулжээ. Улаан Цэрэг мөрөн гатлах гэж байхыг сонсоод мөрний хөвөнд суурьшиж байсан эл үндэсний 37 онгоцчин цээж төрөн гарч иржээ. Пэйшинхуэгийн өвөг Жан Чоман бол тухайн жилийн 37 онгоцчны доторх насаар хамгийн бага юм. Тэд өвөгдөөсөө аваад шөндөө мөрөн гаталхгүй гэсэн дүрмийг өвдөж 7 өдөр 7 шөн онгоц сэлж Улаан Цэргийн мөрний цаанд хүргэсэн байна. Ингээд Төвийн Улаан Цэргийн 3 том гараа хүн Жиншажа мөрнийг урагштай гаталж дайсны бүслэлтээс туйлбартай малтарчээ. Эдүүгээ Пэйшинхуэгийнхэн нийгэм тойргийн дэмжлэг доор хуучин онгоцны ажилчны гэрээ гэсэн ардын буудал эцгэнч хэрэм дээр нь тухайн жилд Улаан Цэргийг тусалсан 37 онгоцчны зургийг өлгөж нэрийн дэрийтгэж бичсэн байна. 2020 онд улсын голдлогтой инженерингийн дэмжихийн төлөө Цөхөрмийн орны айл тосхныг бүхэл тосхноор нүүлгэснээр Цөхөрмийн орны 3000 гаруй олон төмөн хэдэн зуун жил амьдарч байсан гэр орноосаа салж явжээ. Одоо нүүсний дараах Зингрүй нийгэм тойргод мөр мөр цагаан хэрэм бор вартай жижиг асар уулан бэлэр жигдэрч цардмал зам төг төмөн айл өрхийн холбон нэвтрүүлсэн байна.
3: Одоо урт замын аяндаа жирох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлагсан тусгай мэдээллийн элж асах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 50 жилийн жасалтаар дамжин муу усын элсрэх газрын үүшин хошууны хэсгийн ойшугаан бүрэгчийн ормыг жууны 2 чиг 6 байснаас одоо жууны 32 чиг 9 болгон дээшлүүлжээ. нутагдаа бодсон оюутан төмөр баг нь гом алтаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг БНД-д судлан үйлдэж Шинлуу хамрагдлаар муусыг ногооруулахад өөрингөсөн хов номерыг үзүүлсэн байна. Одоохондоо муу ус илтрэх газрын гол оронд байгаа Ордос сотын үшин хошуу намрын уларлын ойжуулалтыг шалвдан хийж байна. Төмөр багны содлон үйлдсэн гоо гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машин нь нэг л удаад гоо гаргах чиг жайлах шороо дарах адлыг бийлүүлж чадна. Ордос хотын үшин хошууны мод тарих ажилчин гүүн жаргал өнгөрсөн 2 хүн 1 өдөр 10 хэдэн мүл тарьдаг маш чудралтай байсан. Одоо энэ машины хэрэгэлснээс 1 өдөр бараг 70-80 мүл тарьдлах мөртөө эдгэрэлтийн норм нь бас өндөр гэлээ. 2003 онд төмөр багны их сургуулаа төгсөөд нутагдаа бочиж ой шугаан ажил хийжээ. Тухайн үед үшин хошууны хэлс засах ажил хэдийгээр үр бүтэмж олсон боловч үлдсэн нь чөм нүүдэл манх болохоор маш хүчтэй байжээ. 2012 онд тэр тухайн газрын анхдагч Элси Жасах механикийн бомбчлох дугайланг төрүүлэн жохон байгуулжээ. Зөвхөн ойшгоо ухааны тусгай мэрэгжил суралцсан төмөр баг нь өөрөө механикийн жураг дүрс журахыг сурч өдөртөө ажиллаж оройдоо жураг журдаг гэвч үйлдэж гаргасан анхны үлгэр машин нь Элсэнд хашигдсан байна. 2015 онд 3 умартын халахвч агийн эндрэнгийн 5 дугаар хугацааны төлөв зүлгийг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ нь төмөр багны содлон нэг чиглэлийн нэм баттагчээ. Тэрээр Өвөр Монголын ой шугаан шинтлэг ухааны содлогын хүрээлэнд давтан боловсрохоор байчилж, жуугараа удааны туршилтаар дамжин гоо гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг амжилттай содлон үйлдэв. Ордос хотын үшин хошууны муу усын илтрэх газрын ой шугаан хэлсний ажилсын шиний бүдэж бис босгох докторийн адлын өртөөгийн дараг төмөр баг нь жарамдаа жорог мохоод хийхэ жогсхий гэж боддог гэвч элсэн довдор жогсож дээр үеийнхээ тарж оржулсан моди хараад жорог ордог юм а гэлээ. Хатангуулын их тухайн хэсгээр элси жасахыг бэрх асуудлын шийдвэрлэх адлын бүх талаар айхуулхий дагалдан төмөр багны бүлгэм давхар 7 од жамтлах чиг татан оруулж жолоочгүй оюунчаар ойжуулахыг бийлүүлж нэг машины адлах хэмжээ нь 30 ажилчинтай тэнчиж бий. 2023 онд 40 настай төмөр баг нь муу усын илтрэх газрын ой шугаан хэлсний ажилсын шиний бүдэх үйлс босгох докторийн адлын өртөөнө дараагийн тушаалыг хариуччээ. Тэрнээ содлон үйлдсэн элсрэх газард гоо гаргах машин нь бас улсын 3 умартын халахвч агийн эндрэнг хэдэлгэрүүлэх гарчигд сонгогдсон байна. 2025 оны сүүлч болтлон машин төхөөрөмжөөр ойжуулсан талбай 32 тонн мөг давчээ. Төмөр баг нь бас элсэнд бургас улаас зэрэг модон өрөвцөөр эдэнэ мөг байжуулах төрөлжүүдийг төрүүлэн өрнүүлж болтруу мөг хас дэлдүү, туурын улаан хас дэлдүү зэрэг дөрвөн төрөлжүүдийг туршин тарьж 20 гарай тараачин өрхийн дайтлан урлагын 5,000 гарай төгрөг нэмэгдүүлв. Докторийн адлын өртөө түшиглэн бүлэг минкан бас элсэн газрын арчи зэрэг эсний их төрлийн 115 жилийн ой шугаа элснээ бүтээгдүүнийг содлон үйлдсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шилэнгул аймгийн Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхирлаар ус төрөгч үйлдэх нэг цогцжуулсан жишээ үзүүлэх төслийн үйлдвэрлэл эрчимтэй явагдаж байна. Үүнд нүрс химийн аж үйлдвэрийн ажлыг 10 хэдэн жил хийсэн туршлагатай нэг бүлэг ажилчид анх удаа цахилгаан задлах хүнт усаар ус төрөгч үйлдэх ажилчны хуваар үйлдвэрлэлийн шугамын тогтуунаар ажиллахыг баталж байна. Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхи гэрлэр ус төрөгч үйлдэх нэг цогцтсон жишээ үзүүлэх төслийн дунд эзэмшлийн тасгад 10 гарай хэсэг хянан эзэмдэх дэлгэцэнд салхи гэрлэр цахилгаан гаргах, цахилгаан задлалын онгоцны ажиллагааны байдал зэрэг гол тоо баримтыг цаг тухайд нь шинтгэж байна. Дугайлангийн дараг Чэньвэчи ажилчин нартайгаа хамт дэлгэцэн дээрх тасралтгүй ховорж байгаа тоо баримтыг нүд салгалгүй анхаарч байна. Тэд нэрийг одоо цахилгаан задлагаа хүнт усаар ус төрөгч үйлдэх ажилчин гэж нэрэдэг байна. Энэхүү ажил төрлийг энэ жилийн 9-р сард хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын яамнаас нэгтэлжээ. Чэньвэчи хамт адлагсуудтайгаа хамтар энэхүү шинэ ажил төрлийн Өвөр Монголдох анхны бүлэг ажилчин болжээ. Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхи гэрлэр ус төрөгч үйлдэхийн нэг цогцжуулсан жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дотоодын анхдагч салхи гэрлэр ус төрөгч үйлдэх ба нүрс химийн үйлдвэрлэлийг чанга холбогдуулсан шинжил ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Мөн ч улсын энергийн төвчөөний анхдагч бүлэг ус төрөгч энергийн туршилтын төсөл болно. Тэр нь салхин энерги, наран энерги, энерги хадгалах, ус төрөгч үйлдэх зэрэг Нүрс хэмин аж үйлдвэрийн ил гогцоог нэвтрүүлж, үйлдвэрлж гаргасан бохирдлгүй ус төрөгчийн хоолоогоор дамжуурлан нүрс хэмин аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд шууд хангаж, уулын нүрсээр үйлдсэн ус төрөгчийг орлуулан метал алкоголь ба бөөгнөрл перупин үйлдвэрлэх болно.
3: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Алтан намрын ил ухраалтын улралд холон байрын тараалангийн атар хагалралтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж ажиг стежихийн хамтлагсан туршилтын суурнай тутрагийн тараа ил ухраалт олсноор барахгүй тутрагийн тараан тэжсэн жагсаж их хэмжээгээр жах дэлгүүрт гарсан байна. Холон байрын тараалангийн атар хагалралтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхийн хамтгсан туршилтын суурнай 3600 гарам усан тутрагийн ургач маш сайн байж ажилтад амралтаа сумнай жагс самаа шүүжэж жахт гаргасан байна. Тус малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай дарга Жан Юнчэн хэлэхдээ Энжил мөнийгчээс 25 жин орчим жагс шүүж, жагсны гаралт нийт том 5000 жинд хүрнэ. Энжилийн туршилтаар тутраг тарж жагс тэжэнгүржүүлэх үйлсээ маш илэрхэ өрөвдөмж олж, усан тутрагийн уналтыг баталж чанарыг дээшлүүлсэн мөртөө бас жагсны аж үйлсийг шинээр нэмэгдүүлэх гэжээ. Энжил жалан айл хот амхан эргэлтэд тараалан сөвөгчилж, холон байрын атар хагалралтын жалан айл тараалан малдлын талбайд 50 “50” тутраг тарж жагс тэжээх орон, 50 “50” тутраг тарж сам горхой тэжээх орон гаргаж, өвчний эсэргүүцэх чанараар чанга бойжлтоор түргэн жарахын төрлийг тэжээв. Тухайн газрын чанар сайтай хар хөрөс ариун чивэр усны сурвалж түшиглэн усан тодоргаар жагсыг хамгадах, жагс самаар өвс хорхой гаргах, жагсны шимээр бордуур болгох, бохирдлогоо тардэжэг жаврыг бүрэлдүүлсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй хуучин усан чөөрмийн засан шинтгэх өөрчлөлт усан ашиглалтын системийн аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажлыг нарилгжуулан байрлуулжээ. Манай орон малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй батлахын ажилд Уртан засхорноос ерөнхий хариуцлага үүрэглэх аймаг хотоо хошуу шин найдваржуулахын атгах ажлын тогтцыг хэрэгжүүлж малжиг тариалах орны ус өмдийн хангалгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засах шувтлалтын ажлыг сайжруулах хийж барилгын бүтээн байгуулалт, бэл мөнгөний хэрэглэлт, төслийг нөөцлөх, усны чанарын батлах зэрэг ажлыг сайжруулахын олон түмний ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага, ус хангах төслийн бэл мөнгөний хяналт хамааралт, усны сүйтгэлийн хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, асуудлыг тууштай байцах системийг байгуулж байна. Усан ашиглалтын бэл оруулалтын төлөвлөгийг бүх талаар чангатгаж, бүтээн байгуулалтын бэл мөнгөний цуглуулан төслийг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлж, чухал их усан ашиглалтын барилгын байгуулалтын үнэнхүү ахиулна. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, төгшүүрийн гэм согийг цэгчлэн засах ажлыг гүнжгэрүүлэн, усан ашиглалтын хүрээнд хуулаас зөрсөн ажиллагаа цохилт өгч засах тусгай хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг гүнзгий өрнүүлж, усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг бат сахин, хуучин усан чөөрмийн засаж шинтгэх өөрчлөлтийг түргэтгэн ахиулж, төслийн өмнөх хугацааны ажлыг чанарлаг бүгэд өндөр бүтэмжтэйгээр явагдуулж, нэгтэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба хамжилтсан хөгжлийн үнэнхүү чангатах нь гэжээ.
3: Товч мэдээ сонсхи. Ард ордо сотын үшин хошууны галууд болгосны божаага чанаа Шомбо гэр бүлийн малдлын талбай нь улсын дэсийн оргоныг нутаг бэлчээрийн гэрчлэлийг олсон байна.
2: 5-р хугацааны Гансу, Шинжан, Өвөр Монгол, Хөхнүүр, Дүрмөж орон 12 хотын орон тойргийн соёл жуулчлалын холбооны их хурал 10-р сарын 3-ны өдөр эзнээ хошуунд өндөрлжээ. Хурлын хугацаанд Жүвчүн хот Хайшигийн Монгол үндэстэн Төвд үндэстний Уртан засгчруу, Жаюугаан хотод Турпан хот Баянгол Монгол Уртан засгчруу зэрэг газар орон тойрог атласан содон жуулчлалын шугамыг хамтар байгуулах тухай хамтын танилттай болжээ.
3: 2026 оны 27-р хугацааны Эжнэгийн Алтан намрын тоорын амхан соёл жуулчлалын нар ойрд Алсай аймгийн Эжнэ хошуунд эхлэв. Тус хугацааны тоорын баярыг Уртан засхорны соёл ба жуулчлалын тэнхим Алсай аймгийн жахаргаа хамтран голлон эрхэлж 40 гаруй гол жуудлуур ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж бөхсүүлж яана шууд нэвтрүүлгийн тоо 1200 төмөн удааг давсан байна.
2: Улсын баярын амралтын 2-р өдрийн бүх нийгмийн жорчигсод 573 төм гараа хүн удаад хүрчээ. Бүх орноороо аянчдыг нийт 87 төм 7400 хүн удаа зөөвөрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 100-ийн 4.65-аар нэмэгдчихэ.
3: Ерөнхий бил оруулалт нь 8 дуншуур шахам төвөргийн Өвөр Монголын Жүнхэсгийн бохирдлого жагсаалгаан оюун чаж билсэн хүрээлэнгийн төслийг ойрд Түнглэ хотын Хоржин Жунгарын дундад хошуунай Түмбэ аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулав.
2: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч Боожинхуа.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсын сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөн байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралд тулсан.
0: Дүүх Уильям шин барга зүүн хошуу болон шин барга баруун хошуунд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
2: Худамбар хотынхан улсын ерөнхий цогчин амар төвчний үйлчлэлтийг гүнзгэд хуушлуулан найдвартуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүчийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүчи Дүүх Уильям хурал эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон тариачин болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд хүргэсэн баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн мэндчиллийг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдав. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571

0: намагдуулжээ. Малчин тариачныг аж үйлсийн хөгжилтөнд гүнзгий оролцуулжээ. Хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлүүлжээ. Хамтар баяжих суурийг тасралтгүй баттгах хэрэгтэй. Хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлжээ. Оршин суухад тохиромжтой, ажил үйлс босоход тохиромжтой, үдсгүүлэн сайхан хөдөө тосгоныг түргэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаанд илгээсэн баярын захидлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдав. Ур мэрэгжлийн чадвартны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлжээ. Хөдөлмөрчин ялангуяа өргөн олон залуучуудын мэрэгжил ур чадварын төвшнийг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уран дарханы зориг санааг ихээр бадруулжээ. Өргөн олон залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөө баттгаж, ур мэрэгжилтэй чадвартан болох замаар замнан хулан барийн одоогчлалтын бүтээн байгуулалтад үйлчлэгийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагдав. Төвийн 86-с тогтоол жижиг хэрэгжүүлэх найрын дүрмийн зориг санааг эрс найдваржуулжээ. Суртлын байгууллалтыг гүнзгийрүүлэн улсын баярын амралтын зангилгын чигийг чанга анхаарчээ. Дөрвөн суртлын далд архаг гмиг чанга сэргийлжээ. Суртал чигчээ овор төв улс төрийн ам ахыг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагдав. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттгаж, аж ахуйн хөгжилд ардын амьдралын батлагын элзүүлийн голдлогын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж, суралцлах хүмүүжлийн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттын атгаж, асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Шинэ удирдлага хуучин дансыг шийдвэрлэх бутын ажилчин хөгжилтийг эрэлхийлэхий баримталжээ. Ажлын хариуцлагаа сахиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтэр ямагт өөрийн хариуцлагаа гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс босгох хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 29-ны өдөр хотын навийн хорооны шүүжи дуу хүлэн шинэ барга зүүн хөшүү болон шинэ барга баруун хөшүүнд гүнзгэрч, Хөйтэн газар орны туршилтын аж үйлс, бомбтын аж ахуйн ялч нарыг дэвшлүүлэх, гол мөрөн нуурч өрхмийн дарахын дөрхмийг найдварчлах зэрэг голдохтой ажлыг тухайн газартан байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн Ноохон нуурын зугаацан амарх үзэмжийн орон, Номхон бүрт дайлалдааны буурын үзүүлэхийн ордонд хүрч, Хөйтэн газар орны туршилтын суурны бүтээн байгуулалт ба эзэгнэлтийн байдал, соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжсөн байдлыг байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлснаар Мөс цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уулгах хөгжилтэн ойлгох түүнийг үйлдэлэгжүүлжээ. Мөс цасны их баялагын давуулагт суурлан олон ишид хэрэглээний байдлыг өргөтгөж, үйлчлэгээний батлагыг шилдэгжүүлэн, Хөйтэн газрын аж ахуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ховсхлын буурын үлдэгдлийг амтлагаар ашиглан түүхийн уулгах түүнийг гүнзгий уудалж, ховсхлын удамчлалыг залгамжлан Ховсхлын жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг алхам чаашад ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Өвдөг хөлийн бомтод дүүхүйлэн хөлийн бомтын арилжааны хөгжилт зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны хамтаа чухалчилснаар. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны манжуурын хэсэг тойрхын гадаад нээлтийн хөгжилтийн байршилд санаачилгасан уусалцаж, хэл давхуу хуурай замын бомтын хамжилцаж холболохыг ахиулж, давуулхан харилцан нөхөрлөхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшүүлж, онцлогт хилийн арилжааны аж үйлсийг хөгжүүлэн боцгаруулж, буттад найдварчлан ахиулж, бомтын аж ахуйн ялч чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Улсын байрын амралтын хугацааны бодсын гүйлг нэмэгдэх бодот байдалд анхаардаа төвлөрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтар атхан хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоригдож, Ард улсны амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг үнэхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн бас Баяр нуурын сав газрын ам ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг тухайн газартан байцаан судалсан бөгөөд халах гол давхуу гол мөрөнд тойрон байцаав. Тэр чухалчлагдав. Эл шатны гол мөрөн нуур зөвхөрмийн дарахын хариуцлагыг чангадхан ботайжуулж, гол мөрөн нуур зөвхөрмийг тойрон байцааж, хамааран хамгаалах ажлыг байнга чуулан өргнүүлж, усан орны засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, гол мөрөн нуур зүрхмийн ам ахуйн суурийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Нам засаг цэрэг цагдаа ард тавыг нэг цогцжуулахыг баримтлан хүчээ хамтдхан хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, Ойшгүй нутаг бэлчээрийн төмөрийн гамшиг болсон.

0: хэд алсалсан төмөрийг сэргэлэх ажлыг чангатхан хэл хязгаарын амар төвчний торыг нягт сүлжиж эх улсын Умраатын амар төвчин тогтууны халхавчийг бат цогцолоход хүчин чадал өргөх хэрэгтэй гэж. Ганжуур сумын хөндлөн гацаад Дүүхүлэн гацааны хамтын Бэлмөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамаарлын ажлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр ээж голчснаар олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон хилжиртэн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтэн засах ажлыг үнцгэ үртүүлж хамаарлын дүрэн болон хяналт тавих тогтчиг бүрэншүүлэн журамжуулж сэрэмжлүүлэх хүмүүжил болон хэрэгээр жишээ татан цэгтэн сайжруулах ажлыг чангатхан чанар сайтай хяналт болон өндөр бүтэмжтэй засалтаар хөдөө төсхөнийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэд Хуланбар хотын хин улсын ерөнхий цогчийн амар төвчний үзэлтийг гүнзгээд туушлуулан найдваржуулчи. Өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уйлдуулчи. Дундтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийг бат эзэмдэн 6 хүчирхэ хотыг бүтээн байгуулах харалтыг тогтоож 8 ажлын дундах амар төвчнөр үндэс суурай бэхжүүлэх ажлыг найдваржуулан үр бүтөмж олохыг ахиулан Эх улсын Умраат их хаалгыг бүх хүчнээрээ сайтар сахиж амар тогтун суурийг бэхжүүлв. Хуланбар хотын хин хилийн гачаа тосхонд намын явдлаар цагдааны явдал, тосхны явдлыг хөтлөн дагуулахыг уусал цуулан хөгжүүлэх, гурван явдлыг уусал цуулах загварыг ихээр хэрэгжүүлж. Дундад орсын хилдэ суугаа Арка хилийн томилсон салбар хийгээд Арка нийгэм тойргийн шинэ үүдэн гаргасан хамтран суралцах, хамтран сэргийлэх, хамтран тохируулах, хамтран үйлчлэх ажлын арга бол яг энэх загварын үйлдэлгийн бүтээгдэхүүн мөн. Тухайн газрын хин тус нутгийнхаа хувьсгалын их баялагийг гүйцэд амьлуулж, жижиг улаан онгоцын бодот үзмчин намын хичээлийг суралцах ач халбар болгож, уламжлалт хичээлийн тэнхмийн хичээлгийн загварыг төвчиж, хувьсгалт хичээлийн тэнхмийг нуурын хөвөнд хилийн хөшөөгийн хажууд нээсэн байна. Манжуур хотын Шинкайх Балгасын Арка нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Хуян Жүн Сургалчилгын хэлэгт Арка нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголд тушаасан 5 их үүргийг ямхт бат цээжилж эх улсын Умраатын амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлэхийг дөрвийн холбох ажлын аргын амтлаг үйлдэл болгон ховруулжээ. Дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг жижиг улаан онгоцны хичээлийн тэнхим зэрэг өлзүйлийн ажиллагаад уусал цуулжээ. Боттын ажиллагаа боттын амжилт бүтэмжээр намдах үнэч шударга сэтгэлгээ бичгэлнэ гэвэ. Гурван явдлыг уусал цуулах завхрын дагуулга доор хүлэн байрын хил хязгаар орондо харгуулчин хилчин зэрэг сайн дурын үйлчлэгэний эхнэ цолгорн гарав. Үүнд харуулчны сайн дурын үйлчлэгэний нэхэмлэг 2023 оны 3 дугаар сард байгуулагдаж хилийн хамгаалагч цэргээс халагдахс дара голлогч хүчин болгож 6 хилийн хошуу хот 48 сом шан балгас 11 гача тосхныг хамарсан 4 шатны үйлчлэгэний жагсаалын газрыг байгуулж одоо 1200 гарын сайн дурын ажиллагч бий. Харуулчны сайн дурын үйлчлэгэний нийгэмлэгийн хилийн хамгаалагч чулуу сурвалжилгын хэлэгт бидэндх хилийн хамгаалагч болсны хувьд хил хязгаар орноо сайтар сахин хамгаалж хил хязгаар орны амар тогтун амьдралыг батална гэв. Харуулчин сайн дурын үйлчлэгэний нийгмийн ажилтан Ли Чан Чэн сурвалжилгын хэлэгт бид ямхт хил хязгаараа хамгаалах зориг санааг уламжлах хил хязгаарын хөгжилтөнд үйлчлэхийг өөрийн үүргээ болгож сайн дурын үйлчлэгийг хил хязгаарын сахин хамгаалалт үндсэн шатны засалт ардын амьдралын үйлчлэгэний бүх явцад уусал цуулна. Ирээдүйд бид дөрвөн дэсийн сайн дурын жагсаалын газрын эх баялагийг үргэлжлэн амьлуулж нам засаг цэрэг цагдаа ард холбоолон хөдөлсөж хамтар засахыг гүнзгэрүүлэн сайн дурын хүчнийг үргэлжлэн буцгаруулж харуулчны хил хязгаараа хамгаалах сайн дурын төрөл тэмдгийг гэрэлтүүлж байнгужсан нарилагжуулсан үйлчлэгээр мянган газрын тал нутгийн хил хязгаарын амар тогтууныг сахин хамгаалж хил хязгаарын чанар сайтын хөгжилт болон хил хязгаарын үнэ удааны амар тогтунд хүчин чадлаа өргөнэ гэв. Хилийн шугам дээр хил хязгаарыг сахин хамгаалах ардын хүчин тасралтгүй цолгорн гарав. Энд Хуяжин, Лүүж эрэм хоёулын сахин сууж байгаа хилийн цагдааны явдлын тасаг бий. 2026 оны 2 дугаар бүлгийн Дундад улсын сайн хүмүүсийн нэрсийг нийтэлжээ. Хуучин барах хөшөөний дотоодын хамгаалалт товчооны дэд дарга цагаан шонхор морьт цагдаагийн ангийн дарга Шиюнч яруу алдартайгаар сонгогдов. Гурван үеэр хэлх сахигч Лиж Хан 2026 оны бүх улсын шин цаг үеийн шилдэг багчуудаар үнэлэгдэжээ. Жишээ дуурайлын хүчнийг хилийн нэгдүгээр фарантад залгаар дамжуулав. Бүх улсын шин цаг үеийн шилдэг багчуудын цол хүртэгч Лиж Хан сурвалжилганд хэлэхдээ би өвөг аавтайгаа адилаар хил хязгаараа сахин хамгаалах гэрийн суртлын уламжилжээ. Эх улсынхаа умрат их хаалгын үрдийн сахин хамгаалагч болно гэвэ. Хулынбаар ямхт таван хамтаар оюун санааныхаа байршил болгооч. Улсын хаалгаа сахин хамгаалах төмөн бодисын үзүүлэг. Улаан мөчрийн тойрон тоглолт, гол сэдвүүт баримтат фильм, ард олны үлгэр зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр үндэсний булхамтлын үрийг соёолуулав. Эргүнэ мүзэн тайлбарлагч Шаазы Чшэн сурвалжилганд хэлэхдээ өнөх нутаг дэвсгэр дээр эртнээсээ аваад олон үндэстэн хамт орчсоор ирэв. Үндэстэнүүдийн хувуд охид урт хугацааны харилцан солилцож харилцан хавсралцдаг байлаа гэв. Эргүнэгийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах үртэний жизүрлэх 2 дугаар ангийн 2 дугаар дэсийн цагдаан дарга Үүжэнц сорвуулцлаганд хэлэхдээ бид хилийн хөшөө улсын хаалга зэрэг өвөрмөц онцлог бүхий давуулагт суурлаж улсаа харьлах үйлслийн хүмүүжил улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжил үндэсний булхамтл зэргийг нэг цогтжуулсан улсын хаалганы судалгааны төрөл тэмдгийг идэвхтэй өгдөг олондоо хил хязгаарыг сахин хамгаалах үүргэллийг мэдрүүлж үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлэр улс гэрийн хайр сэтгэлгээ зузаатгаж хил хязгаарыг сахин хамгаалах үлгэрийг сайтар ярьж хил хязгаарыг сахин хамгаалах дууныг дамжуулж байна гэв. Бүх хотоороо нам засаг цэрэг цагдаа ардын хүчнийг хамтдхан хил хязгаараа хүчрхэгжүүлж, сэргийлэлт бэхжүүлэх тогтчийг тасралтгүй түлдэржүүлж, хил хязгаарыг хамааран эзэмдэх, үндсэн шатны засалт, аюул төгшөрийг сэргийлэх, үндэсний булхамтлын ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, гурван явдлыг уурсалцуулах ажлын загварыг гүнзгэрүүлж, намын байгууллалтаар хил хязгаарыг сахих хамтрлын хүчнийг нягтруулахыг хөтлөн дагуулж, хил хязгаар ний ус цахилгаан зам мэдээ зэнгийн суур төхөөрөмжийг нэг цогцжуулах бүтээн байгуулалтын 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий ахиулж хил хязгаарын олон төмний сэргийлэлтийн эхнээг байгуулан хүчрхэгжүүлж Лавдунбаттай арга хэмжээгээр хилийн шугамыг сайтар сахиж ард иргэдийг сайтар хамгаалж үндэстэнүүд булхамдалтай хил хязгаар нийгэм амар тогтун цаг үеийн яруу хуудсыг чармайн бичгэлж байна.
0: Манай хорооны мэд Улсын баярын амралтын хугацаанд Хөлбөмбөр хотын ил газрын элч цахилгааны ажилтнад элч хангаах 1-р фронтыг бат сахиж, ажлын байрдан яаралтай ажиллаж, дулаалгын батлах ажлыг сайтар хийж, хотын ард олдныг баярын өдрийнх нь сэтгэл амар өнгөрүүлж байна. Гэгэн голын Гуангмин элч цахилгааны хязгаард компанийнхэн 24 цагаар жижигүрлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулж, ажилтнад элч хангаах машин цогцлбор, элч салих өрт, гол болох хоолой төр зэрэг зангилгын төхөөрөмж, хөдлөнгүй хянан хэмжих төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг чанга анхаарч, ил зүйлийн элчин хүчний тоо баримтыг оновчтой их тэмдэглэж, төхөөрөмжийг тойрон байцах, болзот тоог тохируулан эзэмдэх ба гэм суухийг жагсаан байцах ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, элч хангах системийн тогтун бүгд өндөр бүтэмжтэй ажиллахыг бүх хүчнээр баталж байна. Гэгэн голын Гуангмин элч цахилгааны хязгаарт компанийн ажиллагааныг баталж сэлбэн засах хэлтсэндэд эрхлэгч Чэн Хо хэлсэн нь бид баярын өдрөөс өмнөх аюулгүй бэлтгэлийн байрлуулалтыг чанга найдваржуулж амар төвчний хөвчийг чангаруулсан ажлын байрын хариуцлагыг баттайжуулж сэргэлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарлагжуулж баярын өдрийн хугацааны аюулгүй бэлтгэлийн сэргэлтийн шугамыг чангатгаж элч хангах тогтун байдлыг хамгаална гэж Хуанан бүдүглийн Мөнгдүн компанийн жалан айлын элч цахилгааны үйлдвэрийн даад гарвы ажилтан ажилчин ажлын байрамдан жижүүрлэж байна. Оюунтай элч хангах системд түшиглэн ажилтад том тайтаар дамжуулсан элч хангах болцолт тоог нарлаг оностойгоор заталж 2300 гаруй оюунч нээлхэд түшиглэн

0: Их сорвулж, сүлж, өртөө өрхийн тоочлолтыг нардаг оностойгоор тохируулан эзэмдэхийг биелүүлж, илж хангах ажлын байдлыг цаг тухайдан шилдэгжүүлж бий. Хуанан бүдүүлэн Мөнгөдөн компанийн жалангайлын илж цахилгааны үйлдвэрийн ажиллагааны хилцсэн ажилтан Шибу То хэснэр. Энэ жил бол миний ажлын байр дээр өнгөрүүлсэн 2 дахь удааны улсын байр болно. Одохны элчин тарын дулааныг дээшлүүлж даралтыг дээшлүүлэх зангилахын шатанд оршиж байгаа болохоор өргөлжлөн нардагжуулах тохирвуулалтын болцод тог хэрэгсэн. Хөдөөвөр гэрийн хүмүүстэйхэн уулзаж дийлхгүй болгоч төвхтөмөн айлүрхэн халуун дулаанаар баярын өдрөө өнгөрүүлэхийг бодох бүр туйлаар омогшин бахтаж байна. Би ажлын байран бат сахиж дулаалахын амар төвшин тогтвууныг бүх хүчнээр батлан гэж ойлгосноор тус үйлдвэрийнхэн энэ жил 2000 шахам төмөнд хөргөн бид оруулж өвлийн өвчнийг зун засах ажил үргэлжлүүлж хөдөн зүүн зүйлийн тоног төхөөрөмжийг байцан засах хоолой төрийг өөрчлөх чичи илж солилцох өртөг баримжаажуулан засахыг биелүүлж энэ өвлийн илж хангах ажлын суурийг бүх талаар бэхжүүлсэн байна. Хуанан бүлэглэлийн Мөнгөдөн компанийн жалан айлын илж цахилгааны үйлдвэрийн гүйцэтгэх хэрэг мэдгч намын хурооны шүүж Хуахайфэн хэснэр. Бид тусгай бид мөнгө оруулж байхад машин цогцлбор элчин торыг бүх талаараа байцаан засаж оюунч элч хангах системийг дэс дэвшүүлж төхөөрөмжийн найдварч чанар болсон элч хангах тэнцвэрийн хэмжээг дээшлүүлжээ. Бүх жижигүрлэгч 1-р фронтод бат сахиж олон төвхний халуун дулаанаар баярын өдрөн өнгөрүүлэх амар тогтуунаар өвлжхийг бүх хүчнэр баталж байна гэж.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач Сэчин Бэлэг, анхны хянахч Шинж Ган, хянахч Соёлт, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт өгслөө.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өнд соёлын дэлгэц болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амар чилэн золгож байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийнхээ төрөнд Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны хүүхдийн ертөнцийн хүүхдийн нэвтрүүлгийн шингэн үлдсэн сар ахуйн үлгэр болоод сүүл зээснэн гэдэг хоёр үлгэрийг та бүхэндээ сонирхуулж байна.
1: Сар ахуйн тарилга. Нөхөйтэн салхитай өвлийн шөн сар ахуй торомхор хөөрхөн нүдэн чавчлан толгойгоо гэлжилгэж дэлхийн бөмбөрчгтэр хүмүүсийн ажгалж байгаа нь хүн бүхэн нэг жах дулаахан мөртөнд тааламжтай дохорсон тэрлэг өмсж байхыг олж үзээд дотроо дэлхийн бөмбөрчгтэр хүмүүсийн үжилтэй энэ хүйтэнд дулаахан сайхан тэрлэг өмсөд яасан таатай вэ? Намд нэг жах тэрлэгтэй байсан бол ямар сайхан бай гэж бодоод саяхан тэрлэг оюулж авъя гэж арга бодож суулаа. Боцоор боцоор сар авхай саран дээрх хүн ховчс сайхан ойдхийг бодож оллоо. Тэгээд тэр яар усанд руу саран дээрх хүнийг ирж оцсон гэн.
2: Саран дээрх хүн та сайн байна уу? Би таныг жовооё.
3: Оо, ямар очир дөө?
2: Та над дэлхийн бөмбөрчгдөр хүмүүс ихтэй адилхан сайхан тэрлэг ояад өгнө үү?
3: Бололгүй яах вэ? Болноо болно. Тэгвэл би урдаар чиний бүйийг чинь хэмжиж үжил дээ гэд
1: оромл чигэн авч сар авхайгийн бүйийг нэмбэ сайхан хэмжиж авлаа. Залгаад тэр ойдлын машин бүс утас ховч хайж жирэг

0: хэргэлдэг юмсуудаа бүгдийг бэлтгэхэд тавьчлаа. Мөн тэр өдрөөс эхэлж саран дээрх хүн их яаралтайгаар хувчас эсэхж ажжээ. Учир нь сар авахаа гой сайхан тэрлэг өмсөе гэж бодож байгаа болохоор саран дээрх хүн чи маш хичээж нарилах ойсон учраас товч шилбэн хадаж бартлаа. Яг сайхан хагас сар өнгөрч эхлэв. Хагас сар гэдэг чинь хэдийн өдрийг эхэлж байгааг дөнөр минь бүр мэднэ. Тийм ээ? Хагас сар гэдэг бол 15 өдрийг эхэлж байна шүү дээ. За, ингээд л саран дээрх хүн ойсон тэрлэгэн хурдхан сар авахэд өмсүүлий гэж тэрнийг дуудаж ирүүлжээ. Сар авахыч сүрхээ баярлж үсрэт төвхөрсөөр хурж ирээд, "Оо, ямар гоё! Хөө, яасан гоё тэрлэг вэ?" гэд тэрлэгэн өмсч үжигтэй саран дээрх хүн, "Яагаад ийм болчих вэ? Яагаад ийм сүрхий ихтж байгаа юм?" гэж мэл гайхаж амаа бүдүүн ангачглаа. Сар авахын тэрлэг нь дэндүү ихтжээ. Өмсөө дүүргэж бас дийлэхгүй яагаад бусдын имий өмсчихсэн юм шиг үжимчгүй байла. Саран дээр хүн энэ байдлыг үзээд толгойгоо маажж боддож бодоод санд мэд оромолч шигэн бариад сар авахын бийг дахиад хэмжлээ. "Хөөе, сони юм даа. Чиний бий чинь ямар сүрхий турсан юм? Эй, би чамд ихтсэн тэрлэгийг чинь жасч өгье дөө" гэд мүүлч юу утас хайж хэмжүүр ойдлын машинаа бэлтгэхэд ихтсэн тэрлэгийг жасч эхэлжээ. Жасаар жасаар бас хагассаар өнгөрч эхлээ. Тэгээд л саран дээрх хүн сар авахыг дуудаж ирүүлжээ. Сар авахаа дахиад л тэрлэгэ өмсч үтсэн чинь, "Аа, энэ чи миний тэрлэг муу юм уу? Яагаад ийм бах болцсон юм? Товчилж өс дийлэхгүй шттэ. Энэ чи яачих вэ?" гэж гайхаж хэлэхэд саран дээрх хүнч бүр ухааны нолохгүй болоод, "Би бас мэдэхгүй болчихжээ" гэд толгойгоо маажлаа гинэ. Тэгээд мүүл оромолч шигэн авч ирээд сар авахагийн бий хэмтсэн чинь, "Сар авахыг сүрхээ таргалчихсан байна шүү. Чи ингэж нэгт харгалж нэг эчээд байвал би чамд яаж тохиромжтой сайхан тэрлэг ойж өгнө үү?" гэж аргаан барж гин. Гэвч саран дээрх хүн сайн санаатай болохоор, "Сар авахаа, би ийм нэг арга бодож оллоо. Би чамд 2 жах тэрлэг ойж өгье. Чи нэгийг маратай үйдэн өмс, нөгөө нэгийг өчнгөө үйдэн өмс" гэж хэлсэнд сар авахаа түүнд талархаж сайхан инээж, "За, би мэдлээ" гэд толгой бүхий ясалсан инэ. Тэгээд тэрлэгийг ойж барсны дараа сар авахаа өмсөж үзсэн чинь яв чав тохирсон гин. Сар авахаа сайхан тэрлэгтэй болсон боловч харин уул ихтгэн адилхан гэрэл гаргаж чадахгүй болчих гин. Дэлхийн бөмбөрчг дээрх хүүхдүүд охторгойг бараалж од толд суухдаа сарны сайхан гэгээг дахиж олж үжихгүй болж зөвхөн жижиг жижиг оддын гэлэс гэлэс гэдэг гэрлийг олж харах болохоор хүүхдүүд нэг нэгээрээ маш уран хуу болчихсон гинэ. Саран дээрх хүн энэ байдлыг олж үзээд, "Сар авахаа, ингэж болохгүй та. Дэлхийн бөмбөрчг дээрх хүүхдэд хааяач гисэн гэрлэн өгөөч төө" гэж хэлэхтэн сар авахаа, "Харин тэгье" тэрлэгэн тайлж гэрлэн сачруулж гинэ. Сар авахын сайхан гэрлийг хүүхдүүд олж хараад бүр баярлцхасан юм гин. Сар авахаа хүүхдүүдийн баярсны үзээд, "Хүүхдүүд ээ, миний тэрлэг хөдөөвөр тойлын гоё боловч би тэрлэгэн дандаа өмсөхгүй. Дарах үедээ л өмсөе. Та нартаа гэрэл гэгээгээ өгч бай" гэж хэлэхтэн хүүхдүүд нэнч баярлцхасан гин. Хөөе. Энэ үед олон хот чохон юу бодож байгааг дөнөр минь мэднэ. Жижиг одод сар авахын сайхан тэрлэгийг үзээд, "Бид нар бас саран дээрх хүний гуйж нэг хүний нэг сайхан шин тэрлэг оюулъя" гэж ярилц тогтоод саран дээрх хүнийг ирж оцсон гэн. Саран дээрх хүн харин, "Би та нарын энэ санааг биелүүл дийлэхгүй ээ дийлэхгүй.
1: Аа, яагаад ээ?
0: Тэнгэр дээр тийм арын од байна. Нэгэнд нь нэг тэрлэг ойж бархаас өмнө би бүр өвдөлчихнө. Дахиад хэлвэл надад тийм арын бүсвэс байхгүй" гэж хэлэхэд нь жижиг одод аргагүй болоод явч хаасан гинэ.
1: Одоо яадаг вилээ?
0: Хөөе. Сүүлээр нь саран дээрх хүн гинтхэн нэг арга бодож олоод, "Сэмжин үүлийг." "Хөөе, сэмжин үүлээ. Та нар хүйтэн шүн болов оддыг буяран ороож жаахан дулаачуулаад өгөөч дөө. Болно уу?" сэмжин үүлд хэлж гин. Тэгэхэд сэмжин үүл зөвшөөрч гинэ. Жижиг одод энэ чимээг сонсоод сэтгэлийн угаасаа баярлж хасан гин. Тэгээд сар авахай олон хүмүүсийг гэрэлтүүлэхэд охторгүй олон одоч сүмжин үүлэнд чөлөө өгч явуулаад сар авахын зүг жаахан нүдэн тасралтгүй анирчдаг болсон гин. Олон хүүхдүүд үүний үжих дуртай болохоор дандаа тунгалах сайхан шөнө сар авахыг харж од тоолж суудаг гинэ.

0: сүүлж ээлсэн. Хөвчөд олон амтан суудаг байжээ. Нэг өдөр Бархан гүйхтэн хамгийн хурдун жэрэг томолж хурлын мэдгэдэл наалгаж гин. Жэр наалт болоод шаас савлсан жижиг суулгыг хүжүүндөө дүүжилж амандаа мэдгэдлэн жууж бүдүүн модны дор гүйж хүрээд нөгөө мэдгэдлэн модон дээр нааж тавилаа гин. Энэ үед бүжин бөхтэй ховтой нар ирж мэдгэдлийг үжлээ. Бүжин: гэж асууж гин. Тэгэхэд жээр
1: энд бол Барс хааны надаар наалгаж байгаа мэдгэдэл юм а. Дээр нь маргааш жун амтны их хурл хийнэ. Чагтаан оролцоорой гэж би. Ой доторх элжвэлийн хөрийн амтд төлж уужтагаан бүгдөр хурл орно шүү.
2: Оо, маргааш их хурл хийнэ. Би харж ээжтэй хэлж оролцуулна
0: гэд бүжин дэгдэн дэрвсэр цааш явлаа. Жам турши бүжин:
2: маргааш би дэр тэгш ганган сайхан гоёлоод хурд орчин. Урдаар буян чивэрхэн угаагаад эдэрэн усан самнуулна. Миний энэ чав чагаан дээлэн дээр улаан нүд уртаа чих хослоод лавтай гоё байх та. Гэвч миний сүүл дэндүү богн байна. Яадаг билээ, ер нь арга бодож нэг уртаа сүүл жээлээ
0: гэж бодсоор явлаа. Бүжин нов ногоон жүлхэн дээр идэшилж байгаа шарыг үзээд дэрэгд нь хүржээ.
2: Үхэр авгаа, та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу бүжин байна.
2: Үхэр авгаа, би таны сүүлийг нэг өдөр жээлж хэргэлээ болно уу?
3: Бүжин байна, би сүүлөөрөө батхан үргэдэг юм а. Чамд жээлж өгч чадахгүй л да.
2: Оо, та сүүлээр батхан алхад хэргэлдэг юм байна. Үхэр авгаа, би явна баяртай
0: гэд бүжин үргэлжлэн жамаа хөөлөө. Дэмий явуулгүй самжин жуулж байгаа. Модон дээр дүүч наадаж байгааг олж үзлээ. Бүжин модны дор очоод:
2: самж ихтэй сайн байна уу
0: гэж бахирлаа. Самж доошоо хараад:
1: а, бүжин дүүтэй, ямар учиртай?
2: Би таны сүүлийг нүүдэр жүүлж хэргэлээ болно уу?
0: Самж сүүлээрээ модноос дүүжлэгдэж нааш чааш сажилсаар.
1: Хай, бүжин дүүтэй, чи үүдтэй. Би сүүлдэн мишгэлээд модноос дүүжлэгдэн нааж байна шүү. Чамд жээлж өгч чадахгүй шүү.
2: Оо, таны сүүлийг жээлж болохгүй юм байна. Дараа удаа үжи, баяртай.
0: Бүжин дүүтэй чааш нэлдэ. Явсаар явсаар им жээж модны дор сууж байхтай тааралдаж гин. Тэгээд бүжин туудай:
2: им жээж, та сүүлээ над жээж өгч болно
0: гэж яруухан асууж гин. Им жээж их ясархохоор:
1: бүжин хүмүүнэ, миний сүүл их хатуу. Би суухта сүүлээрэн тулгуур болгож хоёр хөлтэйгээ нийлээд сантал мэт болж лав лавдун суучдаг юм шүү. Тиймээс чамд жээлж өгч дийхгүй.
2: Тийм байс юм уу им жээж? Баяртай.
0: Бүжин цааш явлаа. Тэгтэд хөтөн болжмор модны салаан дээр чир чур чир чур гэж дуулан сууж байхтай харгаж яв. Бүжин:
2: сайн бачхан уу? Сүүлийн наадны өдөр жээж өгнө үү
0: гэж гуйлаа. Болжмрууд чир чур гээд:
1: бодохгүй. Бид нисэгдээ сүүлдээ дүшиглэн чиглэн барьдаг. Яхаа тэгвэл миний сүүлж тийм уут биш тэлтэй. Чамд өгсөн ч бараг хэрэггүй
0: гэж шодон дэлдэв.

0: Жин ой дотор хагас өдргүйгээд хэнэнч түүнд сүүлэн жэлж өгөхгүйд урам нь хугаржээ. Тэгтэл нэг үнэг том сүүлэн сахсайлах сар гүйж ирэв. Бүжин баярлж.
1: Үнэн авга? Наад том сүүлэн наадмаг жэлүүлэх болно уу?
0: Гэлээ. Үнэг бүжинг муухай нүдэр хэлээгаад газар тангаан хөвтөж.
2: Чи үзе, би унтахтаа сүүлээр энэ дээр хийж идэг сүр болгодог юм. Чамд яасан ч жээлж өгч болохгүй
0: гэж хэллээ.
1: Үнэг авга, таны сүр тийм өрт, бас тийм том юм чинь над хагас юм ч гэсэн жээлэд өгөөч дөө.
0: Тэгэхэд үнэг сүрд гэж гүйж босоод.
2: Дотоо жалчээ. Би харин яг өсчин шөө
0: гэж уурлан хэлэхэд бүжин айхтан гот гараа дутаачих. Бүжин гэртэн хараад сүүл жийлж олсонгуу учраан ээждээ хэллээ. Ээж нь түүний толгойг идэлж тэнэх үүмэнэ. Чи юунд бусдаас сүүл жийлэх юм бэ? Бидний сүүл хэдий богино бол гүйхэд хэдий хурдан байдаг шүү. Манай туулай гүйлтийн уралдаан төрүүлэгтэч мүүл энэ жижигхэн сүүлэнд л төвшгөлэн шүү дээ гэж хэллээ. Ээжийнхэн үгийг сонсоод бүжин сая богино сүүлийнхэн сайн нэг ойлголоо. Маргааш нь бүжин ээжээ дагаж баяр хүртээгээр жуун амтны их хуралд оролцож гинэ.

0: өдөр тойлын хөлт өглөө. Гадна цас шуурж эсхрээд чамч тодорхой үжигдэхгүй болов. Цагаан бүжингийн эмэг ээж нь өнөөдөр өвчилсэн болохоор цагаан бүжин эмэг ээжийн үчигээр очихгүй болохгүй болжээ. Гэтэл ийм их часнад ганчаараа явах чинь үнээр айдас хөрмөр явдлаа. Би хөрвөө төөрч хүл яануу гэж бодсон цагаан бүжин гарахч биш, орхоч биш. Гэр дотроо нааш цааш алхаж алхаад хамаг сүлд нь хашиг явахаар болжээ. Тэгээд л тэр малгай бөлийг нь жүүж сайн жужаан өмсчихөд гэрээсээ гарч явлаа. Гадна час улам шүрүүл авсалж шуурад цагаан бүжин шуурган дундуур эмэг ээжийн гэрийг чиглэж явна. Хүйтэн гэж хэлхийн аргагүй. Цагаан бүжингийн хүл гар нь даарж чүүгээр шивж байгаа шиг өвдөн. Нүднээс нь ч нолимс гоожоод жамаач тодорхой олж үчихгүй болчээ өөрхий. Цагаан бүжин час шуургийг сөрж нэлээд удаан яваад өмнө нь нэг модон гэр бүртэлж харагдах харна сөрхий баярлаад улам хурдан алхаж гэрийнх нь өвдөнд нь хурж очиж гин. Тэгээд санд мэнд үүдийн тогшоод
1: Утэна, би цагаан бүжин байна, эмэг ээж
0: гэж хэлэхэд гэр дотроос нь
2: аа, хурдан орж ир, хурдан орж ир. Орж ир
0: гэж танихгүй дуун сонсгдсон гинэ. Гэвч цагаан бүжин даарч байрээд тэсгүү болсон болохоор юу гихч хамаарсангүй шууд үүдийн төлхөд ороод ирлээ гин. Гэрд орж ирмэгч байдал нь муу усны мэдсэн цагаан бүжин
1: хүй, эмэг ээж та ягаад гэр доторх юмсуудыг бүгдийг сольчихсан юм? Жуухчин хаа байна уу? Би хүлдэж хөх шахсан шүү. Дулаацаад авъя да.
0: Жуухнт нь ойртохтоо тэр ээж тийшээ ажиглана. Тэгсэн чинь ард нь гэнтэн төс гэсэн хүчтэй үүд хаах дуун гарсан гэнэ. Эргэж харсан чинь хөх чон байжээ. Хөх чон сүд соёогоо ярьчаалгаж хүйтнөр инегэн.
3: Чи ч мөн аргагүй сайхан чагтаан таарж иржээ хөө. Би нэгэнт хэдэн өдөр юм болж идээгүй байшаа. Энэ муу их час ус их тустай юм байшаа.
1: Бантар тарган бүжингийн хүргээд ирчихлээ шүү дээ. Аа.
0: Гэж муухай харахад цагаан бүжингийн дотор тал хийж авсан боловч буян барьж айсангүй юм шиг жогсоход хөл нь харин чичирж байсан. Гэвч цагаан бүжин маш сэргэлэн мөртөн сүс жаргахтай юм. Тэр доор нь маш баяр хөөртэй мөртөн бас маш ёсорхоор ингэж хэлж гинэ.
1: Аа, хөх чон авгын та сэн үү? Дан чих час байна шүү да. Би хүлдэхтэй шахлаа. Та харин гэрээсэн гарсангүй чинь төмөн жив байна шүү
0: гэж олон юм ярахад аван барин цагаан бүжингийн ганцхан өнгөчмөр байсан өлөн хөх чон харин цагаан бүжинтэй хөдөн үг ярий гэж бодчихлоо. Учир нь хөх чонд сайн найж гэж байхгүй мөртөө олон амт нь тэрний үдсээр л дутаачих болохоор тэр бас ярам үед их ганцаардаг юм гинэ. Тэгээд л тэр
3: гадны юм их цастай байхад тэнгисээ гадаа гарах байх гэж хэлсэн гинэ.
0: Хүй, энэ үгийн сонсохтой зэрэг цагаан бүжин доор нь хөх чоны дэргэд налж очоод ингэж хэлж гинэ.
1: Сайн санаатай чан авгаа. Та намайг гэрдээ суулгачихаа. Би одоо нэгэнт орох гэр очих хаягүй болцсон хөөрхий хөвч юу? Намайг хөөрхилөөд гэрдээ суулгачих та. Би таны гойд
0: гэж уйл галдан хэлэхэд хөх чоны нүд бүлтэрж гармаар болж
3: аа чи юу гэж миний гэрд сууна гэж байгаа юм
0: гэж хэлэхэд чагаан бүжин ингэж хэллээ гинэ.
1: Би нэг жилийн халдварт өвчнөд нэрвэгцэн. Тэгэд миний гэрийн хүмүүс намайг хоогод гаргачихсан. Би одоо арах гэж иргүү болсон. Харуул гадан гасар хүлдэж өгөн шүү.
0: Гэж улам гонихтай байлахад хөх чоны нүд нь нэг мөсн том болж
3: аа чи муу туулан жолж
2: чи халдварт өвчнөттэй болцоход намаа ирж ирдэг нь яах юм? Чи намайг өвчнөө халдах санаатай байна уу? Хурдан гар
3: гэрч жандрахад чагаан туулаа маш их сэтгэлж авч гонсон байдалтайгаар
1: таавс намайг хоох байсан юм уу
3: гэж хэлхэн жиргээр гадахшаа нэг нэг алхмаар явж байна гэн. Тэгээд үүдэнд хүрэхтэйгэн жирэг
1: чанавга битээ хад уулчээ
3: гэж хэлээд үүд нэгэн гэхэд хөх чон гүйж ирээд
2: хөй би чамд дөөж өгье
3: гэд үүдэ нээж өглөө гэн шүү.
4: Хөх чон чагаан туулай халдвар төвчөнтэй гэдгийг сонсоод өөрийнхөө юмдаа гар хүргэх дургуй болсон байна. Нүн чи өн өвчөнтэй туулай ицээр урт насалж чадахгүй байхаа гэж бодсон байна шүү. Тэгэд чагаан бүжингийг гарч авсны дараа чон хөлөө дөвсөж чи дахиж манад бүү ир мэдсэн үү гэж хэлсэн гинэ.
3: Чагаан бүжин цас шуурхан дундуур маш амгатай мөн чи маш баяртай эмгээчхэн гэрийг чиглэж явсан гинэ.

Одоо залгаа та бүхэндээ Ахмад Алдарт уучин Ла Сүрэнгуагийн дуулан үлдээсэн Тохой Зандан Мод гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

эрхэм сонсогчдоо. Дараа нь та бүхэндээ Өвөр Монгол орны өв хамтлагын дуулсан Ар хөвчийн унаг гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

эрх мөндөс сонсогчдаа NLG нэвтрүүлгийн бэлтгэж найруулж хөтлсөн урансод хянагч бүрэн баяр та бүхнийг хүлээн авч сонирхсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг болтол түр баяртай.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аа Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн санартуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан

Цагаан харууга зулайдаа мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан, өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан, саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

дайраг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, Уран Сод Ерөнхий хямагч.

0: За, хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: За, тэрнийн зөндөр шилэнгийн ширэг яньша алингамын ширэг ичарлж сүдугани бүснэ хамхсан долдар лейжэнс дөрвөн домын ширэг авч өмнө үтэндэр бөхчөө ачсан мөгхат Нинжэнсу мон жерлиги улияж дурундамын ширги авч жагун хаалг нэ гадна дөр хаасан бугаат кайливан нинжэнсу дурундамын ширига наапж басчо хэт хаалган дэр хаач бүслэн ачсан өгөд баргуунуудын дэр тэливан Чинжэнсу өвөрөм бөөвөр дурмын чиргэ аапж басчуу хажаваат Сүдуган баамтик дурмын талаас нэжгнүүлэн сүржүүлж Йогор бешимтагуулын шагар дийжирва Тэр шагдор тангусын аллэн чиргэ жангжун нарруд хотын дотроос Хайсангин дөр чирг нөмж Алхавч банди верч гаднаас ирх Волгаинс чивсам яргаллеч хатин Хөрм хөрөөг хамгаллеж оо бэлт химбэн таах Анм тугаар Хайр итгээд юм байтал маш ширүүн болох юм бөгөөд Тан улсын ал сэргийлэх хишөөх Эсргүүлд ол хийх машин ихтэл юу

Ямар ашир болов оо? Миний мөдөөлөх явдал болов оо? Чиргийн ижин танаас Дяулин Жансэлмиг койч жол нэргэрхийн ашир байна гэв. Аа. Ан мутин жерлгийн сүлмиг хөргөлн жөөлн гэдэг бол тийм амраар хөргөл жөөлүүлж явуулдаг учир үгүй. Харин жангжин ши ямар учир болшгод ийм болвох гин үйдэр хан хуй бие мэдүүл химбэн. Эмэш үгүй хөргийн болвол хорчай сүлмиг жөөл хор учир үгүй. Хамгийн олондон чол юм долдар Ерэм бята тёлинг дилни. Орта утра. Чисэ хатэ айон. Чамин донта очирхсан бугат. Тэгүнэ эрих хоор дивэгат. Алжа хайсан очирлэдэг бүлэг. Тэр шагдар би бол сэн үг хэлжээ. Яате хүн болвол чи сай хаагва. Чи сай хаа болвол миний үгий сонсоод тэсгэлгүй байдлаад маш ихэр зүвшөөрч өнөөдөр чи зүвшөөр шигэд би болвол тэрэн дээр хөснөг үг байна. Чамайгийн ирээн үед би болвол дотроос тасж явж болно гэж. Чи сай ха тэр үйдэр сэхүн ши уртад миний 5000 ширг яваад ява. Би болбол одоо жижиг ангийн ээлдэн хүрээд өөр юм амуудан бүртгэж яваад ирё гэж хэлсэн юм а. Ундамал ул би тэрний тэр удаа аль шатсангүй. Энхлэгэн арга басо ийм сэхэн үгээр жөөлрүүл явжээ. Өн удаа тэр ирлээ гэвэл би тэрнэр бас хэрглэх ажил байна. Эн юу гэвэл Шилэнгийн ширгийн яншаа гэдэг хүн хайван миг шаолон хүчрэгдэж үгүй дээсэн бэлээ. Чо одоо бэлдэд зүвсэнд орох бай. Үгүй шүүгээ хүнэ. Имаран чи сай хоне хүчнийг хэргэлж байгаад Шилэнгийн ширгийн алуулья гэж би бол дотроо боссон юм а. Одоо ангад жэрлгийн зэлм Дяулинг Жэнишн Хэрэл бол бисэ чи чадам биши тэх. Аа. Иймэрүүн ошир болоод таашин бас нэг арга гаргаж ийдэ. Чи одоо жангжинэ бүтээсэн бодлогийг би сатад тарвэ. Ийм ширгтэн улстан тустай юм болвол болно. Дяулин гэний шамаа дээр үгвэгэд сэмэнэ өрийн буяран гаргаж шанг нунг бо хан хуй бяадар тэгүнийг анугч хан хуй

Бүлгэрийн учир төр өдрийг өнгөрчээ. Төд өдрийн нар төмөнжанаар дэгдэжээ. Төр шагдаар болвай гисай хва. Тан осын суусан сүду ванжо чамсын бэншо. Арви хитэн хонгоор гэртөө бүлвсэр суугаад анхнэ ухсан жаншруу дан хэрүүлжээ. Өнөдөр балвахал үрдлөн багийн хунаад ихэн буяар мартаад сүду ванжо иржээ. За өөрийн буй болон мана үрдлөн багийн хунжээ. Банх ёо шидмий версэн хөшин шадл өрдөм хөн унаас ш тавж хүн юм тол дараа сүржүүлж өр гаргаад хаасны лөвтлөөд бүсэлсний шавтлаад тан олсын зүгдөр ирж хан хуй бяданы олжингод яарч

Тэр хүнээс сэтгэл хөвжиж баярлж яах. Тэр өдрийн хан хувийн хэлсэн үгүүдийг бодно бодно баярлж хан хувийн жүс царайгийн сан сан хэрлж. Одоо ашлаг бол орно, орлог бол хэрмэнэ, хэрмэнэ бол маны нэг үйний явдал бүтнэгэд хийсэр явжээн шоу. Сүйдүү хагийн гол өрөөдөр бөгөтл. Өрдлөө бог бусандаа гүр явдаг гэмшигтэй дулдаар шашгинтл гэлгээд бусныг ийгэтлээд үлэмжийн ширэг бүрхсэнийг ивүүжнээрөө мэджээ. Шилян энэ олнууд ширгээр асан юм байна. Ширгийг л жавталж ягаад шоот орно гэж шалмгалаад ирлэ. Ширгийн жах ороо ортол ширгүүд оруулаа нүгэ. Хэрин шүү мөн хонван лэйжэнс өрдлөө нь улг хон хонжинээ жалаад арч шамман даада дээр үргэж жамын дас жирваа. Яхсан огмон ягоны хэн ошиг хөмийо хийн үйдар жийсай хуа өрин буяа бар. Шилянгин олсин жийжэжуангин жийсай хуа биир бөө хөмийо хийн үйдар хонгуан лэйжэнсу. Ча тийм балуул ясэн манай ширгдээн ухтад чиргий яншвэ. Фэнг жаг үйдар жалгул нагэтл жийсай хуа гүрлүн вангар жагаад харьяжина. Олгай инж олжих. Хонван ши өнөрөн дан юхоги бодма. Шинэмэгийг шилянгийн ширгдээн авангэна. Би болбол урд өдөр тан олсын жанжарлуугаа оргийн өшрийн шат. Одоо тан олсын ширгдээрөн ашгаар ирсэн юм байна. Охой! Урвжана, урвжана, уан олтхуэ, шолм сийг үжа. Урвжана, урвжана, ясн олтхуэ, дээснэг үжа. Тэр эдэр шэмэг, жийжэж вангэн, жийсайхуа манэ. Лян олсэн хүмэн, босоор ерсэн, өн эдэр шиэрн, тан олсэн гэдэгшэн, даан, тавдорин хулэгэ, болсэн ем бэн шэмэг, ахту яулгаа маан, чэвсүргэд илэ ашу. Ах, тахтуд! Амгаж угаадгийн илчиж атханд барсан дэвсэгүүд эрээ давин шоож хүлгмээр дууд хүсэр тоцом бошиг гэж хүндөө жевсэг толгож агаад ирж хэнэл дан автахуу нөгөө хэн өмн шаанаан болж жирэгшин амбайлдаж димилээ. Арви эдн удаа хааж үрснаас сүүлэр жийсаа яваа удаан бэлтгийн сэтгэл үгүй өрийн хүндөн жолохгийн яарж нүрлэн бэлтгийн санаа үгүй нүрнээтэгэн уулчгийн яарж хасгэний жаншад богон жалаа эргүүлээд анширгийн донтор шавтавн давтлэж сүйдүгаан бамтын ор талгийн яралдар тулаад идлээ шоо. Жийсай хуа биирвөө гэж ёлоо хэсгарх юм байна. Хан уй бие отор үйдэр хайсангийн дээр гарж иж дяволин жаны үргэжээ. Ча! Сэхүүн жийсай хуаши хэлснээн мүрдэж хэжаны хаан дагж өгж ирсэн сэн сэн шохом шамиагий хүсэж одва гахшаа үйн өдөр болов урд талын хаалгий охтуу нөөж болохуэ тэнгэр нар нь одон гаргийн тийм нэг явдал байн гэн шуугаад үгэлдэг юм байна да. Хо-хо танай нэгэд юм болхом. Оо яг ширэг гэдэг шин болов одоо төгөр гажрын уур эмсгэл хийшнөө. Одон наран сарн эл байдлын оршлыг тоолно. Өнгөсөн энэ өдрийн одон гаргавал ийм болжээ. Ах дүү нөө шатгүй. Шэмэгийн төгсөр би одоо хүсэж удва. Жоо сэхүү үний хан сэнэснийг сонсоод доороо нь уулж гар бэрий гэж бодно. Чаг өдрийн ийм нэг хэрэгий бодоод сандрах бөгөөд яарж тийм болов би бары алгаар ашлаалгас бомон жалаа дараад барин жанаан давтлж. Ян олсын ширээгийн тонтур хөмөнгөө мөттөө шавтал налаад шорглон байлдаад шусан жамыг гаргагаад иртэл хонван лэйжэнс жамрээд орроод жахин дараад байлдаад димилөө гурвадаа жүрсэнгүй жийсай юуа. Ахтуу байлдах санаагүй хоосгоны жанчин цолавыр хаяад лэйжэнсгийн тэндар үлдэгэд шот барин жанаан
одоо хат юм. Барнтлын хэрмээ барн талаар давтжээ шүү. Legends. Бараард болон үртэл нөхж байлдаад өөрийн хамяатуу хүмжигэн барла жогсож гэн бэ. Хэрмдэгаа дэш анан давтлал. Жисаа яваа хийлжүүлэн байлдаад хэсгэрн дуграад. Ураран үн үнэтэр күллүн ван гэдэг хэшүү юм тулдараан бас чус осны юм шат. Баруун алган тулаад өрөөд ирсэн. Тэли юм жинжэнс доогарын эсгэрч живсэн өргөж орж ирэв бах. Ахтан олг дөвчин мэр амгаж оогад жоочга дилла алган дэвэрсэн шоо шэттэм аста шон боссон дэ өмрөөд ил алсаа зэрсэн жисаа яваане богн гаррад тавлоо дил атган дэвэрсэн гүллүн бангар авна баан сашлаа дил үнтэ дурсэн жисаа яваа шүтэн жоогад шангараа дил үнтэр буйтэ жинжэнс хушаан гаргаад хөнгөлжөөд ил хэнүмэн болж жүрлэн бэлдэт бас чоо таан бэлтгийн зүтгэлгүй нэгэн жиргээр толж хаасгны жаншад жүүн жүгдөр хандж хатын барын хаалганы

Ano hoi biao ter ruidor Tiao ling jan urgja Haya ata sehu huna Paro ahal gara basbal hoi shakshu Paro ahal gandar baatr jangjinun erbun bolje Beldan tholand shandul jirhin jojaan bolje Imaran irhim humushi Хэт алган дашта Эргэд би тэнд арашч шэмэгий тасья Хэлжэ хүгнэ хэн жол нин үжвэл хэрлаа дин Хатын халги нөхөө бэхтэн гашгта дин Орж бэшэн тэх сэтгэл гэдэг жоочам болмыш Отан үгий гаргшасын гэ тим болвэл хэгур ашмагэд Бонгэн жолоо дарлаашу Чалуу гүрөөснээ жологий дарад бас хэшон андаа дэртл Арлун бай дээр тэлэж Чэлли фэн хийсэгэн давтлад фэн жаугой Чамэрн халхала дэрлэ Хэээй Ану мүн Яхсан хүн гэтл чий сайхуа боги татэж Би болвол жийжээр вангин чий сайхуа Ха-ха! Фэнгжаогой! Эжон и сонгсэжи бээсэн, жийсай хуагад, жиргаас дэрээ, чүстээ гэд. Элэдэр алоад усн, унарон, гээхэн шэхтээ улаан шагаан ялгархсан долдара машита байсэджа. Ча! Шилангийн шэргдон тоси бэлши ода сэхан, гээн үйдар жийсай хуа үндэр догар хэсгар ши тимээрвэний бүл! Жаяны хүн хан хуй бяо ан хүдэр таарахад жавшанаар ошиж жавшиж хотлоо хийж явсан жаншир үнгийг аллаад менегий тан устаан үлсэж авсан. Имарон би ахтуу чиний үгөр яхуай. Фэн жаугүй датрам бодна. Ихүн үнээ сэтгэл иймэл имишин өрөөвшийгүй миний шадал дийлөөд гарвал өрн үхшгсэн энэ амтан өөр идэг юм. Баян эрхэн манай хоёрын болваа гэж Үлдэм жилий бадыж, инах шарай гаргаж, уна мэрнэ жоладарад арлон хаяр дэрдэ дэрлэ шоу. Чау жасо, шарай гнолс жийсай хуа, олом олвул жад сэхэн аргда дэр. Шатэгас тосын фэнгжа огой санаан дотар сармахшын хүглэд хэшулэ баллахад. Үнгру хартай жүсг явэн шатгай жүсгэн эрглот эрглот тулж, жийсай хуа болвул. Харин шоу, гэнжиргийн хүүнийг санаандаан тогтогой гашгэн хан хуй бяо харханүүд халун жүр хоэртан бияэх юм тулдараан харг жирсан хадасыг халхал жирсан торгосыг үртөөн жээлүж хая хамман шуджон жимийн

Бэлдэд бас тимил усгүй хаасгны жаншиж фэмжаагүйг халэшруулаад баггрэси дахтунаад явлааш. Фэмжаагүй амт арсан махиг алсан мөтгөр бадаад хаасгнаар шүс тамшалаад хэшригэрвэ. Чи сайхан нэсгүй мөтгөр татж альчгийн дундор альч хэт үтээр ороод ирлээ. Арину дисэхсэн ол синжангжин кайливан инжэнс ахтан голг хаар мэрэг тавтлагаад алган дэр версэн ёс үүргэж хайгол хэнэмэн баллад жалгаад ил таньг нууны арж болохайг инжэнс шанраад ирнэ энтар би бас одж болохайг заява яраад ин сэхэн үнтэ олжих шаг самуу юм хэргэл жанг ширээг нээгд гоор нурад шарош эмар шахаад ин инжэнс хүшиг гаргаад хөшлөө дави хүндэлсөө дави дотромот чангараад ир чайгүлэ буя басчоо арвэтта дүлдөөд ирсэн гисайха яарх юм толдар хагасгны жанш тэрний аяндаа хаяат хижэнэ орталдэр Ote algin dar tola diri sho. Het utne dör. Han hoy bi ayirj. Tealin geni horel juje. Se hun mine shibu yara. Korvan uti korvaligin dantla. Turbin jangjin shantnik shim bolskhwe. Ата нэг л үүдийг хаяад юу энд алд туу шиг бол кем шиг биш та чуну дарира чуу дарашагт чүвэлжэн хилжэн жаган элв чөлөр жаасчих чи сайха ча чөгөт хулаа жавдаг юм бэ ёо сайха атагашгны үднээ өшөртөөр жоох явдал нүгэ болоод талар дамбалж уулаад сихгэл билжуул чивсгийг өргөд богон жолоод арраа доогар тохтораад ирл дэнгэн шигсэн нэрэн дууган дэншигэн нэтл хянгнаад ирл тохтор жирдэг гүлүн банган дээрэс орроо нэтвэлжээд буусан хянгэн шигсэн нэрэн дууган хонхан дээдл хянгнаад ирл хэвнээ версэн гүлүн банган хэвэр дарраад нэшлаад ирл шох шохсор шобул жирл шосон дойяг татул жирл согасан гар уул дэгдөө дэгдөө шүрүс махгүй ботроод ирл дараа шахвал талнай унна тагаад унхан тала нэм бол хэмаач ахвал хэрэг шаронна тэнас дагга дүр таваронна унарын үнэ хөтл гажилт дэр дүүрэт нэг

хоёр толготой мэр унсан бачи. Хилянгийн улсын Мингшаолунгтэй чишин хэрн хүл гартэй болжгэн. Тимийн толдаан өнөдр шивал манайгийн хотлж хотонд оржиж болов. Югна? Мингшаолунг та хоёрыг юу юу гэж болсоод хэлж яана? Ивараан болвол хотонд орвол хэд төвхтэй? Чи сайхан өнөрөн бешимтж улаан шэрри олом гэлэваша тагармаар ам борлохтоор тулжээ. Нүд гэдэг годолсоод орноон олох вэ гэлэвэ хийж шилдвээ ярддаг юм байна. Хан хуйбяа өнөөгөө дилжээна. Энийг үнрүү юмөр бүү бодо. Гэтэл өнөрөн ийм болчих юм болов би хийднө. Харин ши үн тийм бишээ. Мингшаолунгтэй ахтуу явдлаг ба гэдэг бол чи Мингшаолунгийн айлч. Унараано тест Мингшаолунг яалт би хэрлэг очгоогд унараа шарсчихсан чи сайха багын жалаа өргөлөд бар мөрөр хэтрэд чи уншанаан хантад тоогарын жангтэр чи Мингшаолунгийг эсгэрэд бэл дадарлаа шүү баг болоод мэрүүд жүрлдөө жүрлдөө баруулан таасууд төшөө боссод берсэн гэсгүүд багж юран жагаад бэл даны дууг янгараа шангараад мэр болоод моггүд жүрлөөд жүрлөөд мон гэсгүүд харгалж хэвэнэ шатл хий гаргаад тулдын ирэх дан ширүүн болжаа. Чисай ява нэгэн жиргөө бэл дат жанан анажала тарраад тав чи Мингшаолунг э насанд өдөрөд ил эргээд бас арыша хугажил ингээд угаарад хойлон анажала эргүүлээд бас ширлээд бэлдаад ил ах тоона хулгууд гэдэг аттар гიშгэд бүшгэн жил аагийн шаккан тоосууд гэдэг эрэгин дапад босоод ил алиагс санаагууд нь айлханаасан бадраад ил араа шүтэн жоога жоогад хаграм хаграм болгоод ил өргөөд ирсэн гачир өрөх тохоо гарж өнө хоёрын дөр өлсөн борром боогад тэрод ирсэн гачир тохоо гаргоод гарж тэр хоёрын дөр ус тоосон борром боогад алаалгсан дууг нь янгнаа тэнгнаад ил абаш хөж ивсэн харгаа даргаа Чисай хааны күллүнбан уулар дарчих мэт уяцанд этхэн луулаад ирсэн. Мингшаолун уухуган вэн тишрар үргээд үргээд апн үрэсэн гаррын шатлар жээлүүлаагаад ирнэ. Хэнэлдан дийлдийлдэг ялгарар үгээ болош чисай хааны тэр шатан даан яма. Нил яваадад Мингшаолун улаан жолоо дараад мөрд яваадаг үлэ шах шиша шах шиг. Хоо чисай хаа уурад үнөөрөш талдалар жоло талгын дөрүн шэдэм ташин мэн нэ шэдэм тансгар амбар шэдэм дарвгар орол шэдэм гисэндөө гүр шэдэм хүжүн даагур шэдэм хүлнээ сэнгөр шэдэм гатэнүүд нь шэдэм гантгар амбар шэдэм галсуу уруу шэдэм гамл тухар шэдэм гадуурн дараад нэг л ярвэн шэдэм нэтхэн нулаад ирсэн хүүнээ шаал гэд дуугар хас ахтуу ээжрвэ вайя бас нэг үуч чи сайха паст хат баган жолоо дараад чүн шинэн гаррад тутагаад илээ Мингшаолун ээ насан дуугараад нэлээ уулдар бишмиги уудлж гадавна улаан галзар орвш ул харансагаад авна усан дотроо орвш шүүж гадавна эли гажир орвш инд хийж гадавна бөөбөр голгод ээ насан дараад дагнахад илээ багвалат мэр хоёр жирэгшээд ирэг хийн үйдэр Чи сайха хөлхөлт богой тат. Тэнгэрлэш тэр үед нь Мингшаолун жирэгшиж ирээд гарын сунгагаад чи сайхагийн атгаж авах гэсэн шин багтгаан буйтгаан жийлээд гарлаа шин хаасны шүрэг аягад унааны хаан дээрс чонгад богад ирсэн чи сайха давкны багын дээрс үсэрж богад амуужун дарын гიშгшиглээ шөө. Яг гоо толоод ирхэн болвол Мингшаолун өнөөрэй шатлаггүй юм байна. Хөгдөөд өгтлөө. Жа ийл да. Ивэл ийл гэтлээ.
Тэр шагтар. Эр хүн хэн жолов бэ? Хэн жолон дээр ашаад. Хөдөгөр алуу атэтлээ. Хаха, адаши шавну. Шаа. Нэг жолон шолоод л жүвтэд хөдөгөө нь ойлчихсан. Хүлээр нь ойлчихсан, гараа нь ойлчихсан. Иг баяж очив. Өнгөрт чи сай ха орджер харсчих хүний миш ширэг нь олегат. Шүлсэн төй төй гэдэл үж байна. Үжэтл өөрөөр гарын хийсэн. Бэри дэ энэ үнэ. Баачалу жоох гэж. Энэ баачалу биш я. Баагвалу жоох гэж өрднөн жоох бэдэг юм долдар. Авнаран тэрнийг аноншиж. Ордн ордн ордн. Хамми ягад шагард хэр үйдэр. Нэмн үллин гал гэлэвэж нэшад. Өнөөрөн дахшин гал энэд. Доороо самбандар дэндэхэн хүршиг нөөд ирсэн чин. Чохнээ идэр гал нээ шадлаар. Хүжүүгийн жөөлрүүлж ясэн юм байш та. Шэр жэтаж ягад хүршиг нөөд ижэтлаад. Гэнт байтал гүллүүн баган өрг жавнараан шолооро хүй. Нэр хүжүүгийн дааруулаад дэлдөө тэрсэн чин. Дааж бол хэмээ одоо пөсөлгэн. Үхтүггүй үнэ толгоог нь тэнд тас үсрээд явтлаа шээээ. Оор болоад ашаэр улаан ботарж байж ясэн урагшин ерээд аргаараан өнөө дийлээд авчихсан хүшрэгдэшгүй дээсэн нэг хүжүгийн таслаад авчихсан хэвлгаан эрдэн жуухаараан хятаажээгаад авчихсан үнээ их дий сайхуа хадгатлаа нэнэ. Үнвайм дэм энергия холвч хилдгэн юу юм өртөмчийн хамшар үзэгшин шүтгэр орсон хамшар юм байна. Энэ өдөр өөрийн хүндэн үнэн мүнийн үжүүлий ухсдалгийн авашчагаад гэрш болгоогаад үжүүлийх. Жиз айва сэтгэлтэр уужирж. Мэн шаолын үйн тэргүүнийг аваад богны хан үжүн дээр дүүдлжээ. Халин жамдан халдаад явсан ханы хүдэг хайри таалаад явсан хэвнэ буйорон ханы хуй бьодан хэрман хингүүд яраад ирсан дүрвэн үүтнэ бэлдаан болсны тими юмөр боцгшгүй бэ.

унааны шинээгээр тавтлаад ирэх хөнва хүн хэргэл хинаргүй чуунаа хаалганд тулаад ороод ирлээ. Тэрлээ тэр багаар хэлсуулаа тавтлан гэдэг чинь хөний шатхан. Шат чуунууданд тулаад ирлээ. Чаа жанжон би одоо. Миг шалун яалжэг. Хуёо өгөн миг шалун гэдэг чинь усан дээр тавтлан хоорой дээр тавтлан живсгаар швэлтэн. Хүн төвтөж өгөө шахуулаад живсгаар хүн гэдэг. Өний жасан. Чи сайхаа ямараа ямар гэдэг нь хаш таар юм бэ нэ. Хан ойвё. Оолар нь оолиг нь хаглуулаад усаар нь усыг нь бэлдуулаад сэтгэл дотор яа баяр болж чуунуудын өжва. Чуун хаалгийн өөхийн үйтэр чи сайхаа. Нэгэн жиргөө бэссэн. Нэртэй яншогийн алсан. Тангосын өрөөнд орж ирсэн таатай явдал уусан. Маши баярлаад үүдээ ороод иртэл хан хуй бяа. Жарлаг болгаад чанжин жаагий даруулаад хотын хайсангийн дөөрөөс доошон боогаад ирхийн үйдэр хан хуй бяа. Өн мүтүү хуржираад. Ортын ошрууд, уусын ошрууд, ургийн уусу ошрууд, хэлсэн явдлууд Чөмбөрийн нэг жиргээ асууж хэлчихээ. Хоёр өнөө сэтгэл төр ёоло таалимжтай байлаа. За, чи сайхан ээ сэтгэл болоод жирлэн шүгвэ. Баярлын тийл болжээ. Хүлэн гажир уруу. Унанаасаа боогаад богийн хөтлөөд явлаа шин. Утгаа утгаа хан хоёугаа дэлжиж үжид хан хоёугаа машин байдлыг сэсэн. Одоо би таар орлоо гэсэн. Аа, олны ханд донд хүрлөө гэсэн. Олж ирсэн толгоогийг өндөр дээр үлгэж Аншха хэрмиг асар дээр тавиад ард ирийн нийлүүлэх эрэгийн их явдал юу юу ийм биш гэт чин таагийн дааруулаад тавнд нь нийлүүлээ ташуулж байгаа тэл хин үе чин чи сайхаа жамлжин жамлжин энийгөө жүншэн баршаан хунчгшаад унаран чугас өтөртөл баяж очж гэн одоо би гэртаа нашаад юу юу гэж хэлээд ингэж ингэж хэлшээд урд өдрийн Шилянгийн тэр хүргнээ явдал жаяа буруусан болоод шамтай хойл уулж одоо жүв жаяа болоод хэжвийн өдр жаяарэ өргөнөөр авжраад гэрээ уустаа мөргүлөөд баяр жаргал тэр үед юу болоод өнөөд одоо гэртээ хөөлөөд ирчихөө жаа одоо унтуш шамаас халтгүй шэмэгийн жүүднөөсөө гарахгүй ябу шэмэгэн бодлоо өн маягаар би ирвэг сэ тэрөө тэр юм парижан жаасан Баран талд нь явжсэн жи сайхаа хөжигөө барша хэргүүлөд хараад юу гэнэ юу байхм гэж харахи хоорд хан хоёр бяны хоошин жангшил байдаг хоршаа эрдэн байдаг гэлэв гэн чин ганчаа чэди үргэж аваад жи сайхааны үн сувагор нь тэр сувагод нь шавчадлаа зарахтлаа шоо Анада сэнэн болвагод олно цөтгэхч. Эмаагад ирсэн үнээ энийг алахч ягаад гэнтгэн алчглөө юу юм бэ? Эрвоо цөтгэхэд сэшоо сэшоод чисай вагийн түлөө сэтгэл алдаж ирнэ. Хүнээ имсэх шаужээ гэдэг хүдээ болоо татан тэр алхаш үгээ хүнэ. Хүрээд ирхийн хаарнд нь алнаан гэдэг чинь хийтнөөс хийтэн санаа сэтгэл байжээ. Алан улсад жил жил өрхилшаад хэв хэвнэ үгэн ийм болгоод ирлээ. Тэрий шагдар. Сяда мэна. Шанглун бобас ордноос гараад ирхэн бэ. Нэг нь үшгаад чосон гажиж бэн. Нүгөөг нь жахсгаад жедан жүргэж байна. Нүдэр илгээд шанглон овоо өн ямар оширгаа чандраад ирлээ. Ан үйд хан хуй бяо үнгөө шэрээ үнрүү дэмия болуа. Эсргүүг нь жахсаад дяулин жаныг өргүлж үхшигаад аваж мэлжэн. Пяльжа! Пяал үтлээ. Шанлонго хороо гарч аж. Чи ямар үнэ? Таны хоёрыг ургийлөө
болжоо тэр удаа тогтлоо гэдэг. Хөрөөд ирээд үүн юм болоо ши алан гэдэг даа нийтэн зүтгэлтэй юм байна. Ой, энэ ой. Хан ойгоо хэлж яана, би алжа. Оя. Энэ юм. Шанлон ба хоорла жангтар хүнүүдэр хан ойгоо өөрөө нэлж яар. Ивэл ээ. Алвал ала. Сатата имам бала дилла аншха хэрэгэн дээрэ сэтгэл алдаа дилээд эн тэр зүгээр хэв хэвараан хэлжээн шүү. Тэр шагдар шанглун бау хургаар жаагаад нэгэн жиргээ хараач хүнээ жүтгсэн үнэн сэтгэл байна. Ийм бэлэш ядаа тэрний хүнгэхэн юу бэ? Хан ойвээ хэлжээрэв. Үн ямар ошир гэж. Өртнөөс би жий сай хаагий алий гэж бодож. Алангод хүшрүүа тэрний шатал эмар. Аргүүдан би аргаар тэрнийг дагуулж. Өнгөөд ургалия гэж ургадаг үгийг хэлж. Өнөө бас учиртай. Мэн шолон хүнээ гардар үг юм бишээ. Иймээсэн өрөөгөө нэг шийтгэ жишг үний алхуу болох. Чисай ваны эрдэн Мингшалунгийн дарвал дарна. Би өрт өнгөж бодоод сай чисай хаагийн дагуулж. Мингшалунгийг алуулаад чатсан минь одоо хана. Хана хуйбяа миний бүй. Чисай хаагаар юу хийнэд? Юунтан дутлагаж би шилэнгийн шолом сийний ам. Юунтан дутлагаж би төрүүнээ өрөөн алсан мөтермө чисай хаагийн би аван дуу. Үнши миний бороо да. Ахтуд арвай. Шинэ нь болвол даа нэтэрч. Орж ихсэн олсын яньш хороо гаранжаала. Очрын мо, жүрмэн мо, ясн мо хан хуйвяглэ. Шинэдл мим яс турмиг сэлурсан үүний бид болвол ярах ба. Чи валвал ширгийн дотор хэлүгэ дүрмүгэ явсан. Аваад гараа энэ алаатууд жандраа дилла. Ардаа хөхтөд урагшаан болоод хан хой бяогий этртл ояад аваад гарх юм бэнэ. Сай турла чашаан аваад гартл хан хой бяо. Сан зан хүжүгэн гэлжи чишаан оогий харч энэгөт. Хай ухгийн шахт энэ инээ юу юм? Чи хийж яана? Хан хойвь алье би инээж яана гэдэг. Хойвь хийж яашлах үнэ? Адер энээр хэл чааж тулгаан клэ инээн гэдэг шин. Нааш авч ирэ. Хэргийн ардууд хан хуйвьяг уястэгаар театрлаад аваад ирлээ. Шанглун ба гараар цааж ши юунд инэж юм? Инэ гоштал инэ нэ. Уэл гоштал уэл на. Ши инэс нэ гэлэ. Хе би юур юунд инэнд таны шан амгий бодоод инэж гэнэ гэн. Шан амгийсэн. Шангамгт нь чамаад яас юм ээ? Шанглунгваа шагардаа шагардаа шилтгаан юу гээ гасуугаад

бас ш наашаан хэрүүлж байна. Таны мой шан амхтан тан устаан жүтгэлдээ данш тау болмаар эдл. Тийм бэтлан учиртаар бол өнмөтөөр шитгэл авах өмрүү бас ёсгүй бэ. Орта удра ханжэ жангдан бияда олнас мохин дэруйда. Асын шиний түүшін шангбауи ортаж ашаад хормаг хүгүүн болоад бэч. Ашүрэд харсан үрж би тэрний алангад тулаан болхин дэруйда. Асын миний аав Нэмэгий болбол жангдраад манай хоёрыг алдулсангүй ахтуу болгоод ирдүүлсэн. Алийн гажир наалсангүй аварсан гавьяа бэжээхи таашин бүгдөөр мартдаа. Аюул жавлан хоёр хэлээ миний очри ялахгүй нимл одоо шан амхтноо. Өнгөсөн бол би энэ хөтсгүй. Тэр өдөр шангбаагийн алчсан бол энэ явдал хэдий амар. Адгна мөний бодвол тааш надаа юу вэ? Хан ой вэ? Өн мөтер лин үйдэр шангбаагийн шатэ талтан байсан чинь сандраад гараад ирлээ. Тонго валла чэрэ хоёр үгүй валла гарч ирлээ. Өмнөө ирээд яньша ахихан ортэгэн сүгтлээ. Угвена угвена өнгөрөө шигдэг болвоо өргөө төрсөн дүүчин би хоёр угаа мөдүүлээ. Баны дээр хан хойвоогийн алхам болвол таархваа өртөө өдөр минийгийн өмжөө болвол тусалсан. Өрхөм сайхан хөр болоод хойлоор өрөөд ирхэлээ өрх версэн миний ха өнгөч шийтгэл буруу болноо. Сай хагаар хэллээ манай улсын хүн бишээ лян улсын ихэнхэн бас штесэн юм шия. Лян улсын дэснээ нёгийг нь алаад өхгөлээ өргөөд өөрөө хан хойвёгийн өнж одоо алхам болвол ахтоо битэн дарвээ. Хөрвжээ хийгээд яг толгаагаад жаавал налнаа гэдэг бол харин шоо үн явдалд эмний орондон би орно. Шангбаага менеги чаадж гаргаад ашига шагаан явсан хан хувь яг алхэл болвол таарнал гэлээ.

За, маань ошри нэгэн жиргээ хөлж ирэх ин үйдээр. Ада, шангалуу ба. Баахан, сол болж. Өнгөтл ол төшмөдөө дараа дараа нь таарна. Шилангийн гадраас ерөөд уулны сургуультай эрдэмтэй хүн манай улсад орж өгсөн. Хан хуй бионы гавья мөнөө шангва ойгийн алх болтлоо нь алсангүйгаар ахтугаан болоод дагаад ирсэн. Жүтгэн мөнөө өнөөдөр жи сай хагийг сэжгэлж алсан бол бас үүний ахтуу бороо гэж болов. Өнөөрөө өн мөтөгөр жүтгсэн хүнийг алх юм болвол жүрхэн уграад жүвээр явах олсоо том ховр болно. Иймэр нь хан жанжиныг хөлсрүүлэн болов уу? Хөлсрүүлэн болов уу гэд олон улсууд гой сүгдлээ шөө. Чоо алле өч гэдэг бас андаа юм бэ на. Шан нуу ба одоо намчижээ. Хэлж байна жоо болж. Ийм болвла. Алхин хэли хөлсрүүлш. Эмтэр хэли хөлсрүүлж болох уу? Ааша жанча. Төшмөд жанша. Эмтийн хэлийг түшин матар тогтож авашаад болвой гинжих юм бэ на. Алгсангүй гарчих.

гаргаар дээн ша тад үнэн зонсгөлөө. Анам тушид ушаал жүрмэн алсан дөр нүмийн хөлөө айдлаа наадан болгоод хайсан. Итгэмж үгүй явсан шиний ялмунагаад хавцсан дээр дээрс тушид алаад дээшлээ. Ча ямар ямар хүн гэлэгэд тэр хатуу чаажаар жиншиж ирэхэд тааж болны та хань хуй бя манрад манрад сөгөрж буйнаа шатал муурад яал нутх юм яна. Өнгжу байтал хураарэ дотор имад имад улсууд гарч байн. Үрднөөн тогруултай хүн ирж байна гэд өндөр одон сарвшлаад үджээн.

хүнжин сүлэмтэй эрэх хүн нөхшөөж боогаад ирж гэн өрднөн зэхэн хоёроо доолох буйгын төврөөд атгара шигжээ өвлөгж усө өвлөг маягаа ихтийн дотор бас хасгүй хүнэ хоо Яг мийн болоод байтал мийм нэг алтан гүрэсийг унж дөөгөрдөгдөж бууж ирсэн. Шавжэ хүний үжиж алнараа ёо гэж. Охтон тасч аваад чам тавьж асар дээр гаргава. Тэр хүмүүн урагши ороод яншадар яслын үдэр яншавас. Нэсэддэгдөөд ирж яхан юм эрдвүтэй хүн үржиж яхтар маш их гэхгүйгээд баялж. Тэр дарыг явууч. Ган өрдөмтэй хүндэр суудлын ярилаа хамаагаад суудлаар суулгаава. Тэр ирсэн хүмүүс хишэмжилэн яс гişгэж бараад суудлаар мөштгнэр суугаад. Чаата ямар ошир ямар шалтгаанаа өөрөө нэлэх юм бэ юу? Үрсэн нутаг түлж ангийг хэлвэ.

Тал бол хан хуан ангина. Агалгийн үндэр, агуулын дээр барвар. Бүрдний сураад, буугаад ирсэн. Алвын дээр буу чаг болж яхи юм тул. Өнөдөр ирээд, яншадар жалгава. Халагас иржээ, хатан дээр оржээ. Хэврэ шатлараан устаан жүтгия. Халэгэн тонглэг тэрнэг шауджа. Хэшам мудуулж элтхаа шэгвэ. Хо-хо! Хануан ангэдэг шийшн тийм болвол. Өнөдөр мант их тос болж ирсэн болвол. Манай энэ датар басны гошир болоод их шийтгэж байна шоу гэж. Шанглун ба хэлх юм бэ нэ? Хан ханаан хэлж нэ баргал бош мим ашир болсон төлөвтэй тулдар би ерөө болвол болох гэж яарж болвол боосан. Чаада хан хуйв яа. Өнөдөр хэрэг татжээ. Хан ханаан алган дилдэж гашигчээ үжээсөө. Хан хуйв яа шин болвол миний дүү. Өн дүүгийн өнгж болгомжгүй явдал гарах гэв би баргалхын тулдараа яарж ирвэ. Яла Тэрнээсэн явдлаа болвал тийлийн батлаа Төрөсөн дотор төвхтэй ошири усга тайди Ортаудра чи сай хатя олжжигэн шүү Оргийн болжа хэлшад болвол сайжалагэн шоу. Өн өттөр чийсай хавал хүрүүд ирвө. Үүд бүгдний тэрулад болвол хан хуйб яудава. Үшатнэ чиригийн яншогийн болвола дилжагад алулад. Үүдэр авч оржирхийн үйдэн хан хуйб явал альчээ. Халаас ирсэн, чийсай хуа бала гомтлтэгаар үхчээ. Өн хэргийгий шиштгагад мүна бид үчүр ялгаар гаруудээ. Хо-хо, чийсай хуагий төнж хутлэлэд төнж хэргэлэд өргас үлэн чийсай хуагий хэнж алангэдэг өншин юу болсын. Ала, ала, ала ларна! Хану ханаан бас чангдарад. Олсгэртөөр шоомийг оршиг тарж, утаа маанан тарж, өннийг одоо үлдээж болваа. Шанг дугаар жангдар, шаруш болоод ирлөө. Шанглун бау тэрүүгүй сонсоад, бас чүү. Шангарж, жаада, өхшэн үртэл өнгж үршэ өнүүгөө сэтхэл болж, хэлэнгэл жахтөөр, одоо энэ яана. Өнгтл олн түшмөлөө бас дэхад гойна, нэгэнтэй үршэшгсэн байгаад эргээд өнгэн юу. Хан ханаан шүдийгий жоожээ, хан хуйвяа үнөөрөө миний дүү гэдэг болош. Хан түрийн ширгийн оширтар ийм ошир болон гэдэг ахтүүд архай. Төнвөл одоо олон үнээ сэсгэлд алхийн элтүүлдэг болош. Жэншаа, бас түшм бод жэншаа. Жоо өгшин хэн жарлаг иттай болсан мишин өргөөд хан хуйвяагийг мөн өргөлж хүрүүлж түшм бод жэншаа. Хэн үмэнтэй наим модоор жэншин гэдэг шин бас Аюул жавлон их болж хан хуйв яа манрад манрас сэргэж шуснэ тунд нили хали өвтөөд үнэран тэр их гашууны амсав шоо чаада нэг их харин үг болгаж хэлвэ харин мөн тэр чагдуур хан ханаан амаан барьж барчоо барьж гэж би юунд идэх гасалж уур хурж бишмтэндаа гэвлө хан хуйв яад өнгөрөө харснэ биш шүү хан хуйв яа гэдэг хүн болвол Юмний юм тагна их баг хүндэ хүмүн өннийг мөснөр дутуу. Жийсай ханы эрдэм гэдэг чинь эмар эрдэм. Гэмшигтэй. Юуг тэр тим амраар алнавд. Өргөд жийсай ха багштаашла багш тэрний идгөлөө. Өргөд идгөд идлөө. Чоо өн хөрөг бол манд одоо багаан ошир бишээ бишээ хэнайл бишээ. Йоо жавлын ирнэгэд. Хан ханаан гашигдлаа шүү.
Ая. Мөнний сонсоод алуусууд тагаад. Хөө аман байж. Өнөөрөө тийм юм бэ наа. Энийг бидэн их нэхтэй явдлын мөтгөө болвш. Өгчийн цандж гараа нь холж хаар өчхөн бол. Хаш аюул бас юм бэ. Одоо түүний энд шаудье.

Бушаран байдаг чиргийн энэ ус манэд жангжин нарууд үндэ хүний мэдний дөө. Хаяйна илснэр хорн тийм болонгсн хэжмийн очны санжида. Хэжмдан унараан тийм явлан манэд өрөөс бодг юм бол. Хан шаоже шимдэ хал хэлж гаргах арг ухаан бэний яда үгэ юдэ. Шанглунг бау яншуэ шэрэ алдэч сандраад үнэ асугаад орж ирлээ. Санула тэлсэн ханханэн шүди юган жоогаад гартэ амстэ ордлоо. Өнөшрийг өлдө илдадыгтэй гаршихсны одоо яаж шавданда. Үргэж идгаад ирхийг нь баг хэргэлхийн нэг аргавал би одоо гаргаж үжиё. Чоо идгэхийг нь арглаад болох арг байлаг бол мөтөр мөтнөө нэргэлэтгөө гэж бүгдээрэн гоё баа.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

сайхан амьдрахын тулд сайн ажиллах хэрэгтэй. Хөл дөөрөө баттай зогсохын тулд ихийг мэдэх хэрэгтэй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны сэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээ та бүхэнд Хун Галуу гэдэг дууг хүргэе. Бүрэн баяр дуулна.

Бэрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэндээ дууны цэнгүн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгалт хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гүвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Өрмөн шарталтай өнөр намрын сайхан мэндэд өвшүүлэн Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос бэрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан Хөлбөмбөр шиг нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болонгаар явагдах болно. Ингээд чөлөөт зог болонда анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
0: Танай дэргэд манай хараанд их чөлөөт зог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт зог яригдж байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо, манай хам зуучлуурын төвийн радио телевизийн найруулж нэвтрүүлэх хэлтсийн сурвалжлагчийн бүлэг мэнхэн намрын өнг ширс нэвтрүүлгийн сурвалжлагын айна өргөжлүүлж Хэлийн хот Манжуур хотод хүрч ихэрхэлхэд Дундад Монгол Орос гурван улсын нөхөрсөг харилцаа явуулцаа Дундад улсын хэлийн батлан хамгаалалт үндэстнээ эдэн унтааны соёлын уламжлалт Бахар хэлхэд хэлэр зорчигсэд холойрын зугаа цагсэд эдэн унтаанаа үйлчлэгээ хангахад нэхэн мөрнөө хүчин зүтгэлээ үзүүлж яваа Баргачин Европ Монгол хоолнгэрийн эзэнтэн Батачиртай сайхан зоог дэлгэж Хэлийн хот Манжуурт тансаг эдэн тавтай үйлчлэгээр холойрын зочтой ухтаад нэхэнт 23 жилийн хавар намрын өнгөргөөсөн үлгэр үчрийн Иймхүү хуваалцахад урамтай байна. Ингээд Батөчөр манай сурвалжлагаар 23 жилийн турших ажлын туршлага, хоолны амтын нууц зор, өөрийн баримтлал зэргийнхээ тухай учиртайхан яриа дэлгэсэн юм аа. Залхаад сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу та?
2: За сайхан намржиж байна уу?
3: Сайн сайн сайн намр.
2: Ажил төрөл сайхан уу?
3: Сайхан байна уу? Сайхан байна. Одоо мөнөө зөнц гоё зам болсон бороо хортой. Манай ус бардаа манай хөдөөгөө малчиж байж их сайхан өнгөрүүлж байна да. Мөнөө шиг ардлын ирин. Тэгээд бас малчид бас ардлын завсрал өгөрөө жигдэх. Тэгээд энэ зуны зуулснаар хэлбэл зуны зуулсад мөнөө зам бас Арвин явсан шүү, нэгэн өмнө яваа.
2: Тийм
3: байна.
2: Та чинь энэ Манжуртай хоолнгэр эрхэлдэг.
3: Би
2: Баргажин Монгол Европ хоолныг гэдэг
3: үү? Тий. Монгол Европ Орос Орсын Европ хоолны Оростоор нь тийм ээ. Тэгэхэд өшөө юм ба шатд хоолыг бид бас хийдэг ээ. Тэгээд ийм хоол тийм одоо манай ихэр хэлүүлэн өдөр надад жаашаанц юм гэж хэлдэг.
2: Одоо өндөр дутмын ногоо цагаа тийм ээ. Яг хизээгээс эхэлж хийсэн юм энэ хоолнгэр.
3: Энд 2003 оны бас байхад.
2: Тийм байна. Та өөрөө нутаг хаан хэв?
3: Би Шинэхэн Баруун цамны Баян Хошуу гарчааны хүн аа.
2: Тэгээд одоо Манжуурт ирээд ягаад энд ирээд одоо хоолнгэр эрхлэх болсон бэ?
3: Өө би одоо тэгээд Ишин нэг нэг хараа шахав наймаах хүн тэгээд энд би өөрөө орс хэлтэй болсон учраас орсоор хөрдөж шалах юм чинь би тэгээд энд юм хийгээд явсангүй эндэл байсан. Одоо мөн 23 жил 22-3 жилээ нуур харж энэ да.
2: Анх хэлэхдээ л одоо Баргажин
3: тий
2: хоолгон
3: би энэ Баргажин гэдэг нэрийг авахлаа бас нэг юм бодлолсон. Энэ ягаад үхэд манай баргачуд энэ долон байна. Гурван хүшүүн бүр барга бол байна тийм ээ. Тийм учраас энэ баргажин гэхэд бол алдуу байхгүй. Баргажин гэвэл хүн манай баргачуд бол мэдэн шүү дээ. Тийм учраас ихтэй нь Оросын холбооны бүрэл улсад ч хийсэн баргажин гэвэл бүр мэднэ. Оросын Орос улсад ч хийсэн бүр мэднэ. Тийм учраас би баргажин гэсэн нэрийг сонгосон. Тэгээд баргажин гэсэн нэртэй болсон юм аа.
2: Тийм байна. Тэгэл одоо эхлээд хийгээл анх хэлэхэд л одоо энэ бурьяд хоолтой, Монгол хоолтой, хятад хоолтой
3: бүгдийн хийсэн. Тэгээд энэ юу энэ хилэмэ юхөө бид нэ тэр шигэрэн бүрэл тэр ясаар л хийсэн.
2: Анх хэлэхэд л одоо та өөрийнхөө хантайгаа хойлоо эхэлж хийсэн үү? Олуулаа эхэлсэн үү?
3: Үгүй бид хоёрлаа л хийсэн. Тэгтээ бид хөлсний ажилчин олон авсан. Эхэн дээрээ бас эхний нэг жил жаахан хүн сөөхөн байсан. Тэгээд одоо явах тутам олон болоод. Мөн бүр олон.
2: Тийм
3: байна.
2: Тийм байна. Ер нь та багасаа их 8-аа хийдэг хүн байсан уу?
3: Тийм шүү дээ. Би тэгээд 81 оноос би сургууль хайлаар 1-р дугаар сургууль дүүрээд төгсөөд гараад л биш нь аав манай аав чинь 81 оноос гэтихүү болсон. Тэрний урд тавьвал гэтих өгж байгаагүй. Бид нь хангам борлуулах оршооны салбар байсан юм.
2: Оо за.
3: За. Ийм л да.
2: Тэгэд хуваараа одоо та нар бас хоршоотой байсан юм байна.
3: Тийм тийм.
2: Бид ингээд л одоо бүр багаасаа одоо 8-аа хийх хөлөөтэй.
3: Тийм тийм тийм тэр талдаа шул одоо биш багаа хөш авьяа дахаад л энэ 8-аа хийсэн. Тэгэд би шөвөө бэлгаад нэг жил байгаа. Тэгтээ би чинь бүр бүс бараа тэ бүх юмтай байсан. Би бол их ганцаараа би байсан юм аа.
2: Тийм байна.
3: Тэр захан залуу байсан да. Алуу байхад ч хүн зориг сайн.
2: Тэгэл одоо энэ хоолн гэрээ Манжуур одоо хилийн хотод ирж хийваа.
3: Тийм аа би улаан үндэд бас 10 жил байсан. Тэгээд тэндээс нааша ирээд л шууд энд хийсэн.
2: Тийм байна. Ер нь одоо хоолн гэр эрхлэх гэж бас л олон жил эрхлэх гэж бас л одоо өөрийн гэсэн онцлогтой байх хэрэгтэй. Тийм ч дээ.
3: Тэр бол одоо хөллгөөнгүй тийм байх ёстой. Тэгтээ энэ бидэн жаахан жаахан юу сурсан. Манай бурэд хоолдож гээд энэ Оросын хоолын нэг юу байдаг юм. Хэзээ бас ил уламжилж ирсэн. Бүр Орос хоолтой бол их ойр дүт. Тэгээд тэр жаахан өөрчлөөд манай энэ миний хамгийн дүү басган авгын дүү басган чинь Оросд бас хэдэн жил байгаад тэр бүр тогооч ажил хийсэн. Тэгэхдээ энэ чинь бүр мэдэн тэгэхдээ бүр сайхан. Тэгэд явуулсан шаша.
2: Тийм байна. Тэгээд одоо яг энэ хоолоо яг энэ одоо Орос тийм ээ Орос үндэстэндээ тийм тохируулсан гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ энэ ер нь одоо хилийн хоттой тайрсан хоол ундыг хийсэн юм байна да тийм ээ.
3: Тийм тийм.
2: Тийм.
3: Яг
2: ер нь одоо танайхаар одоо ирж байгаа одоо зугаац гэсэд одоо хаана хаана хий байх уу?
3: Одоо үл болоход олон хий юм бол одоо манай малжих дөрвөн хөшөө байна. За одоо мөн энэ шилийн гол гэнэ, бордос гэнэ, одоо бүхий манай өвөр Монголын хүн бол олон мэднэ.

0: Тэгээд бүр ирж байгаа. За зугаатлын зундаа бол одоо хаан хаанхийн зов ир. Одоо мөн энэ сүүлийн үед бүр энэ хятадууд олон болчлоо. Хятадууд олон ирж байгаа. Аль тэр Гуандун Мандун өнөөдөр бас нэг Шанганы нөхөд ирсэн гэдэг тохол идэт гараа. Би тэгээд асуусан та яагаад энэ манай энэ хоол ингэж ирч байгаа гэсэн чинь хэлж байна. Бид нь таны юуг харсан дөвин дээр хараад ирж байна. Үгүйл дөвбо дээр бас байна манай тий. Тэр тэрийг хараад ирж байна гэнэ. Тэгээ энэ саяхан ба нэг ганцхан нэг хүн ирээд хоол энд хуваа. Тэгээд дуугархад би бүрээдэр хэрэгд маягнаггүй хөртэй. Айлдгийн клэрхэл айлх юм шиг. Би тэгээд хорой та ямар хүн бэ гэсэн чинь өөрөөр хэлбэл Жапан гэсэн.
1: Япон
0: хүн байна. Би тэгээд тэрийг их сонирхоод энэ Япон хүн мэддэг занд утсаар ярьсан чинь ярилда. Тэгсэн тэр энэ дээр ямар юм гэнэ тэр бас нэг тим юм байдаг юм гэнэ. Тэрийг хараад таныг ирсэн гэнэ. Тэгээд хоолж чинь.
1: Ер нь танайхан бас одоо хоолн гэрээ одоо сурталчилж одоо олонд таниулах гэж бас нэл тавцангийн ашиглахгүй.
0: Оо, манай хэн бэл ашиглахаар ашиглана. Гэхдээ бол манай энэ манжуурын юм энэ тийм одоо мөн нэг хэрэг одоо ванхун гэнэ шүү дээ. Тим занууд бол зөндөө манайд ир татдаг. Тэгээд манай мэдхгүйс татчих нь би бас хаанаас мэдэх юм. Мэдхгүй байхад талаад аваашаа тавьчихна. Тэгтэл бас л тэр нэг сурталчилгаа шиг болчих
1: юм. Тий.
0: Мөнөө бас их энэ юм өмдөө өдөө сургаж аимшигтай хөгжиж гэн шүү.
1: Тий.
0: Сайхан болж гэн.
1: Тийм байн, тийм байн. Ер нь одоо бас яг анх эхэлж ирэхэд бодоход манай улс бас их хөгжилттэй.
0: Оо, мөнөө бол амарг их хөгжиж гэн. Энэ одоо хэлвэл энэ хоёрын хэдэн жил бүр сайн болж байна. Их сайн энэ бүх улсын төрийн бодлого юм чин бэрдэлгүй сайхан их сайхан явагдаж байна шүү дээ.
1: Харин тий. Тий. Ер нь одоо 6 цагсад ирэхээр нь та бас энэ хоол ундаа гаргахын дагуу бас өөрийнхөө бас орон нутгийнхаа соёлоо ярьж өгөхгүй та.
0: Би ярьж өгнө. Олон ярьдаг. Манай энэ бүрээд ястан гэдэг бол Монголын нэг
1: салбар тий.
0: Тий, тэгтээ бол манай энэ Монгол үндэстэн дотор бараг ястан гэж байна, бүрээд байна, дагуур байна. Ястан нь олон штэ. Тэр бол тэгээд үндэстэн үндэстэн гэдэг хөөр онцлогтой штэ. Би тэгээд бас би өөрөө бүрээд хүн болохоор бүрээдийнхаа нэг жахан идэх холыг бол бүрээд сайхан хэлж өгнө. Тэгээд хүн ямар яаж идэх ёстой юм гээд бүгдийг нь ярьж өгдөө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тохон гэртээ та нар өөстөө хийх үү, тий? Олон жил одоо бас нэг амтыг барихгүй болохгүй л да, тийм ээ.
0: Тийм, манай энэ дүүл мөн 23 жил хийсэн, хамаг удаан хийсэн 23 жил бидний хэлхэдэл хийсэн хүн байна.
1: Аа.
0: За, хоёр дахь тоогоос минь 20 жил болж байна. Мөн 3 дахь тоогоос 10 жил болж байна. Би 3 тоогоостэй. Тэгээ нэг нь мөн одоо өөр бас нэг салбартай би энд нядан дурданд хийснээс 2 жил болж байна. Энэ юм гэж байдаг юм. Энэ ачааны машинын бомт гэдэг байдаг.
1: За.
0: Тэрний үүдэнд манай бас нэг хоолнгэр байна. Нэг салбар байгаа. Баргаж бас баргаж ингээд нэртэй. Шинэ баргаж ингээд байдаг. Тэгээд тэнд тэр 10 жил гэдэг тавааш нь тэнд энэ 20 жилийн шин мөн энд байна. Нэгний нь мөн тэр шин өөрөө сэргээ буухан хүн. Тэгэд ба тэр ажилтай тий ажлын хугацаандаа тэр ажилдаа явдаг. Сагаанд байна. Ба за гаргын 6 гаргын өдөр гээд нандаа хавсарнаа. Сайхан хавсарна. Би чинь нэгийгээд нэг том гэр бүл болсон одоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас нэг одоо хоолн гэр эзэгнэж байгаа эрхлэгч хүн тий эзэгнэгч хүн хүний хэрэглэх гэж бас нэг л ухаан хэрэгтэй лээ.
0: Тэр амаргүй их ухаан. Тэгэхдээ их ухаан тэрчний манай голын манай энэ хөгшин ихний хамаардын манай салын гүлс юм уу? Энэ өнө хүнээ элдвийн юу юм бэ? Хүнээ реншигийн тэр хийна. Би бол яна энийг бол харсаг нь би явуулж өгнө. Махчлын бол би авч өгнө.
1: Ааха.
0: Ийм
1: тэгэл одоо бас одоо энэ хоолн гэрте одоо хоол ундаа бэлдэх одоо түүхэн материалаа бас сайн нь сонгохгүй
0: бид нь бол хамуусны сонгоод баг манжуурт эгэ үнэтэй мэхэн сайн махын тэгхүү болгүй энэ заавал шанал сайтай юм бол шанал сайтай үнэтэйгэр бол зархад бас болно нэг л адилхан юм ихдээ бид нь шанарын сайны батлан хамгийн нэг дугаар асуудал

0: Энэ бол одоо нөх.
1: Чадрын сайн батлал. Тэгээ үйлчлэгээ бас сайн.
0: Үйлчлэгээ заавал сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхэд би бас нэг бас нэг юугаар ярьчих. Энэ фуянгата би ягаад барьад байдаг гэдгээ. Бидэн бол 5 жилээс дээш ажиллавал бидэн гэр байрыг зохиож өгдөг юм аа. 5 жил өнгөрвөл би энэ хүнд салин кулцын ягаад энэ урт урчлаа мөнгө нөгөөд гэр авч өгнө. За игээд 10 жил болходоо гэртээ болоо.
1: Аа.
0: Ийм шиг ажил гэдэг бүр гэртээ мөн.
1: Тийм.
0: Би тэгээд 5 жил хүсээгээд гэх шиг 5 жил хүсээгээд нас ашаа юм болно.
1: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр тэр хүн энд ажил хийхин дагуу бас мөнгө хурамдуулч гэр оронтой болчих.
0: Тийм гэр оронтой болно. Тэгтээ тэдэш бас яан штэ. Тэдэш нэг амьдралын баталгаатай болохгүй юу? Амьдралын баталгаатай болохдо хүн гэдэг юм л тэр нэг зоригоороо хүнд ажил хийнэ. Ийм л юм да.
1: Амьдралын баталгаатай болгоос тэндээ хүл тогтож байгаа.
0: Тийм хүл тогтно. Тэгхүүч хүний бас сайн хүний бол шатгүй шүү дээ. Ихдээ сайн ажилдаг хүнээ бол заавал тэгж бар бидэн байдаг. Тэгээд амьдралын зохицуулаад өгсөн хүм санаа амар ажил хийн. За сургуульдар хүүгдийн бас сургуульдар тийм тийм ажлын бол бидэн гүйж өгнө. Захын жоохон юм бол бүр шин. Тэгээд л яаж.
1: Тий. Таны үүдэнд бол одоо Бориад буузын юм юу байгаа тий.
0: Тий.
1: Шөөмөл гэх юм уу тий.
0: Тий. Бүдүн бууз байна.
1: За бүр байна тий. Тэр нь одоо бас манайд ийм том бууцтай шүү гэж хамаа тий. Амттай том бууцтай.
0: Тэгээд би дээрэн Бориад бууз гэж бишэнхэ. Тэгээд тэр буузыг бол тавихдаа би бас санаашилсан. Нэг өвгөн нэг дэглээ өмсөд тэнд цуугаад юу хийх юм бэ? Бууза тавьчих. Бас нэг онцлог байхгүй. Тэгээд тавьсан. Тэгээд манай энэ байдаг юм аа.
1: Тий. Таны одоо хоолн гэрт одоо гаргаж байгаа энэ одоо зочинтой гаргаж байгаа бууз ер нь одоо бас ямар онцлогтой вэ?
0: Манай бууз гэдэг бол энэ гоёын хар мэхэр гэдэг. Тэгтээ бол энэ тийм дотор өхөр гэж болохгүй. Энэ бред буузыг бол дотор өхөр хэвэл тэр бүр тас болоод дэндүү хурс болно. Ихтэн эдний бред буузыг хийхдээ заавал гоёын бүдүүн гоёын хар мэхэр хийгээд дээр нь энэ мэхнэ өхөх гэдэг. Мэхнэ өг би одоо нюсаа хэлтлээ шүү дээ.
1: За за. Нүс цараа хэлж байгаа мó тий.
0: Одоо ашаа дэмжих юм гэж байна.
1: Дэлгэх юм байна тийм ээ.
0: Тий яах вэ яах. Энэ чинь хүн бүхэн хэд юм чинь яах вэ?
1: Ер нь одоо хятад, Еврал, Монгол тийм ээ. Тэр дутмаа одоо Монголын нэг ястан болох Бурят хоол гэдэг.
0: Үгээр гарах юм
1: байна.
0: Тий тийм. Тэгээд мөн бас манай энэ юнгэд нэ зах зээлийн хамаатдаг байгуулах гэдэг юм шилчанг дэндүүч юу гэдэг. Ичин хүртрээ бас мөн яал хэм болж гэн юм бүхэд энэ жин ундааны ариун цэвэр гэдгийг бас их шаардлага өндөр болж байна. Бас сайхан гэж байна. Энэ уушр бол их сайн уушр. Муушр биш үү? Энэ бол хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөөлдөг юм бол ичхүүх юм дээр их байна шүү дээ. Энэ нэнийг бол сайн гэх ёстой. Тэр худал хуурм юм хийж болохгүй ийм л да.
1: Тий, тий, тий. Тэгээд л одоо энэ олон жил одоо чанарын батлал байгаа болохоор энэ одоо хол ойрт алдартай одоо баргажин Монгол Европ хол ингэрийг гэр байгаа юм байна тий.
0: Тий, би бас тийж хандаг. Тэгээд энэ олон жилийн шармайлгын юм дээл гэж хандаг ши. Ондоо юу байх вэ тий?
1: Тий,
0: тий. Гэхдээ олон хүний бас энэ юугийн талах гэдэг шин ба амаргүй шүү. Их хүсхэл нэр орно. Ганцхан өдөр би бууз хийгээд доосолчий гэсэн юм чинь бас хүнд юм аа. Энэ бол олон жилийн сармал хэрэгтэй, олон жилийн хүсхэл хэрэгтэй юм л байна да.
1: Тий. Ер нь таныг энэ бууцанда байгаад байдаг тий.
0: Тий би энэ гэрч нь миний өрөө ингэ.
1: Тий байна, тий байна. Ер нь одоо байршлаа солихгүй нэг бууцанда буугаад байх нь бас их сайн.
0: Ээ тийхгүй яах вэ? Нэг байдгаар нэг зөөвөл тэр хүн олхоо болчихно шүү дээ. Гэхдээ манай эн чинь үгүй оо би дээр үйд авсан гэрэшэн үнэ бала.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо таа чин одоо энэ буцанда байгаа л зочтой ухтаал байж
0: байгаа юм байна тийм ээ. Яг энэ манай буус уу бас их үлдэг дэмбрэлтэй гэж ханддаг юм. Энд чинь яг чөөрийн харивны чөөрийн компани байна шүү
1: дээ.
0: Тэрний манжуурын чөөрийн яг манай энд байсан.
1: Аа тэр хуучин буур.
0: Ээ яг буур дээр.
1: Аа за за.
0: Тэгсэн ба.
1: Хав компанийн буур дээр хөрлсөн байна. Тэр бууцанд нүү юусан юм байна та тий.
0: Тэр бол үнэн шүү.
1: Тийм бай. Тэгээд л одоо зүүн болохоор одоо хүн олонтой.
0: Хүн бас явна уу явна.
1: Зүндээ. Хүн олонтой өрөндөө бас л одоо ажил ихтэй л.
0: Ажил ихтэй байна.
1: Ер нь одоо хоёр улсын одоо хил бас одоо үйзгүй зарчдаг болчлаа тийм бай.
0: Тэгээ
1: Орос руу.
0: Одоо
1: Оросуд бас их явж байна уу тийм?
0: Одоо энэ жилээс Оросуд арвин явлаа шүү. Бүр олон юм. Тэгээд Оросуучын зундаа болуула энэ Роксан байдахын югэр Далиангын Шандун Вихэмэхээр олон явж байна. Тэгтээ заавал энэ төхөл хоол идэв. Хоол идээд л ошоо жирэхдээ бүр маха санаал гинэ. Батуу маха маха. Тэгээд тэнд хөрхи бас Далиан юм арын штэ тийм усраа тэр зарим ихтэй бас маха санаад л ийл.
1: Тэгэл гоо яхав тийм.
0: Монголчууд гэсэн одоо тийхгүй яхав. Тэгсэн монголчууд махнаа зүйл юм өгдөггүй зан чинь. Одоо энэ дэл оо манай хошил бүдүүн хошилтэй авга ахаа гэдэг ирнэ.
1: Тийм.
0: Шууд ивди.
1: Та чинь тэгвэл одоо ер нь одоо гурван улсын энэ.
0: Тийм ээ. Яг манай энэ чинь. Манай энэ чинь бас юм байна уу гэхэд энэ гурван улсын яг нэг уулзуур газар байхгүй юу?
1: Тийм
0: учраас бас энэ манай энэ хэд гурван улсээ бас харьцаа бас их сайн байна. Тэгээд тэр югаар бас хүн зон олон явна, нас ашаа зурж байх зөндөө байна уу. Би хэрэгтэй ханаг шив. Зөндөө хомхороо ч яах вэ? Тэгээд сайхан адилаа хийгээд бариад байх болно. Манай нэг мөнөө нэг 10-аад ажилшинтэй. Тэгээд л болоод энэ тэр нэгэн сарингийн сарнжуулаад би тэндээ тэр сана хилийн бомт дээр нь 3 хүн ажиллаж байна. Тэгээд бас тэдэнд ч бага гэсэн бас хангалттай сайхан ажиллаж байна.
1: Тийм. За ер нь одоо 3 улсын одоо уулзар
0: гэдэг.
1: 3 улстай одоо бас үйлчлдэг одоо хилийн хот гэх юм уу тийм.
0: Одоо тийм
1: шүү. Үйлчлэгөөний газар эрхэлсэн сайхан үйлчлэгээр одоо зочтой өгтөж тийм ээ. Энэ ер нь одоо манай улс орны одоо нөхөрсөг харилцаа явуулцаанд бас хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм шүү лээ тийм.
0: Одоо л тийм л гэх юм даа. Бас шатгараад би тэгж явдаг юм аа. Тэгээд зөндөө бас сайхан сайхан бид одоо олон шинийн гол нэ ордос мардос байнор бүр юм нэ чи жирэм аймаг залайд хошо улаан хот одоо тэгээд ийм л явуулцдаг да
1: тийм байх ер нь одоо шинийн хотод байрлаж байгаа болохоор бас эн чинь бас одоо зүгээр л одоо хувь хүнээ бас нэр нөлөө биш тийм ээ улс орны нэр нөлөөг бас
0: тийм юм ихэр хэл бол бас байгаа л да
1: тийм ээ
0: тэгтээ би чинь бас өөхөн сайнаар хийгээд л бай гэл нэг зоргоор л хийдэг юм да тэгтээ бас болно
1: тийм залгаа дэнийг хийгээд л яхав
0: тий одоо бидний бах нас явж энэ 65 хүн л одоо 64-тэй бас насны хэмжээ бас сангуулж шүү Тэгтээ бол яг вэ? Манай уушин ажилчин олон байна. Бүр тэрэгээр яагаад вэ? Би зундаа хаяа эдний бас амрал төвөл хаяа сүлөө завгүй хүмүүсэн болов би амрална зарим нь. Тэгэхэд тэг хүн олон боллоо. Гаргийн 6 юм бүр гүйхэл юм надаа дөрөө. Аа,
1: ээлжлүүдэд амруулах уу тийм?
0: Амар.
1: Тийм
0: байна.
1: Амралтыг нь бас сайхан тохируулах уу болох.
0: Тийм. Тэгээд нэг гарагч амар, дараа гарагч амар, хөбөр игээд амархан.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо ер нь одоо олон жил одоо хоолн гэр ирхэлсэн таны одоо яриаснаас таны туршлагын дүгнэвэл одоо хоол үндий болвол одоо ер нь олон жил хийсэн хүн нэг амтыг барьж хийх ёстой.
0: Нэг амтыг барин тэгээд сэтгэлээрээ хийх ёстой. Хоол гэдэг юм сэтгэлээ чиний сайн сэтгэлтэй байвал тэр хоол заавал сайн байна.
1: Тийм.
0: Тэр бол үнэн шүү. Энэ хоол гэдэг зарим өдрөө нэг одоо хитэр хөл шинчэн бох хоол юм уу?
1: Тийм
0: юм шүү.
1: Тийм.
0: Тэс нэг амаргүй юм шүү. Гэхдээ бол манай бол өдрөл өсөндө би бол эрт босаад дуу шангана. Аа. Болгүй бүжгэн хамаагүй.
1: За за.
0: За. За ийм л да.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо ажилчныхаа одоо ажил амьдрал тийм ээ амралтыг бас сайхан тохируулах
0: тийм ээ.
1: Тэгжээж л одоо энэ хоолн гэр маань одоо хүн зонтой үргэлжлэх нь байна шүү дээ
0: тийм ээ. Тийм.
1: Тэгээд л одоо ашиг орлого. Ер нь одоо өнөө жилийн хувьд ашиг орлого их сайн.
0: Сайн байна уу. Гэхдээ бид нар зарим юм бол бас ашиг орлого гэдэг юм чинь бас сайхан юмстай байх ёстой.
1: Тийм.

0: нэгийг хоёр гэж бас болдоггүй. Тэгэл яах вэ? Болно. Сайн. Би бол хэдэн зонгоо цалинж болохыг шадна. Тэгэл болно.
1: Ер нь одоо бас намрын одоо хуриалтаа бэлэглэх цагэр маань болж байна.
0: Сайн. Одоо их болж байна. Би ба тэгэл хүн цөөхөн болвол нэг цөлөө заавал бол бидэн жилдээ нэг заавал нэг нуурын хүү юм ортог юм.
1: Нэг хамтын
0: бас нэг хийдэг. Би тэгэл бас санаж л байна. Энэ жил яваагүй байна. Тэгээд балкон нэг гадрашаад бид хоёр дээрээ суугаад сэтгэлээ солилцоод юм ягаад игдэг юм. Тэгээд өнөө жил яваагүй байна. Тэгээд энэ жил бас нэг юм болох байхаа.
1: Тийм байна, тийм байна. За тэгээд одоо 23 дөрвөн жилийн нүрийн үсэж байгаа тий хоолнгэрийн эзэмгчийн сайхан яриаг сонслоо. Таны туршлага нүүс зорь бас хэлж явлаа л да тий. Нийт сонсогчтой бас сонсуулж
0: тэр яа.
1: Сонсуулнаа. Сайхан яриа өгсөнд баярлалаа.
0: За баяртай сайн яваарай.

0: Эрхэм сонсогчдоо, ингээд нөвтрүүлгийн эцэст сайн эр зорьсонтой сайн морь хараасандаа гэдгчлэн бархажин Европ Монгол хоолнгрын эзэнтэн Батхочир жич хамт ажиллахстан зорьсондоо хүрч олзомог хиймэр золбоогоор дүүрэн байх бол тухай гэж хүсээд энэ хөйлжийн нөвтрүүлгөө жархая. Энэ хөйлжийн нөвтрүүлгийг сурвалж эстнэн уран сод Лина байхун мэ өрхөд хос баяр Балжма найруулж хөтлсөн нь Балжма хянагч уран сод ерөнхий хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань Хөөхөн дүү минь хөөрхий, Төрсөн нутаг зэрэг Хүлэн байр нутгийн нэрт ардын дуучин Рахтагийн өргөх сайхан ардын дуунуудыг сонсхон сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар Хөөхөн дүү минь хөөрхий гэх ардын дуу сонирхон аваарай.

хэрхэн сонсогчдоо? Одоогийн сонирхож байгаа бол Хүлэмбэр нутгийн нэрт Ардын дуучин Рахтагийн дуулсан Ардын цайхан дуунууд болно. Залгаа түүний өргөх бодит цагаан гөрөөсгөх учирлаг сайхан Ардын дуг сонирхон сонсож гэнэ.

мэдрэхэм зонсогчдоо. Сая та бүхэнд Хүлэн Байр нутгийн нэрт Ардын дуучин Рахтагийн дуусан Ардын дуунуудыг сонсглоо. Ингээд уулын сүдэргэх сайхан оркестр хөгжмийн бүтээлээр манай найдвруулаг өндөрлөн байна.

За хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаарын дуулын нөтрүүлэг үгээр төгслөө. Энэ цагийн нөтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараар баяртай зөндөө. Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийсэн аражуухийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан

цагаан хяруугаа зулайдаа мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

цэрэг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, уран сод Ерөнхий хямагч.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

0: Үдэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үдэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Тавтамж тахируулгын 97.3, Дунд толгойны 954, Охор толгойны 60,000-80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдээ. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дугаараа, 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туужис, 8 цаг 30 минутад айдууны цэнгүүн, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэрээ, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал, 13 цагт үлгэрээ, 14 цагт айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны хуул нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туужис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цагт хүлэн бойрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдээллээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмуралыг эрхэмлж Ясмуралыг хөндөтгөж, Ясмуралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа Ясмуралын байгуултыг чангатахыг.
1: Нийгэмч урмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

За, гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогчид та бүхэндээ энэ цагаар шинэ уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шинэ содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нэ Баяр

гаяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш Содон дуучин Нансалма дуулна. Хүлээн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь, нутхи минь бараал сайхандаа. Хонгор алаг зүрхэнд минь, борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо, борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвог тойрсан ч, ээжи минь цайл амттэйдаа. Азай буурл хоёр минь, ануухан байгаал жаргалтэйдаа. Айхо цэхо, ануухан байгаал жаргалтэйдаа.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Ни баярын шүлэг шинжилтийн аялгау дуучин нансал магын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
2: хөтө.
3: Самбацхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Борь хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх та бүхнийх амрамгалан айлтган золгож байна. Сайхан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлийн хөтлөгч Наранх байна. Эрхэм сонсогчдоо, 9-р сарын 19-ний өдөр Хүлэн Борь дээд сургуулийн 5-р хугацааны сургуулийн хүрээний наадам хөгжилт явагдаж өнгөрлөө. Тус хугацааны сургуулийн хүрээний наадам нь Андрийн өршиг сэтгэл нэгдэн дундуудын хүсэл зүүдийг хамтаар биелүүлэхээр гол сэдв болгож, уламжилт биеийн тамирын уралдаан бодисын бүс соёлын өвийн үзүүлэг зэрэг булгаар явагдаж, сурагчдын бүтээлч чадварыг бий болгон цаашдаа ур авьяасын бадруулж хөгжүүлэх тавчин болжээ. Хүлэн Борь дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн захирал доктор профессор Баяшуфэн тус удааны сургуулийн хүрээний наадмын онцлог зорилго утга уулгын тухай ингэж ярьж байлаа.
4: Хэн
5: явагдж байна? Тэгээд одоо эхлэлтийн яснаас
4: уусан. Ямар ч дээ.
5: Гадаа гол тоод ирээрэ.
4: Маш ирэм. Одоо ингэ.
5: Бодлого өртөө өртөө бүхэн мөрөнд бодлого
4: өртөө.
6: За за. Энэ Хүлэн Борь дээд сургуулийн одоо Монгол судлалын дээд сургууль жил болгоно нь сургуулийн хүрээний наадмын хурлын эрхэлдэг. Энэ бол 5-р хугацаагаан болж байна. Тэгээд энэ жил бол өөр жилтэй заахан ялгаатай. Учир нь 2025 онд манай дээд сургууль нь Босын байс олын үгийн хамгийн төсөл мөрөгжлийн өссөн шүү дээ. Тэгээд олон төсөл мөрөгжлийнхаа үйлдэлжгээд энэ удааны нэг олон жилд наадмын хурлаа шинэ уулаг болгож нэмрэлж оруулсан байж байна. Тэгвэл удааны хамгийн их гэлэт зүг нь бол манай сурагчдын өөртөө хийсэн нь Босын байс олын үгийн бүтэлүүд байж шүү дээ. Тэр нь бол дэлгөө үзүүлж байна. Тэгвэл манус бас одоо манусын нэг үйлдвэргийн суурин газрын энэ Босын байс олын үгийн уламжлагч залгамжлагчнийд 30 хөдөө бол залж байгаад олон удааны хөдөлгөөнд оролцож байсан. Тэгээд олон удааны хөдөлгөөний гол зэрлэг нь болоо энэ хоёр зэрлэгтэй. Нэг дугаарт нь болоо манай өнөө сурагчдын хөдөлгөөний гадна нэг одоо сурагчдын уулгийн баялагжуулж байна шүү дээ. Айбай магадын чихрэгтлүүг энэ талын зэрлэг ярангуй байна. Түл залгаад бас яна өөрийн үндэтгэний соёлын өвөн бол уламжлалт залгамжлах юм нэг халуун сэтгэлж бас байна. Энэ бүхэн нь бол яна оюутдаа мөдөний өгсөн юм нэг харилт байна. Тэгэхээр нөгөө нэг талаар аваад өссөнөөс үлээрээ одоо бол энэ нэг Босын байс соёлын өвөн халуурал болж байна шүү дээ. Тэгээд бол энэ Босын байс соёлын өвөрт дамжиж жагаад үндэтгэний соёлоо хагуулна энэ дагууд нь Яг дээд сургуулийн оюутнуудад авч сурвал бас нэг жилийн нэг вирус басгах үйл хамсрын одоо нэг хүмжилийн өгсөн энэ бас нэг чухал харилт байна. Энэ хоёр харилтаас бид бол энэ удааны хөдөлгөөний бол онцгой сэтгэл хэлбэц өгч хийсэн байна. Уламжлалт нэг саяалд одоо хийсэн нэг шинэ нэг жилийн уулгийн одоо нэмж байгаа гэдэг нь хөдөлгөөний баялаг зүйл явах болсон гэж байна. Хийсэн нөхцөл бол энэ манай Хүлэн Борь хотын үндэстний хөрөнгө зөвлөл өнөө балит дэмжиж хийсэн байж шээ. Тэгээд бол энэ жилийн 3-4 сараас эхлээд бол энэ хөдөлгөөний манус бас сэтгэж одоо хийсэн байна. Дунд нь бол бас сурагчдаан боловсруулж одоо олон талаар ингэж бол чангатгаж хийсэн байж. Бараг хэдэн сарын хугацаа хийсэн. Тийм.
4: Баярлалаа.
3: Хүлэн Борь дээд сургуулийн оюутан хөдөр зана ярих та.
7: Сайхан мэндэ үргэ.
4: Өнөөдөр сургуулийн хүрээний наадамд юугаар оролцсон байна?
7: За, энэ удааны сургуулийн хүрээний Монгол наадамд би Монгол Улсын уралдаан тэмцээнд оролцсон. Тэгээд мөн энэ удааны 5-р удааны сургуулийн хүрээний Монгол наадамд эрэгтэй 64 бөхөө, өмгтэй 32 бөх жотолохоор бэлхэн болоод байна.
4: Одоо эхэлчих үү?
7: Одоо удалгүй эхэлнэ.
4: Өөрөө ер нь барилддаг уу?
7: Аа, уулаасан барилддаг. Барилдах дуртай.
4: Тэгээд одоо өнөөдөр ихтэй байна уу?
7: Одоо барилж байгаа л үдэндээ, буйдаа мөл ихтэй.
4: Өөрөө
7: 3 дугаар оны үед. Нутаг
4: хаан юм бэ?
7: Аа, Шилэнгол аймгийн Хөвчөр.
4: Амжилт
7: хүсье. Баярлалаа.
3: Хүлэнбэр дээд сургуулийн оюутан Баярма ярихтай.
8: Сэн байна уу?
9: Сэн уу та?
8: Оюутан түүгийн нэр хүн бүлээ өөрийн бүхэлдээ чинь танилцъя.
9: Миний нэрээ Баярма гэдэг. Тэгээ Хүлэнбэр хотын өвөн хөшөөнэй шинхэн самар нутагтай.
8: Өөрөө
9: дөрөв.
8: Өөрөө ямар хөрөмжөд сурд?
9: Цөөхөн тод үндэс нэхэхэд утгач ихээ.
8: Өнөөдөр одоо их сайхан сургуулийн хүрээний наадам болж байна. Өөрөө бол одоо ямар өөрөө хариуцлагатай үүрэг гэж байгаа?
9: Одоо миний энэ өдрийн ажил бол одоо шууд нэвтрүүлэх юм. Манай энэ босын бос соёлын өвлөн уламжлагчид манай энэ наадмын ахы тал руу ирээд байна. Тэгээд энэ өвлөн уламжлагч надаа сургуулжлах хийх адлыг хийж байна.
8: Тийм байна. Бид бол ажилхан ажил хийж ажил байна. За тэгвэл одоо чи энэ шууд нэвтрүүлэг хийгээд өөрөө ямар сэтгэлтэй байна уу?
9: Одоо сэтгэл маш өндөр байна. Одоо манай төс сургууль надад итгэхэд энэ адлын надад даалгаж явахт нь одоо бас баярлж байна. Тэгээд энэ адлаа бас сайн хийгээд одоо илүү чармайлга бас оруулж яа одоо энэ чармайлгаан одоо ажил дээр бас сайн илрүүлэх гэж санаж байна.
8: За хөдөлгөөн хөрөлдөж байна уу гэдэг юм.
9: Манай шууд нэвтрүүлгэд нэг 10 хүнээ одоо бүтгэн байна ш та. Тэгээ тэр бүтгмөрөн энэ шууд нэвтрүүлгэ хийж байна. Одоо хитэд Монгол гээд би одоо Монгол одоо цайфан энэ нь одоо сурвалжлагын би одоо хамаарч байна. Тэгээ хитэд сурвалжлагын манай дээд сургуулийн андох сурагч одоо хамаарч байна.
8: Маш утга уулахтай ажил хийж байгаа шууд сургуулийн хүрээнд наадамтай тий. Маш олон төрлөөр явагдаж
9: байна шүү дээ тийм. Одоо манай наадмаар барах уу одоо бас босын бос соёлын үеийн уламжлагчд ийм одоо хоёр хөдөлгөөн төрлийн ийм наадмын тал байд хөдөлгөөн төрлийн хөтөлгөөн явагдаж байна гэсэн.
8: Анхан ийм явагдажсэн уу?
9: Үгүй энэ манай босын бос соёлын энэ тань я одоо тусгай мөргөжил 4 жилээ сая манай энэ дөө сургуульд иржээ. Дөө сургуульд оруулж авчээ. Тэгээд 4 жил бас энэ хөдөлгөөн одоо тийм боловсронгүй биш байж байгаа. Тэгээд одоо хийсэнгүй. Тэгээд энэ жилд одоо нэвтрүүлэг хийж байна. Амтгаруудаа.
8: За тэгвэл одоо танд амжилт хүсье. Баярлалаа.
9: За баярлалаа.
3: Хүлэнбэр дээд сургуулийн оюутан Дурсгал ярих таа.
10: Сайн уу?
4: Өөрийгөө танилцуулъя уу?
10: Намайг Дурсгал гэдэг. Өөрөө бол Шилэнгол аймгаар нутгтай.
4: Одоо бол аль оны оюутан бэ?
10: 24 оны. Одоо бол өндөр 3.
4: Дээд 3-ийг.
10: Тий, дээд 3.
4: Тэгвэл одоо өнөөдөр бол сургууль хүрээний наадамдаа юугаар ямар үүрэг гаргасан бэ?
10: Одоо манай энэ наадми зохион байгуулж байгаа яг одоо эхнээс нь одоо болтол өнөөдөр болтол бол гол нь одоо энэ төр ажлыг бол хамжаад тэгээ зохион байгуулж байгаа нь өөрөө бас одоо ээл одоо шагаа шатар ээл наадам дүр бүр оролцсон.
4: Хөтлөгч юм байна.
10: Тий, тий.
4: Тэгвэл одоо өөртөө сэтгэлтэй байна. Бүгд яг чинь оролцсон.
10: Сэтгэл маш өндөр байна. Одоо өнөөдөр бас бараа орсон. Цаг уур сайхан. Тэгээд сэтгэл өндөр маш баяртай байна.
4: Өөрөө олд их байхаа.
10: Олдтой маш их олдтой. Одоо энэ бол манай 5 дахь удааны сургуулийн өрөөний наадам. Өөрөө бол 2 жил дараалаад одоо оролцсон. Тэгээд бол олдтой маш өндөр, маш гоё. Тийм маш их утга үзэхтэй санагдсан.
4: Яг хаан сургуульд бас маш их төгтэйгээд одоо олон төрлийн наадмаар бүр одоо оролцож өөрийн буюу сэрж байгаа юм байна.
10: Тийм.
4: Яаж бүлдчихсэн юм бол хэрэг хацаа зарцуулж одоо идэвхтэй оролцсон.
10: Одоо би бол гөтлөгчийн ажлаан бол нэг 2 гаригийн хэштэй боловсроод бэлдээд. Тэгээд манай найзууд бол одоо ер нь өмнөөс бол чаддаг болохоор одоо тэгээд өөр юм нэг чадвараараа л тэгэж оролцож байна.
4: Юу юунд оролцсон юм бэ?
10: Энд бол шагааны уралдаан, тэгээд Монгол шатар, тэгээд бүх ном сум, эдгээр Монгол уламжлалт наадмууд байна.
4: Тэгвэл дараагийнхаа юунд бас нэг сайхан

0: зохион байгуулсан байна.
1: Тийм үү?
0: Энэ талаар таны өөрийн бодлоос
1: Балла. Манай хулумбер төс сургуулийн хулууны наадам хармян бо айвсанаас өнөөхтл нийт 5 нохчоо явагдаж байна. Бидний жил болгон энэ 9 сард өнөх сард юмны хөтөлгөөн хийдэг. Манай энэ жилийн хөтөлгөөн бол сургуулийн хулууны наадам болоод босын бас ойлын уламжлал өнөө төлгөн үзүүлэх хоёр талаар бүр ингээд мөрөд хашиж явагдулсан байна.
0: Өнөөдөр бол баг одоо анх удаага юм одоо Бацсан бас айлын үгтэй одоо маш гүнзгэр зингэж уусцуулж.
1: Тийм.
0: Бацсан бас айлын үгийн уламжлагчийн бас ингэ залж авчирсан.
1: Тийм. Бид хуучин баг хушуу өнг хушуугаас нийт 40 хам Бацсан бас айлын уламжлагчийн манай хөтөлбөрөнд урд авчираад ийм өрөг хөтөлгөөн хийсэндээ бас яг баяртай байна. Манай төс сургууль, манай Монгол Цэцэрлэгийн төс сургууль нэг өнөөдөр сабат юм нэг басан бас ойлын уламжлал юм нэг тасгийн мөрөгжил мөрөгжил тавьсан. Тийм үү? Нэг өнөөдөр 30 сурагч энэ жил 50 сурагч өлссөн. Энэ юм хөтөлгөөнөөр дамжаад манай сурагчныганы тасгийн мөрөгжлийн талаар бас айгуулах юм нэг үйлдэл тавина.
0: Сурагчдын
1: бас олон юм олж сурах юм байна. Тийм. Хөсөлийн тангамдарын анулын мөдлгөөс астаан юм нэг үйлдэлгт оролцоод тийм анул үйлдэлгэн ойлдуулад юм тосгой мөрөгчлөн нэн сайн юу бат зүлэх тоошлох юм нэг үйлдэлтэй.
2: Өвөн күнсний урд тансах шөнийн бодсон бүс соёлын үгийн өвлөн уламжлагч галсан юм тус удааны сургуулийн хүрээний наадамд оролцсны дараах түргэдлээ хуваалцахдаа.
3: Би өвөн хусууны Синхэн зүүн сумны мөнгөнчлөө гацааны галсан юм гэж. Тэгэд би одоо өнөөдрийн энэ хургуулийн хүрээний хөвшөд ирээд баяах баяртай байна. Яагаад гэхэд олон сурагч, олон хүүхдүүд хаан хайхийн гоё сурагч нартай танилцлаа үзөө ярилдаа гоё байна. Тэгэд би ха юуны уламжлагч юм бэ? Өхрөө тагалцагаар Устуужин гэж манай бурят монголчууд гэдэг устуужин гэж. Өхрөө тагалцаг хоёхлаад устуужин болгоод дөрөөний уламжлагч болсон би. Миний асар юм өгөөд ба мэд гайхаж байна. Би бас ийм бурят малгайгаа асраа зарим нь өмдөж үзэж гэн үзөөгүй гэж гэн бурят маринда тохдог өмөлим нэ ба гайхаж яхих хүүд олон байна. Энэ одоо хаанхийн хүүдүүд юм мэдгүй хүүхдүүд олон байна. За чигээд миний энэ ус төжнээ уламжлагч гэхэд энэ ус төжин гэж юу хийдэг юм ба? Ямар юмэр хийдэг юм бэ? Чад би энэ сүудрээ гаргаад харуулж өгөө. Тайлбарлаж өгөө. Одоо өхрөө шир гэж хэлэх юм да. Өхрөө шир нь тагалцгын хуйхлаад гэдэг одоо нэг нэгээр игээд гаргаад одоо ийш хөрчиж чанаад хөрчөөд зөөлрүүлээд игээд хөргөөд хөрөхөд зарсан ч дээ. Тэрэг нэг юм дотор хийгээд игээд хөрсөөд игээд ижидэг гэж тайлбарж эхэлж өгөө. Бас тэд сонирхож байна. Өө өхрөө хүл юм. Өхрөө шир гэхэд өхрөө хүлий ба мэдгүй байна. Юу юм тэгэд би өхөр гэв нё. Ийжээс одоо тугаарэ. Бас игээд танилцуулж өгөө. Тэгэд бас сонин гэж байна. Иж үзөөх төхөд өгүй гэж байна.
0: Та одоо сургуулийн хүрээнд анх удаагаа орж байгаа юу?
3: Анх удаа орж байна. Анх удаа орж энэ дэ ба ерж үзөөч үгүй ийм их тал байтээ ийм их хүлэмбэр дээр сургуул гэж би мэддэг. Тэгээд ерж үзөө үгүй энэ тамираа тал байд ерж үзөө үгүй. Хургуулд ч баг ирээ үгүй хэдэ би. Тийм байна.
2: Өвөн күнсний урд тансах шүний шагаан наадмын бодсон бүс соёлын үгийн өвдөн үдмдлэгч дорж ханд манас руулдлагад ингэж ярьж байлаа.
4: Би Шинхэн зүү хамны харгана гачаг харгана бригад дорж ханд байна. Армын дорж ханд. Тийм шагаан өвдөн үдмдлэгч байна. Таби багаса шагаан наддаг байгаа. Манай ижи хүн заадаг. Тэгээ шагаад их дуртай бахтай. Тэгээд наадаг байгаа шүү. Тэгээд 24 онд уламжлагч болсон байна. Тийм. Сайн хошоноо дисэ.
0: Сайн. Одоо манай Монгол үндэсний уламжлалт наадамчтай.
4: Тийм аа.
0: Сайн.
4: Тийм, уламжлалт наадамч ирсэн.
0: Тэгэхээр одоо энэ сайн сургуулийн хүрээнд орж ирээд

0: сэтгэл өндөр байна. Олон сурагчнууд хуу наадах дуртай зааж өгдөг юм тэгээд.
1: Хүүхдүүдэд мэдчихв үү? Шагаага.
0: Мэд зарим нь таньхгүй байна. Энэ юу вэ гэж асууж яхны байл шүү. Тийм. Зарим нь өшөө гүтө ямар гүтө вэ гэнэ. Таньхгүй байж яана бас зарим. Аа сурагчнууд зарим нь бас би гүртэ манай гүртэ байл шүү гэж мэдж яана бас. Аа. Тэгэхдээ бас гүр гүрээс оломжлж наадаг юугаар болж байна шүү дээ одоо. Тийм тийм.
1: Шагаа тоглох бол бас хүмүүсийн ярих талаар сэргээх юм уу тийм ба?
0: Тийм ба. Бүгэ бас бүгийн тамир гар хүлэн хөдөлгөөж яхад их сайн шүү. Бүгийн тамир тий. Тэгэл бас уралдаан бисээ их юм болж байна шүү дээ. Тэг олон төрлийн наадам байна шагаа наадах нь.
1: Тийм. Наадах арга маш олон төр нь байна.
0: Олон төрлийн олон төрлийн.
1: Арга хэдийн төрлө байна уу?
0: Одоо миний мэдхээр одоо нэлээд олон төрлөө байна. Анжи шагаа багасаа би наадад ирсэн болоход олон 10 гарын төрлөө наадан байна. Шагаа шүүрхний халха, тааха, дуугүй долоо, дөрвөн бүрхэд олон олон яндыг наадан байна. Шагаа хах харвах гэд бас байна. Таалцах гэд байна одоо. Бүр олон наадам. Тэгээ бидэн чинь мөнөө залгуулаад залуу зандаа наадахдаа шагаа нялхавлаа шүүрх. Одоо юу юм дат дис тараа гарын тэгэл явуулж байна.
1: Тийм. Монголд бас баргаа гэж байдаг шээ.
0: Тийм үү, баргаа гэж байдаг. Өхрөө баргаа, шагаа баргаа гэна. Би мөнөөнд ахтараа уу байна.
1: Тийм тийм.
0: Тийм баргаа. Мөнөө тэгээд баргаа шидэж наадаг штэ.
1: Тийм шидэж. Одоо бол дөрөв их өрнөж хөвжөж байгаа
0: юм. Их өрнөж хөвжөж их наадан болж байна. Тэр тамира юугаар их тэгэхэд орны юм наадж шүү дээ.
1: Тийм.
0: Чи өргөн хөвшөөр наадж байна. Юу ко?
1: Босод аймаг хатар бас юм.
0: Явж яана. Анда хошоо аймагар бүр одоо хуу наадж байна. Ихэр наадж байна. Их наадан болоод байна. Тамирэ. Тийм. Одоо шагын дуулан дуулан араа оронлааж байна. Тэд биш нэ. Одоо их л явдаг те. Олон явдаг. Би тэрний дүм. Би жир шагыг яадаг ба тийгэн.
1: Сургуулийн хүрээнд одоо шиж саяла уламжилна гэдэг шин бас одоо маш удахгүй.
0: Тийм байна аа тийм. Энэ олон сурагчнууд ирээ зааж бид наадах дуртай саяла тань юм жаах одоо өөргөтэй штэ би бас их баяртай байна. Тэгээд тийм байна.
2: Ирхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж исэн насан дэлгэр, найруулсан анхлам, анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн нөтрүүлэгт дахин зодгоё. Баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хүмүүс сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлхөг
1: эхэлж байна.
2: Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээр айлчлан хүрч бэлдсэн

Сочтой Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар маань ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл найруулсан хөтлсөн сансар хянагч уртасан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

0: Худан бархатын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралд тулсан.
0: Дүүх Уилян шин барга зүүн хошуу болон шин барга баруун хошуунд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
2: Худамбар хотынхан улсын ерөнхий цогчин амар төвчний үйлчлэлтийг гүнзгэд хуушлуулан найдваржуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Уилян хурал эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон тариачин болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны аж

0: Тийм фарантад ажиллаж байгаа нөхдөд хөргөөсөн баярын өдрийн мэдчилэл болон чин сэтгэлийн мэдчиллийг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн худаа ажахуй худаа тосхон тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулан найдваржуулжээ. Өөртөө засах хорны намын хориогын 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулжээ. Малчин тариачнаар хотыг хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалт тогтоожээ. Худаа тосхоныг бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулахыг Лавдунбаттай ахиулах хэрэгтэй. Намрын хуралтын ил зүйлийн ажлыг бүх талаар сайтраатгаж, намрын амбудааны элбэх хуралтыг бүх хүчнээр баталж, улсын амбудааны амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Аж улсын хамтарлыг байгуулан хүчирхэгжүүлж, амьд утсын үйлдэх үйлс, тариалан мал аж ахуйн машин төхөөрөмж зэрэг онцлог аж улсыг ихэр хөгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн бүх аж улсын хэлхийг төрөгдгөн хөгжүүлж, эх байлгийн давуулгыг аж улсын давуулыг болгон ховруулах хэрэгтэй. Хүчээ төвлөрүүлэн ардын баяжуулан орлогын нэмэгдүүлж, малчин тариачныг аж улсын хөгжилтөнд гүнзгий оролцуулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлүүлж, хамтар баяжих суурийг тасралтгүй баттгах хэрэгтэй. Хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс босгоход тохиромжтой үдсгүүлэн сайхан хөдөө тосхоныг түргэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн 48-р хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаанд илгээсэн баярын захидлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ур мэрэгжлийн чадвартны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж, хөдөлмөрчин ялангуяа өргөн олон залуучуудын мэрэгжил ур чадварын төвчнийг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Уран дарханы зориг санааг ихээр бадруулж, өргөн олон залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөө баттгаж, ур мэрэгжилтэй чадвартан болох замаар замнан хулан байрын одоогчлалтын бүтээн байгуулалтад үйлчилгээг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Төвийн 86-с тогтоол. Жичээ хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн зориг санааг эрс найдваржуулж, суртлын байгууллалтыг гүнзгийрүүлэн улсын баярын амралтын зангилгын чигийг чанга анхаарч, дөрвөн суртлын далд архаг гмиг чанга сэргийлж, суртал чигч овор төв улс төрийн ам ахуйг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттгааж, аж ахуйн хөгжилт, ардын амьдралын баталгын ил зүйлийн голдлогын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраатгаж, суралцлах хүмүүжлийн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттын атгаж, асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Шинэ удирдлага хуучин дансыг шийдвэрлэх бутын ажилч хөгжилтийг эрэлхийлхий баримталж, ажлын хариуцлагаа сахиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтэр ямагт өөрийг хариуцлагаа гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс босгох хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дуу хүлэн шинэ баг зүүн хөшүү болон шинэ баг баруун хөшүүнд гүнзгэрч, хүйтэн газар орны туршилтын аж үйлс бомтын аж ахуйн ясч нарыг дэжлүүлэх гол мөрөн нуурч өрхмийн дарахын дөрмийг найдваржуулах зэрэг голдохтой ажлыг тухайн газардан байцаан судалсан байна. Дүү хүйлэн нохон нуурын зугаацан амарх үзэмжийн орон номхон бүрт дайлалдааны буурын үзүүлэхийн ордонд хүрч хүйтэн газар орны туршилтын суурны бүтээн байгуулалт ба эзэгнэлтийн байдал соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжсөн байдлыг байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлснаар мөс цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уулгах хөгжилтэн ойлгох түүнийг үйлдэлгжүүлж, мөс цасны их баялагын давуулагт суурлан олон ишид хэрэглээний байдлыг өргөтгөж, үйлчлэгээний батлагыг шилдэгжүүлэн, хүйтэн газрын аж ахуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ховсхлын бүрийн үлдэгдлийг амьдлагаар ашиглан түүхийн уулгах түүнийг гүнзгий уудалж, ховсхлын удамчлалыг залгамжлан ховсхлын жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг алхам чаашад ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Өвдөг хилийн бомтод дүү хүйлэн хилийн бомтын арилжааны хөгжилт зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны хамт чухалчилснаар чөлөө тарилжааны туршилтын орны манжуурын хэсэг тойрхын гадаад нээлтийн хөгжилтийн байршилд санаачилгаасан уусалцаж, хил давхуу хуурай замын бомтын хамжилцаж холболохыг ахиулж, давулхан харилцан нөхөрлөхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэмжлүүлж, онцлогт хилийн арилжааны аж үйлсг хөгжүүлэн боцгаруулж, буттад найдварчулан ахиулж, бомтын аж ахуйн яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Улсын байрын амралтын хугацааны бодсон гүйлг нэмэгдэх бодот байдалд анхаардаа төвлөрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтар атхан хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглож, ард олны амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг үнэхү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Дүү хүлийн бас Баяр нуурын сав газрын амхыг хамгаалан сэргийх ажлыг тухайн газартан байцаан судалсан бүгд хаалх гол давхуу гол мөрднийг тойрон байцаав. Тэр чухалчлагт Эл шатны гол мөрөн нуур зөвхөрмийн дарганы хариуцлагыг чангатхан ботайжуулж, гол мөрөн нуур зөвхөрмийг тойрон байцаач, хамааран хамгаалах ажлыг байнгчуулан өргнүүлж, усан орны засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтархиж, гол мөрөн нуур зөвхөрмийн аймагын суурийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Нам засаг цэрэг цагта ард тавыг нэг цогцжуулахыг баримтлан хүчээ хамтдхан хил хязгаарыг хүчирхэгжүүлж, сэргилэлтийг бэхжүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, Байшгүй нутаг хилчээрийн төмөрийн гамшиг болон хэл алсалсан төмөрийг сэргийлэх ажлыг чангатхан хэл хязгаарын амар төвчний торыг нягтсүүлж, эх улсын умраатын амар төвчин тогтууны халхавчийг бат цогцоолоход хүчин чадлаг өргөх хэрэгтэй гэж. Ганжуур сумын хөндлөн гацаад дүү хүлийн гацааны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын ажлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлснаар Олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон хилжиртэн асуудлыг төвлөрүүлэн цэрэгтэн засах ажлыг гүнзгий үрдүүлж, хамааралтын дүрэн болон хяналт тавих тогтчиг бүрэншүүлэн журамжуулж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжил болон хэрэгээр жишээ татан цэрэгтэн сайжруулах ажлыг чангатхан чанар сайтай хяналт болон өндөр бүтэмжтэй засалтаар хөдөө төсхөнийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд Хуланбар хотын кин улсын ерөнхий цогчийн амар төвчний үзэлтийг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай найхд уйлдуулж, Домддын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийг бат эзэмдэн 6 хүчирхэ хотыг бүтээн байгуулах харалтыг тогтоож, 8 ажлын дундах амар төвчнөр үндэс суурай бэхжүүлэх ажлыг найдваржуулан үр бүтөмж олохыг ахиулан Хулсын умраат их хаалгыг бүх хүчнээрээ сайтар сахиж, амар тогтун суурийг бэхжүүлв. Хуланбар хотын хин хилийн гачаа тосхонд намын явдлаар цагдааны явдал, тосхны явдлыг хөтлөн дагуулахыг уусал цуулан хөгжүүлэх, 3 явдлыг уусал цуулах загварыг ихээр хэрэгжүүлж, Дундад Орсын хилдэ суугаа Арка хилийн томилсон салбар хийгээд Арка нийгэм тойргийн шинэ үүдэн гаргасан хамтран суралцах, хамтран сэргийлэх, хамтран тохируулах, хамтран үйлчлэх ажлын арга бол яг энэх загварын үйлдэлгийн бүтээгдэхүүн мөн. Тухайн газрын хин тус нутгийнхаа хувьсгалын их баялагийг гүйцэд амлуулж, жижиг улаан онгоцын бодот үзмчин намын хичээлийг суралцах ач халбар болгож, уламжлалт хичээлийн тэнхмийн хичээлгийн загварыг төвчиж, хувьсгалт хичээлийн тэнхмийг нуурын хөвөнд хилийн хөшөөгийн хажууд нэгсэн байна. Манжуур хотын Шинкайх Балгасын Арка нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Хуен Жүн Сурвалжилгын хэлэгт Арка нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголд тушаасан 5 их үүргийг ямхт бат цээжилж, эх улсын умраатын амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлэхийг 4-ийн холбох ажлын аргын амтлаг үйлдэл болгон ховруулж, Домддын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг жижиг улаан онгоцны хичээлийн тэнхим зэрэг өлзүйлийн ажиллагаад уусал цуулж, боттын ажиллагаа боттын амжилт бүтэмжээрээ намдах үнэч шударга сэтгэлгээ бичгэлнэ гэвэ. 3 явдлыг уусал цуулах загварын дагуулга доор хүлэн байрын хил хязгаар оронд харгуулчин хилчин зэрэг сайн дурын үйлчлэгээний эхнэ цолгорон гарав. Үүнд харуулчны сайн дурын үйлчлэгээний нэхэмлэг 2023 оны 3 дугаар сард байгуулагдаж, хилийн хамгаалагч цэрэгээс халагдагсдаар голлогч хүчин болгож, 6 хилийн хошуу хот 48 сом шан балгас 11 гача тосхныг хамарсан 4 шатны үйлчилгээний жагсаалын газрыг байгуулж, одоо 1200 гарын сайн дурын ажиллагч бий. Харуулчны сайн дурын үйлчилгээний нийгэмлэгийн хилийн хамгаалагч чулуу сурвалжилгын хэлэгт Бидэнд хэлийн хамгаалагч болсны хувьд хэл хязгаар орноо сайтар сахин хамгаалж, хэл хязгаар орны амар тогтун амьдралыг бат

0: гарын амар тогтооныг сахин хамгаалж, хил хязгаарын чанар сайтын хөгжилт болон хил хязгаарын үнийн удааны амар тогтоонд хүчин чадлаа өргөнө гэв. Хилийн шугам дээр хил хязгаарын сахин хамгаалах ардын хүчин тасралтгүй цолгорн гарав. Энд Хуу Яжин, Лу Чжи, Эрим хоёулын сахин сууж байгаа хилийн цагдааны явдлын тасаг бий. 2026 оны 2 дугаар бүлгийн Дундад улсын сайн хүмүүсийн нэрсийг нийтэлж, Хуучин барах хөшөөний дотоодын хамгаалах товчооны дэд дарга цагаан шонхор морьт цагдаагийн ангийн дарга Ши Юнч яруу алдартайгаар сонгогдов. Гурван үеэр хэлх сахигч Ли Ч Хан 2026 оны бүх улсын шин цаг үеийн шилдэг багчуудаар үнэлэгдэж, жишээ дуурайлын хүчнийг хилийн 1-р фарантад залгаар дамжуулав. Бүх улсын шин цаг үеийн шилдэг багчуудын цол хүртэгч Ли Ч Хан сурвалжилганд хэлэхдээ, би өвөг аавтайгаа адилаар хил хязгаараа сахин хамгаалах гэрийн суртлын уламжилж, эх улсынхаа умраат их хаалгын үүрдийн сахин хамгаалагч болно гэвэ. Хулан байр ямагт таван хамтаар оюун санааныхаа байршил болгож, улсын хаалгаа сахин хамгаалах төмөн бодисын үзүүлэг, улаан мөчрийн тойрон тоглолт, гол сэдвүүт баримтат фильм, ард олны үлгэр зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр үндэсний булхамтлын үрийг соёолуулав. Эргүнэ мүзэн тайлбарлагч Ша Зи Чжэн сурвалжилганд хэлэхдээ, өнөх нутаг дэвсгэр дээр эртнээсээ аваад олон үндэстэн хамт орчсоор ирэв. Үндэстэнүүдийн хувуд охид урт хугацааны харилцан солилцож харилцан хавсралцдаг байлаа гэв. Эргүнэгийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах үртэний чизүрлэх 2-р ангийн 2-р дэсийн цагдаан дарга Үүжэнц сорвуулжилганд хэлэхдээ, бид хилийн хүшээ улсын хаалга зэрэг өвөрмөц онцлог бүхий давуулагт суурлаж, улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжил, улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжил, үндэсний булхамтл зэргийг нэг цогтжуулсан улсын хаалганы судалгааны төрөл тэмдгийг идэвхтэй өгдөг, олондоо хил хязгаарыг сахин хамгаалах үүргэллийг мэдрүүлж, үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлэр улс гэрийн хайр сэтгэлгээ зузаатгаж, хил хязгаарыг сахин хамгаалах үлгэрийг сайтар ярьж, хил хязгаарыг сахин хамгаалах дууныг дамжуулж байна гэв. Бүх хотоороо нам засаг цэрэг цагдаа ардын хүчнийг хамтдахан хил хязгаараа хүчрхэгжүүлж, сэргийлэлтэд бэхчүүлэх тогтчийг тасралтгүй түүлдэржүүлж, хил хязгаарыг хамааран эзэмдэх, үндсэн шатны засалт, аюул төгшөрийг сэргийлэх, үндэсний булхамтлын ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, гурван явдлыг уурсалцуулах ажлын загварыг гүнзгэрүүлж, намын байгууллалтаар хил хязгаарыг сахих хамтрлын хүчнийг нягтруулахыг хөтлөн дагуулж, хил хязгаар ны ус цахилгаан зам мэдээ зэнгийн суур төхөөрөмжийг нэг цогцжуулах бүтээн байгуулалтын 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий ахиулж, хил хязгаарын олон төмний сэргийлэлтийн эхнээг байгуулан хүчрхэгжүүлж, Лавдунбаттын арга хэмжээгээр хилийн шугамыг сайтар сахиж, ард иргэдийг сайтар хамгаалж, үндэстэнүүд булхамдалтай хил хязгаар нийгэм амар тогтун цаг үеийн яруу хуудсыг чармайн бичгэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Хүлэмөр хотын ил газрын элч цахилгааны ажилтнад элч хангаах 1-р фронтыг бат сахиж, ажлын байрдан яаралтай ажиллаж, дулаалгын батлах ажлыг сайтар хийж, хотын ард олдныг баярын өдрийнх нь сэтгэл амар өнгөрүүлж байна. Гэгэн голын Гуангмин элч цахилгааны хязгаарт компанийнхэн 24 цагаар жижигүрлэн сахих дүрмийг чанга найдвартуулж, ажилтнад элч хангаах машин цогцлбор, элч салих үрт, гол болох хоолой төр зэрэг зангилгын төхөөрөмж, хөдлөнгүй хянан хэмжих төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг чанга анхаарч, ил зүйлийн элчин хүчний тоо баримтыг оновчтой их тэмдэглэж, төхөөрөмжийг тойрон байцах, болцод тоог тохируулан эзэмдэх ба гэм суухийг жагсаан байцах ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, элч хангах системийн тогтун бүгд өндөр бүтэмжтэй ажиллахыг бүх хүчнээр баталж байна. Гэгэн голын Гуангмин элч цахилгааны хязгаарт компанийн ажиллагааныг баталж сэлбэн засах хэлтсэндэд эрхлэгч Чэн Хо хэлсэн нь, бид баярын өдрөөс өмнөх аюулгүй бэлтгэлийн байрлуулалтыг чанга найдваржуулж, амар төвчний хөвчийг чангаруулсан ажлын байрын хариуцлагыг боттайжуулж, сэргэлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарлагжуулж, баярын өдрийн хугацааны аюулгүй бэлтгэлийн сэргэлтийн шугамыг чангатгаж, элч хангах тогтун байдлыг хамгаална гэж. хуанын бүдүглийн

0: Мөнгөн компанийн жалан аялын илч цахилгааны үйлдвэрийн даалгаврын ажилтан ажилчин ажлын байрандаа жижүүлж байна. Оюунтай илч хангахаа системд түшиглэн ажилтнад том дата дамжуулан илч хангахаа болцолт тоог нарийн оностойгоор задлж 2300 гаруй оюунч нээлхэд түшиглэн их сурвалж сүлж өртө өрхийн тоочлолтыг нарийн оностойгоор тохируулан эзэмдэхийг биелүүлж илч хангахаа ажлын байдлыг цаг тухайдан шилдэгцүүлж бий. Хуанын бүтэцлийн Мөнгөн компанийн жалан аялын илч цахилгааны үйлдвэрийн ажиллагааны хилцсэн ажилтан Шибу То хэснэр энэ жил бол миний ажлын байр дээр өнгөрүүлсэн хоёр дахь удааны улсын байр болно. Одоохны элчин төрөн дулааныг дэвшүүлж даралтыг дэвшүүлэх зангилахын шатанд оршиж байгаа болохоор өргөжлөлийн нардагжуулах тохиролтын болцод тог хэрэгсэн. Хөдөөвөр гэрийн хүмүүстэйхэн уулзаж дийлхгүй болгоч төгтмөн айлүрхэн халуун дулаанаар баярын өдрөө өнгөрүүлэхийг бодох бүр туйлаар омогшин багтаж байна. Би ажлын байран бат сахиж дулаалахын амар төвшин тогтууныг бүх хүчнээр батлана гэж ойлгосноор тус үйлдвэрийнхэн энэ жил 2000 шахам төмөнд хөргөн бид оруулж өвлийн өвчнийг зун засах ажил үргэлжлүүлж хөдөн зүүн зүйлийн тоног төхөөрөмжийг байцан засах хойлоо төрийг өөрчлөх чичи илч солилцох өртөг баримжаажуулан засахыг баяллуулж энэ өвлийн илч хангах ажлын суурийг бүх талаар бэхжүүлсэн байна. Хуанын бүлэглэлийн Мөнгөн компанийн жалан айлын илч цахилгааны үйлдвэрийн гүйцэтгэх хэрэг мэдгч намын хурооны шүүж Хуахайфэн хэснэр бид тусгай бид мөнгө оруулж байхад машин цогцлбор элчин торыг бүх талаараа байцаан засаж оюунч элч хангах системийг дэс дэвшүүлж төхөөрөмжийн найдварч чанар болсон элч хангах тэнцвэрийн хэмжээг дэвшүүлжээ. Бүх жижүүрлэгч 1-р фронтод бат сахиж олон төвхний халуун дулаанаар баярын өдрөн өнгөрүүлэх амар тогтуунаар өвлжгийг бүх хүчнэр баталж байна гэжээ.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянахч Шинж Ган, хянахч Соёлт, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ элэгэн нутаг эх орны тухай махтаал уянгаар эхлүүлэн байна. За одоо урт насан анар нарын учирлан уянгалаа эх орны ээж минь эхэмх шилмэл нэгэн бүтээлэх өргөн байна.

сонсогчдоо. Эх хор минь, ээж минь хэмэх саян дууг залгаж, зол жаргал зүмний хэмэх хайр сэтгэлийн дууг хүргэн байна. Чансан ээж хэмэх сайхан бүтээлэр өөхн долгоо маань хайлглан байна. Даа чолбоны шүлэг болдын аялах болох тус тун цайга чансан ээж минь цагийн эрхээр бууралтаа юу? Цагаан сүүгийн чин шимээр цайлган үрчин томоожоо юу? Өрхөө татсан ээж минь өглөө өдөштэй бууралтаа юу? Үрийнхээ хойноос сананхан үлзий мөрийн даатхаа юу гэж уянг учирлаа дэлгдэг байна.

хэм сонсогч та. За ингээд нааша нааша найзуудаа хэмэх унган бах цуудын уянгийн наадмаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

хүндэ сонсогчдоо. Сая та бүхэнд сайхан дуунуудаа сонирхууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяр та уулзъя.

За гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайлбарлан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулан хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа, хонгор алаг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Говшан Нэ Баярын Шүлэг Шинжилтийн аялгуу Дуучин Насалмагийн дуусан Сайхан Дагах шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгаран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж уулгаж сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхи минь бараал сайхандаа, хонгор алг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

За ихэнх хүндэд сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Нэ баярын шүлэг шинжилтийн аялгау дуучин нансал магын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туудис нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Төрөндөн явана. Яравайсан амантан алтын шүд ярилцуулж Панама маягийн цагаан малгай хайцгаа дор. Хятад маягийн багын ханчаттай харшаан тасныхан жадгийн ингэрээр патхар үстэй өвчин гарчээ. Тосон хүс гоожж байгаа ялхөр гүссэн дээр боровтор өнгөний өргөн бүсийг шигтэл даран бүсэлж өгсөн живүүн дүртэй нэг амтан байна. Оног айхла хөнхөс хөнхөс алгасаар сүүгалаа нэтнэ суудлын дэрэгтэр зогсоо. Дэврэн дэлган хур харгүй дэвн хөндлөн махан ширхтэй чараган тавьжээ. Хөрүүлж тахян нэдлээд.
3: Чосаар орсон. Хан миний савыг баромжилсан
2: гэж орилхэд.
3: Тэр шид
2: гэдэ хатин гэр жүрүү чараатай тодгор нүттэй нэг гайхал хүний дундур чихэлдэн гарч ирээд хертэд тагсан торчон хальжин тухурагаан төл хэсгийг хулгын шиг жижигнэн дэнжи чүнгий жаахын дагу бас лэнгийн ч өрөм хоёулыг жаагаад
3: тэд хоёул бас бай
2: таанус чин яадаг юм гэчээ. Дэнжи чүн хөмгий жуан чарай хорьолгоны үсрэн босход хоёр нүднээс нь оч бадрам харагдана. Лэнгийн ч өрөм хоёул бас босож ирв. Лэнгийн жо харж үжвэл сүүгалдан харин нүдэн жирмэлгэн жинхэн чүгэй суужээ. Эдгар эмтэдийг нүдэн болгоор ажиглан дугийн суухтаа. Хоёр гараа нь өвдөг дээрэн сэтгүй жиргөөжээ. Хуруугаа нь пачигнтал нуглана.
3: Яадаг юм гэнэ?
2: Гэж алтын шүттэй гайхал хөйтнөр инээн толгойг нь дэлжээ.
3: Энэ удар шамтай хэлчин. Ши юунд миний шамыг доромжлох юм?
2: Гэвэ. Динжээ чүн айхавтар урлан амсхан дөртөж шүтж он жүлчэж жохсна.
3: Чосаар орсон. Чи юунд дуурдаг юм?
2: Гэд алтын шүттэй.